0: Správy môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dlhotrvajúce sucho a možné problémy s vodou boli témou včerajšej diskusie z prvej ruky. Prinášame vám jej reprízu.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Odajovičovou.
3: Extrémne sucho, časté búrky, prudké lejaky a aj záplavy. Klimatická kríza sa toto leto prejavila naplno na celom území Slovenska. Potrápila nielen poľnohospodárov, ale aj sektory energetiky či dopravy. Bude toto nový normál? Klimatická zmena prináša otázky nielen ohľadne extrémnych teplôt, ale aj využívania vody v krajine. Mimoriadnu situáciu pre sucho už vyhlasujú aj obce, ktoré doteraz takéto problémy nemali. Začína sa relácia z prvej ruky, dnes s riaditeľom Inštitútu environmentálnej politiky Marekom Engelom. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: A telefonicky sa spájame s hydrológom, predsedom organizácie Ľudia a voda Michalom Kaučikom. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
3: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Slovensko teda čelí v dôsledku sucha veľkým problémom. Podľa analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu to už nie je vlastne iba záležitosť tých letných mesiacov, ale nedostatok zrážok sa u nás kumuluje v podstate od decembra 2025, čiže od tej vlanejšej zimy. Pán Engel, ako je na tom Slovensko z hľadiska sucha dnes? Ktoré regióny sú momentálne najviac zasiahnuté?
4: Správne ste podotkli, že toto je problém, ktorý sa nám už kumuluje. My sme napríklad na jar zaznamenali historicky najnižšie úhrny zrážok. Zároveň v jarných a neskorších mesiacoch sme zaznamenali stavy, kedy desiatky percent územia, povedzme 40, boli zasiahnuté extrémnym suchom a to už je skutočne veľmi výrazné percento.
3: Dokonca začiatkom augusta, pardon, myslím, že SHMU hovorilo dokonca takmer o 60% územia.
4: Je to tak a zároveň extrémnym pôdnym suchom bol okrem jedného zasiahnutý každý okres na Slovensku, čiže toto už je skutočne celorepublikový problém.
3: A kde je teda momentálne na začiatku septembra tá situácia najvypuklejšia?
4: No, vo všeobecnosti Tie okresy, ktoré sú najviac týmto dotknuté a zasiahnuté, sú spravidla tie, ktoré sú skôr nižinatejšie. To znamená, že je tam nejaký odtok vody, je tam intenzívne poľnohospodárstvo, zároveň často tam žije povedzme väčšia populácia, je tam väčšia koncentrácia, môže tam byť aj nejaký priemysel, čiže sú tam akoby veľké nároky, ale tým, že je nízky úhrn zrážok, tak akoby sa to tam nedostáva a zároveň sa to permanentne odoberá.
3: My sme sa vlastne v médiách veľa venovali najmä poľnohospodárom, ktorých sucho teda zasiahlo viditeľne, no problémy mala teda aj oblasť energetiky. My už sme tu spomínali, že takmer 60% územia začiatkom augusta potrápilo extrémne sucho. Pán Kraučík, je toto niečo, na čo by sme si v dôsledku klimatickej krízy mali zvyknúť? Je toto taký nový normál?
5: No, ak si na to zvykneme, na ten novú realitu, tak môžeme očakávať len zhoršenie ešte danej situácie, pretože to, čo si zatiaľ neuvedomujeme, to, že voda vo vodných cykloch recykluje, síce hovoríme o tom, že to je obnoviteľný zdroj a tak ďalej, ale neuvedomujeme si jednu závažnú vec, že voda v malých vodných cykloch, ktorá vlastne po daždi saturuje, nasiakáva krajinu a tak ďalej, následne sa vypáruje, vytvára mraky, kondenzuje a spôsobuje nový dážď, je recyklovaný zhruba v priemere 8 dní. Tým, že je v tomto malom vodnom cykle stále menej a menej vody, pretože všetku dažďovú vodu podľa možnosti kanalizujeme, keď jej padne viacej a výsledkom toho procesu je, že ubúda voda v systéme malých vodných cyklov. To znamená, že sa nedoplňujú, tým pádom sa tvorí menej mrakov na oblohe, následne sa vlastne zvyšuje žiarenie slnečné a ďalšie s tým procesy, ktoré sú veľmi nebezpečné z hľadiska vodnej bilancie v krajine. To znamená, že mali by sme si trochu viacej uvedomiť to, že tú dažďovú vodu, ktorá padne raz za čas, potrebujeme ju zachytiť v krajine a potrebujeme vlastne podporiť jej výpar, aby nám vlastne sa následne po tvorbe mrakov po tvorbe dažďa vracala naspäť do krajiny a oblažovala krajinu, aby nevysychala.
3: Áno, my sa aj neskôr pozrieme na tie možné riešenia. Poďme sa ale teraz ešte vrátiť aj napríklad tým problémom, ktoré súviseli s energetikou. Napríklad v maďarskej, teda jadrovej elektrárni Pax hrozilo úplné odstavenie pre nízku hladinu Dunaja. Ešte vážnejšie problémy malo Rumunsko, kde jednu elektráreň preventívne vypli. U nás vlastné vodné dielo Gabčíkovo muselo odstaviť 7 z 8 turbín kvôli nedostatku vody v Dunaji. Pán Engel, čo v tomto ohľade vlastne čaká Slovensko? Budú mať vodné elektrárne v budúcnosti rovnaký význam vlastne, ako majú dnes?
4: My keď sa pozrieme na historické dáta, tak pred niekoľkými rokmi napríklad ten podiel hydroenergie na celkovej generácii bol vyšší než je dnes. V rovnakom čase narastlo aj jadro, čiže trošku sa odobralo z jedného, pridalo do druhého, ale my vnímame, že už má táto situácia so suchom vplyv na našu elektroenergetiku. My zase sme neboli až tak vážne zasiahnutí v jadrovej energetike ako krajiny, ktoré ste spomínali, pretože máme možno iný systém chladenia tých záloh, ale v Gabčíkove to jednoznačne cítime a to je pre nás potenciálne dlhodobý problém.
3: To súčasné vedenie Enviro Resortu hovorí veľa o výstavbe aj nových vodných elektrární. Takým vypuklým príkladom je projekt Malinec Látky. Pán Kravčík, ako toto vidíte vy? Bude mať zmysel púšťať sa pri súčasnom stave do takýchto projektov?
5: No, keď sa vrátime k výstavbe veľkých priehrad a tak ďalej, tak a samozrejme s zanedbávaním starostlivosti o vodu v krajine, tak dopadneme tak, že aj tie priehrady vyschnú. Už máme vlastné signály na Slovensku. Domaša v akom stave je aj Orava, aj Liptovská Mara, aj ďalšie priehrady. To znamená, že stabilné priehrady, ktoré sme vybudovali v minulom polstoročí, budú mať veľké problémy a samozrejme s tým súvisiace aj energetické a vodné využitie pre potreby ekonomiky a aj poľnohospodárstva, aj závlahov. To znamená, že potrebujeme opraviť vodný režim krajiny na to, že keď padne viacej vody do krajiny, potrebujeme v podstate ju čo najviacej zadržať ekosystémovo plošne v krajine. A toto rozhodnutie je veľmi dôležité a strategické z hľadiska perspektívy, pretože sú štáty vo svete, ktoré jasne ukazujú, že tam, kde sa to zanedbalo, spôsobilo to kolaps, krajina vyschla, vyschli následne aj vodné prirodzené jazera, to je jedno, či je prirodzené alebo umelo vytvorená nádrž je z toho istého charakteru, takže s tým súvisia veľké, veľmi vážne ekonomické dopady a škody.
3: Pán Engel, ja som si vlastne prečítala aj štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky z roku 2023, ktorá sa okrem iného teda venuje aj suchu a tu konštatujete, že najväčšou hrozbou je na juhozápade krajiny a na Žitnom ostrove. Vieme, že práve tu sa sústreďuje veľká časť nášho poľnohospodárstva. Ako tento problém v povodiach riek Dunaj či Morava teda vyriešiť? Dá sa to vôbec pri súčasnej podobe využívania krajiny a tých poľnohospodárskych postupoch?
4: Ono, naše poľnohospodárstvo je historicky veľmi intenzívne. Známe aj vysokou výmerou monokultúr. Predstavte si naozaj obrovské pole, ktoré má jednu farbu, pretože na ňom jedna plodina. A to je síce z ekonomického hľadiska výhodné a pohodlné, pretože sa to ľahšie obrába. Na druhej strane to znamená, že je tam o mnoho menej biodiverzity, sú tam vyššie podmienky pre rýchly odtok vody, pre eróziu pôdy. Čiže ako keby to riešenie, ale ono potrebuje byť systémovejšie, je zakomponovať také vhodné zelené a modré krajinárske prvky do pôdohospodárstva. Čo je dobrá správa, je, že s týmto sa nie že experimentovalo, lebo tu naozaj nevymýšľame koleso, ale toto sa zavádzalo aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ja som mal veľmi pozitívne indikácie, že agrosektor si toto osvojil a že vníma tie výhody a oni aj jasne signalizovali smerom navonok, že sú si vedomi toho, že vplyvy zmeny klímy sa ich bytostne dotýkajú a že teda je tam potrebná prevencia, ale prevencia, to je to dôležité, nie sanovanie tých následkov, ale prevencia.
3: A ako teda má konkrétne vyzerať tá prevencia?
4: Predstavte si, že väčšia druhová rozmanitosť a povedzme, že porozbijanie týchto veľmi veľkých plôch na menšie, ktoré sú oddelené nejakými zelenými pásmi.
3: To sú napríklad tie biopásy, ktoré ano. Teda od nás už momentálne vyžaduje aj Európska komisia. Je to ale teda v súčasnej podobe nedostatočné?
4: Je to niečo, čo sa po tom období naozaj veľmi kolektivizovaného a intenzívneho poľnohospodárstva vracia do tejto krajiny. A opäť, že ja som veľmi rád, že je to pozitívne vnímané v tom sektore, ale ako keby dlhodobo, čo potrebujeme urobiť, je dosiahnuť takúto systémovú zmenu tohto prístupu v pôdohospodárstve. A nie sú to len tie zelené prvky, sú to samozrejme aj modré, aby sa tá voda tam zadržiavala, aby neodtekala, aby s ňou neodtekali živiny ani tá pôda.
3: Rekordne nízku hladinu teda mal toto leto rieka Dunaj. My na jednej strane pozorujeme vyschnuté ramena a časti povodia, na druhej strane len 2 roky dozadu sme tu mali záplavy, ktoré zasiahli Bratislavu cez historické centrum až po Devín. Pán Kravčík, ako sa vlastne s týmto vysporiadať? Ako môžeme vodu z riek efektívne využívať a zároveň minimalizovať takéto problémy, ktoré sa týkajú aj sucha a následne teda zasahujú aj našich poľnohospodárov?
5: No, jeden vážny problém, ktorý sa vlastne vôbec nie je ani v médiách, ani medzi odborníkmi, je rast tzv. Dažďových bomb. Tie dažďové bomby sú výsledkom v podstate zmenou využívania zemského povrchu, to znamená, keď sa rozsiahle územia vysúšia, tie vlastne spôsobujú teplné ostrovy, tie teplné ostrovy následne vytvárajú v podstate veľké vertikálne kumulatívne mraky, ktoré vlastne, keď padnú do krajiny, katastrofa. Prvý takýto príbeh bol na Slovensku v roku 1998, kde v Jarovniciach zahynulo v podstate zhruba 50 romských detí. Ja len na to upozorňujem, lebo napríklad pred 2 rokmi v októbri bola katastrofa vo Valencii po letných horúčavách extrémoch a toho roku zase budú tie podobné príbehy. A vlastne, že ako to riešiť aj v náväznosti na to, čo spomínate aj pán kolega v náväznosti na poľnohospodársku krajinu, my si jednu vec neuvedomujeme. Keď zoberieme napríklad ako niektoré urbárne zóny v rámci Podunajskej nížiny, ja som ich trochu analyzoval v rámci Trnavského kraja a vyšlo mi napríklad, že 10% urbanizovaných plôch, ktoré kanalizujú všetku dažďovú vodu, samozrejme do Dunaja, v podstate spôsobujú úbytok vody zo systému a prispievajú k suchu zhruba 60%. Robil som analýzy na východoslovenskej nížine v oblasti Michaloviec a tam 10% urbanizovanej plochy podieľa sa až 82% na vysušovanie územia. To znamená, tie diery, ktoré sú vlastne zapečatených v mestských prostrediach v podstate vytvárajú diery, ktoré v podstate tá voda oteká preč, nevracia sa do vodného cyklu a tým pádom neochladzuje, rýchlo sa to prehrieva, nevytvárajú sa mraky, neznižuje sa intenzita slnečného žiarenia, práve naopak sa zvyšuje. No a výsledkom potom sú tie extrémy, ktoré sme my na Slovensku aj v celej Európe. To znamená, že toto potrebujeme komplexne riešiť. Potrebujeme v podstate naštartovať celé procesy od legislatívnych noriem až po učenie ľudí a budovanie kapacity, aby ľudia tomu rozumeli. Boli zodpovední za, povedzme, za manažment dažďovej vody v lesnom prostredí. Ináč v štvrtok sme o tom debatovali na agrokomplexe, management lesnej krajiny, management poľnohospodárskej krajiny a management urbárnej krajiny. Keď sa pýtame...
3: Pán Kravčík, keď sa ešte vrátime vlastne k využívaniu tej vody z riečných tokov, tak bývalá vláda za ministra Jána Budaja spustila tzv. Simulované záplavy na rieke Dunaj. A teda jedným z cieľom bola obnova vzácnych mokradí, ktorým vlastne odrezalo prístup k vode to vodné dielo Gabčíkovo. Mali by takéto riadené záplavy zmysel aj na iných tokoch v rámci Slovenska?
5: Ako takto, že keď voda už sa dostane do vodného toku, už je neskoro. My potrebujeme zadržiavať vodu v celej krajine. To znamená, že vlastne na tých vlastočniciach horských, my dokonca robíme výskum na Kysuciach, kde vlastne sa ukazujú veľmi pozitívne výsledky ktoré hovoria o tom, že je možné v podstate saturovať krajinu dažďovou vodou a vytvárať a zlepšovať vydatnosť prameňov. To sme vlastne už snívali v 90. rokoch minulého storočia, keď sme pripravovali alternatívu k priehrade Tichý potok, aby sme ukázali, že toto cesta je možná. To znamená, že aj v tom najsuchšom extrémne prehriatom období povedzme na Tichom potoku, na modeli, ktorý sme vlastne vytvorili, tečie voda. To znamená, že potrebujeme tú vodu spomaliť, odtok z krajiny, na to, aby sa zadržiavala, aby saturovala do podmožia, aby doplňovala podzemné vody, aby sa následne vytekala a doplňovala zásoby aj do vodných tokov. Využívať vodu z riek a tak ďalej, to už je vlastne následný proces. A keď bude jej ubúdať a nebudeme sa starať v rámci verejných politik na to, aby tá voda v podstate dokázala vlastne mať svoje miesto v celom priestore, tak vlastne máme veľmi malú šancu na vyriešenie celého tohto problému.
3: Aj mimovládne organizácie hovoria o tom, že sucho treba riešiť najmä teda systematickými opatreniami, ktoré zadržiavajú vodu v krajine. Vláda okrem kompenzácií pre poľnohospodárov vytvorila aj Národnú komisiu pre vodu a sucho. Pán Engel, čo vy od nej očakávate?
4: Vytvorenie tejto Národnej komisie ja vnímam ako pozitívny signál smerom k verejnosti, že sme si vedomí toho, že tá situácia je vážna a že si vyžaduje nadrezortné riešenie a vyžaduje si pozornosť centrálnej vlády. Čiže z tohto hľadiska je to jednoznačne pozitívny signál smerom von. A zároveň ako keby to hovorilo verejnosti, že treba sa na to pozrieť strategicky. Ja sa pri tej strategii pristavím, lebo zadržiavanie vody v krajine, to je povedzme, že veľmi špecifická vec, miestne špecifická. A k tomu smerujem, že my máme nástroje aj na centrálnej úrovni, ako regulovať rozvoj územia, ako vyzerá toto územie a v konečnej miere, či je špongiovité a tú vodu nasáva a zadržiava, alebo nie. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, kde my vieme zadefinovať na tej strategickej úrovni, ako my chceme rozvíjať to územie, ale tu je dôležité, aby vždy tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité a majú veľmi mocné nástroje na to, aby prostredníctvom regulatív, aby stanovili alebo ustanovili také spôsoby využitia územia, ktoré sú vhodné pre zadržiavanie vody.
3: Už teraz ale mesta a obce sa snažia budovať tzv. Zelenú infraštruktúru. Máme tu napríklad tzv. Mestské lúky a podobne. Stačí toto, alebo ešte nejako inak by mali vyzerať takéto opatrenia a ako teda by ideálne mali vyzerať?
4: Takéto opatrenia sú vždy veľmi pozitívne vnímané a oni vedia pozitívne ovplyvniť mikroklímu, ale teda bavíme sa o nejakej jednej lokalite. Čiže cítia to ľudia, ktorí bývajú povedzme blízko. Mesta by si hlavne mali povedať, že ako chcú, aby sa budovalo na novo, to znamená s výhľadom do budúcnosti vizionársky a povedať jasne, že my chceme, aby všetko, čo sa postaví od teraz, bralo ohľad na potrebu zadržiavania vody. To je veľmi silný.
3: Čiže čo, nové územné plány?
4: Napríklad nové regulatívy zón alebo celkovo územné plány, jednoducho brať do úvahy, že toto je potrebné, ale mesta podľa mňa sú si tohto vedomé.
3: Pán Kravčík, vy ste sa zapojili do projektu ozdravenia klímy v Abelovej. Tu sa okrem iného venujete aj modelom vodozadržných opatrení. My už sme si teda ten problém načrtli. So zmenou klimatických podmienok je spojené nielen sucho, ale aj záplavy. Problém je, že tie zrážky sa teraz oveľa častejšie vyskytujú nárazovo. Voda ich nie je schopná vstrebať. Veľká časť vody nám teda odchádza z krajiny, ale spôsobuje teda aj problémy v podobe bleskových povodní či zosuvov pôdy. Ako by mali vyzerať také tie dobré vodozádržné opatrenia v krajine, aby sme sa vyhli všetkým takýmto problémom?
5: Tak vodozadržné opatrenia to sú len vlastne technológie. Tu je oveľa dôležitejšie to, aby sme si ako spoločnosť uvedomili to a prijali vlastne zákonné opatrenia, že dažďová voda patrí k pôde. To znamená, že vzhľadom na to, že Slovensko je strecha Európy, to si všetci uvedomujeme a vlastne u nás všetky tie vodné zdroje, ktoré sa tvoria, sú z dažďa. To znamená, musíme veľmi citlivo navrhnúť opatrenia, hlavne legislatívne, aby každý vlastník lesa, poľnohospodárskej krajiny, urbanizovaného prostredia, nehnuteľnosti, parkoviska, bol zodpovedný za nechanie dažďovej vody tam, kde padne. Z toho môžu vyplynúť množstvo úžasných technologických riešení, ktoré v podstate naštartujú ten proces na to, že

0: Dôležité je vlastne prijať princíp a vybudovať tú kapacitu, aby urgentne sme začali v podstate riešiť to, na čom sme závislí.
1: A, dobre, a vieme byť aj možno trošku konkrétnejší, teda ako by mali vyzerať takéto riešenia v mestách a obciach, teda kde väčšinu tej dažďovej vody zhodne tá kanalizácia?
0: No, keď ja sa pozriem na tie rôzne opatrenia, ktoré sa teraz aj v Košiciach realizujú, a keď si uvedomím to, že z Košica každým rokom odkanalizuje cez 10 miliónov kubíkov vody, za tých 10 miliónov kubíkov vody my zaplatíme 10 miliónov eur vodárenskej spoločnosti a potom sa čudujeme, že sme vysúšení, že studne vysychajú dediny a tak ďalej. Zo všetkých striech vlastne voda oteká priamo do potoka, do kanála, ešte ju zbierame, aby vlastne neostala ani kvapka pre istotu. To znamená, že toto sú veľmi vážne opatrenia, keď sa rozprávame s projektantami a tí majú veľký problém pochopiť, že to nevedia nakresliť dažďovú kvapku do územného plánu. My potrebujeme prijať regulatívy nie takto, že vlastne tak, aby ste sa vlastne rozhodli, potrebujeme striktne niesť, aby každý vlastník niesol zodpovednosť za dažďovú vodu nechávať vo svojej záhrade, zo svojej strechy. V podstate, keď som aj, dajme tomu, niekde zaustený v výstavbe, technologické riešenia sa nájdú, ale dôležité je prijať úzus, dažďová voda nepatrí do kanálu.
1: Pán Enga, vy si toto viete predstaviť, že by každý majiteľ napríklad záhrady niesol zodpovednosť za zadržiavanie tejto dažďovej vody na svojom pozemku?
2: No tak analytik si vie predstaviť všetko. Ono si to vyžaduje, akože v tom sa zhodneme, že naozaj komplexnú zmenu prístupov a technologicky je možné všetko. Len ja tiež apelujem na to, že aby sa na strategickej úrovni určilo, že akým smerom chceme ísť a aby sa vytvorili podmienky na to, aby tá zmena nastala, lebo toto nie je ročný proces. To papier znesie, ale realita je v tomto iná.
1: Na Slovensku vyhlásilo počas leta a začiatkom septembra viacero obcí mimoriadnu situáciu kvôli kritickému nedostatku pitnej vody spôsobenej teda pretrvávajúcim suchom. Stále tu máme približne 470 obcí bez verejného vodovodu, no a vláda nedávno schválila novelu vodného zákona, podľa ktorej budú môcť štátni vodohospodári využiť inštitút tzv. Vecného bremena na pozemkoch, cez ktoré bude mať viesť vodárenská infraštruktúra. Pán Engel, je toto podľa vás dobrý zákon, teda že vodári nebudú potrebovať súhlas vlastníkov pozemkov na budovanie napríklad vodovodov?
2: My máme pochopenie pre toto odporúčanie, lebo my sme sa sami inšpirovali tým, že takýmto spôsobom sa rieši energetická infraštruktúra. A tá sa rozvíja o čosi ľahšie práve vďaka tomu, že je možné tam prostredníctvom tohto inštitútu. Áno, je to zásah do vlastníckého práva, to tak je, ale to je potom na posúdenie, aký je primeraný, ale je nepochybné, že rozvoj vodovodnej infraštruktúry je verejným záujmom, čiže ako keby vieme si povedať, že za tú primeranú náhradu toto je oprávnené, pretože je v záujme tej komunity, aby mala prístup k tejto infraštruktúre.
1: Pán Kravčík, do akej miery nám takéto zmeny legislatívy vlastne pomôžu vysporiadať sa nielen so suchom, ale teda aj s nedostatkom pitnej vody na niektorých územiach?
0: No pokiaľ to budú neformálne opatrenia, ktoré v podstate budú dávať isté základy a princípy na tú zodpovednosť smerom k poslednému užívateľovi tej kvapky vody, tak vtedy je väčšia šanca. Celý problém je v tom, že my máme veľa, veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť, vždycky sa nájde dôvod, ako to nespraviť. To znamená, my potrebujeme zjednodušovať zákony, ktoré v podstate budú systémové, ktoré priniesú taký obsahový balík do správania sa ľudí, ktorý naštartuje proces toho, čo sme takmer stratili, lebo my sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody.
1: Rozumiem.
0: To znamená, neviem, či si to uvedomujeme z hľadiska tej bilancie, z hľadiska tej potreby.
1: Áno, čiže v podstate systémové riešenie. Budeme už musieť, žiaľ Bohu, končiť, pán Kravčík. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor hydrologovi a predsedovi organizácie Ľudia a voda, Michalovi Kravčíkovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A takisto riaditeľovi Inštitútu environmentálnej politiky Marekovi Engelovi.
2: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň.

0: Relácia z prvej ruky, na konci ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorenie s Annou Vargovou bude diskutovať bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Za pozornosť ďakujú dramaturgička Marta Jančkárová, o techniky Jakub Slovinec a pri mikrofóne bola Soňa Mačor-Otajovičová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Zelená vlna.
2: Situácia na cestách je pokojná, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu, prejdete striedavo v oboch smeroch. Cestu opravujú aj medzi Bojničkami a Lohovcom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Radar hlásite v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom do Lamača. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
3: Slovensko. Ďalšia polhodina patrí repríze diskusie Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
4: Príjemné popoludne. Vo včerajších krajinských voľbách Sasku a Nácku vyhrala Alternatíva pre Nemecko s takmer 44%, ale väčšinu v parlamente nezískala. Predseda AfD Ulrich Zygmunt hovorí, že radšej zopakovať voľby, aby strana mohla získať aj vyše 50%, na teraz do koalície s nikým nechce. Ako tieto voľby v najmenšej spolkovej krajine môžu ovplyvniť celonemecké v roku 2029, respektíve môžu mať vplyv na voľby v štátoch Európskej únie? Nielen Nemecko, ale celá Európa musí bojovať s hybridnými útokmi. Nemecko z útoku v Lipsku na letisku obvinilo Rusko. Rusko hovorí o začiatku skutočnej vojny so Západom. Skutočná vojna je 5. rok na Ukrajine. Včera do Kieva pricestoval osobitný vyslanec amerického prezidenta Vitkov a jeho zať Kušner. Neskôr sa na rokovania pridali aj bezpečnostní zástupcovia Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Nastane prelom v týchto rokovaniach o miery. Otvorenie s bývalým ministrom zahraničných vecí diplomatom Miroslavom Vlachovským.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Vlachovský.
5: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
4: Takže najmenšia spolková krajina, Sasko-Anhaltsko, ale ostro sledované voľby, práve preto, lebo naozaj aj v tých celonemeckých prieskumoch je na druhom mieste, tuším, práve Alternatíva pre Nemecko a očakáva sa, že možno aj o tie 3 roky môže prípadne vyhrať tie voľby.
5: Alternatíva pre Nemecko je mimoriadne silná, hlavne vo východných spolkových krajinách. Takže tam patrí aj Sasko-Anhaltsko a v podstate tie prieskumy to naznačovali dosť dlhú dobu, že tam bude pravdepodobný víťaz Alternatíva pre Nemecko a Alternatív für Deutschland, čo samotná nemecká spravodajská služba označuje ako krajne pravicovú stranu.
4: Aj tie nemecké úrady na ochranu ústavy ju klasifikujú ako pravicovo-extremistickú stranu.
5: No a tam máme hneď niekoľko problémov. Jeden je ten, že keď to tak klasifikujú, čo s tým nemecký systém vlastne robí a dokáže urobiť. A druhý, keď dajú strane voliči podporu 44%, tak jasne hovoria, že tento program sa nám pozdáva zo všetkých najviac, alebo teda chcú potrestať tých, ktorí vládli doteraz. V každom prípade ten výsledok je veľmi zlý, najmä pre Friedricha Merca a jeho CDU, pretože tá CDU tam vládla v podstate v kuse ostatných 24 rokov.
4: Počuli sme pred chvíľou vlastne v správach reakciu kancelára Merca?
5: Klesli na polovicu toho, čo mali v tých minulých voľbách. Ja si myslím, že tu je dôležité rozmýšľať hlavne o tom, že kde sa stala chyba, hej? Ako je možné, že strana s takýmto programom dostala takúto vysokú podporu a či náhodou nie je problém aj v tom, že Nemecko má dlhodobo problémy a dlhodobo problémy aj v tom politickom systéme, že vlastne tie dve strany hlavné, centristické SPD a CDU spolupracujú, ale častokrát sa tak navzájom blokujú nejaké radikálnejšie kroky potrebné k reforme celého systému.
4: Pristavme sa trochu pri geneze tejto strany Alternatíva pre Nemecko, lebo áno, spomínali sme Sasko-Anhalsko, to sú tie bývalé vlastne oblasti alebo územia Nemeckej demokratickej republiky. A kde sa tam vzala vlastne taká, označujú túto stranu aj ako prorusku, napokon oni aj v predvolebnej kampani zdôrazňovali, že obnovenie tých výmenných školských pobytov s Ruskom a tak ďalej. Potom oblasti migrácie, napríklad, že vrátiť, repatriovať tých migrantov domov, alebo oddelené triedy v školách pre deti žiadateľov o azyl. Prečo proruská strana?
5: To je také zvláštne, ale keď sa pozriete na to Nemecko, v podstate Nemecká demokratická republika skončila zo dňa na deň a vlastne na tých územiach prebehla vôbec najrychlejšia integrácia do EÚ a do NATO. Z večera na ráno prijali nemeckú marku a tak ďalej. Zase, že tie formálne akty integrácie nie sú úplne všetko. Hej? Že musí za tým nasledovať aj naozaj hlboká integrácia. No a tá sa zdá sa v tých východných častiach Nemecka až tak nepodarila, pretože jednoducho v tom východnom Nemecku stále existuje nejaká nostalgia prapodivná
4: za bývalou NDR,
5: ale skôr je to, skôr než nostalgia za bývalou NDR, je to v podstate taká frustrácia z toho, že sa necítia dostatočne rovnocenní so svojimi
4: Oni hovoria o sebe, že považujú ich za občanov druhej kategórie, aj keď kritici naopak hovoria, že po tej integrácii teda, tak tá západná časť naliala miliardy najskôr mariek, neskôr aj eur vlastne práve do tej východnej časti, takže tu nejde o to, ale potom som niekde čítala aj takéto, že povedzme tam prišli tie bohaté západné firmy a pokupovali tam jednak tie bývalé firmy, ktoré tam boli, domy, majetky a tak ďalej, a v podstate možno preto je tam nejaká tá nostalgia za tou bývalou NDR.
5: Áno, a ukazuje sa aj to, že zrejme naliať peniaze nestačí. A my to vidíme koniec koncov aj v prípade iných krajín, vrátane tej našej, že poskytnutie eurofondov nestačí, hej, ako musia byť zužitkované zmysluplne, hej, nie na nejaké proste prapodivné podniky, nie pod korupciou, nemôže to všetko patriť niekomu z cudziny a tak ďalej. Jednoducho to treba asi inak nastaviť, aby samozrejme k takejto frustrácii tých občanov východného Nemecka nemohlo dôjsť. No toto sa zdá sa, že dodnes napriek tomu, že Nemecko sa zjednotilo začiatkom 90. rokov, nepodarilo úplne doriešiť a je tam aj frustrácia a istý typ nostalgie. Mňa prekvapuje ten vzťah na Rusko, ale zase treba povedať, že to Rusko tam bolo výrazne prítomné, však východné Nemecko, všetci, čo sme v tom období žili, si pamätáme, že bolo mimoriadne militarizované tak povediac pod veľkou kontrolou sovietského zväzu.
4: Však tam bol aj ten Berlínsky múr?
5: No, bol tam aj ten Berlínsky múr, bol tam aj ten agent KGB Putin, ktorý tam pôsobil hodný čas. A jednoducho v niečom, ako keby tie sovietské vplyvy neodišli úplne.
4: A sú oprávnené tie nejaké obavy, že keby zostavil on tú krajinskú vládu, zatiaľ teda väčšinu nemá, hneď sa k tomu dostanem, tak on by získal vlastne aj post ministra vnútra v tej vláde a že tam to môže byť nejaké bezpečnostné riziko, lebo by sa dostali aj možno len čiastočne aj k tým bezpečnostným informáciám a že majú vlastne vzťahy na tú Moskvu.
5: Áno, bezpečnostné riziko, o tom sa naozaj veľa diskutuje a veľa hovorí, pretože tie krajinské vlády majú právomoci v oblasti bezpečnosti. Nie samozrejme také ako federálna vláda, trošku iné, ale predsa len sa dostávajú tým pádom do citlivých databáz a tým A riziko, že by z tých citlivých databáz odišli informácie do Ruska, no však my sme tu sami pred pár dňami, týždňami riešili otázku nejakých nákupov kamiera, radarov a tak ďalej s prienikom informačným do Ruska a bol z toho veľký poprask. No tak si to predstavte proste na úrovni spolkovej krajiny Nemecko, že by tam došlo k úniku informácií, ktoré by priamo cestovali do Ruska. To sa týka bezpečnostných objektov, to sa týka spôsobu pohybu proste sledovaných ľudí alebo sledovaných tovarov a tak ďalej a tak ďalej.
4: Ako odhadujete ten ďalší vývoj, lebo som spomínala ešte, dodám, že účasť veľmi vysoká, 80%, nemajú teda väčšinu v 83 člennom krajinskom parlamente, 39 mandátov a teraz otázka, že či sa bude vedieť s niekým dohodnúť, lebo on aj spomínal, že radšej teda ten Ulrich Zygmunt, predseda AfD, že radšej nové voľby, ale samozrejme tam musia byť naplnené nejaké ústavné podmienky ako u nás, že ako dlho sa nezostaví alebo nepodarí zostaviť vláda a tak ďalej. Myslíte si, že dôjde k takémuto vývoju, alebo sa bude snažiť predsa len získať nejakú podporu, ale ako sám povedal, potrebuje stabilnú vládu, nielen takú nejakú podporu ad hoc od zákona k zákonu, lebo keď chce urobiť zmeny, pre Nemecko lepšie zmeny podľa neho, tak potrebuje stabilnú vládu.
5: A na tej Alternative für Deutschland je zaujímavé aj to, akým spôsobom vznikla a akí všelijakí ľudia sa tam dostali. Áno, niektorí mali väzby na krajne pravicové hnutia v Nemecku, ale niektorí boli proste len znechutení bývalí voliči alebo členovia stredopravých stran vrátane CDU a spomínaný Ulrich Zygmunt, teda šéf AfD práve v tejto spolkovej krajine, bol predtým členom CDU. Hej? A to je človek s podnikateľským backgroundom, ktorý naozaj ako bol frustrovaný aj z toho, akým spôsobom a kam sa uberá nemecká ekonomika. A podľa všetkého je to pomerne charizmatický politik, takže aj jeho zásluhou proste bol ten výsledok taký silný. Otázka je, viete, jedna vec je vyhrať voľby, druhá je potom vládnuť a úspešne vládnuť a že či na to má, to nevieme posúdiť. V každom prípade vieme, že nie je veľa strán, teda nie je skoro žiadna, ktorá by s ním do nejakej spolupráce chcela ísť. Práve kvôli niektorým črtám programu AfD a kvôli niektorým ich väzbám na radikálne pravicové kruhy v Spolkovej republike.
4: Tak Nemecko. Potom čo bude? Alebo potom sa uvažuje, alebo sa hovorí o tom, že by tu mohla byť nejaká menšinová vláda, tých ďalších, ktorí sa dostali do parlamentu, no ale to asi... Aká by bola trvácnosť takéto menšinovej vlády?
5: On sám hovorí, že on nechce ísť do menšinovej vlády. Je tam možnosť, že by mu vyjadrila tichú podporu to hnutie Sary Wagenknecht, taká, len tam neviem, že či oni prekročili ten 5%.
4: 5,3 na poslednú chvíľu.
5: Tak keď majú 5,3 na poslednú chvíľu, tak to vytvára možno nejakú možnosť pre podporu, lebo oni jediní
4: povedali aj predtým, že by podporili možno.
5: Sa nevyjadrili, že sú proti tomu. Takže uvidíme. Toto je vždycky veľká otázka, že čo je lepšia stratégia? Nechať tých populistov vládnuť a s vedomím, že naozaj nasľubovali nezmysly a nerealistické veci, však koniec koncov naozaj, keď sa pozrieme na to, aj čo ten Ulrich Zygmunt rozprával, no tako o tom, že bude deportovať na druhý deň, potom ako bude zvolený, to trošku pripomína Donalda Trumpa, ktorý tiež niektoré veci riešil do 24 hodín a už nám tu trvajú druhý rok. Jednoducho to sú veci, ktoré on sľubuje, na ktoré nemá tá krajinská vláda ani právomoci, hej? To sú právomoci, ktoré sú častokrát v kompetencii federálnej vlády alebo dokonca EÚ v prípade niektorých otázok súvisiacich s energetikou.
4: No dobre, a potom tá druhá strana, len stručne, čo ten Friedrich Merz teraz, či sa bude uvažovať o tom, že prestane byť predsedom CDU, lebo aj sám priznal, že toto je dosť veľký debakel pre CDU a najmä aj v Sasku-Anhaltsku, ak o polovicu menej získali, tak alebo bude pokračovať. Počuli sme v správach pred nami, že vlastne uisťoval aj zahraničných partnerov, že Nemecko bude stabilným partnerom a tak ďalej, ale reálne, čo teraz bude vlastne, aká bude nemecká politika po novom?
5: Friedrich Merz je vo veľmi zlej pozícii momentálne. Hej? A dokonca už pred týmito voľbami tú jeho pozíciu prirovnávali častokrát k pozícii bývalého britského premiéra Keira Starmera, ktorého dala dole jeho vlastná strana. Ten nemecký systém a ten britský systém ale sú dosť odlišné v tom zmysle, čo sa dá, čo sa nedá v takomto prípade. A nemyslím si, že by išli až do toho, že by odvolali predsedu CDU, ale môžem sa mýliť, až taký znalec toho nemeckej politiky sa necítim byť, ale skôr si myslím, že bude musieť si doladiť veci vo vlastnej strane, urobiť niektoré kompromisy s partnermi vo vlastnej strane a naopak...
4: V ktorých asi oblastiach tie kompromisy máte na mysli?
5: No, hovorilo sa o tom, že naozaj niektorých ľudí by mal
4: vymeniť,
5: respektíve naopak iných podporiť, ak chce dosiahnuť vyššiu stabilitu vnútrostranickú. Hej, to je vždycky aj o tom, ako to funguje vo vnútri tej strany. Však poznáme to koniec koncov aj z našich končín. Najväčší problém podľa mňa Friedricha Merza je, že slúbil reformy a nedodal reformy. A Nemecko zúfalo potrebuje reformy. Najmä potrebuje ekonomický reštart, potrebuje...
4: Takže nájsť viac odvahy urobiť tie reformy?
5: No. A tam je problém...
4: Aj keď budú bolieť?
5: Tam je práve ten problém, že on aj ako šéf CDU by ich mohol chcieť robiť, ale má tam toho ľavicového partnera, to SPD, ktoré mnohé veci evidentne zablokovali, hej?
4: No ale aj tí tiež nedopadli dobre v týchto krajinských voľbách, takže mohli by spojiť sily a povedať si, že tak dobre, ak chceme reštart aj našej politiky, tak asi bude treba niečo urobiť.
5: No, mali by sa spamätať minimálne v tom, že keďže sa im ukazuje, že tie pokusy opakované nefungujú, no tak nebude iba blbec robiť to, čo stále dokola to isté, čo neprináša výsledky. Čiže ako naozaj tam bude potrebné proste zmeniť nejaké politické prístupy a vytvoriť alternatívu k alternatíve pre Nemecko aj po tej obsahovej stránke. To je tak, že nestačí podľa mňa iba hovoriť o tom, že títo sú zlí, ale vy musíte poukázať jednak na to, že prečo sú zlí, ale v prvom rade musíte...
4: A mať konkrétne riešenia, čo urobiť.
5: Musíte ponúknuť riešenia, musíte prísť s niečím kredibilným, čím to chcete, ako to chcete vyrobiť inak. Hej? A toto sa vám taký pocit nedarí.
4: Na pozadí toho všetkého Nemecko rieši vlastne tie hybridné útoky, aj dnes vlastne riešili niečo v Berlíne, nejaká rozvodňa a tak ďalej. Predtým boli ďalšie, ktoré priamo niektoré prípady ešte nedali do súvisu s ruskou stopou, ale napríklad ten dron s výbušninami na letisku v Lipsku. Rusko hovorí, že to boli sfalšované dôkazy s cieľom obviniť Rusko a že vlastne tým obvinením v podstate ako keby sa začala, povedal Sergej Lavrov, skutočná vojna Ruska so Západom. Ako to celé podľa vás dopadne a ako vôbec, pod otázka, sa môže Európska únia brániť proti takýmto hybridným útokom? U nás našťastie sa podarilo prekaziť ten útok na závod v Haniske pri Prešove, na závod, ktorý vyrába drony.
5: Podľa mňa Rusko veľmi aktívne vedie hybridnú vojnu vo viacerých štátoch Európskej únie. Je na to dostatočný počet dôkazov, je na to dostatočný počet prípadov. Ja som slúžil vo Veľkej Británii, keď tam vraždili Litvinenka. Pamätám si ten prípad v Salisbury. Pamätáme si...
4: To bol s tým Novičokom.
5: Pamätáme si Vrbietice.
4: Rok 2014, Česká republika.
5: Pamätáme si proste ako podminovávali železnicu v Poľsku. Akože tých prípadov je veľmi veľa. Problém s týmito hybridnými atakmi je, že je ťažké ich niekomu atribuovať, pretože veľmi rýchlo sa ten človek alebo vyparí, alebo je to proxy nasadený človek a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že nemecká strana by nevyšla s tým obvinením, že to spáchala Ruská federácia bez toho, aby mala naozaj že solidné dôkazy. Až ako bolo to atak na dronový útok na ukrajinské lietadlo a bolo to jasný proste pokus o zabranenie dodania tovaru materiálov na Ukrajinu, takže ako cui bono je tam celku veľmi zodpovedané. A otázka je, že okrem pomenovania, že čo s tým budú...
4: Na čo môžu robiť krajiny EÚ?
5: Budú príslušné krajiny EÚ robiť. No a Nemecko tým, že to pomenovalo a povedalo, že je pripravené prijať príslušné opatrenia a ešte navyše, ako myslím si, že zavreli nejaký ruský kultúrny inštitút, vyhostili nejakých diplomátov.
4: Konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne.
5: Tak.
4: Rusi zavreli Goetheho inštitúty na oplátku.
5: To je reciprocita. To
4: sa robí v diplomácii.
5: To skoro vždycky tak je, hej. Potom ten chudák diplomát ani nevie, že za čo ide domov. Ale jednoducho nerobili by to, keby na to nemali dôkazy. Akože ja Nemecko vnímam ako veľmi serióznu krajinu. Niekedy tak serióznu, až je pomalá. A pamätáme si, že proste pri začiatku tej invázie, začiatku toho konfliktu na Ukrajine, tak Nemci v prvom momente ponúkali nejakých 2000 heliem alebo koľko tisíc heliem. Proste úplne, že smiešná vec vzhľadom na to, ako ten konflikt vyzeral. No tak už sa dneska to Nemecko niekde posunulo a zjavne to tým Rusom vadí, hej, akože ale tu asi nemusíme si znova opakovať, že táto vojna je vedená Ruskom, začalo ju Rusko, začal ju Putin a tak ako ju začal, by ju mohol aj skončiť.
4: No,
5: a to, čo hovorí pán minister Lavrov, to sú fakt, že keci. Hej.
4: Ako v tejto súvislosti vnímate tie rokovania, ktoré boli najskôr v Moskve, pán Valchovský, a potom včera tá delegácia amerického prezidenta aj za účasti potom neskôr na tých rokovaniach tých bezpečnostných expertov Francúzska, Británie a Nemecka. Niektorí pozorovatelia hovoria, že to nič neprinieslo. Oni naopak si povedali, že treba sa vrátiť k trojstrannému rokovaniu, lebo iba tak sa dá rokovať o miery, keď tam bude vlastne Moskva, Kiev a Washington. A čítala som aj zaujímavé komentáre tých pozorovateľov a politológov, že veľmi zle si vybral vyjednávačov Donald Trump, lebo oni sú biznismeni, nie sú diplomati, že títo dvaja vôbec nevedia, čo vlastne ten Putin chce. Oni to skôr posudzujú ako nejaké obchodné veci, že dosiahnem úspech, tak dobre. Čo si na to myslíte? Naopak oni si myslia, že dosiahli významný prelom v tých rokovaniach.
5: Najprv začnem tým, že čo si myslím o tom, že urobiť ľudí z real estate diplomatickými vyjednávačmi. Myslím si, že vzhľadom na kvalitu americkej diplomácie, amerických diplomatov a mnohých som mal možnosť zažiť, je to proste nesprávny prístup a nevyužitie potenciálu, ktorý Amerika má a také nejaké naivné dúfanie, že ten biznis nehnuteľnosťami sa dá nejakým spôsobom preklopiť do diplomatických rokovaní a byť úspešný. Myslím si, že tie diplomatické rokovania sú v mnohom ťažšie ako tie biznisové a v mnohom naopak ľahšie, ale proste sú to dve odlišné kategórie. Takže tam by som mal tendenciu súhlasiť s tou kritikou.
4: A pardon, nie je to veľmi slušné, nie je to na schvál, alebo je to len umenie nemožného, že nevedia, ako ho tam dať, alebo...
5: Nie, nemyslím si, že je to na schvál, je to skôr postavené na tom, že toto sú ľudia, ktorým dôveruje prezident Trump, koniec koncov, že Kushner je ho zať. A myslím si, že po premiérových rokovaniach sa tam rokuje aj o ekonomickej spolupráci, čo je pekný názov, pretože dohodníme si...
4: Presadzujú jeho ekonomické záujmy Spojených štátov.
5: No, Spojených štátov a možno aj niektorých konkrétnych rodín Spojených štátov.
4: A veľmi stručne teda, pomohlo by tým rokovaniam, keby sa teda uskutočnili tie trojstranné, to znamená, že prezidenti oboch krajín, Ruska, Ukrajiny a prípadne aj za účasti Trumpa?
5: No, to... to má zmysel, keď už naozaj predtým tie rokovacie týmy niečo vyjednajú, a myslím si, že od toho sme ešte stále veľmi ďaleko. Ja len chcem povedať toľko, že je dobré mať tú komunikačnú linku, z tohto hľadiska ja to vítam, pretože čím dlhšie ten konflikt trvá, tým väčšia šanca je, že niečo niekde sa môže pokaziť a môže dojsť k... Vojna je hnusná vec a môže tam dojsť k omylom, môže tam dojsť k ďalším provokáciám, môže tam dojsť k eskalácii. Ako udržať to celé v nejakom racionálnom rámci je obrovský, obrovský problém, takže preto si myslím, že snaha rokovať a niečo dosiahnuť, udržiavať aspoň tie komunikačné kanály, aj povedať ruským partnerom, že toto už nie, je dôležité.
4: Povedal Miroslav Vlachovský, bývalý minister zahraničných vecí a diplomat. Ďakujem pekne, že ste prišli.
5: Ďakujem pekne za pozvanie.
4: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Marcel Hostovecký, Milan Stanislav a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko po troch dňoch obnovilo útoky na Kyjev. Vyšetrovatelia našli čierne skrinky z lietadla Amazonu, ktoré havarovalo v Miami. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 16 až 3, cez deň 25 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispil a Fastiv pomocou dronov. Vojenská správa mesta Kyjev oznámila, že v metropole bol vyhlásený letecký poplach pre hrozbu útoku nepriateľských dronov a vyzvala obyvateľov, aby sa ukryli. Ruská štátna tlačová agentúra TASS už predtým potvrdila, že prestávka v útokoch sa skončila. Vyšetrovatelia informovali, že našli tzv. Čierne skrinky z nákladného lietadla spoločnosti Amazon, ktorého havária na letisku v americkom Miami si v nedeľu vyžiadala 5 mŕtvych, informovala o tom agentúra AFP. Lietadlo prešlo runway o 400 metrov a cestou narazilo do dvoch vozidiel. Národný úrad pre bezpečnosť v doprave chce tiež vypočuť posádku. Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Maria Tardónova s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Oberačky vo viniciach sa na Slovensku naplno rozbehli. Počasie im praje, hoci v uplynulých mesiacoch narobilo vo viniciach skôr škody. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto desaťročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov. Tento rok to môže byť ešte menej. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach potvrdil, že úroda je nižšia, miestami o tretinu, niekde aj o polovicu oproti priemeru.
2: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
1: V druhom kole cyperskej najvyššej súťaže zvíťazili futbalisti Omonie Nikózia na ihrisku Arisu Limassol 4-1. K triumfu prispel gólom aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý v 49. minúte zvýšil na 2-0. Bol to jeho prvý presný zásah od letného príchodu do Omonie. Dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku noci miestami oblačno a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne, cez deň bude veľmi teplo 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Cestárske práce v hlavnom meste, pri Trnave aj na diaľnici. Pozrime sa spolu na cesty. V Bratislave na Vajendorskej od železničného mosta po križovatku s Tomašíkovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Uplynulý týždeň sa konala medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Tradične okrem odborníkov si tam našli veľa zaujímavostí a atrakcií aj laickí návštevníci. Napríklad sa mohli naučiť základy rybolovu. Viac o chvíľu.
0: Rádio Slovensko.

0: Nitre sa v nedeľu skončila medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Návštevníci sa mohli nielen veľa dozvedieť, ale aj ochutnať výrobky alebo si vyskúšať napríklad rybolov, čomu neodolal ani Adrián Todezere. Zaučal ho rybár Tomáš Skokan.
1: Pravú ruku chytíte približne 30 cm nad bič, ľavú dáte za olovka, ešte trošku vyššie.
2: Tak, ďakujem.
1: Dobre. A teraz, toto prvé pustíte, toto dvíhate. Vidím, že máte tam rybu už
2: teraz. Je ten záber?
1: Áno, teraz pomaly dvíhate a ryba už ušla.
2: Fakt? Čiže keď sa hýbe, tak je tam rybka?
1: Áno. Lenže teraz sa hýbe tak, že červík je úplne na zemi a plávak vám stojí na vode. Vašou úlohou je, aby jemne bol pri zemi ten červík a ten záber vidíte hneď. Teraz máte tam rybu a mierne pridvihnite. A už ju máte.
2: Teraz je tam.
1: Blahoželám.
2: Yes. Táto už je naša.
1: Vždy, keď ryba sa chytí, najprv sa ruka namočí, ona má na sebe povlak, uh-huh. Inak by sa popalila. A mierne proti pohybom dovnútra ju odkapčete a púšťate. Toto je, na základe toho, že má červené plutvy, je červenica. Je to veľmi podobné, sú tu plotice, červenice, tak najčastejšie.
3: Ako správne chytať, ako sa správať k rybám a okoliu, ale tiež čo tvorí povinnú výbavu každého rybára, učí deti a mládež aj Slavomír Drozd zo Slovenského rybárskeho zväzu.
4: Meter, peán alebo vyprosťovák háčikov, podložka, pokiaľ je to na kaprovom revíri, a štátny rybársky listok a povolenka.
3: Tu malí rybári dostanú, keď zložia rybárske skúšky. No ako Slavomír dodáva, dieťa okrem teoretických vedomostí potrebuje aj niečo viac.
4: Musí byť trpezlivé, šikovné a si myslím, že keď spojí tieto vlastnosti, tak väčšinou sú veľmi dobrí rybári aj do budúcna.
3: Dobrým príkladom je aj 19-ročný Matej Augustín, ktorého k rybolovu priviedol otec.
5: Prvý rok ma zavolali do seniorskej reprezentácie a dokonca som mal aj tú možnosť chytať a podarilo sa vlastne nám ako celému slovenskému tímu skončiť na druhom mieste na majstrovstvách sveta v Taliansku. Chytali sme prílačov a chytali sme hlavne srby potočné.
3: Ryby môžete pustiť naspäť do vody alebo ich zaniesť rovno do kuchyne. Rybár Peter Dobrý ponúka recept na halásle.
6: Toto je typ halásle, ktoré je vlastne základ uvarený a prepasírovaný cez sito a do toho hotového základu sa potom ešte vyvária filety z kapra, ktoré slúžia ako mesová vložka do tej polievky. Ale originál halásle, ktoré varili naši predkovia, to sa varilo väčšinou pri vode. V kotlíku napriamo ohni sa nakrájala cibula, položili sa tam ryby do toho, zovrelo to, chvíľu to varilo, zasypalo sa to červenou paprikou, koreňovou myslím, a ďalej sa varilo, kým tá ryba nebola hotová.
7: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Hokejový útočník Kristián Pospíšil patril na uplynulých majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku k našim najlepším hráčom. Po šampionáte ho mrzelo, že sme nepostúpili do štvrťfinále. Momentálne však už myslí na nový klubový ročník, opäť v drese Komety Brno. Stretol sa s ním Martin Balážik.
1: Na svetovom šampionáte Kristián Pospíšil ukázal, že jeho srdce bije pre Slovensko. Tak ako vždy, keď mohol a dostal pozvánku, obliekol si národný dres. A nechýbal ani na slovenskom hokejovom lete, dvojdňovom kempe našej reprezentácie v Tatrách.
2: Ja som rád, keď sa niečo takéto deje, k tomu, aby sme ako chalani aj celkovo to vedenie sa spájalo a k tomu, aby sme vždycky boli pokope, k tomu, aby sme podávali výborné výkony. Ja chcem byť víťazný typ a chcem pomáhať k tomu, aby aj slovenská reprezentácia mala tú istú mentalitu.
1: Tohtoročná letná príprava bola pre 30-ročného útočníka špecifická. Po trojročnej prestávke sa predstavil na majstrovstvách sveta. Uplynulá sezóna tak bola dlhšia, príprava kratšia. Trénoval s bratom Martinom vo Zvolenie, viedol kemp pre mladých hokejistov, momentálne už trénuje s brňanskou Kometou a za sebou už má aj prípravné zápasy.
2: Myslím si, že už dlhší čas, keďže som nereprezentoval, som mal iné leto, inak som sa pripravoval, čiže určite z jednej strany to bolo také jednoduchšie, z druhej strany musím viacej makať momentálne teraz, čiže preto aj snažím sa robiť všetko naplno každý deň a preto aj niekedy nejakým spôsobom tie zápasy sú pre mňa troška ťažšie, ale myslím si, že do tej sezóny budem na 100% pripravený a o tom ide.
1: Svetový šampionát Kristián Pospíšil dohrával so zranením, navyše s podozrením na otraz mozgu. Verí ale, že už je všetko v poriadku a do sezóny vstúpi, tak povediac, v plnej zbroji.
2: Tak verím tomu, že to je 100% pripravený k tomu, aby som podával výkony, ktoré ten tým odo mňa chce a ja verím, že budem pripravený alebo som pripravený k tomu, aby som podával výkony k tomu, aby si nikto nevšimol, že by niečo je.
1: Pred novou sezónou majú hokejisti Brna jasný cieľ. Po ročnej prestávke opäť získať majstrovský titul. Osláviť ho chcú v novej hale, ktorú by mali otvoriť v decembri. Kometa v nej odohrá prvý domáci zápas začiatkom januára.
2: Ešte príprave sme nehrali všetci 100% alebo celkový tým, čiže ideme krok po kroku a verím tomu, že budeme tak konkurenti k tomu, aby sme ten titul zvládli. Nič iné nám neostáva k tomu, aby sme tvrdo makali. Celá tá sezóna proste bude doľaďovanie k tomu, aby sme boli tým, ktorý chceme vyhrať titul.

0: Slovensku.
1: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
2: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, pridávame správy z dopravy. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu a pravý pruh je blokovaný. Na ceste číslo 61 za Považskou Bystricou smerom na Biču rekonštruujú elektrické vedenie a blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarníckej alebo po Pražskej a Budovateľskej. V Sečovciach v časti Albínov je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Športovali sme len pred pár minútami. O športe budeme hovoriť aj v najbližšom príspevku. Slovensko má majstra sveta v parašutizme Roberta Juriša. Porozprávali sme sa s ním prakticky hneď po skončení súťaže, takže jeho reakcie boli veľmi bezprostredné. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Slovensku sa na majstrovstvách sveta v parašutizme podaril historický úspech. Robert Juriš sa stal majstrom sveta v kategórii presnosť pristátia. Svetový šampionát, ktorý trval celý týždeň, zorganizovali v Spišskej Novej Vsi. Stretlo sa tam 200 reprezentantov z 25 krajín sveta. Okrem presnosti pristátia súťažili aj v kategórii individuálna akrobácia vo voľnom páde. S Robertom Jurišom len zo pár minút potom, keď sa stal majstrom sveta, sa rozprávala Lenka Jureková.
1: Pán Juriš, aké sú vaše pocity? Ste majster sveta?
2: Ešte mi to nedošlo, že som majster sveta. Ono to príde niekedy ráno, možno keď sa z toho vyspím. Pocity sú vynikajúce. Makali sme všelijakými možnými spôsobmi, sme sa k tomu nejako snažili prepracovať, či materiálne, alebo finančne, tréningy sme látali, kadejako, keďže sme amatérsky tým. Nakoniec sa to podarilo. Či v družstvách veľmi dobré umiestnenie, 8. miesto sme získali, kde nás porazili absolútni majstri sveta z minulého roku, z predminulého roku, české týmy, ktorí sú niekoľkonásobní majstri sveta. Takže veľmi si vážime to, že tesne za profesionálnymi týmami je Slovensko.
1: A si myslíte, že práve tým vašim úspechom parašutizmus u nás na Slovensku viac zviditeľníme a bude o ten šport väčší záujem zo strany ľudí aj mládeže?
2: Ja by som bol veľmi rád, keby tento úspech pomohol tomu, aby sa zlepšili či tréningové, či materiálne, finančné podmienky na Slovensku, aby ten parašutizmus, ktorý robíme srdcom, lebo to je šport, ktorý sa nedá robiť len tak z donútenia, aby sme ho niekam posunuli a pozdvihli ho ešte viac, lebo sú ľudia, ktorí na to majú, chcú to robiť, bohužiaľ niekedy to musíme robiť naozaj tak, ako to robíme amatérsky, ale vždycky to robíme so srdcom a posnažíme sa, aby to išlo vyššie.
1: Zobaram sa s Tiborom Gleskom. Vy ste sa narodili na Slovensku, ale reprezentujete Austráliu. Tak najprv mi povedzte, že koľko zoskokov máte za sebou, lebo to číslo je neuveriteľné.
3: Ja už posledných 8 rokov hovorím, že 18,5 tisíc plus. Takže niekedy okolo 20 tisíc asi.
1: A že si pamätáte na váš prvý zoskok?
3: Prvý zoskok som urobil tejto mašiny, tu čo je, my voláme ju Pipka. Papa, Jenky, bravo. Z tej som robil prvý zoskok pred 52 rokmi. To bolo v Očovej a teraz, keď som sem prišiel, tak som z nej urobil ďalší zoskok po 52 rokoch.
1: Ešte stále máte motyle v bruchu, keď idete do oblakov?
3: Nie, to už nemám, ale takto na závodoch to cítim trošku, musím podať. Ja. To je na tomto zaujímavé a to ma baví, práve to napätie. Proste ísť a podať ten výkon.
1: Nedá mi neopýtať sa, lebo tu som sa rozprávala s jednou pani, ktorá kedysi skákala a už má teda umelé klby. Zatiaľ teda žiadne zranenia?
3: Nie. Mám nové koleno, som si dal vymeniť, ale ako to mi nevadí.
1: Zoberám sa so Slavomírom Kizákom, s manažerom slovenskej reprezentácie. Je o parašutizmus záujem aj zo strany mladých ľudí?
4: Rozbiehame taký program pre mladých parašutistov alebo juniorov. Máme teraz momentálne 5 junioriek a jedného juniora. Je to, poviem, strašne náročné aj na čas, parašutizmus a prostriedky na to získavať. Je to ťažké, ale snažíme sa, teraz sme urobili ten program, že prakticky tí juniori naši, nič ich nezajímá, my im prostriedky všetko dáme, len chceme, aby začalo sa to skákať.
1: A zoberám sa s Martinom Kučerom.
5: Teďka vlastne, když to mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí vlastně 3 nebo 4 lidi před tím, než se skočí závodníci, skočit takzvaní Siki Jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru. Závodníci se podívají na nás a potom jdou vlastně oni ten samotný seskok, začne ten závod.
1: Vy jste skočili aj světový rekord.
5: Byl jsem vlastně jako jediný Čech. 130 lidí vybrali, kteří přijeli vlastně na Floridu a potom vybrali 104. Povedlo se nám vlastně skočit světový rekord v Canopy Formation, což znamená velkou sestavu ve tvaru diamantu, který jsme vlastně vybrousili na obloze.
6: My name is Goran.
7: Volám se Goran, jsem zo Srbska. Milujem parašutismus pre dobrý pocit slobody. Počas života často premýšľame nad minulosťou či budúcnosťou, ale pri parašutizme musíme byť tu a teraz. A to je na tom úžasné.
8: Olga Danielová, event manažer.
1: Ako dlho vôbec trvalo zorganizovať podujatie svetového významu na pomerne malom letisku a v malom meste?
8: Tá myšlienka vznikla pred 2 rokmi a zhruba rok a pol trvala príprava, ale tomu predchádzalo schválenie toho bidu, ako keby ponuky. To na plenárnom zasadnutí museli odhlasovať, že spĺňame nejaké kritériá, že vyhovuje letisko týmto možnostiam a viac menej od toho momentu sme sa už pustili do príprav, ale je to určite viac ako rok.
1: A čo bolo na príprave najnáročnejšie?
8: Od komunikácie s dopravným úradom, zabezpečiť organizačne nejaké povoľovacie zariadenia, aj tie lietadla musia byť v technickom stave, musia zvládnuť presne tie objemy. Aj príprava tých pilotov bola súčasťou príprav.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Vieme, že mená ľudí píšeme s veľkým začiatočným písmenom. Je tu však otázka pre Sibylu Myslovičovú, ako sa to píše pri botanických názvoch.
2: Obidve tie slova v názve sa píšu s malým začiatočným písmenom. Povedzme ďatelina, lúčna, prvosienka jarná, podobne rys ostrovid alebo vlk obyčajný. Ale možno, že trošku metúce je to, že latinské podoby týchto názvov sa píšu inak. Tam sa to prvé slovo píše s veľkým začiatočným písmenom. Čiže prvosienka jarná, Primula veris, to Primula je s veľkým P, veris s malým V. Podobne rys ostrovid, to je taký pekný názov, Lynx lynx, prvé lynx je s veľkým začiatočným písmenom.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Aj psi majú svoju povahu a dnes to bude o psom sebavedomí, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký je rozdiel medzi prirodzene sebavedomým a dominantným psom?
3: Prirodzene sebavedomý pes je fenomén, ktorý je veľmi raritný. Je naozaj máličko úplne plnohodnotne prirodzene sebavedomých psov. V drvivej väčšine prípadov len tzv. Hrajú formu. A ako náhle príde na lámanie chleba, tak sa stiahnu. Je to totižto pre psa oveľa prirodzenejšia vlastnosť, pokiaľ samozrejme nie je súčasťou veľkej svorky, a to svorkové sebavedomie býva oveľa silnejšie a zároveň oveľa stabilnejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko.
6: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
7: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
6: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švédska vláda plánuje nakúpiť americké raketové systémy v hodnote vyše 600 miliónov eur. Po celom Nemecku včera opäť protestovali tisíce ľudí proti strane Alternatíva pre Nemecko. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 16 až 30, deň 25 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Rada Fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený vedením Ľubomír Kleštinec, podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska ďalej citujeme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Švédska vláda plánuje nakúpiť pre armádu americké raketové systémy typu HIMARS v hodnote približne 629 miliónov eur. Nákup umožní švédskym ozbrojeným silám pôsobiť na väčších územiach a s väčším dosahom, než majú súčasné systémy. Dohoda zahŕňa približne 10 nákladných vozidiel vybavených odpaľovacími zariadeniami a veľké množstvo munície. Prvé dodávky systémov, ktoré vyrába americká spoločnosť Lockheed Martin, by mali doraziť v roku 2020. Švédsko spolu s Fínskom zároveň oznámili prehlbenie spolupráce v oblasti raketových delostreleckých systémov oboch krajín. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku, informovala o tom agentúra DPA. V niekoľkých nemeckých mestách sa protesty konali už v nedeľu. Na demonštrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc. Polícia hovorila asi o 5 tisíc demonštrantov. Malý tichomorský ostrovný štát Nauru v pondelok otvoril svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme na znak podpory izraelskej suverenity v meste, ktorú však OSN vo všeobecnosti neuznáva, píše TASR. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar označil Nauru za jedného z najväčších priateľov Izraela. Ďalšie krajiny budú podľa jeho slov čoskoro nasledovať príklad Nauru a otvoria svoje veľvyslanectva v Jeruzaleme. Kolumbia by tak mala urobiť podľa neho začiatkom októbra. Americký šprinter Noah Lyles predčasne ukončil sezónu a nepredstaví sa na premiérovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Olympijského víťaza na 100 metrov trápi zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v júli na americkom šampionáte. Podujatie sa v maďarskej metropole uskutoční už tento víkend a medzi favoritky na 400 metrov cez prekážky bude patriť aj úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová. Dnes bude jasno až polojasno, z počiatku noci miestami oblačno a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 16 až 10, v údoliach 9 až 3 stupne. Cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Nových Zámkoch aj na D1. Pozdravujeme vodičov. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 64 za Novými Zámkami smerom na Nitru, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Prešova zrazilo vozidlo Jelenia a blokovaný je pravý jazdný pruh, úsekom prechádzajte opatrne. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, obchádzajte po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: naďalej vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Niektorí z nás si hovoria, že niekedy ani nevedia, z čoho priberajú a hneď je kilo dve hore. No vrátiť hmotnosť späť sa nedarí. Budeme hovoriť o nenápadnom dvíhačovi kýl.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Nie je to maškrtenie a aj tak z toho vieme pribrať pár kýl. Je to veľmi nenápadné jedenie, ktoré vlastne ani neberieme do úvahy. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
2: Dojedanie po deťoch, ochutnávanie pri varení. Na konci dňa ani nevieme, koľko sme toho zjedli. Nehovorím o porciách, hovorím o tom type jedenia, ktoré sa podľa nás vlastne ani nepočíta. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám teraz povie, či z toho môžeme pribrať.
3: Áno, najmä preto, že ich mozog nevníma a často ich vôbec nepočítame ako jedlo. Počas dňa nemusíme ani vnímať, že sme tieto jedlá prijali. Lyžička omáčky, kúsok syra, polovica detskej žemle, dve piškoty a zvyšok cestovín vyzerajú jednotlivo nevinne. Keď sa však opakujú každý deň, môžu vytvoriť presne ten nenápadný malý energetický nadbytok, ktorý napokon rozhodne, či schudneme alebo stojíme na mieste. Ochutnávanie pri varení je samozrejme v poriadku. Problémom je, keď zobkame viac ako síkorka a dojedame všetko len preto, aby sa to nevyhodilo. V praxi veľmi pomáha odfotiť si všetko, čo vložíme do úst a večer si to len pozrieť. Aj keby sme si to nezaznamenávali z pohľadu energie, uvedomíme si, čo všetko sme prijali. Pointa, jedno malé sústo nerozhoduje, ale rozhoduje 100 malých súst, na ktoré sme zabudli.
2: Aj ja som sa zježila pri predstave, že by som si fakt mala všetko fotiť. Na druhej strane, keď neviete prísť na to, prečo pomaly priberáte, je to veľmi dobrý nápad. Alebo si to aspoň píšte. Ako budete počuť, oplatí sa to.
3: Práve v praxi pozorujem, že najčastejšie nezhody medzi tým, čo si myslíme, že zjeme a čo reálne zjeme, býva v pojedačkách a v medzijedlách, teda aj v ochutnávaní. V takýchto jedlách sa častokrát môže skrývať 300 až 600 kilokalórií denne, čo je už ekvivalent jedného obeda, ktoré však vôbec nevnímame a nepočítame. Ak však spočítame napríklad 500 kilokalórií na to, čo spálime, sa za rok dostaneme na 23,7 kg tuku. Takže pozor, nevinné pojedačky môžu znamenať poriadne priberačky.
2: Skúste jeden mesiac jesť len to, čo máte zvyčajne na tanieri a možno vás prekvapí, že začnete chudnúť bez hladovania a špeciálnych diét.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Malá pomoc zahreje na duši. Pekný príklad nie len pre vodičov majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, komplikujú nám život.
3: Ako?
2: Všade samé spomaľovače, kde mohli, urobili jednosmerné ulice a teraz majú všetci mániu na rampy.
3: Čo sa stalo?
2: Pani Jana Krenová s manželom z Košíc navštívili maďarský Eger. Keď sa išli ubytovať, blúdny kruh nemal konca.
4: Autom sme krúžili okolo Dobovca, všade nás tam zastavili rampy. Nakoniec sme auto odstavili pri katedrále a vybrali sa na miesto určenia pešo.
3: A boli zachránení.
2: Počkaj, až po tomto.
4: Náhodou okolo prechádzali dve milé dámy z Veľkej Mače, pani Katarína Lancová s dcérou. Videli, aký sme bezradní, zistili nám, ako sa dostaneme na parkovisko pri penzióne, dokonca boli ochotné ísť s nami k autu, pomôcť nám zorientovať sa a dostať sa k penziónu. Bez ich pomoci by sme stratili kopec času a pokazili si hneď prvý deň dovolenky. Veľmi si ceníme pomoc v núdzi.
3: To je super, keď sú ľudia vždy empatickí.
2: Netreba hneď zachraňovať životy, majetky. Je fajn byť len tak obyčajne všímavý.
3: Veď to Ivankina rada na dnes a pritom taká maličkosť.
2: Áno, lenže čo povedal francúzsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Anatole France?
3: Maličkosti zaberajú v živote.

Nočný prúd vysielala dvojica Lucia Cibiková a Milan Jeluš. O malú chvíľu odovzdáme slovo kolegom v našom budíčku. Želáme príjemné útorkové skoré ráno.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Elena Koričanská.
3: Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov v ukrajinskom hlavnom meste. Vojenská správa mesta Kyjev oznámila, že v metropole bol vyhlásený letecký poplach a vyzvala obyvateľov, aby sa ukryli. Americká armáda uviedla, že vo východnom Tichomorí potopila loď, ktorá podľa nej fungovala ako plávajúce čerpacie stanice pre pašerákov drog. Americké ekonomické embargo uvalené na Kubu spôsobilo v období od marca minulého roka do februára 2026 rekordné straty na tomto ostrove, ktoré prevyšujú 8 miliárd dolárov. Vyplýva to zo správy zverejnenej kubánskou vládou. Dnes má byť jasno až polojasno, v noci 16 až 30.

0: Deň 25 až 34 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici a cestárske práce v Bratislave. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Levočou smerom z Prešova zrazilo vozidlo Jelenia a blokovaný je pravý jazdný pruh. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomašíkovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Opatrnosť zvýšte aj za Prečínom smerom do Rajca a upozorňujete tam na stádo jeleňov. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
3: 8. september a pod dnešným dátumom meno Miriama je odvodené od egyptského mena Miriam a údajne práve z tohto mena potom vzniklo aj meno Mária. Spomeniem aj jednu slávnu Miriam, bola to Miriam Makeba, svetoznáma juhoafrická speváčka, bojovníčka za ľudské práva, známa pod prezývkou Mama Afrika. Bola mimochodom prvou speváčkou čiernej pleti, ktorá získala Grammy. Miriam, vám prajeme pekný meninový deň a všetkým dohromady pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, Budíček

0: 4.38 máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám pekné ráno aj dnes. O tomto čase zalistujeme v narodeninovom kalendári. 8. septembra v roku 1157 sa narodil legendárny anglický kráľ Richard I. Levie srdce. Už v mladosti prejavoval nepokojnú povahu a viedol spory so svojim otcom o moc nad francúzskymi državami. Po nástupe na trón sa v Anglicku takmer nezdržiaval a väčšinu panovania strávil v cudzine. Jeho hlavným cieľom bolo financovanie a organizácia tretej križiackej výpravy do Palestíny. Počas tejto výpravy dobil Cyprus a strategický prístav Akon. Preslávil sa mimoriadnou osobnou odvahou a taktickým talentom, vďaka čomu porazil dokonca aj Saladína. Práve pre svoju udatnosť a rytierske správanie získal rešpekt u nepriateľov a slávnu prezývku Levie srdce. Napriek úspechom sa mu však nepodarilo dosiahnuť hlavný cieľ výpravy a oslobodiť Jeruzalem. Pri návrate do Európy ho zajal rakúsky vojvoda a Richard strávil dlhé mesiace vo väzení. Angličania sa museli poskladať na obrovské výkupné za jeho prepustenie. Zomrel potom, ako ho trafil šíp počas obliehania jedného hradu. 8. septembra v roku 1841 sa narodil Antonín Dvořák, svetovo známy český hudobný skladateľ. Na svet prišiel do rodiny mesiara a krčmára. Už od detstva prejavoval mimoriadny hudobný talent, pričom jeho prvým nástrojom, na ktorý hral, boli husle. Hoci sa od neho očakávalo, že prevezme otcovú remeselnú živnosť, hudba nakoniec úplne zvíťazila. Svoje hudobné vzdelanie si neskôr prehlbil štúdiom na organovej škole v Prahe. Medzinárodné uznanie a finančnú nezávislosť získal vďaka podpore viedenských mecenášov umenia. Nakoniec odcestoval do USA, kde prijal miesto riaditeľa Národného konzervatória v New Yorku. Okrem symfónií skomponoval aj mimoriadne úspešné slovanské tance, opery a komornú hudbu. Medzi jeho najznámejšie operné diela patrí Rozprávková Rusalka, ktorá sa dodnes hráva na svetových pódiách. Po návrate do vlasti pôsobil ako profesor a neskôr riaditeľ na Pražskom konzervatóriu, kde vychoval novú generáciu tvorcov. No a 8. septembra v roku 1941 sa narodil Bernie Sanders, významný americký politik a nezávislý senátor za štát Vermont. Pochádza z rodiny židovských prisťahovalcov z Poľska a už od mladosti sa prejavovalo jeho hlboké sociálne cítenie. Počas štúdia na Chicagskej univerzite sa aktívne zapojil do hnutia za občianske práva a organizoval protesty proti rasovej segregácii. Celosvetovú pozornosť upútal, keď sa uchádzal o demokratickú nomináciu na prezidenta USA. Hoci nomináciu ani raz nezískal, jeho kampane vyvolali masové hnutie a posunuli celú demokratickú stranu výrazne doľava. Bernie Sanders je okrem iného známy aj ako jeden z najväčších kritikov izraelskej vlády a stal sa vôbec prvým americkým senátorom, ktorý konanie Izraela v Gaze verejne označil za genocídu. V USA patrí k zástancom bezplatného verejného zdravotníctva pre všetkých obyvateľov a bezplatného školstva na štátnych univerzitách. Rovnako je hlasným zástancom ochrany životného prostredia.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade, miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. K tomu všetkému slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Prajme všetkým príjemné prebudenie.

0: 4.52 počúvate Rádio Slovensko. Recept proti horúčavám, ale aj výlet k Saturnu. To sú témy našej pravidelnej rubriky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Nová fialová tkanina ochladzuje telo tým, že odráža väčšinu slnečného žiarenia. Podrobnosti pripája Rado Tomeš.
2: Vedci vyvinuli fialovú tkaninu, ktorá môže pomôcť chrániť ľudí pred horúčavou. Výskumníci z Chenchoukskej univerzity a Univerzity Južnej Austrálie vytvorili materiál, ktorý odráža 87,6% slnečného žiarenia. Zároveň vyžaruje väčšinu tepla smerom do okolia. Pri skúškach na slnku bol materiál o 4 stupne chladnejší než bežná biela bavlna a o 6 stupňov chladnejší než porovnateľná fialová látka. Materiál si zachoval svoje vlastnosti aj po 50 praniach. V budúcnosti by sa mohol používať na pracovné a športové oblečenie či rôzne vonkajšie textílie. Zatiaľ však ide o experimentálnu tkaninu, nie o výrobok pripravený na predaj. Okolo južného pólu Saturnu sa vytvoril obrovský 10-stranný atmosférický útvar. Objavili ho vedci v záberoch Hubbleho vesmírneho ďalekohľadu. Pri spätnom pozeraní snímok zistili, že sa začal objavovať v roku 2023 a odvtedy silnie. Ešte počas pozorovaní sondy Cassini, ktoré sa skončili v roku 2017, na planéte nebol. 10-uholník tvorí mohutná vlna vo vysokorýchlostnom prúdení okolo južného pólu. Jedna jeho strana meria viac než 16 000 kilometrov, teda viac ako priemer Zeme. Vedci teraz skúmajú, prečo vznikol práve v posledných rokoch a či pretrvá celé 10 ročia, podobne ako známy 6-uholník na severe Saturnu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. V tej ďalšej hodine vám budeme hrať okrem iných aj toto. Život nás má rád. O tom bude spievať Katarína Knechtová v úvode hodiny Harry Styles. A American Girls. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Prajme vám pekné ráno.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Rusko obnovilo útoky na Kiev po trojdňovej pauze. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko v Abha, vojenská základňa kráľa Chálida, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco v Abha a Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Rijád. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kiev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispil a Fastiv pomocou dronov. Ukrajinské bezpilotné prostriedky v noci na dnes zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Busargin. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Envirorezortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
2: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stávali priehrady.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődiová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Mária Tardónova s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj na aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Futbalový Slovan Bratislava predložil zmluvu s brankárom Dominikom Takáčom až do leta 2030. 27-ročný brankár vychytal s Belasimi dva majstrovské tituly aj dva postupy do ligovej fázy Ligy majstrov. Ďalší duel v najprestížnejšej klubovej súťaži ho čaká už zajtra. Slovan sa dnes presunie do Paríža, kde o 21. hodine nastúpi proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Dnes má byť jasno až polojasno, v noci 16 až 3 stupňa, cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dobré ráno, na cestách pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, pravý pruh je blokovaný. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť tam znížili na 30 km za hodinu. Na rýchlosti dajte pozor v Bratislave na Šancovej v oboch smeroch, v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Liptovskej osady. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Bol jedným z najvýznamnejších talianskych sochárov, maliarov a architektov obdobia vrcholnej renesancie. Michelangelo sa preslávil dielami, ktoré doteraz nechávajú mnohých v nemom úžase. Znie až neuveriteľne, že jeho socha Davida vznikla z odpadu. Slávny mramorový blok, z ktorého Michelangelo vytesal Davida, ležal na dvore florenskej katedrály nevyužitý viac ako 40 rokov. Žiadny umelec ho totiž nechcel. On z neho spravil majstrovský kus, ktorý sa stal mimochodom aj témou dnešného zamyslenia o pár minút.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Prajem vám všetkým pekné ráno a dnes sa vám o tomto čase prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, dátumy sviatkov svätých sú v drvivej väčšine dané dňom ich smrti, alebo ako hovoria kresťania, dňom narodenia pre nebo. Existujú však tri výnimky, ktoré oslavujú aj svoje narodeniny. Ježiš, Ján Krstiteľ a Panna Mária. Mária oslavuje svoje narodeniny práve dnes, 8. septembra. Aj keď sa Biblia nezmieňuje o mieste a dátume jej narodenia, predsa sa tento sviatok slávil v Jeruzaleme už v 5. storočí. Okrem toho 8. septembra 1504 bola vo Florencii odhalená slávna Michelangelova socha Dávida. Čo majú tieto dve udalosti okrem toho istého dátumu spoločné? Dnes sochu Dávida pozná celý svet, ale v okamihu svojho vzniku to bola len jedna zo sôch, na ktorej jeden človek strávil obrovské množstvo času. Navyše Michelangelo nevytesal Dávida z ideálneho nového bloku. Pracoval s kusom mramoru, ktorý už pred ním začali opracovávať iní sochári, ale napokon ho zavrhli ako nevhodný či nedokonalý. Ani práve narodené dievča, ktoré dostalo meno Miriam, nikto nepoznal. Navyše, keď sa vtedy narodilo dievča, nemalo to až taký cvenk, ako keď sa narodil chlapec. Mnohé veľké veci sa začínajú ticho, bez fanfár, dokonca z niečoho, čo iní považujú za nedokonalé. Iba pozorné oko vidí v kuse mramoru, ktorý ostatní odhodili Dávida, a v dievčatku milión budúcu matku, ktorá do sveta prinesie Boha. Aj mnohé veľké veci v našom živote môžu vyrásť uprostred týždňa z najobyčajnejších skutočností. Dokonca aj vtedy, keď v nich my sami nič veľkolepé nevidíme. Možno stačí, keď ich veľkosť vidí autor, ktorý z beztvarej zeme vykresal miesto pre život. Deň plný pozoruhodných vecí, ktoré sa zrodia z maličkosti, vám prajem, priatelia.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O 17:45 máte naladené rádio Slovensko, prejme vám pekné ráno. Aj dnešný deň bude bez zrážok, má byť slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. K tomu slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Máte nejaké zdravotné problémy? Žiaden problém. Stačí kliknúť na internet a nemusíte chodiť ani k doktorovi. Na webe nájdete množstvo v úvozovkách zaručene spoľahlivých stránok, ktoré vám poradia so všetkým. Čím to je, že sú pre mnohých naozaj takým presvedčivo spoľahlivým zdrojom informácií? Hovorí doktorka Jaroslava Orosová, členka iniciatívy Lekári na hlas.
1: Tie informácie sú presvedčivé, pretože sú akoby ľahko dostupné, ponúkajú také jednoduché riešenia a sú vlastne pre toho hľadajúceho alebo pre toho pacienta alebo potenciálneho pacienta veľmi zrozumiteľne napísané. A tým pádom ono to vyzerá všetko tak, akože jednoducho, má to jednoduché riešenie, dobre to viem pochopiť a vlastne už viem, kde je problém.
0: Internet je jednoznačne najväčším zdrojom informácií. Faktom je, že jedným kliknutím dokážete získať prístup k vedeckým poznatkom, správam z celého sveta či praktickým radám do života. Je tu ale aj táto druhá stránka. Okrem spoľahlivých faktov však sieť v rovnakej miere zaplavuje aj obrovské množstvo neoverených správ. Každý užívateľ internetu totiž môže uverejniť takmer čokoľvek bez toho, aby musel prejsť nejakou redakčnou radou. Z tohto dôvodu sa v digitálnom priestore mimoriadne rýchlo šíria rôzne dezinformácie, hoaxy a konšpiračné teórie. Mnohé texty či videá sú zámerne upravené tak, aby v ľuďoch vyvolali strach, hnev alebo paniku. Dáte sa nachytať? Overujete si informácie pred tým, ako ich zdieľate? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne a z tých niekoľkých reakcií, ktoré čítam na našom Facebooku, tak mnohí isto nie a nezoberiete prvé, čo vám web ponúkne. Stanislav napríklad píše, ak niečo mienim odpublikovať, snažím sa to overiť alebo porovnať. A čo vy ostatní? Overujete si informácie pred tým, ako ich zdieľate? Čakáme aj na váš koment.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Slovo má Elena Koričanská.
7: Najmenej 6 ľudia boli zranení v noci v Kyjeve potom, keď Rusko po trojdňovej prestávke obnovilo útoky na Ukrajinu. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie, reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes absolvuje oficiálnu návštevu Kolumbie, Ekvádora a Peru. Rozhovory budú zamerané na posilnenie obchodných vzťahov a boj proti narkoterorizmu. Hlavné medzinárodné letisko v Džakarte a niekoľko ďalších indonéskych letísk v noci na dnes tamojšieho času obnovili činnosť po dvojdňovom pozastavení prevádzky pre sopečný popol vo vzduchu po výbuchu sopky Anak Krakatau. Dnes má byť slnečno, 25 až 34 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
8: Dobré ráno všetkým na cestách, počúvate dopravné správy. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, kde sa zdržíte približne 10 minút. Na ceste číslo 61 za Považskou Bystricou smerom na Biču rekonštruujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá a obidete tu cez Topolníky. Rýchlosť si postrážte na diaľnici D2 za Bratislavou smerom do Maďarska, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Bol neodmysliteľnou súčasťou legendárnej detskej relácie Matelko, čo bola skratka pre malý televízny kolotoč. Matelka poznali, alebo teda Drobčeka skôr poznali svojho času snáď všetky deti. Na obrazovkách Československej televízie sa objavoval pravidelne od roku 1973. Mimochodom, na natáčanie relácie sa nevyužívala iba jedna bábka. Kvôli opotrebovaniu náročnému natáčaniu

5.36 máte naladené Rádio Slovensko. Je síce škaredá, ale dokáže zázraky. Známy nemecký dizajner vytvoril letnú košelu so zdanlivo abstraktným vzorom, ktorý v skutočnosti funguje ako maskovanie. Ak si niekto tú košelu oblečie, stane sa doslova neviditeľný pred sledovacími kamerami s umelou inteligenciou. Tento nezvyčajný vzor na oblečení nazvali pomerne výstižne digitálna kamufláž. Paradoxom je, že digitálne maskovacie tričko navrhol autor tak, že použil práve umelú inteligenciu. Vychádzal pritom z predpokladu, že prestroj je človek súborom vizuálnych štatistických údajov a práve v tom spočíva jeho slabina. Jednoducho kamery s umelou inteligenciou zdá sa majú po chlebe. Ale mohol by niekto ten vynález posunúť ešte ďalej a spraviť tričko, v ktorom by sme boli neviditeľní úplne. Kto by sa nepotešil takým predmetom a na chvíľu rád nezmizol pred svetom?

0: 5.39 z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno a my sa na chvíľu vrátime do športovej histórie.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Presne pred 10 rokmi získal Samuel Andrejčík v Rio de Janeiro svoje prvé dve paralympijské medaily. Zlatú v týme s Michailou Balcovou a Robertom Ďurkovičom a striebornú v boči jednotlivcov. V Tokiu 21 vybojoval ďalšie dve paralympijské víťazstvá v jednotlivcoch aj v týme. Na krásne spomienky sa má Andrejčíka bol zvedavý Stano Štepán. Ostala v ňom láska k boči dodnes aj na prahu jeho okrúhlej 30-ky.
2: Pravda, že ono nevždy je to ľahké, nevždy je tá práca ľahká, ale tá láska k športu asi naozaj víťazí a si myslím, že by sme mali ako bývalí športovci niečo odovzdať naspäť a vytvárať podmienky pre ďalších športovcov.
3: Ty si paralympijským víťazom v boči, ale v podstate administratívnym spôsobom pri zdravotnom hodnotení ti znemožnili pokračovať v tvojej kariére. Napriek tomu si nezanevrel na boču?
2: Určite nie. Nemôžem zanevrieť na niečo, čo som miloval, len pre rozhodnutie pár jednotlivcov, ktoré bohužiaľ zmeniť nemôžem. Čo môžem zmeniť je spôsob, akým chcem ďalej pôsobiť v tom športe. Ja som sa našiel v predsedníctve športovo-technickej komisie Boče na Slovensku a vlastne prácou technického delegáta aj s medzinárodnou licenciou a snažím sa zúročiť vedomosti o športe, ktoré som nadobudol ako športovec a skombinovať ich možno s technickými znalosťami, ktoré som zasa nadobudol počas štúdia.
3: Zahraš si ešte niekedy s rovnakou vášňou, ako keď to bolo súťažne?
2: Pravda, že áno, naposledy asi pred dvoma dňami na exibičnom zápase. Takže ak je záujem a súčasní reprezentanti potrebujú nejaký sparing, alebo máme chuť si zahrať pre radosť, tak si stále ešte loptičky vytiahnem a pre radosť zahram.
3: Takže ani loptičky si nikde nepostrácal?
2: Niektoré áno, väčšinu áno, tá išla späť do reprezentácie, aby slúžila vyššiemu dobru, kolegom, ale pár sád takých už opotrebovanejších a takých tých srdcovek, s ktorými sa vyhrali olympiády, tie stále mám a stále si ich rád raz za čas vytiahnem.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Je 6:15, máte naladené rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Aj dnešný deň bude bez zrážok, ale to už vyberám z dnešnej predpovede počasia, o ktorej by určite viac povedať meteorologička Pavlína Valová, ktorej prajem dobré ráno. Pavlína, predtým ako prejdeme k spomínanej predpovedi, prezrate prosím, ako je momentálne na Slovensku.
1: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne máme nad Slovenskom jasno až polojasno, oblohu, viac oblačnosti je na v oblasti Dunaja, na pohraničí s Maďarskom a potom v oblasti Gemera a Košického kraja. Tam ešte oblačnosť je, ale zrážky už sa nevyskytujú. V noci bol ojedinele slabo sprchlo a teplotne sme na úrovni 13 stupňov v kuchyni Novom dvore. Bratislavské letisko hlási 16, Hurbanovo 15, Nitra 14, Piešťany 12 stupňov, v Trenčine je 11, Žilina má 10, Liesek 9 stupňov, Liptovský Mikuláš 8, v Banskej Bystrici je takmer 12 stupňov, Sliač hlási 10, Bolkovce Prúčenci 11, Brezno 9, Poprad 7, Prešov 12 stupňov, 12 stupňov je aj v Košiciach a 11 stupňov hlási Trebišov a Kamenica nad Cirochou. Najchladnejšími lokalitami je Červený Kláštor a Oravská Lesná, tam je 6 stupňov a naopak najteplejšie je na Záhorí vďaka vetru, ktorý pofikuje od juhovýchodu, v Sološnici a v Holíči je takmer 19 stupňov.
0: No a cez deň niekde 30-ky.
1: A viac. Očakávame, že bude pokračovať prúdenie veľmi teplého vzduchu od juhozápadu a pri slnečnom počasí, ktoré zabezpečuje tlaková výš nad juhovýchodnou Európou, budeme dnešný deň mať slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov. Teplejšie bude na juhozápade a miestami v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. To sú hodnoty, ktoré budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. Na horách vo výške 1500 metrov bude 18 stupňov a fúkať bude slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, dobré ráno.

0: 5.51, počúvate Rádio Slovensko. Je to legenda, ktorú poznali nielen malí televízni diváci. Raťa Fak Plachta. Je pravda, že sa ho deti báli?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Kultová postavička z televíznych obrazoviek, ktorú naozaj poznali hlavne najmenší. Raťa Fak Plachta bola nezvyčajná bábka a pravidelne sa objavovala viac ako 10 rokov v relácii Slniečko. Jej autorom bol výtvarník Peter Cigán, ktorý ju vytvoril ešte v 70. rokoch.
2: Základné zadanie od režisera Petra Geržu bolo vytvoriť bábku, teda ani človek, ani zviera, a že sa bude volať Raťa Fak Plachta. Pán Cigán sa rozhodol, že aj keď sa volá Raťa Fak, že mu nedá veľký nos, ale že sa teda sústredí práve na tú plachtu. Ešte pred spustením otestovali Raťa Faka aj v niekoľkých materských škôlkach, aby sa s ním stretli deti, a režisér si navnímal, aké budú ich reakcie, no a tam videl teda, že to funguje. Časť detí sa síce trochu bála, ale tá väčšia časť bola nadšená, no a tak dostal Raťa Fak zelenú.
0: Hovorí Peter Foldvári, autor výstavy 100/70, ktorú si ešte stále môžete pozrieť v galérii Slovenského rozhlasu. Pripomíname si ňou 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania u nás. Tvoria ju tri celky, jeden sa venuje rozhlasu a približuje históriu budovy pyramídy, doplnenú desiatkami historických rádiových príjimačov a ďalšej techniky. Ďalší celok patrí svetu televízie, ktorý približujú okrem iného aj kostýmy zo známych filmov, no a rovnako zaujímavá časť výstavy sa orientuje na detský svet s postavičkami Raťa Faka Plachtu, Drobčeka, Kuka či Fidlibuma. Príďte k nám sa pozrieť do budovy obrátenej pyramídy v Bratislave. Výstava je voľne prístupná do 3. novembra.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate naladené rádio Slovensko. Zoznam skladieb po 6. hodine je bohatý. Nájdete v ňom aj túto pesničku. Talk to you v úvode hodiny, aj keď ťa mám. A Peter Juhás. Prajme vám všetkým pekné ráno. Ostaňte aj naďalej s rádiom Slovensko.
1: Odvaha je výsada hrdinou veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tina Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
2: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
3: Žiadne videá, ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
1: Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu informovali, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na demonstrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc, polícia hovorila približne o 5 tisíc demonstrantoch. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko Abha, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco Abha v Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovu, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou EÚ, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne sa skončila skupinová fáza. Priamy postup do štvrťfinále si z prvých miest zaistili Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Spojené štáty. O zostávajúce 4 miestenky zabojujú týmy z druhých a tretích miest v kvalifikačných dueloch. Belgická rozohrávačka Julie Almandiová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov. Náslabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach aj zrazená zver. Pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolóne počkáte 15 minút. Pozor si dajte pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou. Na ceste leží zrazená zver. Na ceste prvej triedy za Považskou Bystricou smerom na Biču rekonštruujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden jazdný pruh a radary merajú na viazde do Spišskej Novej Vsi z Levoče, na D2 za Bratislavou smerom do Maďarska a v Bačkové obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steinbuch, bezpečne a budúlo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
4: Slovensko. Budíček. Košík s Ďurom Šimkom.
6: Je to slovíčko, ktoré sa len pomaly dostáva do nášho slovníka. Maxing. Je to viac menej internetový slangový výraz, ktorý znamená maximalizovať alebo vyžmýkať absolútne maximum z určitej oblasti života. Vznikajú potom aj z neho rôzne ďalšie výrazy ako health maxing, čo je snaha o dokonalé zdravie, alebo gym maxing, čo je totálne odovzdanie sa cvičeniu a tak ďalej. Mladí sa na maximum odovzdávajú neraz aj internetu, čo využívajú aj mobilní operátori. Téma, o ktorej budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 6 hodín 9 minút máte naladené Rádio Slovensko. Premýšľali ste niekedy nad tým, koľko nových filmov vznikne každoročne na svete a koľko ich musí vidieť filmový kritik každý deň? Aj toto včera riešila Gabika s Richardom s raným hosťom Petrom Konečným.
1: Tých filmov je okolo 1000 za rok, čo treba vidieť, a je to takéto množstvo, tie 3 približne denne.
2: To máte dobrú nápad práce, 3 filmy počas bežného pracovného dňa.
1: Áno, tak o 9:00 začnete, po obede o tej 3:00 končíte a môžete sa začať venovať aj ďalšej práci. Ale áno, tie 3 filmy sú dosť veľká podmienka na to, aby človek držal prst na tepe filmovej tvorby a kinematografie ako takej. Ročne vznikajú totiž viac ako 10-12 tisíc celovečerných filmov. Keď si zoberieme, že ešte v 60. a 50. rokoch to bolo okolo 2000 filmov, tak je to neuveriteľný tlak aj pre nás vybrať to najlepšie.
0: Dnes sa Piešťanoch začína festival Cinematic, takže ak ste milovníkmi veľkého plátna, nenechajte si ho uísť. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Necelé 3 minúty ostávajú do 6:45. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám pekné ráno. Mobilní operátori zvyšujú objem dát pre študentov, no psychológovia varujú pred rizikami ako nedostatok spánku či maxing, čiže konanie dohnané do extrému. Kde sa končí ponuka služieb a začína sa zodpovednosť rodiny? Aj to zisťovala Michaela Bagalová.
1: Pre dnešnú mladú generáciu je online svet prirodzeným prostredím, na čo reagujú aj mobilní operátori. Objem poskytovaných dát pre študentov a mladých ľudí preto na trhu neustále rastie. Prieskumy totiž ukazujú, že mladí bežne využívajú mobilné pripojenie aj na sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov. Produktový špecialista pre mobilné služby Lukáš Baťo.
2: Využívajú tie dáta na sociálnej siete a aj na ten streaming, lebo nepozerajú Netflix alebo Vojo na Wi-Fi, ale často ho používajú práve na mobilných dátach, keď cestujú vo vlaku a podobne.
1: Nárast ponuky dát však otvára otázku spoločenskej zodpovednosti. Kým odborníci sa prikláňajú k pauze od obrazoviek, trh reaguje na dopyt po nepretržitom pripojení. Hranice digitálneho sveta pritom priamo vplývajú na duševné zdravie. Školský psychológ Radoslav Blaho hovorí trebárs o maxingu, čiže využitiu technológií na maximum.
3: Je tam vlastne takéto veľké riziko práve v tom, že či už je to takéto obsedantné neustále sledovanie sa, porovnávanie sa s inými. Ten prvý varovný signál je, že keď už to obmedzuje nejaké bežné aktivity, mení ako keby naše bežné fungovanie.
1: Najväčším rizikom býva nedostatok spánku. Školská psychologička Silvia Harvanová má s mladými aj takéto skúsenosti.
4: Celú noc si píšu, dajú si ráno energy drink a proste myslia si, že veď som v škole, veď ja si to zapamätám, ale prejavuje sa to na tom výkone.
1: Aj podľa nej je dôležité, aby mládež vedome spomalila a sústredila sa skôr na reálny svet bez obrazoviek.
4: Aj Gen Z o tom už hovorí, že cool je vlastne byť offline, lebo online už sme toho tak presýtení toho obsahu, že je to proste také príliš nudné.
1: Problémom totiž nie sú samotné technológie, ale spôsob, akým ich používame. Pri deťoch navyše platí, že zodpovednosť za zdravé návyky a nastavenie hraníc zostáva predovšetkým na rodičoch.
3: Viac hovoriť o tom, ako vlastne fungujú tie siete, však sú známe dokumenty, kde ľudia práve z tohto prostredia, ktorí to vytvárali, poukázali vlastne, aké veľké rizika to prináša, a my sme to vlastne dali tým mladým do rúk.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 2 minúty po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnešný deň bude bez dažďa, má byť slnečno a veľmi teplo. 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne dokopy zdržíte 20 minút. Pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou upozorňujete na zrazenú zver na vozovke a radary nám hlásite v Bratislave Petržálke na Dolnozemskej pri Slovnaftke smerom do centra, na viazde do Spišskej Novej Vsi z Levoče, v Bačkovej obojsmerne a merajú aj na R2 za Detvou smerom na Zvolen. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 9 minút pol 7 počúvate Rádio Slovensko. Keď sa povie gramotnosť, väčšina z nás si predstaví asi čítanie, písanie a počítanie, lenže v dnešnom svete je gramotnosť oveľa širší pojem. Potrebujeme vedieť, pracovať s informáciami, rozumieť peniazom, orientovať sa v digitálnom svete a čoraz dôležitejšie je aj vedieť, rozoznať, čo je pravda a čo už nie. Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti a tak nás zaujíma, či si overujete informácie pred tým, ako ich zdieľate. Z vašich komentárov na Facebooku to vyzerá tak, že si všetko vopred preveríte. Emil to má ale inak, píše, čítam, nezdieľam verejne, iba pre seba, aby som mal uložený odkaz na zaujímavé alebo potrebné informácie. Katarína reaguje, málo kedy niečo zdieľam verejne a ak už predsa len niečo, tak len z overených zdrojov. Raz sa mi stalo, že som naletela. Našťastie som rýchlo prišla na to, že je to spam. Odvtedy som veľmi opatrná. Podľa Andreji Galádovej z Národného inštitútu vzdelávania mládeže je najdôležitejšia čitateľská gramotnosť.
1: Čo sa týka toho čítania a tej čitateľskej gramotnosti, ona je vlastne základom, dalo by sa povedať. Ak ten či už žiak alebo dospelý si dokáže správne prečítať text, ale nielen ho prečítať, ale aj vyhodnotiť ten text, kriticky ho vyhodnotiť, nájsť tam logické súvislosti, tak vlastne potom dokáže aj riešiť úlohy, či už z tej matematiky, či už z tej finančnej oblasti, alebo napríklad prírodovedy.
0: Gramotnosť sa dá samozrejme merať aj pomocou prieskumov.
1: Ako sa realizujú, takže štúdia PIAC, tých dospelí, vlastne tam boli rôzne vekové kategórie, aj tak boli vyhodnocované, to znamená, boli tam vekové kategórie od 16 do 24 rokov, od 25 rokov po 35 rokov, od 35 rokov zase do 45 a tak ďalej, až po tých 65, čiže tak by sa dalo povedať, že si ich vyhodnocovali ako tí najmladší, mladí, stredná generácia a tí najstarší.
0: Vráťme sa ale k našej rannej téme a dajte nám vedieť, či si informácie overujete pred tým, ako ich zdieľate. Jeden z vás získa v piatok darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v špecializovanej súkromnej zdravotníckej klinike.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
1: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s

0: Zerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je toľko 7. má Lukáš Zamborský.
2: Dnes bude pokračovať pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli dve staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Švédska vláda plánuje nakúpiť pre armádu americké raketové systémy typu HIMARS v hodnote približne 629 miliónov eur. Prvé dodávky systémov, ktoré vyrába americká spoločnosť Lockheed Martin, by mali doraziť v roku 2027. Švédsko spolu s Fínskom zároveň oznámili prehlbenie spolupráce v oblasti raketových delostreleckých systémov oboch krajín. Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovať júlový prienik 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Dôkazy podľa súdu poukazujú na zlyhanie, ale aj aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na diaľnici, aj kolona na Kysuciach. Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 na viazde do Bratislavy z Osenca. Vo výjazde na Zlaté piesky je odstavené osobné auto. A na odstavené auto si dajte pozor tiež na bratislavskej D1 za prístavným mostom pri Darexe smerom na Senec. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte dokopy 20 minút. Pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou upozorňujete na zrazenú zver na vozovke. Radary merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej, pri Slovnatke smerom

0: Mozdápolo, aj na viazde do Spišskej Novej Vsi smerom z Levoče. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, buď bezpečný a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Pekné ráno želáme aj takto v útorok ráno, 2 minúty po pol siedmej. Diaľnica. Dnes už bežné slovo, presúvame sa po nej niektorí dennodenne, no pred 59 rokmi začali stavať vtedy nevýdanú štvorprúdovku z Prahy do Bratislavy.
3: 317 kilometrov spájajú dnešná metropoly Česká a Slovenska a postavili ich za 13 rokov.
2: No, je síce pravda, že tá naša D1 z Bratislavy do Košíc by mala o 130 kilometrov viac, ale snáď sa aj dočkáme. Niekedy. Krásne ráno.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Alex Warren Fever Dream. Toto je dobrý rytmus na vstávanie do pekného skoro letného dňa. Je tu Rádio Slovensko, je 6 hodín 35 minút.
1: Tento týždeň ešte zažívame také tie posledné záchveby leta, no čoskoro sa ochladí a my vymeníme letný šatník za taký jesenno-zimný. A pri tej príležitosti ho môžeme aj pretriediť.
0: Po celom Slovensku sa tento týždeň až do nedele konajú swapy, teda výmeny oblečenia. Podľa marketingovej manažerky Swap Weeku Nory Svitkovej sú tieto akcie mimoriadne obľúbené.
2: Takéto podujatia pomáhajú alebo podporujú ekológiu aj udržateľnosť. Ukazujeme, že oblečenie sa dá využívať aj také, že ktoré už bolo nosené, že netreba si naozaj kupovať nové. A napríklad také veci, ktoré ja už nenosím, tak nemusí aj skončiť zabudnuté v skrini alebo teda napríklad na skladke, ale vieme ho posunúť ďalej a niekto ho vynosiť ešte ďalšie roky. Takže naozaj predchádzame aj takýmto spôsobom tvorbe toho odpadu.
0: A toto má fakt zmysel. V ktorých slovenských mestách a regiónoch sa takéto výmeny oblečenia konajú?
2: Počas Swap Weeku sa usporiada viac ako 65 swapov po celom Slovensku. Ide aj o veľké mestá, najviac ich zorganizuje v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, v Nitre či v Trenčine, ale zapojených je aj mnoho menších miest a obcí, čo máme naozaj veľkú radosť, pretože sa tým ukazuje, že takéto podujatie nie sú len mestskou témou, takže z toho sa veľmi tešíme, že sú zapojené aj takéto práve malé obce.
1: Celý tento týždeň si teda môžeme vymieňať oblečenie, čo všetko môžu ľudia priniesť na výmenu.
2: To záleží samozrejme od konkrétneho swapu. Na niektorých sa vymieňa iba oblečenie, na niektorých iba detské potreby, hračky či knihy. Všetky tieto informácie si vedia ľudia dohľadať na našom webe swapweek.sk, kde máme takú mapu swapov a tam sa vedia už dočítať konkrétne informácie ku všetkým swapom.
0: No a na tejto spomínanej stránke nájdete aj pravidlá, ktoré pri výmenách oblečenia treba dodržiavať.
2: Takým pravidlom, ktorým sa ja rada riadím, alebo ktoré hovorím aj ďalším ľuďom, je, že nosí také veci, ktoré by som rada posunula aj kamarátke. Takže musia byť pekné, kvalitné a samozrejme v dobrom stave. Že nechcem posúvať ďalej veci, ktoré majú napríklad dierku alebo škvrnu, ktorá sa nedá vyprať, pretože keď ja to nenosím z nejakého dôvodu, tak nikto iný to nebude nosiť úplne z rovnakého dôvodu, takže iba vlastne môj problém prehodím na niekoho iného. Takže napríklad takéto veci vôbec na svadbe nepatria. Niektorí sa ešte riadia pravidlom kus za kus, to záleží od tých jednotlivých akcií.
1: Dajte aj vy oblečeniu druhú šancu.

0: Pred viac ako 20 rokmi sme ráno vstávali aj s týmto hitom v rádiu Slovensko pred 3/4 na 7 The Pussycat Dolls Stick With You.
1: Ale máme tu 8. septembrový deň a ten je venovaný všetkým fyzioterapeutom. A nie sú to len maséri. Ľudské telo musia totiž poznať úplne do každého jedného svalu, kosti, úponu alebo chrupavky.
0: A to mi pripomína, že by sme mohli aj nášmu telu dopriať takú pohodu na masérskom stole však.
1: Určite, tak aj teraz, kedykoľvek.
0: Ale čo to teda je fyzioterapia? Ako ucelená veda to nám už povie Miriama Černianská.
2: Fyzioterapia je v modernom ponímaní komplexná starostlivosť pre človeka, ktorá kombinuje a používa prvky sociálnych, výchovných, samozrejme nejakých liečebných prostriedkov.
0: Výchovných, pamätaj na to, pozor. Je to teda veda, dalo by sa povedať stará ako ľudstvo samom, doplňa fyzioterapeutka Paulina Balogová.
3: Prvý nejaký súbor cvičení už vytvoril Galénos, to bol rímsky lekár, ktorý sa učil anatómiu na gladiátoroch. Keď pôjdeme ďaleko do histórie, tak tá fyzioterapia začína bylinkami, masážami, liečivými kúpeľmi a podobnými vecami, obkladmi. Postupne sa pridávali nejaké cviky, tak sa vyvinula napríklad yoga, rôzne takéto buddhistické zenové cvičenia a podobne, hlavne v tých kláštroch.
1: Už mávaš?
0: No jasno, už sa ano, vidím
1: sa
0: v tom kúpeli.
1: Do hladiny. V každom prípade šikovné ruky fyzioterapeutov dokážu dať do poriadku nejedno stuhnuté a zranené telo. Vďaka za to.
4: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: Viac skvelej slovenskej hudby, to je Gladiátor. Všetko bude dobre. 6 hodín 44 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je opäť takmer bez vody. Pri budovaní lanovky pred takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, morénu a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len obnažené kamenné dno. Ľudia po celom Slovensku večer znovu, po celom Nemecku večer znovu protestovali proti strane AfD po jej víťazstve v Sasku-Anhaltsku. Podľa organizátorov prišlo na akciu v Berlíne pri Brandenburskej bráne až 14 000 ľudí.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Pavlína Valová nám určite povie, aké máme útorkové ráno. Pozdravujem na Bratislavskú kolibu.
4: Dobré ráno, prajem.
0: No ako teraz máme?
4: Aktuálne máme nad Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu. Momentálne trochu viac oblačnosti v Bratislavskom kraji a či v okrese Dunajská Streda, ale z tejto oblačnosti nevypadávajú zrážky a tá oblačnosť sa bude postupne rozpadávať. Teplotne sme na strednom a východnom Slovensku v intervale zväčša od 12 do 5 stupňov. Najchladnejšie lokality sú momentálne Mlynky na Spiši, Červený Kláštor na Hornom Spiši či Novoď na Orave, tam je okolo 5,5 stupňa. Na západnom Slovensku je teplota veľmi rozdielna od 9 stupňov v Trenčíne a v Trenčianskom kraji až po 18 stupňov na Záhorí, kde pofukuje vietor od východu do 20 km za hodinu. Inde fúka len slabý vietor.
0: Ale máme niekde aj naozaj stále vysoké teploty. Bude to také počas útorka?
4: Bude, pretože k nám od juhozápadu pokračuje prúdenie veľmi teplého vzduchu. Dnešný deň vďaka tlakovej výši od juhovýchodu bude slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov. Teplejšie bude na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. Hodnoty 30 až 34 stupňov sú hodnoty, ktoré budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy platné pre dnešný deň. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Očakávame 18 stupňov a fúkať bude slabý. Postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ako to bude počas ďalších dní, to vám určite povieme s Pavlínou Valovou zhruba o hodinu. Ďakujem a prajem krásne ráno.
4: Ďakujem, dobré ráno.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, o 10 minút bude 7, no prekvapiť vie slovenčina, ale aj oznám v čakárni u lekára, ktorý?
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Taký oznam na dverách, v akých časoch lekár ambuluje. Je to tento pozoruhodný výraz a je vôbec spisovný? To nám už povie Sibila Myslovičová.
3: Popri zaužívanom slovese ordinovať sa nám začalo v lekárskom prostredí vyskytovať aj sloveso ambulovať, teda byť v ambulancii, ošetrovať pacientov v ambulancii, a najmä to používajú lekári, ak sú povedzme aj na operačke alebo na chirurgii v nemocnici a potom povedia, áno, idem ambulovať. Idem do ambulancie. Samozrejme tieto slová, preto sa zrejme aj náš posluchač na to pýta, nenájdeme v slovníkoch výkladových ani nejakých zatiaľ, ale treba povedať, že sa používajú už pomerne často a z toho lekárskeho prostredia sa dostávajú aj do bežného používania a nemožno vyčítať, že by boli nesprávne utvorené alebo čosi podobné, takže netreba sa čudovať, keď nájdeme informáciu, že lekár ambuluje do 13.30.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Nitre aj pri Nových Zámkoch. Ponúkame pohľad na cesty. Za Veľkým Lapášom smerom na Vráble sa zrazili 3 auta, prejdete striedavo a na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku usmerňuje polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte pol hodinu, 15 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Rajca a 10 minútové kolony sú na viazde do Martina z Turčianskych Teplíc, za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov, na viazde do Košíc z Košických Holšian aj za Lipníkmi smerom na Kapušany. Na bratislavskej D1-tke pri Darexe smerom na Gagarinovu je na krajnici odstavené osobné auto a pozor si dajte tiež na D1-tke na viazde do Bratislavy z Osenca. Vo výjazde na Zlaté Piesky je odstavené tiež osobné auto. Radar nám hlásite v Bačkove smerom na Košice. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: toto je moja pieseň lásky.
1: Richard Müller a Zub času, stále počúvate Rádio Slovensko. O minútku a pol bude 7 hodín a hneď po 7. Running in Circles, budeme sa pohybovať v kruhu Fliboriva.
2: A naozaj vydarená o sedmokráskach spieva Justin Bieber, Daisies, aj to si budeme hrať.
1: Prídeme aj informácie v rannom rádiu žurnále, pekné ráno.
3: Rádio Slovensko, vieme čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Budúcu podobu záchrannej zdravotnej služby má navrhnúť nová komisia. Opozícia sa obáva, že jej zloženie bude napomáhať konkrétnym finančným skupinám. Rusko po trojdňovej prestávke obnovilo útoky na Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania spoločnostiam Penta a Agel. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže napomáhať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD obvinenia odmieta.
2: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
3: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
2: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majersky tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
4: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
5: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje.
2: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
6: Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach svojich na urgentoch.
2: Ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pojednávanie v kauzi vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes. Včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli dve staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Na záver mu zavraždený novinár Ján Kuciak kladol otázky o prevodoch spoločnosti na Donovaloch. Marian Kočner tvrdí, že išlo o bežnú diskusiu, akú viedol aj s inými novinármi.
7: Na súde tiež prehrali telefonický rozhovor medzi podnikateľom a novinárom.
8: Vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať.
9: A to je
8: vám,
9: vražka?
8: Váš, nie, prečo?
7: Marian Kočner na ne reagoval slovami.
10: Ján Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhrážanie. Ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár, novinárovi, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska.
7: Plnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nechce špekulovať o motíve vraždy. Poukazuje však na výpoveď ex-policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, podľa ktorého Kuciakove články ovplyvnili vyšetrovanie viacerých prípadov.
11: Jasne sa vyjadril, že upozorňoval svojich kolegov, svojich podriadených, že nesmú brať tieto články na ľahkú váhu.
7: Advokát Kočnera Marek Para tvrdí, že jeho klient násilím nikdy neriešil konflikty a jeho komunikácia skôr motív vraždy spochybňuje.
12: Určite Marian Kočner doplní k tomu výpoveď, aby sa pokúsil v rámci sledovaného obdobia prezentovať súdu, akým spôsobom riešil, či už to bol trestnoprávny problém na konkrétnom prípade.
7: Dnes sa má pokračovať čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra už deklarovalo plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a siedmých zranených. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove, čo si tiež podľa tamojšieho gubernátora vyžiadalo zranených. Počet nespresnil. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom bolo letisko, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Zranených je údajne viac ako 70 civilistov. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil svoju rezignáciu v súvislosti s korupčným škandálom, do ktorého je jeho úrad podľa vyšetrovateľov zapojený. Generálna prokuratúra údajne pomáhala kryť podvodné telefonické centrá, ktoré oberajú o peniaze Ukrajincov aj ľudí v zahraničí.
9: Ruslan Kravčenko predložil prezidentovi a parlamentu rezignáciu, trvá však na svojej nevine v prípade podvodných call centier, ktoré majú podľa vyšetrovateľov prepojenie na generálnu prokuratúru. Protikorupčné úrady zistili, že osoba alebo osoby vnútri generálnej prokuratúry dostávali peniaze výmenou za to, že nezakročili proti zločineckej schéme, kde podvodníci telefonujú ľuďom na Ukrajine aj v zahraničí a rôznymi podvodnými praktikami ich pripravujú často aj o celoživotné úspory. Financie následne legalizujú nákupom nehnuteľností a šperkov. Pri razí už zadržali námestníka generálneho prokurátora Serhia Kropivu a niekoľko ďalších ľudí majú podľa miestnych médií vytipovaných, pričom doposiaľ zverejnené informácie vraj naznačujú aj zapojenie samotného generálneho prokurátora. Prípad prichádza v čase, keď už na Ukrajine vyšetrujú ďalšie korupčné kauzy týkajúce sa vysokých postov, vrátane bývalých pracovníkov prezidentskej kancelárie. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: České ministerstvo spravodlivosti predstavilo novelu trestného zákona, ktorá by potrestala väzením zasielanie fotografií so sexuálnym obsahom alebo za zverejnenie bydliska či telefónneho čísla. Rezort tak reaguje na európsku smernicu aj nové formy sexuálneho násilia. Experti legislatívu vítajú, no jedným dychom dodávajú, že mnohé jej časti nie sú dostatočne prepracované.
14: Výskum na Masarykovej univerzite v Brne ukázal, že 40% dospelých českých žien a takmer 30% mužov sa stretlo s nevyžiadanou sexuálne explicitnou správou, najčastejšie obrázkom, fotografiou alebo videom. Novela ministerstva spravodlivosti má stanoviť jasnejšiu hranicu, čo už je spoločensky neúnosné. V krajnom prípade by mohli ísť ľudia za takéto konanie na rok do väzenia. Uviedol to pre portál Česká justice minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
15: Spíše sa bude na to alternatívny trest, ať už to budú pokuty, případně domácí vězení nebo nějaké obecně prospěšné práce, ale tou podmínkou toho, aby vůbec se mohlo jednat o trestný čin, je ne, že odešle takovou fotografii nevyžádaným způsobem, ale především, že ta fotografie může způsobit nebo způsobí vážnou újmu.
14: Alebo ak si páchateľ uvedomuje, že tak koná proti vůli adresáta. Odborníčka na ženské práva Irena Hulová novelu víta, no připomíná, že má nedostatky.
16: Myslím, že nejdou úplně šťastnou cestou, protože se mluví o takzvaném nevyžádaném obsahu proti vůli té osoby, čili to jako předpokládá, že vy nejdřív dopředu musíte říct, že nechcete, aby vám ta osoba zaslala fotku. A to víme, že to většinou se děje jako přesně, že vám to někdo pošle bez toho, aniž by jste měla možnost říct, jestli chcete nebo nechcete. Tak já doufám, že ta úprava se ještě změní.
14: Novela by se mala týkať aj mrzačenia pohlavných orgánov alebo nevyžiadaného zverejňovania adresy alebo telefónneho čísla, za ktoré by páchateľom mohli hroziť až 2 roky za mrežami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident USA Donald Trump chce po Mexickom zálive Ontárijskom jazere premenovať aj štát Nové Mexiko, a to na Novú Ameriku. Guvernérka Michelle Grishamová Bielemu domu odkázala, aby sa zameral na riešenie skutočných problémov, ktorým Američania čelia. Zdôraznila, že názov Nové Mexiko existoval už pred vznikom Spojených štátov.
17: Veľa ľudí navrhuje, aby sme premenovali Nové Mexiko, kde sa falšujú voľby, na Novú Ameriku. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Na videu, ktoré vytvorila umelá inteligencia, mení tabulu s názvom tohto amerického štátu a pritom tancuje. V ďalšom poste Trump zverejnil mapu s názvom Nová Amerika. Demokratická guvernérka Nového Mexika Michelle Grishamová na sociálnej sieti napísala, že o zmene názvu, ktorý je starší ako USA, diskutovať nemieni. Prezident Trump nemá právomoci na zmenu názvu amerického štátu. Takýto krok by musel spraviť samotný štát alebo americký kongres. Prezident však môže prikázať federálnym úradom, aby Nové Mexiko nazývali Novou Amerikou. Bývalý republikánsky kongresman Charlie Dent pre MSNBC zhodnotil. Snaží sa odviesť pozornosť od skutočných problémov. Myslím si, že Američania sa pýtajú, že čo tým chce dokázať. Premenoval Ontárijské jazero na americké, Mexický záliv na americký. Prezident USA by sa mal zamerať na riešenie skutočných problémov, ako je ukončenie vojny s Iránom a vysoké životné náklady. Prezident Trump v jednom z postov, ktoré zverejnil v pondelok, označil demokratov za hlupákov a varoval, že chcú zničiť USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody. Nie po prvý raz. Pri budovaní lanovky pred takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, tzv. Morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len odhalené kamenné dno.
18: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
19: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapivé, no tak vieme, aká je situácia.
20: Chýba určite, a celkovo chýba voda, všelikde.
1: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
20: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
18: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
21: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
18: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
21: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
18: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Blasimi sa mu mala skončiť na budúci rok, s vedením nášho majstra sa ale dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov, ťahákom bude večerný súboj Real Madrid Inter Milano. Ľubomír Šatka strelil prvý gól v cyperskej lige, v drese Omonie Nikózia sa presadil v 49. minúte a prespel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V talianskej sérii A Cagliari, za ktoré odohral celý zápas obranca Adam Obert, zdolalo Lecce 1-0. Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Dánskom, ktorý odohrajú v sobotu 15. mája o 12.20 v nemeckom Düsseldorfe. O deň neskôr ich v rovnakom čase čaká Kazachstan. Následne sa v B skupine ešte stretnú s Maďarskom, Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Českom a v záverečnom zápase v útorok 25. mája o 16.20 v Norskom. Druhá skupina sa uskutoční v Mannheime. Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom atletickom šampionáte, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy sa v sobotu večer predstaví v semifinále na 400 metrov cez prekážky, v nedeľu je na programe finále. Iba tesne ušla účasť na podujatí Gabriele Gajanovej. V behu na 800 metrov bola po uzávierke rebríčka síce až štvrtá počiarov, ale napokon sa na štartovku dostala z tretej priečky aj švajčiarka Makardiová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest zverejnia výsledky testovania žiakov PISA 2025. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. New Yorku sa začína 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude odkaz historickej drámy Generál Golian pre súčasnosť.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 a pol minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Nových Zámkoch, aj pri Nitre, ponúkame aj správy z dopravy. Na vjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu, premávku riadi polícia a za Veľkým Lapašom smerom na Vráble sa zrazili tri auta, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolone 40 minút, na vjazde do Košic z Čečejoviec si počkáte 20 minút, 15 minútové kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozovca, aj na vjazde do Žiliny z Rajca a 10 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Radar nám hlásite za Bohdanovcami smerom na Košice. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
5: Ďakujeme všetkým kolegom za aktuálne a overené informácie, ktoré vám okrem teda ranného rádiožurnálu prinášame 24 hodín denne.
23: No, ak by ste mali záujem, tak všetky sú aj na našom webe správy.stver.sk. My ho aktualizujeme neustále. Ak chcete byť v obraze, tak určite si ich môžete stiahnuť, alebo teda stiahnite si aplikáciu správy STVR do mobilu a v tom prípade vám určite nič neunikne.
5: No a o informáciách je aj naša ranná téma. Overujete si ich? Zapojte sa. Pekné ráno želajú Gabika s Richardom.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko.

0: Justin Bieber, Daisy, je tu Rádio Slovensko, 10 minút bude pol 8. To mám overené.
1: Na svete dnes nevie základne čítať a písať približne 1 z 10 dospelých. Celosvetová gramotnosť síce za posledné 10 ročia výrazne narástla, stále však zhruba 3 štvrte miliardy dospelých zostáva bez základných čitateľských zručností.
0: Čítanie bývalo kedysi výsadou, knihy boli drahé, nebolo ich veľa a čítať nevedel každý. A dnes máme knihy, noviny, časopisy a internet prakticky na dosah ruky a stačí otvoriť telefón, za pár sekúnd máme pred sebou obrovské množstvo textov, ale rozumieme všetkému, čo čítame. Podľa Andrej Galadovej z Národného inštitútu vzdelávania mládeže máme s čitateľskou gramotnosťou celkom problém.
2: Čo sa týka čitateľskej gramotnosti u 15-ročných žiakov, tak tá je naozaj dlhodobo veľmi veľkým problémom. V štúdii PISA vlastne po všetkých cykloch, ktoré boli doteraz realizované, a to od roku 2003 v trojročných cykloch, čiže už ich bolo naozaj dosť, tak vlastne čitateľská gramotnosť je pod priemerom krajín OECD na Slovensku. To znamená, že tam máme naozaj veľký problém.
1: Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti a tá sa v modernej dobe týka aj teda online priestoru. A tak nás v ranej téme zaujíma, či si overujete informácie predtým, ako ich zdieľate.
0: Alica, že keď mám pochybnosti, tak si informáciu overím, ak zdieľam od zdroja, ktorému dôverujem, tak neoverujem, ale ako sa to hovorí, že dôveruj, ale preveruj. A Marta, neoverujem, zdieľam od mojich priateľov, ktorých poznám, a väčšinou sú to rôzne oznamy o podujatiach kultúrnych, tak tam asi nie je čo veľmi. Jedine dátum a čas.
1: Napríklad. Pre istotu. A ešte sa pozrime na stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko.
0: 85% z hlasujúcich si informácie overuje a my sme trošku diskutovali o tomto čísle.
1: No, že ako si to overujete? Možno aj to napíšte do svojich komentárov. Budeme za to radi a som zvedavý, či sa nám aj stav ankety bude nejako zmeniť. Zapojte sa.
3: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Refinancovanie úverov nemusí byť vždy výhodné. Kedy má zmysel a kedy do toho ísť? Podľa čoho si vybrať úver? Ukážeme vám, ako sa finančne pripraviť na dôchodok a ako zvládnuť všetky výdavky v domácnosti s jedným príjmom. V prílohe Financie v denníku Pravda už dnes.
3: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je po 8 a je tu Lukáš Zamborský.
7: Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnira v ukrajinskom hlavnom meste. Hlásia dvoch mŕtvych a niekoľko zranených. Naopak ukrajinské bezpilotné prostriedky zasiahli v noci civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Busargin. Ruské ministerstvo obrany chce vymáhať časť jednorazovej výplaty od zmluvných vojakov, ktorí boli v Rusku uznaní za vinných z trestných činov. V krajine podľa agentúry Reuters narastá počet prípadov domáceho násilia páchaného vojakmi vracajúcimi sa z ukrajinského frontu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov, argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Medzinárodné letisko v indonéskej Džakarte v pondelok večer opäť otvorili. Uzavreli ho v nedeľu potom, keď sopka Anak Krakatoa vzdialená viac ako 150 km vychrlila popol. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, 7 hodín 31 minút.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Zelená vlna. Nehody pri Nitre aj pri Nových Zámkoch, pokračujeme dopravou. Polícia informuje o nehode troch aut, ktorá sa stala za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, prejdete striedavo a na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu, na viazde do Košíc z Čečejoviec sa zdržíte 20 minút, rovnako 20 minút stojíte v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. 15-minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Žiliny z Rajca, aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút si postojíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy, v Krasňanoch smerom na Žilinu pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na viazde do Prešova smerom z Kapušian. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elga.

0: vám želám aj naďalej. Stromy mávajú všakovaké tvary. Keď sa prechádzame po lese, tak si to vieme pozrieť, no väčšinou sú rovné a vysoké, ale nie vždy je to tak.
1: Ja som si spomenula na Staralipo kráľa Mateja v Bojniciach a my vždy smrteľníci hľadám rôzne príbehy, ale čo hľadá taký vedec? Ten sa pozrie na drevo a on to drevo vníma ako svaly v ľudskom tele. No mne by také prepojenie v živote nenapadlo.
0: Tie svaly pracujú a fungujú a robia všetko preto, aby kmeň stromu narovnali a vzpomínali.

0: Kaiser Chief, Ruby v Rádiu Slovensko, 5 minút po pol 8. No kto by nechcel mať svaly pevné ako dub?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Stromy používajú zvláštny druh dreva ako sval, aby narovnali svoj kmeň. Tak si povedzme viac o najnovšom zistení.
0: Stromy dokážu rozpoznať zakrivenie vlastného kmeňa a postupne sa opäť narovnať. Vedci vo Francúzsku skúmali túto schopnosť na mladých topoľoch. Najprv im položili vodorovne a nechali vrcholy zakriviť smerom nahor. Potom stromy umiestnili na otáčajúcu sa plošinu do priestoru osvetleného rovnomerne zo všetkých strán. Rastliny sa tak nemohli orientovať podľa gravitácie ani smeru svetla. Napriek tomu vytvorili na opačnej strane kmeňa tzv. Ťahové drevo, ktoré ho počas niekoľkých týždňov vyrovnalo. Fungovalo podobne ako dvojica svalov pôsobiacich proti sebe. Poznatky môžu pomôcť aj pri šľachtení stromov a obilnín odolnejších proti poliehaniu.
2: Kozmické zrkadlá určené na osvetľovanie Zeme by mohli vážne narušiť nočnú oblohu. Vypočítali to vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity. Americká spoločnosť Reflect Orbital dostala povolenie vypustiť skúšobný satelit so zrkadlom veľkým 18x18 metrov. Väčšinu štúdie však vedci venovali plánovaným zrkadlám s rozmermi 54x54 metrov. Jedno takéto zrkadlo by sa javilo približne 40x jasnejšie než spln a osvetľovalo by územie podobné ako pouličné lampy. Ľudia priamo v jeho lúči by videli oblohu ako za súmraku a nerozoznali by ani najjasnejšie hviezdy. Svetelné znečistenie by zasiahlo okolie do vzdialenosti približne 30 kilometrov. Výpočty pritom zatiaľ rátajú iba s bezoblačnou oblohou.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: mala pravdu.
1: Mama mala pravdu, veľká pravda bez diskusie. Zuzana Smatanová, je to Rádio Slovensko, bude 3:15 o 3 minúty.
2: Bojujú za každý malý pokrok svojich detí. Stačí malá pomoc, aby mohli pokračovať, a všetko to záleží aj od vás a vašej podpory.
1: No a v našom projekte Rádio Slovensko Slovensku sme vám predstavili 16 skutočne neľahkých ľudských príbehov. Osud sa s týmito rodinami vôbec nemazná a akákoľvek vaša pomoc im môže dodať potrebnú energiu. Choďte na náš web radioslovensko.sk, tam všetky príbehy nájdete.
2: Môžete sa k ním vrátiť, podporiť 1, 2, 8 alebo všetky ľubovoľnou sumou, alebo pošlite darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877 a všetky svorne podporíte 5 eurami, ktoré si rovným dielom rozdelia. Za akúkoľvek vašu pomoc a solidaritu vám aj teraz ďakujeme.
3: Rádio Slovensko.

0: Viac skvelej hudby tu je súčasná kráľovná svetového showbiznisu Taylor Swift v Rádiu Slovensko o 7:45.
1: Zverejnenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré bude dnes v Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest, je pre Slovensko veľkou prestížou. Pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Produkcia vína vo Francúzsku bude tento rok jednou z najnižších za 30 rokov. Na víne je okrem sucha a horúčav aj zmenšovanie plochy viníc.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Krásne ráno želám opätovne Pavline Valovej. Teraz máme akú situáciu?
4: Dobré ráno, prajem. Aktuálne je nad Slovenskom jasná malooblačná obloha, viac oblačnosti je v Bratislavskom a južnej polovici Trnavského kraja, ale z tejto oblačnosti nevypadávajú zrážky a teplotne sme na strednom a východnom Slovensku v intervale od 17 do 10 stupňov, na severe v dolinách miest ojedinele okolo 8 a najteplejšie je na západnom Slovensku, to je tu zväčša v intervale od 18 do 13 stupňov, ale 20 stupňov už je v Holíči či v Gbelciach. Pofukuje slabý vietor na záhorí miestami juhovýchodný aj v oblasti Bratislavy do 20 km za hodinu.
0: Teplý bude dnešný deň, ale aj tie ďalšie však.
4: Veľmi teplý bude dnešný deň, vďaka tomu, že pokračuje príľav veľmi teplého vzduchu od juhozápadu a zároveň počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Dnešné predpovedie je jednoduchá, stručná, slnečno a veľmi teplo, s tým, že maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, teplejšie bude na juhozápade a miestami v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. Vietor sa postupne rozfúka južný do 25 km za hodinu.
0: Tak to bude aj naďalej?
4: Zajtra ešte áno, bude vrcholiť príľav teplého vzduchu pred studeným frontom. Jasná, polojasná obloha nás čaká počas väčšiny noci a väčšiny dňa. Na západe začne pribúdať oblačnosť v podvečerných hodinách a tu sa večer ojedinele môžu vyskytnúť prvé prehánky alebo búrky. Teplota vysoká, 26 až 41 stupňov. Na západnom Slovensku a miestami aj na juhu 30 až 34 stupňov.
0: Pavlina Valová, ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom predpovedi počasia môžem zaželať pekný letný deň.
4: Áno, pekný letný deň všetkým.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nitre, aj dlhá kolóna na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu, premávku usmerňuje polícia a nehoda je aj za Veľkým Lapašom smerom na Vráble, zrazili sa tam tri auta, prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu, na viazde do Popradu z Hozelca sa stojí 20 minút, rovnako 20 minút si počkáte v Košiciach Barci smerom do centra, aj v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu. 15-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 15 minút si počkáte aj na viazde do Košíc z Čečejoviec. Na rýchlosť pozor v Dargove smerom na Sečovce. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein do bezpečného plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: Lukáš Adamec, najviac Rádio Slovensko má viac skvelej hudby a takisto je dobrý šport. O 10 minút bude 8.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Sú mladí, ale už aj úspešní a mali by byť budúcnosťou slovenského športu. 26 veľkých nádejí sa dostalo do juniorského olympijského tímu, ktorý je od nedele v Šamorínskom športovom komplexe. Včera sa tam bola pozrieť Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Naši mladíci majú počas 3 dní naozaj nabitý program, spoločné športové aktivity, prednášky, diskusie či špeciálne tréningy. Včera mali napríklad mediálny, ktorý sa veľmi páčil aj plavcom Milanovi Vojtkovi.
4: Tak tento mediálny tréning bol veľmi dobrý a je ušrejšie mentálne nastavenie športovcov. Je to veľmi dôležitá téma a nikto sa tomu nevyhne na takomto leveli športu. Je to fajn skúsenosť, akože tešil som sa na toto, niečo nové sa naučím.
3: Je to už 9. krát, čo Slovenský olympijský a športový výbor vytvoril juniorský olympijský tím. Naše nádeje podporí aj finančne, rozdeli medzi nich 60 000 eur. Z projektu vyšli už viacerí úspešní olympionici, napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová, či aktuálne náš najlepší skokan na lyžiach Hektor Kapustík, ktorý zavítal medzi talenty aj tento rok.
5: Mali sme vlastne spolu s Pavlinou Batovskou Fialkovou prednášku o time managemente, že ako vlastne sklbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
0: Ako vyzerá tento aktuálny juniorský tím a aké sú tam nádeje?
3: Je to naozaj veľmi rôznorodé, ale prevahu majú letné odvetvia. Je tam 18 športovcov, 8 je zo zimných športov. Napríklad už aj 5 účastníci februárovej zimnej olympiády v Miláne a Cortine. Najznámejší je asi krasokorčuliar Adam Hagara, ale aj športová gymnastka Lucia Piliarová, strieborná z juniorských majstrovstiev sveta, či majster sveta v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlider, ale aj čerstvá slovenská rekordérka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
6: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
2: Ale náš olympijský výbor podporuje aj ešte mladšie talenty. Opäť je tu projekt Ukáž sa.
3: No od 1. septembra je spustený už 11. ročník, určený je pre športovcov od 6 do 15 rokov. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy, doplňa Natoša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru.
7: Kde športovci nahrajú video, vyplnia pár informácií a vlastne na základe toho potom správna rada nadácie vyberá najúspešnejších a malo by to byť 10 podporených športovcov za celý rok, čiže jeden športovec za mesiac.
8: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: taká čistá pohoda takto ráno. Janet Jackson, Doesn't Really Matter v Rádiu Slovensko. No vysielať námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 102,4 MHz, bude mať od 8 do 17 hodiny technickú prestávku, no ale všade inde bude znieť skvelý hit od Georgia Ezry, Shotgun. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Pohoda.
1: Pohoda a dobrá nálada, tu budú šíriť aj Žbirkovci, Miroslav a David, nejsi sám. Nejsi sám, môj
0: maják, v moči zlá. My máme pre vás iba viac skvelej hudby, platí to aj v prípade slovenskej muziky, budeme informační a budeme hovoriť aj o vode.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
3: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
2: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko.
2: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň jeden rehabilitačný pobyt a rovnako aj podpora pri zabezpečení bežného chodu života.
6: V podstate na to, aby sme prežili, dá sa povedať bezný mesiac, lebo môj príjem na to jednoducho nestačí.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
7: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
7: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd v Madride začal vyšetrovať prienik migrantov do Ceuty, preveruje úlohu Maroka. Bývalý starosta New Yorku na pozadí 11. septembra kritizuje vierovyznanie súčasného starostu. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Zverejnenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa dnes uskutoční v Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
2: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa preto, aby sme, verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
1: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v apríli, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z viac ako 300 škôl z celého Slovenska. Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa súdkyne Marie Tardónovej dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Eiffelovú väžu v Paríži v pondelok uzavreli pre štrajk zamestnancov. Jeho príčinou bol nesúhlas s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas víkendovej návštevy približne 100-člennej hinduistickej náboženskej delegácie, zloženej výlučne z mužského personálu. Incident vyvolal pobúrenie a prevádzkovateľ pamiatky priznal, že hinduistická skupina požiadala o obmedzenie interakcie so ženami s tým, že takéto podmienky nemali akceptovať. Bývalý republikánsky starosta New Yorku Rudy Giuliani vyhlásil, že terajší starosta Zohran Mamdani, ktorý vyznáva islám, by sa nemal zúčastniť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov z 11. septembra. Zohran Mamdani oznámil, že sa odradiť nenechá. Rudy Giuliani, ktorý stál na čele mesta počas útokov, pre televíziu Newsmax varoval pre údajnú hrozbu šíriaceho sa islamu v USA.
3: Stratil som počas teroristických útokov priateľov a poznám rodiny obetí, preto by ma urazilo, keby sa moslim Mamdani zúčastnil na spomienkovej slávnosti. Toto nie je miesto pre ľudí, ako bol saudsko-arabský princ, ktorý mi chcel dať 10 miliónov dolárov, aby mohol tvrdiť, že za tieto útoky môže americká a izraelská zahraničná politika. Islamskí extrémisti to chceli zneužiť na propagandu.
1: Na tenisovom US Open v New Yorku postúpil do štvrťfinále prvý nasadený Nemec Alexander Zverev po výhre nad Talianom Darderim 6-2, 6-2 a 7-6. Skvelý turnajový debut zažíva Alexander Blok, ktorý vyradil Cerudola z Argentíny 3-1 na sety a vo veku 21 rokov sa stal prvým Belgičanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále vo Flushing Meadows. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade, miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Banskej Bystrici, staršia pri Nitre. Počúvate dopravné správy. V Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolenca v pravom pruhu zrazili dve auta. Zdržíte sa 10 minút. Staršia nehoda je za Veľkým Lápašom smerom na Vráble. Prejdete striedavo a na výjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku usmerňuje polícia. Pozor si dajte na D1 za Levočou smerom na Prešov. Na krajnici je odstavené osobné auto. Hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky si počkáte 20 minút, stojí sa už pri Zlatých pieskoch. V Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu si počkáte tiež 20 minút. 20 minútové kolóny sú aj na viazde do Šale Strnovca, na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Košiciach Barci smerom do centra mesta. 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Žiliny z Rajca a 15 minútová kolóna je aj na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečné a plynulé.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Dobré ráno, Slovensko.
7: Tohto ročné leto bolo a ešte stále aj je extrémne suché. Možno tie šamanské tance pomôžu a zajtra prinesú aspoň trocha zrážok.
8: No nie som si istá, ale zase videli sme to toto leto, žltú krajinu, aj parky, kto býva napríklad aj v Bratislave, tak počas suchého leta ani zelenú trávu nevidel, ale ono by sa to mohlo zmeniť. A ako na to vie odpoveď náš dnešný host?
7: O chvíľku budeme v spojení s východným Slovenskom a hydrológom Michalom Kraučíkom. Pekné ráno.
5: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Dávno už viem, že chodím ja tieň.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme príjemné vstávanie. Viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, aj v čase 8 hodín 9 minút.
1: No a teraz taká otázka na telo. Viete, ako sa zisťuje, aká je gramotnosť celého národa? Tak nestačí sa len opýtať, koľko ľudí vie čítať a písať. Pri meraní gramotnosti sa sleduje napríklad aj to, či človek dokáže prečítať text s porozumením, vyhľadať v ňom dôležitú informáciu alebo ju použiť potom neskôr v každodennom živote.
0: V niektorých prieskumoch sa preto môžeme stretnúť aj s pojmom funkčná gramotnosť. Andrea Galádová z Národného inštitútu vzdelávania mládeže nám približí, ako sa vyberajú respondenti.
2: Napríklad pre dospelých sa zase zo štatistického úradu z posledného sčítania obyvateľstva vlastne získavala vzorka ľudí, ktorí boli oslovení. Čo sa týka testovania žiakov, tak vlastne vyberajú sa školy. A v tých školách sa následne vyberajú žiaci. Čo sa týka testovania dospelých, tak tam boli vlastne priamo vyberané domácnosti a potom už tí jednotliví členovia tej domácnosti boli vlastne zapojení do toho testovania.
0: A viete, ako sa porovnáva gramotnosť medzi krajinami?
2: Preto, aby bolo možné vlastne porovnať jednotlivé krajiny, tak vlastne musia byť tie podmienky v tých krajinách rovnaké. To znamená, že naozaj, čo už sa týka výberu vzorky, tak je to realizované cez medzinárodné centrá, ktorým my im poskytujeme vlastne vzorku vždy adekvátnu, pre ktorú štúdiu to je. To znamená, buď zo známy škôl, ale samozrejme neposkytujeme im názvy, poskytujú sa v anonymizovanej forme.
1: No a my sa dnes pýtame na gramotnosť v online priestore a za svoju aktivitu môžete získať dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave. V ankete na Facebooku zisťujeme, či si overujete informácie predtým, než ich zdieľate, a 86% z vás sa priznalo, že áno.
0: My sme celé ráno na facebookovej stránke Rádia Slovensko a je tam aj Mária, tá napísala: na sociálnych sieťach zdieľam verejne veľmi sporadicky. Ak ma niečo zaujme, tak si to uložím pre seba, aby som v prípade potreby mohla príspevok rýchlo nájsť. Bohužiaľ, v dnešnej dobe AI, umelej inteligencie, je dôležité takmer všetko preveriť, pretože skutočnosť je často skreslená alebo úplne vymyslená. Mária, tak to je úplne pravda, pretože skutočne nám umelá inteligencia všetko poriadne zamotala.
1: To je nový faktor, ktorý vstupuje do tej hry a treba s tým naučiť sa aj žiť, a zároveň aj fungovať.
0: No jasné, človek niekedy neverí vlastným očiam, čo vidí a čo počuje, aké je to dôveryhodné.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej dnešnej rannej témy. Overujete si informácie pred zdieľaním?
3: WhatsApp Rádia Slovensko 091.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko z obrátenej pyramídy. 8 hodín 15 minút.
1: Detská divadelná akadémia divadla Jana Palárika v Trnave začína 8. akademický rok. V novej sezóne ponúkne deťom a mladým ľuďom vo veku od 7 do 20 rokov lekcie a workshopy. Cena medí sa vyšplhala na nové maximum 14 533 $ za tonu, a to najmä pre obavy z nedostatku tohto kovu mimo Spojených štátov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný deň bude slnečný a veľmi teplý s maximálnou dennou teplotou 34 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. V Banskej Bystrici na R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 15 minút. Za Veľkým Lapášom smerom na Vráble sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo a nehoda je aj na výjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady. Osobné auto zrazilo cyklistu. Premávku usmerňuje polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte hodinu. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky sa čaká 20 minút. Stojí sa už pri Zlatých Pieskoch. V Košiciach Bárci smerom do centra je tiež 20-minútová kolona a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom a aj na viazde do Žiliny smerom z Rajca. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Fender a Olivia Dean, je tu Rádio Slovensko, o 10 minút bude pol deviatej. Nalejme si čistej vody.
1: Nalejme si a poďme sa o nej najmä rozprávať. Michal Kraučík je medzinárodne uznávaný slovenský hydrológ, je zakladateľ a predseda mimovládnej organizácie Ľudia a voda. Preslávil sa najmä presadzovaním a alternatívnym pohľadom na vodné hospodárstvo a dnes je našim ranným hosťom, spájame sa s ním cez našu aplikáciu. Dobré ráno, pozdravujeme.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Nie je deň, v ktorom by sme sa zaobišli bez vody. Prečo na vodu myslieť každý Boží deň?
2: No, mali by sme si uvedomiť, že voda je všetko. Že hovoríme síce, že voda je život, otázkou je, či tomu aj rozumieme. Vlastne zväčša sa ostávame v pozícii, že keď sme smední, tak sa napijeme podvedome a ideme ďalej. Hej. Takže všetko, čo je živé, je voda a žijeme z vody a skrz vody. Keď zoberieme od potravín, na našom stole sú z vody, aj ten stôl je stvorený z vody, pretože je z dreva.
1: Takže vy vidíte vodu naozaj všade okolo nás. Ako sa teda na problém vody a možno aj jej nedostatku pozeráte ako hydrológ?
2: No všetky vody, ktoré máme na Slovensku, sa rodia z dažďa a dažď by mal byť uznaný nielen ako poveternostná klimatická udalosť, ale aj ako cenný zdroj sladkej vody pre náš život, potraviny, prírody a klímu, pretože tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že každá kvapka dažďa, ktorá padne do nášho územia, zrodí nový život. Doteraz stále sme dlhé dekády, roky kanalizovali dažďovú vodu, lebo sme mali pocit, že dažď je vlastne odpad, ktorý nám teraz trpčuje život, tak ho rýchlo potrebujeme odkanalizovať.
0: Ako veľmi ľudia potrebujú vodu v krajine? Pretože úprimne pre mnohých z nás je to otázka toho, že prídeme ku kohotiku a otočíme ním. A voda ide.
2: No a vlastne aj celé tie kampanie, napríklad na šetrenie vody v domácnostiach, je vlastne ako trochu akože, ja tomu hovorím ulet, pretože keď žijem v dome, z ktorého každým rokom sa odkanalizuje 100 kubíkov dažďovej vody a v tej domácnosti spotrebujem 100 kubíkov pitnej vody, ktorú doveziem niekde alebo pritiečie mi potrubím povedzme zo 100 kilometrovej vzdialenosti. Celá tá architektúra, urbanizmus a územné plánovanie by malo počítať a dávať priestor pre dažďovú vodu. Teraz veľa ľudí po vidieku plače, že vysychajú studne, že treba niečo robiť.
1: No to je vlastne áno, ten problém, keď dažďová voda po búrke napríklad rýchlo otečie do kanála. Ako ale malé vodozádržné hrádze v lesoch pomáhajú krajine?
2: To je to isté aj v lese, lebo keď zoberieme, že mali by sme si aj tiež uvedomiť tie v súvislosti, že každý kubík vody, ktorý ostane v lese, dokáže vypestovať zhruba 2 kg sušiny biomasy. To je ten život, ktorý v podstate sme narušili. A keď my poškodíme povedzme lesy alebo poľnohospodárskú krajinu, tak tá voda odteká. Preto by sme mali aj tými drobnými opatreniami v eróznych rýhach. Dažďová voda po cestách, ktorá odteká, mala by ísť vlastne do porastu. Tým pádom by boli lesy bohatšie, viacej dreva by bola, ekonomika by išla lepšie. Takisto vlastne aj zvieratka by mali čo papkať v lese, neutekali by vlastne do poľnohospodárskej krajiny. My sme toto všetko narušili. To znamená, mali by sme si to uvedomiť a začať vlastne prinavrácať a zadržiavať dažďovú vodu tam, kde padne, pretože je tam veľmi dôležité, aby nestiekla a nespôsobovala traumu a povodňové situácie v dolinách.
1: No a veľmi dôležité je ešte aj vedieť to, čo môžeme urobiť preto, aby sme mali vodu z neba tam, kde ju potrebujeme. O tom sa budeme s hydrológom Michalom Kramčíkom rozprávať aj po pol deviatej.

0: Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O minútu bude pol deviatej, je tu Lukáš Zamborský.
4: Policajný zbor vo veci súvisiacej s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky okolnosti a skutočnosti súvisiace s prípadom. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Ceny ropy pokračovali ráno v raste. Dôvodom bolo zintenzívnenie konfliktu medzi USA a Iránom, čo zvýšilo obavy z dlhodobého narušenia dodávok z oblasti Perského zálivu. Americké ekonomické embargo uvalené na Kubu spôsobilo v období od marca minulého roka do februára 2026 rekordné straty na ostrove, ktoré presahujú 8 miliard dolárov. Vyplýva to zo správy zverejnenej kubánskou vládou. Eiffelovú väžu v Paríži by mali dnes opäť otvoriť potom, keď zamestnanci štrajkovali v súvislosti s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas sobotnej návštevy hinduistickej náboženskej skupiny. Tá sa neskôr ospravedlnila. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Banskej Bystrici a kolóna na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. V Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút. Za Veľkým Lapašom smerom na Vráble sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo v jednom pruhu a na výjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici D1 za Levočou smerom na Poprad na 348. kilometri zasahuje do pravého pruhu pokazené vojenské vozidlo. V okolí sa pohybuje posádka, dávajte si pozor. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy si počkáte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte 15 minút. Stojí sa už pri Zlatých pieskoch a rovnako 15 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, bol bezpečný a plynulý.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Dobré ráno, Slovensko.
8: Popredný slovenský hydrológ Michal Kravčík nám dnes ráno odpovedá na otázky o vode a niekoľko ich ešte pre neho máme.
9: Klimatická zmena. Ako sa jej prispôsobiť, ako teda narábať s vodou, keď vidíme aj ten dosah počasia okolo seba?
10: No my sme vlastne akože začali kalkulovať aj aký je vzťah medzi, povedzme, medzi výparom vody z krajiny a termodynamikou atmosféry, tak len aby sme mali jasné, že povedzme z takej Bratislavy, keď sa každým rokom odkanalizuje 20 miliónov kubíkov dažďovej vody. Za toto občania a všetky firmy, ktoré využívajú tento priestor, zaplatia 20 miliónov eur vodárenskej spoločnosti. Ak by tá voda ostala priamo vo verejných priestoroch, napríklad v zelení a tak ďalej, by nebola žltá krajina, žltá Bratislava, ale bola by sústavne zelená. To znamená, že toto je jedna vec a druhá vec si treba uvedomiť, že tých 20 miliónov kubíkov vody, keď sa odkanalizuje do Dunaja, tam to chýba, lebo vlastne ako vidíme, že akom zuboženom stave je momentálne Dunaj, tak by to ochladzovalo prostredie, pretože 20 miliónov kubíkov by sa každým rokom viacej vyparilo do atmosféry a to by spotrebovalo a klimatizovalo Bratislavu zhruba, keď to tak narýchlo počítam, tam okolo 14 terawatt

0: hodín tepla, čo je vlastne zhruba polovička spotreby energie celého Slovenska. Tieto veci by mali byť súčasťou hydrológie a kvantifikácie a územných strategických rozhodnutí, ako nastavovať územné plánovanie, ako vlastne nechať priestor pre dažďovú vodu, pretože to je náš vzácny dar, z ktorého vlastne sme živí.
1: Svetá pravda. A my si čistej vody nalejeme aj o chvíľu.
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: It's on again, Eliša Keys v Rádiu Slovensko sa 7 minút po pol 9. Vraciame k nášmu rannému hostovi a vzácnej vode.
1: A to je hydrolog Michal Kraučík, teda ten host. Rozprávame sa o vode, rozprávame sa o suchu. Ako sa teda s vašim združením snažíte vplývať na postoje verejnej mienky, aj odbornej verejnosti, aby sme si uvedomili, že asi začíname mať problém?
2: No máme problémy a my sme vlastne prvýkrát intuitívne vlastne ako začali riešiť problém konflikte o priehradu Tichý potok. Tam sme vlastne priniesli alternatívu pred 30 rokmi a vlastne akože sme zrealizovali pár takýchto drobných opatrení v eróznych vysúšených priestoroch v oblasti Tichého potoka. A minule som tam bol s ľuďmi, ktorí prišli z Maďarska, Španielska, Talianska, Grécka, aby vlastne akože zistili, že čo sme vlastne vymysleli. Tak sme boli v tej prvej vlne sucha koncom júna. A vlastne ja som bol tiež úplne príjemne prekvapený, keď v tej suchej rokline všetko dookola je vlastne vysúšené, tam voda tečie. Tieto veci v podstate, ako my sa snažíme ďalej rozvíjať a vlastne posilňovať, máme teraz aj veľmi dobré medzinárodné väzby a zhodou okolností predvčerom mali sme webinár na medzinárodnej konferencii o dažďovej vode v Kambodži, kde Kráľovská akadémia vied vlastne organizovala spolu s medzinárodnými aktivitami a dokonca prijali deklaráciu na založenie Svetového dňa vody ako intervencia na OSN, aby sme začali hĺbšie rozmýšľať o dažďovej vode.
1: Tak nám ešte skúste dať možno na záver takú jednu radu pre nás všetkých, ako neplýtvať vodou a pomáhať prírode.
2: Jeden môj priateľ vlastne vymyslel, keďže mám vzťah k umeniu, tak vymyslel taký projekt, volá sa Osud vody. Osud vody a osud vody. To znamená, že teraz, ako ja keby som bol vlastne verejný činiteľ, starosta alebo primátor, tak by som okamžite vlastne pod všetky odkvapové rúry vymyslel program, aby vlastne sa dávali tieto veci dohromady, aby tá dažďová voda zo strech sa aj v tých zahustených urbánnych zónach zbierala do, povedzme, do suda, to je sud a osud vody. To znamená, a k tomu dať umelecký šmrnc, dizajn a tak ďalej, a ukázalo by sa veľmi rýchle riešenie, že príde prvý dážď a zachytím dažďovú vodu a touto dažďovú vodu môžem polievať aj ulice a vlastne všetky tieto veci, ktoré majú byť vlastne veľmi, veľmi dôležité.
0: Aspoň na záver tak odľahčenie, či vás vždy poteší pohár čistej vody?
2: To samozrejme, akože čistej pramenistej živej vody a vlastne akože ja som od povedzme aj svoje deti učil, že vlastne keď sme išli do lesa, vždycky sme priniesli nejakú pramenistú vodu od studničky, pretože tam to je najčistejšie, lebo príroda vyčistí všetky tieto veci, takže a doprajem to, aby každý vlastne ako pil pramenistú, čistú, živú vodu. Toto je vlastne základ nášho života, lebo v podstate príroda je vzácny dar a voda je súčasťou toho.
0: Michal Kraučík, medzinárodne uznávaný slovenský hydrológ, bol našim hosťom v Dobrom ráne Rádia Slovensko. Ďakujeme veľmi pekne za tieto živé slova o vode.
2: A ja ďakujem za záujem o to a ďakujem vám, že pomáhate vode.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Máme viac skvelej slovenskej hudby, ktorá takto iskrí v rádiu Slovensko. Adam Ďurica, 2 minúty pre 3 štvrte na 9.
1: V nedeľu spozorovali astronómovia malý asteroid, a to len niekoľko hodín predtým, než vstúpil do zemskej atmosféry. Jeho dráha smerovala priamo k Zemi. Austrálska vláda plánuje prinútiť platformy sociálnych médií, aby svojim používateľom umožnili vypnúť algoritmy. Iniciatíva má vrátiť Austrálčanom kontrolu nad tým, čo sa im na sieťach zobrazuje.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Dnes nás čaká veľmi teplý deň a určite to potvrdí aj Pavlína Valová.
4: Od juhozápadu pokračuje prúdenie veľmi teplého vzduchu. Dnešný deň vďaka tlakovej výši od juhovýchodu bude slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov. Teplejšie bude na juhozápade a miestami v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. Hodnoty 30 až 34 stupňov sú hodnoty, ktoré budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy platné pre dnešný deň. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Očakávame 18 stupňov a fúkať bude slabý. Postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Banskej Bystrici, aj kolona na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa do 10 minút a staršia nehoda troch aut je za Veľkým Labášom smerom na Vráble. Prejdete striedavo. Pozor si dajte na D1 za Levočou smerom na Poprad. Na 348. kilometri zasahuje do pravého pruhu pokazené vojenské vozidlo. V okolí sa pohybuje posádka. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy zostupa vy stratíte 15 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte tiež 15 minút. Stojí sa už pri Zlatých Pieskoch. 15 minútová kolona je tiež v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Kramáre a v Bratislave na Vajnorskej smerom na Šancovú si počkáte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Slovenská televízna stálica 5 proti 5 je späť a hráme ju aj my v Rádiu Slovensko. A hráte aj vy.
0: No čo treba urobiť? Stačí nám teraz v tomto momente napísať na WhatsApp 0919 24 23 24 a my veľmi radi jednému z vás aj takto ráno venujeme ďalšie tričko.
1: Už po pesničke.
2: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, o 10 minút bude 9. Kto má chuť s nami spoznávať, čo si Slováci skutočne myslia?
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: 100 Slovákov sme sa spýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí. To je už klasická otázka v hre 5 proti 5. Každý podvečer ju môžete sledovať na jednotke a musím povedať, že Andy Kraus ako moderátor sa v nej určite našiel.
0: No my sme si ho pozvali k nám do Rádia Slovensko, aby sme sa zahrali aj my, no a dal nám otázky, pri ktorých sme sa museli vcítiť do hlav Slovákov a fakt si len tak naslepo tipnúť najčastejšie odpovede, no a fakt nám to niekedy dalo aj poriadne zabrať, ale aj sme sa dobre pobavili.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na dlhú otázku. K akým klamstvám sa často uchyľujú šoféry pri policajnej kontrole? Čo povieš, keď si urobil nejaký priestupok, že čo sa stalo? Že prečo som ten priestupok urobil?
0: Že nešoféroval som ja?
3: To tu nie je. Kit, povedz dačo.
2: Ja som mal včera iba jeden pohárik.
0: Včera.
3: Alkohol som nepil. Áno, to je, že alkohol som nepil.
2: To bola ústna voda.
3: Áno, že nafúkáš, ale, budeš tvrdiť, že to nie je možné. Ja som
2: okena z ostrekovača.
3: Alebo vypary. Bomboniera, nie tie rumové praclíky. Či
0: pralinky.
3: Okay. Praclíky. Ano. Je tu, že nevidel som to. Asi, že no, značku jasná. Nejakú, že hej, stopku, hej. Keď si prebehol, nevidel som to. Netelefonoval som. Mal som nikdy. Síce telefón pri uchu, ale som netelefonoval.
0: Na okrasu.
3: Ponáhlam sa k lekárovi.
0: A to je dobre, to vždy. To aj v škole zaberie.
3: To je dobre. To sa mi stalo prvýkrát.
2: A tam záznam potom v evidencii odhoráš dole.
3: To povedalo 8 a šiel som rýchlo, lebo musím na WC.
0: Aj to.
3: Áno.
0: Na diaľnici.
3: Každopádne topka bola, nevidel som to, ale boli ste v tabulke obidvaja viac menej.
0: Ja som nebola. Bola?
3: Hovorím, že viac menej.
0: Viac menej je celkom presne.
3: Tak.
0: No dnes sme takto nazreli do našich duší, našich slovenských šoférov a zaujímavé otázky ponúkne dnes podvečer aj televízne 5 proti 5, ako ste počuli na jednotke.
2: No ale ešte sme dlžní odmenu. Niekomu z vás sme sľúbili tričko, písali ste nám na WhatsApp 0919 24 23 24 a krásny to kus bieleho odevu posielame Radoslavovi Kurejovi a zajtra sa možno ujde aj vám.

0: Aj letné rytmy, aj láska znie z tejto skladby od Alvara Solera. Ak by vám tej lásky bolo málo, my pre vás máme viac.
1: Trochu lásky. My máme veľa lásky, ale čo urobíme, keď potrebujeme zachrániť naše duše? Zahráme si Bastille, Save My Soul.
0: No a tradične pridáme aj informácie v správach a zelenej vlne už o 9.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zasahuje od skorého rána na západe v rámci akcie Expeditor, ktorá súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. Rusko obnovilo útoky na Kyjev, ukrajinské dróny naopak zasiahli ciele v Saratove. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Príslušníci protikorupčnej jednotky prezídia policajného zboru od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti, doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
1: Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na lavici obžalovaných dnes sedí len Dušan Kracina, obžalovaný z prípravy vrážd prokurátorov. Prítomní sú aj rodičia Kuciakovci a matka novinárovej snúbenice Zlatica Kušnírová. Najmenej 10 ranených vrátane troch detí si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Saratov, oznámil gubernátor Roman Busargin. 6 zranených je v starostlivosti lekárov v nemocniciach, žiadny nie je v ohrození života. Ruská obrana počas noci zostrelila stovky ukrajinských dronov, tvrdí Moskva. V dôsledku útoku dronov boli v Saratove poškodené objekty civilnej infraštruktúry. Letisko v meste a ďalších dvoch mestách prerušilo prevádzku kvôli bezpečnosti cestujúcich. Naopak Rusko v noci obnovilo útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a ďalšie regióny. Najmenej dvaja ľudia v ukrajinskej metropole zomreli a ďalších 10 bolo zranených. Stalo sa tak po skončení trojdňového prímeria, ktoré vyhlásili kvôli návšteve amerických vyjednávačov. Severná Kórea a Spojené štáty musia opäť nadviazať dialog, povedal minister obrany Južnej Kórey Ahn Kyu-bek, ktorý zároveň upozornil, že KLDR bezprecedentne opevňuje svoju stranu demilitarizovanej zóny. Pchyongyang včera označil vojenské cvičenia Soulu a Washingtonu za provokáciu a vodca Kim Jong-un vyslovil ambíciu vyzbrojiť severokórejské námorníctvo jadrovými zbraňami, hovorí Ahn Kyu-bek.
3: Severná Kórea sa posiaľ nevýdane usiluje spretrhať všetky existujúce väzby s Južnou Kóreou. V pohraničí buduje plot s ostnatým drôtom, stavia bariéry a kladie míny. Aby sme problémy medzi dvoma znepriatelenými krajinami vyriešili, musí po dialógu KLDR a USA nasledovať dialóg medzi samotnými Kóreami. Súvisí to nielen s Korejským polostrovom, ale s celým medzinárodným spoločenstvom.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je bez vody. Vyschlo nie len v dôsledku horúčav, ale najmä pre poškodenú morénu a kamennú hrádzu, ktorá zabraňuje odtoku vody. Podľa vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka hrádzu narušili pri stavbe budovy lanovky v 30. rokoch 20. storočia a pleso odtedy vysychá pravidelne.
4: Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká. V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov. V lese ryby nežijú.
1: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Belasími sa mu mala skončiť na budúci rok. S vedením nášho majstra sa dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov. Ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Miláno. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nová nehoda pri Zlatých Moravciach, staršia v Banskej Bystrici. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou. Premávku usmerňuje polícia. V Banskej Bystrici na R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie a staršia nehoda je za Veľkým Lapašom smerom na Vráble. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stále zdržíte asi 20 minút. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Kramáre si dokopy tiež počkáte 20 minút a 10-minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží smerom na Dostojevského rád, na Vajnorskej smerom na Šancovú a na Rožňavskej smerom na Bajkalsku. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si tiež počkáte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Stein, dlh bezpečne a plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pozdravujú aj naďalej Gabika s Richardom. Veru, každý deň si treba urobiť dôvod na dobrú oslavu, alebo aspoň si to zariadiť tak, aby bol každý deň malým sviatkom. Veľký sviatok má dnes naopak herec Ivan Tuli Vojtek.
8: Hneď nad to, či už ide o záhradu zeleninovú alebo o ovocie, výjsť ráno len tak v trenkách, v tielku alebo ešte v pyžame, výjsť, otrhnúť si papriku, dobrať dve, tri rajčiny, vytrhnúť cibulku.
9: Áno, Tuli, vieme sa do toho vcítiť, ale nie úplne všetci. No tak ale skvelé čerstvé raňajky sú na stole. Dnes má Tuli 64 rokov, no a z Rádia Slovenske gratulujeme aj speváčke Pink, tá má 46.
7: Snáď si niečo pekné zaželá pri sfúkavaní sviečok. My by sme si zaželali jej koncert niekde v blízkosti. No, zatiaľ neplánuje.
5: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a

0: Viac skvelej hudby to na 100% spĺňa Rádio Slovensko z Bastille. Save My Soul je 9 hodín 10 minút.
1: A skúste si tipnúť, koľko ľudí, koľko dospelých stále nevie dostatočne dobre čítať a písať.
0: Tak to je naozaj dosť taký vážny problém. Koľko?
1: 739 miliónov ľudí na celom svete.
0: To je smutné, no. Ale gramotnosť má dnes svoj deň v kalendári a dá sa merať a porovnávať medzi krajinami. Medzinárodné testovania zistujú napríklad to, ako mladí ľudia dokážu pracovať s textom, s číslami, aj problémami z reálneho života. A nejde iba o to, koľko učiva si človek zapamätá, ale či ho dokáže prakticky použiť. To je dosť dôležitá vec. Andrea Galádová z Národného inštitútu vzdelávania mládeže nám povie, na základe čoho sa vyhodnocujú výsledky.
2: Pri štúdii PIAC napríklad boli takisto vyhodnocované výsledky na základe dosiahnutého vzdelania, čiže boli tam kategórie pre základné školy, stredné školy, vysokoškolsky vzdelaných ľudí. No a tie žiacke kategórie tak sú vlastne podľa ročníka, dalo by sa povedať, alebo podľa dosiahnutého veku, ako je tá štúdia PISA, lebo tam sa to často metie, pretože sa hovorí, že štúdia PISA je teda realizovaná pre 15-ročných žiakov, nie sú to deviataci.
1: Dnes je teda Medzinárodný deň gramotnosti a nás zaujíma, či si overujete informácie pred tým, ako ich zdieľate ďalej a či teda veríte tým zvestiam typu jedna babka povedala.
0: A dnes by sme to mohli aj tak zmodernizovať, že jedna AI povedala.
1: Napríklad.
0: Poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko, tam je veľa vašich reakcií. Katarína píše, málo kedy niečo zdieľam verejne a ak už predsa niečo, tak len z overených zdrojov. A raz sa mi stalo, že som naletela v úvodzovkách a odtedy som veľmi opatrná. No a pozrime sa aj na našu anketu. Informácie si overuje 86% z vás.
1: No a stačí počúvať Rádio Slovensko, my pre vás informácie overujeme za vás a vždy sú pravdivé a aktuálne. Už o chvíľočku aj krátke správy. Dobre.

0: Veľa lásky sme rozdali aj z IMT Smile z Rádia Slovensko 15 minút po 9, ale informujeme.
1: Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expedítor. Súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. V dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu obrazov a fotografií Františka Muchu s názvom Vrchy, ľudia, doliny. Výstava potrvá do 15. októbra.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný septembrový deň bude slnečný a veľmi teplý s maximálnou dennou teplotou 34 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Zlatých Moravciach, aj kolóny v Bratislave. Pozdravujeme aj z dopravy. Na ceste číslo 65 pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou. Premávku riadi polícia. V Banskej Bystrici na R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A staršia nehoda je za Veľkým Lapašom smerom na Vráble. 20-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Kramáre. 10 minút si počkáte v Bratislave na nábreží smerom na Dostojovského rad, na Vajnorskej smerom na Šancovú, na Rožňavskej smerom na Bajkalsku a v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Heart to Heart, James Blunt, takto veselo sme sa prespievali takmer k pol desiatej hodine v Rádiu Slovensko.
1: Áno, že 9 hodín 26 minút, možno čas na nejakú desiatu, možno čas na kávičku, prvú, druhú, tretiu. My si ideme teda tú svoju dať. Barbaru Štubnevú o pol desiatej privítate aj vy, aj my v štúdiu Rádia Slovensko.
0: Si vo vysokom počte tých káv, ale my si veľmi radi aj s vami urobíme zajtra ráno kávu spoločne. Budeme sa na to veľmi, veľmi tešiť.
1: Konkrétne Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Užite si ešte dnešný útorok, 8. septembrový deň spoločnosti Rádia Slovensko. Je to

0: čo si spomalený.
1: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie má pre nás Lukáš Zamborský.
3: Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v júli vyviezol tovar v hodnote viac ako 9 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o necelých 7%. Dovoz však rástol ešte výraznejšie. Jeho hodnota sa zvýšila o približne 9,5% a dosiahla takisto približne 9 miliárd eur, informoval štatistický úrad. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční v septembri. Do výberového konania sa celkovo prihlásilo 5 záujemcov o túto pozíciu. Pre TASR to potvrdili zo štátnej ochrany prírody. Austrálska vláda plánuje prinútiť platformy sociálnych médií, aby svojim používateľom umožnili vypnúť algoritmy. Oznámil to premiér Anthony Albanese. Iniciatíva má podľa neho vrátiť Austrálčanom kontrolu nad tým, čo sa im na sieťach zobrazuje. Tisíce Brazílčanov sa včera zišli na podporu pravicového prezidentského kandidáta Flávia Bolsonára, syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonára, odsúdeného na 27-ročný trest väzenia za pokus o prevrat po prehratých voľbách v roku 2022. Ten na zhromaždení ostro kritizoval korupciu v súdnictve. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Zlatých Moravciach a obmedzenie v Žiline. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia a staršiu nehodu troch aut dokumentujú za Veľkým Lapašom smerom na Vrable. Prejdete striedavo. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pracujú cestári. V kolone si počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. 15-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po Vysokoškolákov a Univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. Radar nám hlásite na viazde z Rohožníka smerom na Malacky. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: A čože je to 34 stupňov pri tých 40-kách, ktoré sme tu mali? No nie je to málo, ale takto teplo dnes nebude všade. Utrasieme to v podrobnej predpovedi počasia z SHMU už o pár minút. Krásny letný deň s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Janou Čerbovou. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie a ja prajem.
1: Ako je momentálne na Slovensku?
2: Na území Slovenska je prevažne jasno, zväčšená oblačnosť do oblačna je na juhu Nitrianskeho kraja bez rážok, fúka väčšinou slabý vietor. Čo sa týka aktuálnej teploty, pekne stúpa niekde až o 10 stupňov, znamená to v severných okresoch 18 až 22 stupňov a v tých južných to 24 stupňov.
1: Čo to znamená pre dnešný deň?
2: Že bude dnes slnečno a veľmi teplo, na juhu môže byť až mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a k tomu postupne južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Dávala som včera pozor, čiže viem, že aj zajtra by malo byť teplo.
2: Áno, máte pravdu, očakávame teplotu 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov, aj na horách bude veľmi teplo, okolo 19 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť a popoludní či k večeru na západe ojedinele prehánky či búrky.
1: Uh-huh. A je to už taká predzvesť toho ochladenia, ktoré nás čaká?
2: Podľa posledných materiálov vyzerá to, že áno, zo stredy na štvrtok postúpi cez naše územie studený front, prinesie zrážky na väčšine územia, pomerne teplú noc, no a potom už v štvrtok výrazné ochladenie, kedy bude 20 až 25 v Žilinskom a Prešovskom kraji okolo 18 stupňov, čiže sa ochladí približne o 10 stupňov.
1: No s vami sme pripravení na všetko, to bola meteorologička Jana Čerbová. Krásny útorok.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: O hodinu, približne o hodinu odletí výprava slovanistov, teda bratislavského Slovana do Paríža, kde v stredu odštartuje ligovú fázu Ligy majstrov. Slovan je v tejto milionárskej súťaži po druhý raz za 3 roky. Na úvod čaká zápas na pôde najlepšieho týmu súčasnosti parížskeho Saint-Germain. S generálnym riaditeľom klubu Ivanom Kmotríkom mladším sa porozpráva Martin Kajgl.
2: Slovan začína novú púť v Lige majstrov. Aké sú pocity v predvečer odletu do Paríža?
3: Tak pocity sú naozaj pozitívne a veľmi výnimočné. Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Uvidíme, čo nás bude čakať. Radi by sme bojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG. Samozrejme, úžasný super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
2: Liga majstrov je sama o sebe odmena, ale teda začať na pôde dnes najlepšieho týmu v Európe, to je asi čerešnička.
3: Určite čerešnička, nič jednoduché, hej, samozrejme, budeme sa s tým musieť popasovať a urobiť všetko preto, aby sme čo najlepšie a najdôslednejšie reprezentovali Slovensko a Bratislavu v rámci Ligy majstrov a na pôde Paríža, ktorý je víťazom posledných dvoch ročníkov, to nebude nič jednoduché a budeme sa byť najlepšie, ako vieme, a uvidíme, čo nám to prinesie.
2: Tých klubov, ktoré by si fanúšikovia hráči želali, lietalo éterom neskutočne veľa. Sme v situácii, že fanúšik je nešťastný zo žrebu ligovej fázy Ligy majstrov. Ako ste vy vnímali ten žreb? Prináša týmy, ktoré už na Slovane boli. Že to je možno niečo, čo tým fanúšikom vadí. Nie je tu zase ten Real Madrid, ktorý si mnohí želali, ako ho vnímate?
3: Tak budeme si musieť na ten Real Madrid ešte počkať. Verím, že raz na to tehlné pole príde. Žreb Ligy majstrov už to je obrovský úspech, to znamená, že pre mňa akýkoľvek super by tam bol, tak by to znamenalo veľmi veľa a ja sa z toho veľmi teším, že tam sme opäť v tak krátkom čase. Tiež si myslím, že keď sme pred dvomi rokmi skončili účinkovanie, tak ľudia sa rozmýšľali, keď tam budeme, či to bude 5-10 rokov, ale to, že tam budeme o 2 roky, asi málo kto by nám veril. Ja som nesmierne šťastný z tohto a myslím, že to by sme si mali trošku viacej ceniť, že v tak krátkom čase sa nám opäť podarilo kvalifikovať do Ligy majstrov, lebo pre nás je to mnoho náročnejšie ako možno pre Slaviu, ktorá sa tam dostane priamo za víťazstvo ligy, hej, my musíme prejsť tou náročnou kvalifikáciou a nám sa to podarilo dvakrát počas troch rokov a súperi, ktorí sú Paris Saint-Germain a AS Rím. Myslím si, že veľké kluby, určite nie malé, to znamená takisto doma. Betis Sevilla teraz porazil Real Madrid, keď sa nemýlim, takže určite to nebude ľahký súper, hej. Inter Milano, áno, v minulosti tu už na Slovensku bol, ale takisto veľmi kvalitné mužstvo, silné mužstvo, tradičné mužstvo talianske, takže ja si myslím, že ten žreb naozaj priniesol aj zvučné mužstva a možno aj mužstva, s ktorými by sme sa mohli pobiť o nejaké bodiky a to nám dáva nejakú takú vieru, to, že by sme možno mohli posunúť tú laťku z prvého účinkovania Ligy majstrov opäť o kúsok vyššie a zabojovať nejaký ten prvý bodíček, čo je nejakým takým ďalším cieľom alebo sníčkom.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
11: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
12: Nový čas prináša záhadná smrť škôlkarky. Učiteľky ju odovzdali mamičke Malátnu. Nasledovali osudové rozhodnutia. Kamarád o tajomstve Pavla Demitru. Čo sa stalo s luxusným autom, pre ktoré čelil kritike? O akom plate snívajú Slováci? Prieskum odhalil sumu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je v testovaní PISA 2025 nad priemerom v matematickej gramotnosti. Naopak v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávame. Predstavitelia Európskej únie kritizovali účasť srbských politikov na pohrebe Ratka Mladiča. Dnes bude slnečno, opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. Výsledky testovania predstavujú v Bratislave. Ide o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady od rána rokuje o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí o zásadnej reforme, ktorá sa na Slovensku pripravovala takmer 30 rokov.
2: V súčasnosti platný občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku, vystavaný okolo typických situácií socialistického života, čo sa prejavilo napokon v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach, ktoré život prináša.
1: Základná odborová organizácia pri záchrannej zdravotnej službe Bratislava vyzýva v otvorenom liste ministra zdravotníctva Kamila Šaška k zmene štatútu a vyváženiu komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Odborári žiadajú konštruktívny dialog za účasti ľudí, ktorí v záchranke pracujú roky. Podľa nich do dnešného dňa chýba transparentnosť, akékoľvek oficiálne informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách, o spôsobe obstarávania poskytovateľov ZSS aj o komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva avizoval, že komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť zasadne prvýkrát zajtra. Na reakciu ministra zdravotníctva čakáme. Zábery z pohrebu odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča boli podľa šéfky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej aj predsedu Európskej rady Antonia Koštu šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na včerajšom pohrebe označili za poľutovania hodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej únie. Ratka Mladiča bola od pondelkového rána vystavená v pravoslávnom chráme svätého Lukáša v Belehrade. Pred kostolom sa zhromaždili tisíce občanov. Prišli napríklad aj syn srbského prezidenta Aleksandara Vučiča Danilo a niekoľko ministrov srbskej vlády, vrátane ministra obrany Bratislava Gašiča alebo ministra spravodlivosti Nenada Vujiča. Austrália chce dať ľuďom možnosť väčšej kontroly sociálnych sietí. Po zákaze ich používania deťmi mladšími ako 16 rokov chce zasiahnuť aj do fungovania algoritmov. Vláda navrhuje, aby platformy sociálnych sietí dávali používateľom možnosť vybrať si, aký obsah sa im bude zobrazovať v tzv. Feede, teda v prúde príspevkov, ktoré sa zobrazia hneď po otvorení aplikácie, pokračuje austrálsky premiér Anthony Albanese.
3: Ide o praktičnú reformu, ktorá poskytuje používateľom možnosť voľby a zaviaže veľké technologické spoločnosti k zodpovednosti za svoje konanie. Ak nebudú dodržiavať naše zákony, hrozia im vysoké pokuty vo výške viac ako 100 miliónov dolárov. Máme príležitosť formovať technológie k lepšiemu, namiesto toho, aby oni formovali nás.
1: V nominácii Slovenska na budúco týždňový zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára sú štyria hráči. V súboji s Gréckom, ktorý sa hrá 19. a 20. septembra v Košiciach, bude našou jednotkou 86. hráč sveta Alex Molčan. Doplňajú ho Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. 5. hráča určí kapitán Tibor Tóth po tohto týždňovom turnaji v Rakúsku. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nehoda v Nitre aj pri Zlatých Moravciach. Pokračujeme dopravou. V Nitre na Štefanikovej triede pri okresnom úrade smerom do centra mesta sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou. Premávku usmerňuje polícia. 20-minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov, na viazde do Popradu z Hozovca, aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte na diaľnici D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánovali do 15. hodiny. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zo štúdia vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Od júla minulého roka platí v Írsku zákaz sociálnych sietí pre deti do 12 rokov. No a výsledok? Podľa prieskumu organizácie Cyber Safe Kids takmer žiadny. Deti majú stále svoje účty na sieťach a okrem toho sa výrazne zvýšilo ich používanie jazykových modelov. Pomohlo to vlastne len komunitám rodičov, ktorí naozaj nesúhlasia s tým, aby deti používali smartfón. Informuje o tom web televízie RTE. No toto je veľká téma aj v Európe a o čom ešte píše zahraničná tlač, to si povieme už o chvíľočku, robíme si taký základný prehľad.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Shape of You, Ed Sheeran v Rádiu Slovensko. A my tu už máme náš pravidelný prehľad zahraničnej tlače dnes s Michalom Dzurikom.
1: Dobrý deň.
0: No a začíname na Ukrajine, konkrétne na ruskom okupovaných územiach, ktoré dostali také nelichotivé hodnotenie.
1: Americká organizácia Freedom House, ktorá každoročne uverejňuje rebríček krajín s ohľadom na ľudské práva a demokratické princípy, umiestnil okupované územia Ukrajiny na posledné miesto, teda aj za štáty ako Severná Kórea, Turkmensko, Afganistán a podobne. Dokonca dostali nie že 0 bodov zo 100, ale minus 1 bod. Všíma si to portál Politico, ktorý v článku priniesol stručné zhrnutie hodnotenia.
0: No a môžeme pomenovať teda tie najpalčivejšie problémy?
1: No ako azda najzásadnejší považuje Freedom House praktickú nutnosť vymeniť ukrajinský pas za ruský, inak sa miestni obyvatelia nedostanú k zdravotnej starostlivosti, k úradom, do škôl a podobne. No a v školách striktne vyučujú ruský pohľad na dávnejšie aj súčasné dejiny, vrátane popierania existencie Ukrajiny ako samostatného štátu. Portál Politico ďalej poukazuje na súvisiace správy OSN o vyvlastňovaní bytov a domov v zmysle, že prázdne nehnuteľnosti po utečencoch, po zabitých ľuďoch a po tých zavlečených do Ruska poskytujú Rusom ochotným prisťahovať sa niekedy dokonca zadarmo. No a Ukrajinci s nanúteným ruským pasom môžu naopak skončiť aj v prvej línii vo vojne proti samotnej Ukrajine.
0: V téme deportácie v podstate pokračujeme tentoraz v úplne inom kontexte a ďaleko od nás údajne migranti z Latinskej Ameriky končia na miesto Spojených štátov v Afrike.
1: Španielský denník El País priniesol reportáž o troch migrantoch, ktorých zadržali americké úrady a napriek platným dokumentom ich vyhostili do africkej Libérie, s ktorou ich nič nespája. USA už podpísali dohody s desiatkami krajín, nielen v Afrike, ale aj v Amerike a v Ázii a deportovali takto už 10 000 cudzincov. Pokračuje Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová.
2: 36-ročný Venezuelčan, ktorý sa doma hlásil k opozícii, až kým sa pod tlakom nerozhodol emigrovať do USA, sa denníku sťažuje, že o tom, kam sa chystajú previesť ho americké úrady, sa dozvedel náhodou. Pred nasadnutím do lietadla nemal čas sa ani brániť, ani rozlúčiť s rodinou, ktorá v USA zostala žiť. Vzali ho z rutinnej návštevy na migračnom úrade. V USA žil a pracoval 5 rokov. Bol v prvej skupine z 1200 ľudí, ktorú liberijská vláda Josefa Boakaja odsúhlasila prijať do roka prostredníctvom jednej z najväčších bilaterálnych dohôd podpísaných Trumpovou administratívou v rámci protimigračnej politiky, píše El País s tým, že dohody sa podpisujú v atmosfére diplomatického a hospodárskeho tlaku. Na jednej strane hrozia clá, sankcie, vízové obmedzenia či zastavenia financovania medzinárodných organizácií, na druhej strane prísľub pomoci a investícií. Výnimkou nie je ani Liberia, konštatuje. Najalarmujúcejšie podľa neho je, že medzi deportovanými sú aj ľudia s legálnym imigračným statusom, aj takí, ktorí mali z bezpečnostných dôvodov ochranu pred návratom do krajiny ich pôvodu. O svoje práva bojujú ďalej. Podobne aj ďalší dvaja z Venezuely a z Hondurasu, ktorých príbeh denník zmapoval. Existuje však riziko, že budú v reťazových návratoch vyhostení späť do rovnakých krajín a rovnakých podmienok, z ktorých utiekli.
0: Horúcou a kontroverznou témou je od včera pohreb Ratka Mladiča, odsúdeného za vojnové zločiny v Bosne a Hercegovine.
1: Chorvátsky premiér Andrej Plenković otvorene kritizuje vedenie Európskej komisie, keďže vraj na včerajší pohreb v Belehrade reagovalo veľmi mierne. Píše o tom záhrebský denník Večerný list a ďalej informuje Gregor Martin Papuček.
3: Premiér Plenković vyčíta vedeniu Európskej komisie, že nereagovalo priamo na Mladičov pohreb, ale iba cez svojich hovorcov. Píše Večerný list, ktorý pripomína, že vojnového zločinca pochovali v Belehrade za prítomnosti viacerých ministrov zo Srbska a politikov z Bosnianskej republiky Srbskej. Dokonca cirkevným obradom a vojenskými poctami. Plenković kritizoval oficiálne srbské orgány za to, že naraz boli aj neboli na pohrebe. Pričom je jasné, že celý rada, ktorou patrí k srbskému politickému establishmentu a preto sa zdá reakcia z Bruselu miernou, lebo vraj pohreb sa nekonal so štátnymi podstami. Večerný list cituje hovorkyňu komisie, podľa ktorej závisí od srbského štátu, za aký pohreb sa rozhodne. A chorvátsky premiér práve to označil za veľmi zlé, že výkonný orgán Európskej komisie reagoval iba na úrovni hovorkyne. Na udalosti v Srbsku mali reagovať predsednička komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Antoniu Košta, aj šéfka diplomatia diplomacie Kaja Kallasová. Je to ich chyba a jasne im to aj poviem. Cituje Večerný list Andreja Plenkoviča.
0: Na záver si vybral mimoriadne zaujímavú správu. Je to v podstate o angličtine, ale z čínskeho pohľadu, lebo tam sa stala témou v kontexte nacionalizmu, takže nám vysvetli, že o čo presne ide.
1: Na internete v Číne sa rozvírila debata o tom, akú pozíciu by angličtina mala v krajine zohrávať. Miestny učiteľ s početným publikom, teda populárny na internete, vyzval štát, aby na ňu nekladol taký dôraz, predovšetkým na skúškach určujúcich prijatie na univerzity. Žiaci a študenti vraj musia cudziemu jazyku venovať veľa času na úkor samotnej čínštiny a miestnych dejín. A práve cez tie vraj možno nadobudnúť tie správne hodnoty, nie učením sa niečoho prichádzajúceho zvonka. Jeho príspevky si všímajú noviny South China Morning Post.
0: No to má taký ten spomínaný nacionalistický nádych. A reakcie sú aké?
1: Rázne reagoval známy nacionalistický komentátor štátnych médií, ktorý na prekvapenie mnohých odpovedal, že učiteľové poznámky sú extremistické a obmedzené, keďže rozšíriť obzory vraj môže študentom práve pohľad zvnútra von a nástrojom je v tomto prípade cudzí jazyk a aj taký západný, ako je angličtina.
0: Všetko vedia v tejto našej zahraničnej redakcii, pripravujú pre vás aktuálne informácie aj do poludnejšieho rádiožurnálu, ale v podstate počas celého dňa.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: v Rádiu Slovensko. Čo sa týka našich štvornohých priateľov, vedia čítať ľudské emócie a možno budete prekvapení, čo je to prvé, čo si všimnú.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Aký typ energie človeka prečítajú psi najrýchlejšie? Nervozitu, hnev alebo neistotu?
2: Ani jeden. Psi najrýchlejšie čítajú samozrejme to, čo vidia vizuálne, to znamená našu reč tela, mikromimiku, makromimiku, teda celé to, ako sa pohybujeme, ako sa pozeráme. A hneď v druhom rade je u psa veľmi dôležitým a silným senzorom práve čuch, to znamená, dokážu vyhodnocovať mnohé hormóny, ktoré prúdia v našej krvi, lebo sa neustále potíme a tadiaľ ich cítia. A sú niektoré z týchto hormónov, ktoré sú pachovo intenzívnejšie a to sú bohužiaľ stresové hormóny. Ale pozor, nemusí to byť iba negatívny stres, môže byť aj pozitívny.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: pesnička, skvelú atmosféru, tak je to táto. Tomáš Maštalír a Tina, jedno ráno na pohodu, utorkovú v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
3: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
2: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne

0: musím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Zorientuje nás Lukáš Zamborský.
3: Hasičský a záchranný zbor deklaruje, že v súvislosti so zaistením hasičského vozidla od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasňovaní všetkých okolností. Veľká Británia vyčlenila 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Balík zahŕňa strely pre systémy Patriot a ďalšie vojenské vybavenie. Oznámil to britský minister obrany Wes Streeting pred zasadnutím kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti zdieľal obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov. Dvaja neznámi páchatelia sa ráno vlámali do múzea francúzskeho impresionistického maliara Augusta Renoira v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli odtiaľ 4 umelecké diela. Jedno z nich im však pri úteku vypadlo. Hodnota ukradnutých diel je odhadovaná na takmer 9 miliónov eur. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, 10 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Trenčíne aj na R1. Počúvate dopravné správy. V Trenčíne na ceste číslo 61 pri priemyselnom parku na vjazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugaricio. Na diaľnici R1 pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena na 160. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Vnitre na Štefanikovej triede pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehoda je tiež na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1. Premávku usmerňuje polícia, aj tam rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút, 20 minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca a na diaľnici D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu stratíte 10 až 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Amarant je pseudoobilnina, to nie je škaredé slovo, takto je zaradený, má výbornú orieškovú chuť. Keď ho urobíte na panvice, no tak z tých guličiek budú také úplne miniatúrne pukance. Je z neho výborná kaša, keksy, všeliako sa dá využiť v kuchyni a ešte je aj zdravý, takže Amarant ako hlavná postava rubriky Vieme, čo jeme, čo chvíľa.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Celiatici a cukrovkári, amarant je pre vás ako stvorený. Čo je to vlastne za potravinu, to nám už povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Amarant je rastlina pestovaná ako obilnina. Pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a pestovali ju ešte Aztékovia a Inkovia. Je dokonca vhodný aj pre diabetikov, pretože po jeho zjedení nám zostupuje hladina krvnej glukózy veľmi pomaly. Semená amarantu obsahujú vysoký obsah bielkovín, vlákniny, železa, horčíka, fosforu a vitamínu B. Amarant je prirodzene bezlepkový, čo ho robí vhodným pre ľudí s celiakiou. Najčastejšie sa používa do kaší, cereálnych raňajok.
1: Po uvarení má totiž amarant takú jemnú a krémovú konzistenciu, takže ho môžete hravo a zdravo striedať napríklad s vločkami a má aj ďalšie zaujímavé využitia.
2: Amarantová múka sa mieša s inými druhmi múky pri pečení chleba, palaciniek alebo mafinov, aby pridala vlákninu a bielkoviny. Používa sa aj na zahustenie polievok a dusených jedál, kde poskytuje výživný základ. Po uvarení sa môže pridať do šalátu, kde dodá textúru a živiny. Benefity. Podpora trávenia. Vďaka vysokému množstvu vlákniny zlepšuje trávenie a podporuje zdravú črevnú mikroflóru. Obsahuje srdcu prospešné tuky a antioxidanty. Vláknina spomaluje trávenie cukrov, čo pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru. Vysoký obsah bielkovín prispieva k budovaniu svalov a regenerácii.
1: Amarant má teda benefitov ako maku. Na záver sme si nechali výživové a energetické hodnoty a tie sú takisto veľmi zaujímavé.
2: Na 100 g surových semien amarantu máme 370 kcal, 14 g bielkovín, 65 g sacharidov, z toho 7 g vlákniny, 7 g tukov, nasýtených iba 1,5 g. Významné množstvo minerálov, horčík, železo, vápnik a fosfor, významné množstvo vitamínov, vitamíny skupiny B, najmä B6 a kyselina listová.
1: Dajte šancu amarantu, či už v podobe raňajkovej kaše alebo zdravého zahusťovadla do omáčok a polievok.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Janaís a jej pesnička Na veky na útorkovú pohodu.
1: Rádio Slovensko.
0: A my sa už spájame s hotelom Bôrik v Bratislave, kde je redaktorka Lenka Krásňacká Tkáčová.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No a Slovensko práve tam dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 20 krajín Európy a Ázie pri predstavovaní výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA.
2: A ako si slovenskí 15-roční žiaci počínali v konkurencii svojich rovesníkov z celého sveta, už vieme. Ešte predtým, ako sa dostanem ku konkrétnym výsledkom, by som teda rada zdôraznila, že hlavnou sledovanou oblasťou bola tento raz prírodovedná gramotnosť. Hodnotila sa však aj matematická, čitateľská a ponovom digitálna gramotnosť.
0: No a poďme teda na tie výsledky.
2: Výsledky ukázali, že naši žiaci sú v prírodovednej gramotnosti napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú napríklad Portugalsko, Maďarsko či Španielsko, no a nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, Čile, Kolumbii či v Mexiku. Najlepšie obstala Čína, no a pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti.
0: Je aj niečo pozitívne, nejaký pozitívny posun?
2: Samozrejme, že je. No a tým pozitívom, teda hlavným je, že naopak v matematickej gramotnosti sa našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín, čo je oproti roku 2022 zlepšenie, keďže vtedy sa naši žiaci nachádzali pod priemerom. No a Čína tento rok rovnako najlepšie obstála aj v tejto oblasti. V simultánnom preklade už teda pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, no a výsledky sú podľa neho dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Čitateľská gramotnosť zostáva najnáročnejšou oblasťou na Slovensku a sociálno-ekonomické zázemie zostáva významným prediktorom výkonnosti žiakov na Slovensku. Začníme tými pozitívnymi správami, a to sú výsledky v prírodných vedách. A tu sa výsledky na Slovensku výrazne zvýšili. O 13 bodov začal, čo priemer krajín OECD 23 mierne klesol.
2: Dodám ešte, že do tohto ročného merania sa na Slovensku zapojilo 301 škôl a približne 6 015 ročných žiakov. Testovalo sa v jari minulého roka. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 000 žiakov z 91 krajín a ekonomik. No a ide teda o najväčšie medzinárodné porovnávacie hodnotenie 15 ročných žiakov na svete.
1: Rádio Slovensko, viac a

0: Maneška, Martin Harich, Runaway v Rádiu Slovensko. A čo tak King Shaolin? Už potrebujem vypnúť. Ale tak ešte je len útorok, ale pesnička je to výborná, tak si ju zahráme. Všetko nám otvorí Dua Lipa. Again, na úvod ďalšej hodiny, predtým aktuálne informácie v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

0: tarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Nový čas prináša záhadná smrť škôlkarky. Učiteľky ju odovzdali mamičke malátnu. Nasledovali osudové rozhodnutia. Kamarádo tajomstve Pavla Demitru. Čo sa stalo s luxusným autom, pre ktoré čelil kritike. O akom plate snívajú Slováci? Prieskum odhalil sumu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelského premiéra varovali niekoľko dní pred útokom Hamasu z októbra 2023, tvrdia izraelské noviny Haaretz. Island si predvolal amerického veľvyslanca kvôli mape, ktorú zdieľal Donald Trump. Popoludní bude slnečno a opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Hasičský a záchranný zbor deklaruje, že v súvislosti so zaistením hasičského vozidla od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasňovaní všetkých okolností. TASR o tom informovala hovorkyňa Zuzana Gegušová. Policajný zbor ešte predtým uviedol, že vo veci súvisiacej s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky okolnosti a skutočnosti súvisiace s prípadom. Polícia tak reagovala na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Veľká Británia vynaloží 100 miliónov libier na balíček protivzdušnej obrany pre Ukrajinu vrátane striel do systému Patriot, oznámila britská vláda. Ministerstvo obrany uviedlo, že vybavenie dodá ešte pred tohtoročnou zimou. Príspevok nadväzuje na návštevy premiéra Anthonyho Burnhama a ministra obrany Wessa Streetinga v Kieve, pri ktorých ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil obom britským štátnikom význam vojenskej podpory jeho krajine pred blížiacou sa zimou. Prezident Spojených arabských emirátov Muhammad bin Zayed v septembri 2023 varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že hrozí veľký útok z palestínskeho pásma Gazy na Izrael, tvrdí podľa denníka Haaretz kniha dvoch novinárov. Zhruba dva týždne potom Hamas napadol Izrael a začala vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc životov. Netanyahu podľa tohto zdroja varovanie od lídra emirátov neodovzdal tajným službám a uviedol, že má situáciu v Gaze pod kontrolou. Kancelária premiéra označila túto správu izraelských novín za totálnu lož. Netanyahu podľa vyhlásenia svojho úradu v uvedenom čase netelefonoval s Bin Zaidom a nedostal žiadne varovanie. Najvyšší predstavitelia Európskej únie kritizovali účasť srbských politikov na pohrebe odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča. Bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ, zodpovedný za masaker v Srebrenici, pri ktorom zomrelo 8000 ľudí, bol pochovaný v Belehrade s vojenskými poctami za účasti tisícov ľudí. Predseda Európskej rady Antonio Costa označil zábery z pohrebu za šokujúce. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Štátne a vojenské prvky a prítomnosť niektorých postavených srbských predstaviteľov sú hlboko poľutovania hodné, svedčia o neschopnosti vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnej európskej histórie a sú v rozpore s hodnotami, na ktorých stojí cesta Srbska do Európskej únie. Naše myšlienky smerujú ku všetkým obetiam zločinov spáchaných v krajinách bývalej Jugoslávie.
1: Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti zdieľal bez vysvetlenia obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov. Na mape sú pod vlajkou USA nielen Spojené štáty, ale aj Kanada, Grónsko, Mexiko, Island, Stredná Amerika a Karibik. Celé územie je potom označené za Spojené štáty americké. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v Národnej rade absolvovať odborné stáže. Univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD je duálne vzdelávanie pre slovenskú spoločnosť absolútne kľúčové.
3: Keď sledujeme trendy, tak vidíme, že v odvetviach, ktoré sú naviazané na výrobu ako takú, každý, kto sa vzdelával, bol prepojený s praxou od začiatku. Ale prepojenie s praxou inštitúcií, ako sú univerzity, s tak reálnou praxou, akú vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, je skôr výnimočné.
1: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trenčíne aj v Banskej Bystrici, pripájame správy z dopravy. V Trenčíne na ceste číslo 61 pri priemyselnom parku na vjazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugaricio. Na diaľnici R1 pri výjazde Banska Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena na 161. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh, krátko sa zdržíte. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia a v Nitre na Štefanikovej triede pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a 10 minútová kolona je na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pohodový útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. No, sú také obchodnícke triky, ktoré na vás fungujú, nech si hovoríme, čo chceme. No, niektoré vnímame podprahovo, ale niektoré nám naozaj dôjdu a vlastne sme aj radi, lebo ako by sme potom vedeli, že práve na toto majú akciu, keby to nebolo označené nejakými tromi pútačmi a hneď pri pokladniach. No a potom sú také, o ktorých by sme mali vedieť a možno sa aj nedať, ak nechceme zbytočne míňať peniaze. Povieme si o nich, zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: chráňem King Shaolin kráčali lesom, tak sa dostali do pokoja. No a niekto sa dostane do pokoja, keď kráča medzi regálmi. Poznáme to veľmi dobre, ideme do obchodu nakúpiť pár drobností a domov odideme s plnou taškou. Ako nepodľahnuť obchodným trikom, to nám prišiel poradiť Adrián Totezere.
1: Dobrý deň.
0: Keď idem do nákupného centra, Už na začiatku počujem takú príjemnú hudbu. Samozrejme, že mi to zlepší náladu, lebo nevyrušuje. Aj toto je trik.
1: Áno, už pri vstupe do kamennej predajne je náš mozog zamestnávaný a je to presne ako hovoríš, je to príjemná hudba, vôňa pečiva, ano, alebo rôzne výrazné farby. Toto všetko nás dokáže ovplyvniť a čím dlhšie sa v obchode zdržíme, tak samozrejme tým je aj väčšia pravdepodobnosť, že viacej minieme.
0: Mhm. Ale tak je pritom príjemne, no pričom by sme mali byť opatrní ešte?
1: Sú to napríklad rôzne zľavy alebo akcie, tie pôsobia priamo na naše emócie a tiež odmeňovacie centra v mozgu a vyvolávajú v nás pocit výhry. To znamená, že sústreďujeme sa na to, čo získavame a nie na to, koľko míňame.
0: Ale ja by som mohla aj oponovať, nie? Lebo veď keď je niečo v akcii a je to naozaj v akcii, že človek ušetrí a vie si to prepočítať, to je fajn, ale... My sme sa pred vysielaním o tejto téme rozprávali a ty si mi spomenul ešte jeden efekt s takým názvom, ktorý si nepamätám. Je to nejaká skratka?
1: Áno, viem, čo myslíš. Je to efekt FOMO, čiže strach z premeškania.
0: Tak.
1: Pri nakupovaní vytvára dojem, že to musíme kúpiť teraz hneď. To znamená, že napríklad iba dnes, posledné kusy za výhodnú cenu a podobne. Takže sme veľmi impulzívni. Mozog nás prosto nechá v štychu, vyhodnotí to ako urgentnú situáciu. No a my nakupujeme.
0: Ale inak takto presne fungujú tí všetci podvodníci. Aha. Takže ako nepodľahnúť nákupnej horúčke?
1: A teraz to zahrám. Najlepšie je spomaliť. Pomáha mať napríklad aspoň približný zoznam toho, čo chceme kúpiť, nastaviť si finančný limit alebo si položiť jednoduchú otázku. Potrebujem naozaj danú vec?
0: A toto robím často, pokiaľ na to nie je veľká zľava. Dobre, áno, rozumieme, samozrejme, vedomé nakupovanie prináša pokoj nielen nám, ale aj našej peňaženke.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky diplomacie sa podieľali na aktivite nezlučiteľnej s prácou diplomata.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Jak i Varty. Je to Láska sa volá táto pesnička. Nám sa veru páči.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Jan Golian, jeden z ústredných veliteľov Slovenského národného povstania, svetovú premiéru si dnes v Piešťanoch na Cinematiku odkrúti film režiséra Juraja Štepku. Kto bol vlastne Jan Golian a aký bol jeho život? Tak toto je téma diskusie z prvej ruky s Matejom Baránkom.
2: Dobrý deň.
0: My teda vieme, že Jan Golian zohral v odpore proti nacizmu počas druhej svetovej vojny pomerne veľkú úlohu.
2: Áno, Golian prakticky tajne pripravil povstanie, a to priamo pod nosom politikov a veliteľov, ktorí stáli na čele fašistického slovenského štátu. Bol to on, kto vydal kodovaný rozkaz začnite s vysťahovaním, po ktorom vypuklo Slovenské národné povstanie. Následne viedol aj povstaleckú armádu, a to až do októbra 1944.
0: No potom vieme, že v novembri ho spolu s generálom Viestom zajalo nacistické komando.
2: Áno, oboch povstaleckých veliteľov následne vypočúvali a mučili. Záver vojny prežili v koncentračnom tábore vo Flossenburgu, kde sa však Golianová Viestová stopa stráca. Ako a kedy zomreli, preto nevieme. Každopádne o filme Generál Golian a živote tohto veliteľa sa budem rozprávať s režisérom Jurajom Štepkom, historikom Tomášom Černákom a riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania Marianom Uhrinom.
0: Toto dnes bude mimoriadne zaujímavé, tak si vypočujte diskusiu z prvej ruky po poliednej.

0: naší. Rádio Slovensko, to sme my. Informácie, aj to sme my.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A v štúdiu už máme moderátora Mariana Žári-Kukelku.
2: Dobrý deň.
0: Vieme, že v celosvetovom cestovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách. Naopak, nad priemer sme sa dostali v matematike. Aj o tom budete hovoriť. A o čom ešte?
2: Povieme tiež, že hasičský a záchranný zbor v súvislosti so zaistením hasičského vozidla poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasňovaní všetkých okolností. A tiež to, že v Košiciach dnes ráno niektorí vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu či drog.
0: Ja predpokladám, že z tých informácií zo zahraničia máte zacielené aj na tie obnovené útoky medzi Ukrajinou a Ruskom.
2: Presne tak. Pripojíme podrobnosti aj k tomu, že Slovensko podpísalo hostiteľskú dohodu so stálym arbitrážnym dvorom. A povieme tiež takú zaujímavosť, že Austrália chce zaviesť systém.

0: Také múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
5: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
4: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
6: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
7: Mal takú schopnosť osloviť masy.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: V agentúrach pribúdajú informácie, vyberá z nich Zamborský Lukáš.
11: Pozdravujem. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky maďarskej diplomácie Anity Orbánovej sa podielali na aktivite nezlúčiteľnej s prácou diplomata. Podotkla, že tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Prevádzkovateľom sociálnych sietí bude hroziť pokuta viac ako 100 miliónov austrálskych dolárov, pokiaľ neochránia deti pred škodlivým obsahom na internete. Avizoval to austrálsky premiér Anthony Albanese, podľa ktorého budú musieť veľké internetové firmy aktívne znemožniť ľuďom do 18 rokov prístup k pornografii či násilným príspevkom. Albánci v Tirane protestovali už stý deň po sebe proti výstavbe luxusného hotela za 5 miliard dolárov spájaného s rodinou Donalda Trumpa v prírodnej rezervácii. Demonštranti obvinujú vládu z korupcie a požadujú odstúpenie premiéra Eddieho Ramu s odkazom, že krajina nie je na predaj. Zdravotný stav slovenských siamských dvojčat je takmer 3 mesiace od narodenia stabilizovaný a po prvej operácii sa ďalšie komplikácie u nich nevyskytli, informovala Bratislavská detská nemocnica. Potvrdila skoršie vyjadrenie rodiny dvojčiat, že sa pripravuje ich rozdelenie v špecializovanom zariadení v Saudskej Arábii. Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, 11 hodín 33 minút.
9: Zelená vlna.
12: Nová nehoda v Bratislave a neprejazdný úsek v Trenčíne. Pokračujeme dopravou. Na ceste prvej triedy na vjazde do Trenčína z Nového Mesta nad Váhom pri priemyselnom parku sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugaricio. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Úsek je ťažšie prejazdný. A na jednotke pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolená na 161. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom. Tam je blokovaný pravý pruh. 10-minútová kolóna je na výjazde do Popradu z Hozelca a pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po Vysokoškolákov a Univerzitnej. Obmedzenie naplánovali do 15. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
13: Rádio Slovensko, hudba skvelá, informácie overené, Palinko, hneď véteri, aj zábavu máme, šport, poďte sa pozrieť, poďte si vypočuť. No, ja neviem, takto znie, sme tomu hovorili, že kofa na trhu, tak to vykrikuje, no lebo predáva. Také kofy na trhu sú veľmi skúsené marketérky a medzi predajcov na jarmokoch vybehneme aj v našom príbehu na týždeň. Prinášame vám príbeh jedného z najväčších, najrenomovanejších a vlastne najdlhších na Slovensku z Bardejovského, takže zostaňte s nami.
9: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: V aktuálnom príbehu sa vraciame na populárny Bardejovský jarmok, ktorý sa tradične koná koncom augusta. Je to jeden z najstarších a najväčších jarmokov u nás. Počas 4 dní sa na ňom premelie približne 50 000 ľudí. Pokojné historické mestečko je síce hore nohami, no ale drvivej väčšine Bardejovčanov to vôbec neprekáža. Dnes nazrieme s Petrou Striškovou do zákulisia príprav a dozvieme sa aj viac o umiestňovaní stánkov.
2: To, že v strede slávneho radničného námestia stojí gotická radnica, je zámer. Práve cez radnicu museli v minulosti prejsť všetci predávajúci. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
3: Spodné podlažie radnice slúžilo ako zmenáreň, ako kontrola kvality tovaru a musel svoj tovar precliť. V cechových artikulách cechu čižmárov napríklad máme, že môžete na jarmoku alebo na trhu predať maximálne 6 párov čižiem, 6 párov topánok. Ak čižmy nerobíte, tak môžete 12 párov topánok a 13. pár môžu byť jedné malé detské. Dneska je nám to nepochopiteľné, ale práve tie cechy chránia svojich jednotlivých členov, aby každý predal, aby každý mal prácu a tam nie sú fušery. Ten, kto sa stane majstrom cechu, ten má kvalitu výrobkov, ktorá zodpovedá štandardu. Každý predal a každý mal chlieb.
2: Bardejovský jarmok z roka na rok expanduje. Aktuálne mesto prenajalo miesto pre približne 600 stánkov. Väčšina sú komerční predajcovia spotrebného tovaru. Remeselníci sú v početnej menšine. I keď práve uličkou remesiel, ktorá sa tiahne celým prekrásnym radničným námestím, sa Bardejov najviac píši.
4: Týždeň pred Bardejovským jarmokom, ja už mám stánkarov vybratých, mám urobené zoznamy stánkov, aké rozmery, dĺžka, šírka, idem zamerať všetko, nakreslím stánkarom na zemi. Niektorí dodržiavajú, niektorí nie. Nahlásil mi, že má stánok trojmetrový, ale príde so stánkom štvormetrovým. Tým pádom vznikajú už nejaké hádky medzi nimi, ale preto som tu ja, aby som to všetko upokojil. Stánkári fungujú a usmievajú sa, že všetko je v poriadku.
2: Tak to už hovorí Peter Dzubák z oddelenia podnikateľskej činnosti mestského úradu, ktorý má na starosti prenájom a rozmiestnenie stánkov v uličke remesiel.
4: Za meter štvorcový v uličke remeslo máme 16 eur. Je to za 4 dní. Komerčná zóna už je niečo iné, niekoľkokrát väčšia suma.
5: Za pánom Dzubákom prišla mladá žena. Čo ponúkate?
6: My robíme maľovanie henov pre deti aj pre dospelých. To je ako dočasné tetovanie na týždeň, na dva, potom to zmizne. Máme sánok 3x3 metre, takže potrebujeme v podstate dosť miesta.
4: Malo miesto pridelené za uličkou remesla, ale parkujú tam nejaké vozidla, takže tu je teraz problém. No a ja teraz idem ten problém vyriešiť, kde by sme ju mohli dať. Nebude ma hľadiť piesne, hluk, tribúny a takéto veci okolo toho.
6: Keďže už máme skúsenosti z minulých rokov, tak sme sa poučili a máme zo sebou aj štuple do uši.
4: Vynikajúco.
6: Takže sme pripravené.
4: Váš kolega, čo má na starosti pišťalky, fujary.
7: Ja už roky tu chodím a stále toto isté miesto väčšinou. My zatiaľ sme spokojní s tým, no čo tu je. Dohodneme sa stále, daj, ak však to nie.
2: V uličke remesiel by mali byť len poctiví výrobcovia, nie priekupníci. Majstri sa medzi sebou poznajú a vedia, že vždy sa nájdu čierne ovce. Medzi rešpektovaných bardejovských majstrov patrí keramikár Marek Kovaľ.
8: Bardejovský jarmok je pre mňa jeden z najlepších na Slovensku. Kupujú, páči sa im tá keramika, mám aj tie staré bardejovské vzory, čo robil niekedy pán Frankovič keramikár, takže ja to robím po svojom. Teraz je taký nový trend, tu sa dá maslo, tu sa naleje voda a sa do vody. Bola sa to francúzska maselnička, ale je to vyrobené v Bardejove. Čím bol chudobnejší kraj, tak boli také zemité farby, akože základ bola hnedá, čierna, biela.
2: Hrnčiarsky cech bol veľmi slávny a silný. Vy používate takisto bardejovskú hlinu, alebo už máte nejakú špeciálnu? Ako to je teraz?
8: Väčšinou robím keramiku z rumunskej hliny, ale v podstate je to slovenská, len Dunajom splavená do Rumunska, takže asi takto.
2: Nováčikom na Bardejovskom jarmoku bol tento rok Andrej Homola z rodinej farmy Afrabio, kde z liečivých rastlín vyrábajú tinktúry a masti.
9: Tinktúry vyrábame vlastne podľa receptúr môjho deda, ktorý teda začal na gastovstve pestovať rôzne liečivé rastliny a potom neskôr ich aj spracovávať a spolu s mamou spravili firmu a ja v tom ďalej pokračujem.
2: Má takýto typ podujatia perspektívu, myslíte si? Všetko sa dá kúpiť na internete.
9: Čo sa týka hudobnej stránky, to určite perspektívu má, pretože ľudia chcú mať aj niekde poblízku nejaké kvalitné koncerty, ale mali by si teda aj uvedomiť to, že pokiaľ budú len chodiť a pozerať sa po tých stánkoch a nebudú kupovať, tak časom tí najkvalitnejší stánkari odídu alebo prestanú chodiť. Takže pokiaľ chcú mať stále pekné stánky a dostatok, tak treba ich aj podporiť.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Trenčíne aj v Bratislave. Ponúkame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy na vjazde do Trenčína z Nového Mesta nad Váhom pri priemyselnom parku sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugaricio. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Zdržíte sa asi 15 minút. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Uzávera by mala trvať do 15. V kolóne na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 až 15 minút a radar nám hlásite na výjazde z Prešova smerom na Šarišské Michaľany. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Informácie z ciest máte, ďalšie informácie v poludňajšom rádiožurnále dostanete, no a ešte vám medzi tým dobre zahráme. Embu Drobnu s Adonisom, ich rituál a predtým Capital Cities. Tak vydarený útorok s Rádiom Slovensko vám želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Ďakujeme za pozornosť.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V celosvetovom testovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách, naopak nadpriemerní sú v matematike. Rezort vnútra poslal podľa opozície peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá neuviedla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Austrália chce nariadiť prevádzkovateľom sociálnych sietí, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. S najnovšími výsledkami sa z hotela Bôrik v Bratislave hlási redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Dobrý deň z Bratislavy. Hlavnou sledovanou oblasťou bola tentoraz prírodovedná gramotnosť. Hodnotila sa však aj matematická, čitateľská a ponovom tiež digitálna gramotnosť.
1: Lenka, a čo teda ukázali tohtoročné výsledky v hlavnej sledovanej oblasti?
2: To, že naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022, no a krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko, Maďarsko či Španielsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, v Čile, v Kolumbii či napríklad v Mexiku. Najlepšie obstála Čína, no a pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti.
1: Už sme niečo naznačili, ale ako dopadla matematická gramotnosť? Naposledy v roku 2022 boli slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD.
2: Je to tak, ale v tejto oblasti môžeme hovoriť o pozitívnom výsledku, a to preto, že sa našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín. Čína tento rok rovnako najlepšie obstála aj v tejto oblasti. No a pokračuje už minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, podľa ktorého sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť.
2: Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička dodáva, že globálny trend vzdelávania klesa celkovo.
4: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: A ako sme dopadli v testovacej novinke v digitálnej gramotnosti?
2: Slovenskí žiaci dosiahli 497 bodov, čo je uspokojivý výsledok, keďže je to približne na úrovni priemeru krajín OECD, ktorý je 500 bodov, ale keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, tak výsledky zatiaľ nie je s čím porovnávať. Dodám už len to, že celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Ide teda o najväčšie medzinárodné porovnávacie hodnotenie 15-ročných žiakov na svete.
1: Informovala Lenka Krasňanská-Tkáčová. Hasičské vozidlo zo štátnej záchranky za 46 miliónov eur je zaistené a zabezpečené, potvrdil to vo vyhlásení policajný zbor. Opozícia však prináša ďalšie informácie o súťaži a žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. A viac k kauze prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
5: Dobrý deň.
1: Matúš, tender na hasičské autá čelil už v minulosti kritike. Techniku totiž mala dodávať firma, ktorá sídlila v rodinnom dome v Rusovciach a pred touto zákazkou nemala žiadne tržby. Aké ďalšie nejasnosti plynú z tejto situácie okrem nejasného pozadia dodávateľa?
5: Polícia preveruje tiež podozrenia z manipulácie s VIN číslom na danom vozidle, ale aj možné machinácie s eurofondmi. Podľa polície však zaistenie vozidla procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani nepredpokladá prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby.
1: S informáciami prišli viaceré opozičné strany. Ako tie vnímajú posledné udalosti?
5: Tie prišli s ďalšími zisteniami. Napríklad Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá ani neposkytla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Podľa neho ide o schránkovú schému a teda firma posielala peniaze ďalej. Juraj Krupa z SAS zasa tvrdí, že zaistené hasičské auto nie je jediné, ktoré VIN číslo má zmenené.
1: Máme k dispozícii aj reakciu ministerstva?
5: Áno, okrem rezortu reagoval aj hasičský zbor. Obe strany deklarujú, že v súvislosti so zaistením hasičského auta budú plne súčinní. Ministerstvo vnútra tiež uviedlo, že predchádzajúce vedenie rezortu súťaž o auta nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, a teda finančné hľadisko malo mať prednosť pred kvalitou. Tiež rezort podotkol, že zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie.
1: V štúdiu bol Matúš Dudáš. Bratislava podpísala hostiteľskú dohodu s stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu a jeho generálnym tajomníkom Martinom Čepelákom. Čo to bude v praxi znamenať, to je už otázka pre Annu Šípošovú, ktorá podpis dohody na ministerstve zahraničných vecí zaznamenala.
6: No tak tou ľudskou, neprávnickou rečou to bude znamenať, že ak sa dve strany dostanú do medzinárodného sporu, môžu si zvoliť, že arbitráž bude v Bratislave, no a my im poskytneme potrebné priestory, právne podmienky, logistiku, teda všetko, aby mohli nerušene pracovať.
1: Sídlo arbitrážneho súdu je však v holandskom Hágu. Prečo by si volili na rozhodnutie sporu firmy či štáty inú krajinu?
6: No pretože tie spory, často ide napríklad nielen o štáty, ale aj o obrovské firmy, môžu byť extrémne komplikované a napríklad Holandsko tiež môže byť, keď veľmi vzdialené, zainteresované do sporu, čiže účastníci hľadajú okrem riešenia aj neutrálne miesto, čiže ak je spor napríklad medzi štátom A a štátom B, ani jeden pravdepodobne nebude chcieť, aby to konanie sa konalo na území toho druhého, vyberú si tretiu, neutrálnu krajinu a aj praktické dôvody. Ak sú obe strany alebo ich právnici v strednej Európe, tak tá Bratislava môže byť logisticky oveľa jednoduchšie, ako je napríklad Hák.
1: Anka, sú aj ďalšie takéto krajiny, kde sa môže konať arbitráž mimo toho sídla súdu?
6: Sú, i keď v EÚ takú tú platnú hostiteľskú zmluvu s arbitrážnym súdom má 5 krajín, teda už vrátane Slovenska, ešte Rakúsko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Mimo únie sú to napríklad Chile, Singapur či Bahrajn. Dokopy je ich 20, čiže Slovensko sa naozaj dostalo do pomerne úzkej skupiny štátov.
1: Predstavme si ešte na záver stály arbitrážny dvor v Hágu.
6: Ide o medzinárodnú a podľa expertov skutočne veľmi rešpektovanú inštitúciu, pomáha riešiť spory medzi štátmi, ale aj medzi štátmi a firmami. Vznikla v roku 1899, len v lani riešili vyše 250 prípadov, do ktorých boli zapojené strany, teda ešte tretie číslo zo 119 krajín. Tribunály rozhodovali otázky od hraníc medzi štátmi, námorné spory až po investície, životné prostredie či ľudské práva.
1: Vieš spomenúť nejaké konkrétne spory?
6: Áno, také tie zaujímavé, napríklad spor medzi Indiou a Pakistanom o využívaní vody z rieky Indus, alebo Rusko kontra Jukos, o ktorom sme aj my veľa informovali, bývalí akcionári ropnej spoločnosti vtedy žalovali Moskvu. Jukos tedy viedol Michal Chodorkovský, ktorý sa dostal do konfliktu s prezidentom Putinom. Po jeho zatknutí úrady uvalili na firmu obrovské daňové nároky. Jukos zbankrotoval, no a bývalí akcionári preto zažalovali Rusko a arbitráž im neskôr priznala viac ako 50 miliard dolárov.
0: Stručne z domova.
7: Ostrý štrajk odborárov v spoločnosti Glovis Slovakia, ktorá zabezpečuje automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia Slovakia, sa odkladá na neurčito. Informovala Anita Fáková z odborového zväzu Kovo s tým, že zamestnávateľ predložil novú ponuku k kolektívnej zmluve pre roky 2026 až 2028. Zamestnanci však zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Základná odborová organizácia pri záchrannej zdravotnej službe Bratislava vyzýva v otvorenom liste ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD na zmenu štatútu a vyváženie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Odborári žiadajú konštruktívny dialog za účasti ľudí, ktorí v záchranke pracujú roky. Minister včera avizoval, že komisia zasadne prvýkrát v stredu a budú ju tvoriť zástupcovia celého sektora. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v parlamente absolvovať odborné stáže, univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Kandidátkou na funkciu podpredsedničky Najvyššieho správneho súdu je Jana Hatalová, súdkyňa tohto súdu. Do funkcie ju navrhla súčasná predsedníčka Monika Valašíková. Oprávnení navrhovatelia mohli kandidátov predložiť súdnej rade do 4. septembra. Voľba bude 10. novembra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci obnovilo rozsiahle útoky na Kyjev aj Odesku oblasť. Podľa ukrajinských úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 ďalších utrpelo zranenia. Explózie bolo počuť vo viacerých častiach hlavného mesta. Poškodené boli obytné domy, internát, škola a zdravotnícke zariadenie.
2: Tri noci mohli spať obyvatelia hlavného mesta pomerne pokojne. Dôvodom bola návšteva amerických vyjednávačov v Kyjeve a Moskve, ktorí rokovali o obnovení dialógu medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že rokovania by sa mohli obnoviť ešte pred zimou. A včera to nevylúčil ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
8: Pokiaľ ide o obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte, včera ste počuli vyjadrenia z Kyjeva. Podobne sa vyjadril aj pán Kušner. Ani my nevylučujeme, že by sa takéto rokovania mohli obnoviť. O tom, kde a kedy presne by sa konali, je však zatiaľ priskoro hovoriť.
2: Nádej na posun k diplomácii však opäť prekryli sirény a výbuchy. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko vyslalo 166 dronov, protilodné strely Onyx, balistické rakety Iskander a vyše 30 striel s plochou dráhou letu. Protizdušná obrana väčšinu zneškodnila, no zásahy napriek tomu zaznamenali na 29 miestach. Útoky sa obnovili už prvú noc potom, ako odišli americkí vyjednávači, pripomínajú obyvatelia Kyjeva.
9: Keď k nám prídu zahraniční hostia, vždy je tu pokoj. Presne tak to bolo v nedeľu. Nebol vyhlásený dokonca ani letecký poplach. Bol tu taký pokoj, ako by ani žiadna vojna nebola. A potom odišli a všetko sa vrátilo do starých koľají. Rusko pozbiera všetky sily, nasadí ešte viac dronov a balistických rakiet a znovu začne bombardovať Kyjev.
10: Treba bolo, aby neujížali.
11: Vôbec nemali odísť. Celý Kyjev by sa im mal poskladať na byt, aby už nikdy neodišli.
2: V rovnakom čase útočili aj ukrajinské drony na ciele v Rusku. Úrady v Saratove hlásili najmenej 10 zranených, vrátane troch detí, ako aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Rusko tvrdí, že jeho protizdušná obrana zostrelila takmer 400 dronov nad 14 regiónmi, anektovaným Krymom a Čiernym morom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Veľká Británia vyčlenila 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Balík zahŕňa strely pre systémy Patriota, ďalšie vojenské vybavenie. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky maďarskej diplomacie Anity Orbánovej tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Zábery z pohrebu odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča boli podľa šéfky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej aj predsedu Európskej rady Antónia Koštu šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na včerajšom pohrebe označili za poľutovania hodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej únie. Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti zdieľal obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov.
1: Austrália po zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov pritvrdzuje a technologickým gigantom chce nariadiť, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Návrh zákona má tiež vysokými pokutami trestať ponúkanie nevhodného obsahu neplnoletým osobám. Kým mnohí kroky vlády vítajú, kritici poukazujú na to, že už platné opatrenia zatiaľ nemajú želaný efekt.
12: Austrálska vláda chce návrhom zákona docieliť, aby firmy spravujúce sociálne siete dali používateľom na výber, či chcú sledovať obsah, ktorý si zvolia sami, alebo taký, ktorý im proaktívne ponúka algoritmus na základe zložitých vzorcov. Technologickí giganti hovoria o obsahu šitom na mieru záujmom jednotlivca. Kritici však argumentujú štúdiami a uniknutými internými dokumentmi, podľa ktorých spoločnosti dobre vedia, že algoritmy robia používateľov závislými. Chystané opatrenie podľa premiéra Anthonyho Albanese vracia moc späť do rúk ľudí.
13: Je to pragmatická a citlivo vypracovaná reforma. Dáva používateľom na výber a technologických gigantov núti nezodpovednosť. Ak nebudú dodržiavať zákon, dostanú vysoké pokuty. Je to príležitosť prispievať k tvarovaniu moderných technológií a naopak im nedovoliť, aby tvarovali nás.
12: Legislatíva má správcov sociálnych, komunikačných a videoherných platforiem trestať aj za poskytovanie nevhodného obsahu neplnoletým používateľom. obyvateľom. Vrátane nenávistných názorov, sebapoškodzovania, šikanovania, pornografie a propagácie porúch príjmu potravy. Kritici však hovoria o nepremyslenom kroku, ktorý vraj neposilní práva občanov, ale úradov, čo pre televíziu ABC povedal aj opozičný politik Angus Taylor.
14: Som hlboko skeptický a domnievam sa, že to je len pokus vlády ešte viac cenzurovať sociálne médiá.
12: Austrália v lani v decembri ako prvá krajina s demokratickým zriadením na svete zakázala sociálne siete pre deti do 16 rokov. Podľa najnovších prieskumov si však na platformy stále dokáže nájsť cestu väčšina z nich. Vláda v reakcii zdvojnásobila pokutu pre technologických gigantov za nedodržiavanie opatrení v prepočte na vyše 60 miliónov eur. Regulačný úrad však zároveň priznal, že ju zatiaľ nikomu neudelil. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
15: Viktória Demke, Košice. Policajti počas trojhodinovej akcie Budiček od 5. do 8. ráno zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Niekde skontrolovali aj doklady, inde vodiči iba fúkali.
16: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí, aj často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
15: Väčšina zastavených vodičov bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
17: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
15: Policajti avizujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
18: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. V nemocnici pribudol nový špičkový 3-teslový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť vyšetrenia. Denne takto vyšetria 20 ľudí. Primár radiologického oddelenia Peter Galík.
19: Tráva nám to lepšie silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz. Ostrejší a čistejší.
20: Miroslav Liko Nitra, Rolfesovú baňu v centre mesta dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad a prikrývky po ľuďoch bez domova. To sa má zmeniť. Radnica dá 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Má tam vzniknúť rekreačná zóna. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vysvetlil, že najviac práce budú mať s likvidáciou náletových drevín.
21: Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, dreviny musia ísť preč vo veľkej miere až do 80%. Pokiaľ budú tenšie, tak sa postriekajú špeciálnym roztokom. Hrubšie náletové dreviny, tak tam sa bude injekčne vpichovať chemický roztok. A keď tá drevina vyschne, potom bude fyzicky odstranená z tohto územia.
1: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní, ale aj príbeh československej lásky. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematik.
22: Písal sa rok 1944, keď sa máželom Golianovcom po márnych pokusoch narodilo vytúžené dieťa. Zúri však druhá svetová vojna a Ján Golian je postavený pred rozhodnutia, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
23: Predstavujete budúcnosť nášho národa.
24: Čo by si robila na mojom mieste?
25: Ďalej to pro našeho syna.
22: Film prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
26: SNP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SNP Ján Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 tisíc vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
22: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
27: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
22: O tom, aký bol, prezrádza len málo dobových fotografií, no hercovi Ondrejovi Hraškovi pomohli dôvernejšie stváriť povahu Goliana.
3: Tam vidíte, že skôr ako niečo povie, tak si premyslí alebo urobí také Takže ja som ho vnímal s tým, že nerad sa konfrontuje s ľuďmi, ak nemá riešenie, nemá rád konflikty, radšej sa tým konfliktom vyhýba a snaží sa vyriešiť to, čo je na stole diplomatickou cestou.
22: V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter či Rainer Voss. O multikultúrnom rozmere SNP svedčí aj to, že vo filme zaznie až 6 jazykov. Slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: A o filme Generál Golian budú hovoriť aj kolegovia po Rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže Parížu Saint-Germain. Balas ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jeden bod. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrik mladší.
5: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG, samozrejme úžasný super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
4: Slovan si pred odletom do Paríža poistil služby brankára Dominika Takáča. Zmluva sa mu mala skončiť na budúci rok, ale obidve strany sa dohodli na pokračovaní do leta 2030. Lubomír Šatka strelil prvý gól v novom pôsobisku. V druhom kole cyperskej ligy sa presadil v drese Omonie Nikózia a presným zásahom prispel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V tretom kole futbalového Slovnaft Cupu sú dnes v akcii traja Nike ligisti. Komárno hrá od 16. hodiny v Lučenci, od 16.30 sa Podbrezová predstaví v Spišskej Novej Vsi a Michalovce v Medzeve. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licencie všetkým klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy na nadchádzajúcu sezónu. Všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili potrebné športovo-technické či marketingové požiadavky. No a licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach. Slovenská hokejová liga sa začína už vo štvrtok. Prvé kolo Tipsport ligy bude o týždeň v utorok. V najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 15. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán Tibor Tóth.
6: Dneska som dostal avizo, že by mohol dojsť aj Cicipas, takže veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach a rozhodol som sa nominovať štvoricu hráčov. O piatom hráčovi sa ešte rozhodnem, či to bude jeden z mladších hráčov, ktorého donominujem, stále je vraj Andrej Martin.
4: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku je vo štvrťfinále prvý nasadený tenista Nemec Alexander Zverev. V 8 finále si poradil s Talianom Darderim 6-2, 6-2, 7-6 a čaká ho Holandian Van de Sanskoop, ktorý po vyše 5-hodinovej bitke otočil súboj s Francúzom Geom, keď prehrával 0-2 a vyhral 3-2 na sety. Skvelý debut zažíva v New Yorku 21-ročný Belgičan Alexander Blok. Po výhre nad Sarundolom z Argentíny 3-1 je medzi osmičkou najlepších, pritom vo februári bol v druhej stovke svetového rebríčka. Po štvrtfinále ho čaká skúsený Chačanov, ktorý zdolal domácieho Tiena v 5 setoch 3-2.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovenskí žiaci sú nad priemerom. V matematike ukázali výsledky testovania PISA 2025. Podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku sa Slovensko nemá prečo hanbiť. Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa po 20. septembri zíde so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom. Chce s ním hovoriť o protivzdušnej obrane Kyjeva.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 20 až 8, cez deň 27 až 34 stupňov a južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Prešove, aj nehoda v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V kolone na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánovali do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
2: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: ale aj životná dráma. Posledná známa zdokumentovaná stopa po oboch hlavných veliteľoch povstania Rudolfovi Viestovi a Jánovi Golianovi končí v koncentračnom tábore Flossenburg. Golian má v tom čase doma ročného syna.
1: Velíme armáde a nie skupinke partizánov. Nemôžeme útočiť. Ešte ani nie je jasné, kto bude veliteľ.
2: Poďte sa pozrieť, pán podplukovník.
0: Kto bol Ján Golian? Prečo prichádza celovečerný film až po viac ako 80 rokoch od skončenia druhej svetovej vojny? A aký bol jeho osud ako vojaka, manžela a otca? Otázky na režiséra filmu generál Golian Juraja Štepku. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Historika Tomáša Černáka. Dobrý deň.
4: Príjemný dobrý deň.
0: A riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania Mariana Uhrina. Dobrý deň, dobrý do Banskej Bystrice. Za mikrofónom je Matej Baránek. Profesionálny vojak, manžel, krátko aj otec, ktorý ťažko niesol rozbitie Československa Adolfom Hitlerom, aby o niekoľko rokov tajne pripravil slovenskú armádu na odpor proti nacizmu, následne ju aj viedol. A to je v skratke historické rezume Jána Goliana. Kým je Golian pre režiséra Juraja Štepku? V akom svetle ho uvidia ľudia, ktorí prídu do kina a dnes aj na svetovú premiéru v Piešťanoch?
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Áno, dnes máme svetovú premiéru, lebo Festival Cinematik je svetový festival a hlavne máme svetovú tému. A tou témou je práve generál Ján Golian. A chcel by som poprosiť naozaj všetkých ľudí hneď na taký úvod, aby si ho prišli pozrieť. A aby sme hlavne ľudí z roku 1944 nesúdili očami roku 2026. Lebo my dneska vieme, ako to dopadlo. Oni netušili. My poznáme odpoveď, oni mali otázku. Takže taký môj message toho filmu celého je, že je to film o rozhodnutí sa. Že v určitej chvíli sa všetci ľudia dostaneme do chvíle, kedy sa musíme rozhodnúť. Nájsť si stranu. A Ján Golian si ju nájde. A som hrozne rád, že si ju nájde. A diváci, keď skončí ten film, nech si možno zamyslia, že keď príde ich chvíľa, ako by sa rozhodli.
0: Tomáš Černák, vy ste filmárom pri nakrúcaní radili a pomáhali s historickými faktami. Čím bol Golian pre SMP? Bol nepostrádateľným stratégom alebo sa dopúšťal aj chyb? Bolo by bez neho vôbec povstanie?
4: Tak povstanie bola jedna veľká dejinná udalosť a nezáviselo to samozrejme len od jedného človeka. A Ján Golian bol dôležitou súčasťou alebo jednou z najdôležitejších súčastí celého toho stroja, ktorý sa v roku 1944 začal rozbiehávať. Mal významnú funkciu v Banskej Bystrici, bol náčelník štábu na veliteľstve pozemného vojska, takisto dlhé mesiace alebo aj roky pracoval tajne vo vojenskom ústredí, kde sústredil okolo seba mnohých spolupracovníkov, bez ktorých takisto by ťažko prišlo po vojenskej linke k organizácii povstania. Takže bol to skutočne jeden z najdôležitejších človekov, ktorí zasiahli do tohto historického deja. A hlavne bol to človek z mesa kosti a presne tak to zobrazil aj režisér Juraj Štepka vo svojom filme.
0: Generálová manželka Jarmila Golianová v roku 1991 pre Slovenský rozhlas spomínala na život po potlačení povstania, komunistické perzekúcie, ako aj skromnú pozostalosť, ktorá jej po mužovi zostala. Vypočujme si jej krátku spomienku.
5: Bohužel uznávam, že tých materiálov je velice málo, ale to, co mne zbylo po potlačení Slovenského národního povstání, o to málo ještě jsem přišla potom, když jsem byla v 50. letech vězněná. Čili když jsem se vrátila z kriminálu, tak celým majetkem bylo to, co jsem měla na sobě a pár těch fotografií, které mi zbyly.
0: Marian Uhrin, čo o Jánovi Golianovi nevieme? Je toho mnoho, čo historikom v jeho životopise chýba?
6: Neviem, či mnoho, ale určite nám chýba koniec jeho života, ten nie je zmapovaný a z môjho pohľadu to, čo citeľne chýba, sú spomienky. Veľmi radi by sme pochopili, ako uvažoval v tých konkrétnych dňoch, čiže to sú za mňa ako keby také dve najväčšie biele miesta.
0: Dá sa to vôbec dohľadať ešte nejako?
6: Spomienky určite nenájdeme, keďže generál Golian vojnu neprežil. A čo sa týka nejakých ďalších dokumentov, vylúčiť sa to v žiadnom prípade nedá, aj keď po toľkých

0: rokoch ja osobne som trošku skeptický.
1: Pán Štepka, pre denník ZME ste priznali, že s postavami, ktoré zobrazujete, vediete často dialog. Čo vám o sebe povedali Angolian?
2: Áno, ako scenárista, keď sa posadím k tomu písaciemu stolu, tak hrozne rád so svojimi postavami vediem dialog, aby som pochopil, akí naozaj boli, o čom sa asi s tou Jarminou rozprávali. A paradoxne som Jánovi Golianovi hrozne veľa vecí vyčítal. Lebo práve Tomáš Černák, ktorý sedel proti mne, bol prvý človek, ktorý ma odhováral, aby som sa pustil do tohto projektu Jánovi Golianovi a chcel, aby som spracoval práve generála Viesta. A ja som ho v niečom poslúchol a v niečom nie, lebo v tomto filme si je veľkou postavou aj generál Viest. Ale vrátim sa k tomu, pýtam sa ich, prečo? Na to, napríklad za tým Jánom Golianom som sa najviac vadil o tom, ako dokáže opustiť svojho vytúženého syna. 2 týždne predtým, 10 rokov sa snažia z Jarmilovo dieťa a vo chvíli, keď príde a keď sa mu narodí vytúžený syn Ivan a drží ho na rukách, že prečo dokáže ho pustiť a dvihnúť telefón a vydať rozkaz. Že čo to je za chlapa napríklad? Ako? Prečo? Čo je viac držať vlastného syna alebo vstúpiť do dejín, do čítaniek? Že predsa celý život chcel byť s rodinou a zrazu berie na seba to hrdinstvo a urobí čin, na ktorý sme patrične skáhradí a pochopíme sa, čo je veľmi naozaj zvláštne, že ponikal v niekoľka tých nociach, týchto dlhých rozhovorov, kedy mu naozaj vyčítam hrozne veľa, mi to vysvetlí. No. A ja to rozpoviem v tom filme.
1: Čiže to je aj odpoveď na moju otázku, že čo vám povedal. Golian pripravil povstanie priamo pod nosom politikov a veliteľov kolaborujúcich s nacizmom. Armáde velil od jeho začiatku. V októbri 1944 nastupuje do čela povstania generál Rudolf Viest, ktorý bol od Goliana služobne starší a mal skúsenosti z prvej svetovej vojny. Pán Uhrín, prečo prichádza toto striedanie? Bolo vôbec nevyhnutné?
3: Nebolo nevyhnutné, ale bolo plánované. Ján Golian bol od počiatku ustanovený ako veliteľom ilegálneho vojenského ústredia a z Londýna takisto aj veliteľom príprav ozbrojeného povstania a takto aj on vnímal svoju pozíciu, že je veliteľom tých príprav. No a samozrejme v rozhodnom okamihu prevzal na sebe to bremeno a vyhlásil povstanie a viedol povstaleckú armádu teda až do príchodu alebo plánovaného príchodu generála Viesta, ktorý sa oneskoril. V tomto čase generál Golian bol v ťažkej situácii a myslím, že ten mesiac zanechal na ňom dosť výrazné stopy. Musel byť unavený, vyčerpaný a aj povstalci to vnímali takým spôsobom, že generál Viest prináša okrem skúsenosti zároveň aj istú nádej a s touto nádejou ho aj očakávali a samozrejme potom ich spolupráca pokračovala až do konca povstania, čiže nevnímal by som tú výmenu v nejakej negatívnej rovine.
1: Vojaci nie sú známi len výložkami a rozkazmi, majú aj svoju ľudskú tvár, hoci často skrytú. Napríklad Jozef Gabčík, ktorý sa spolupodielal na atentáte na rížského protektora Reinharda Heydricha, podľa historika Martina Poša často vyhľadával spoločnosť žien a v krčme sa vedel aj pobiť. Pán Černák, aký bol v súkromí generál Golian?
4: Presne opačný typ ako Jozef Gabčík a práve z tohto dôvodu som aj Juraja Štepku navádzal na to, aby spracoval skôr generála Viesta, pretože pri generálovi Golianovi sa púšťal do oveľa náročnejšej práce. Generál Golian bol jeden tichý, utiahnutý, citlivý, slušný, rodine založený človek, ktorý vlastne sa stal vojakom z pragmatického rozhodnutia. On chcel študovať pôvodne techniku, bol absolventom strojníckej priemyslovky v Bratislave a následne chcel ísť na techniku do Brna, ale z finančného hľadiska si to nemohol dovoliť, tak úplne pragmaticky zvolil vojenskú dráhu, kde boli zabezpečené teda určité sociálne a finančné istoty. A možno to bude trochu znieť aj smiešne, ale bol veľkým milovníkom koní. Jeho sen bol stať sa veliteľom vojenského žrebčína. To bol jeho ideál a jeho sen a vôbec nepomýšľal na nejakú kariéru veľkého vojenského veliteľa a už vôbec nie na veliteľa nejakého povstania. Ja si myslím, že to by do neho pred vojnou naozaj nikto nepovedal práve kvôli týmto povahovým vlastnostiam, aké mal a ktoré sa mu potom samozrejme aj neskôr vyčítali.
2: Ja by som tu nápojil, naozaj tie kone boli nielen jeho vášeň, ale jeho manželky Jarmily. A jedno z prvých rande, ktoré spolu mali, bolo práve na koňoch. Takže áno, bola to vášeň a chcem povedať, že aj vo filme sa to ocitne.
1: V relácii z prvej ruky sa rozprávame o generálovi Golianovi a rovnomennom filme, ktorý má dnes svetovú premiéru v Piešťanoch. V Banskobystrickom amfiteátri ho záujemci môžu vidieť v diváckej predpremiére vo štvrtok. Je osobná voľba Jana Goliana, ktorý sa rozhodoval medzi rodinou a povstaním, tým ústredným motívom vášho filmu, pán Štepka?
2: Veľa ľudí sa ma pýta, o čom je to film vlastne. Niekto mám pocit, že je povstalecký, niekto taký, niekto onaký. Je to hlavne pre mňa príbeh lásky. Príbeh lásky na pozadí povstania. Je to príbeh človeka, o ktorom sme vedeli hrozne, naozaj hrozne málo, lebo keď sme to študovali, tak tých informácií je minimum. Sú to malé čriepky, z ktorých sme potrebovali stvoriť človeka. A myslím, že sa nám to podarilo, že sme toho Goliana oživili a že sme priniesli chlapa, ktorý dokáže inšpirovať. A to si myslím, že je hlavne taký odkaz toho filmu, že aj malé národy majú veľkých synov, ktorí dokážu nás, mňa, moje deti, mojich synov inšpirovať k tomu, aby sme boli lepšími.
1: Pán Černák, ako v tejto ťažkej dileme generál Golian obstál? O dieťa sa Golianovci snažili roky, to už sme spomínali. Manželka Jarmila dokonca viackrát potratila. Syn Ivan sa narodil pár dní pred povstaním. Ako Golian niesol odlúčenie od rodiny?
4: Ja som už v predchádzajúcom vstupe hovoril, že bol mimoriadne rodine založený, takže musela to byť pre ňoho v týchto dňoch dvojnásobne veľmi ťažká situácia, ale v prvom rade bol vojakom, ktorý si uvedomoval, akú má povinnosť a zodpovednosť, a preto bral aj to odlúčenie rodiny v podstate hrdinské. On si uvedomoval, že teraz síce má novonarodeného syna, ale prvoradá je tá jeho zodpovednosť, zodpovednosť pred národom a vôbec pred celou armádou.
1: Pán Černák, môžem vás poprosiť dať si sluchadla na uši, lebo nám trošku robí šarapatu ten mikrofón. Povstaleckých veliteľov Jana Goliana a Rudolfa Viesta zajalo nemecké špeciálne komando začiatkom novembra 1944 v Pohronskom Bukovci. Nacisti ich vypočúvali aj mučili. Z Banskej Bystrice ich neskôr presunuli do Berlína. Pán Uhrín, ako obstáli?
0: Podľa toho, čo vieme, keďže časť tých prepisov sa zachovala, tak myslím, že obstáli s odsťou. Obidvaja samozrejme niečo vypovedali. Ich výpovede sú však smerované takým spôsobom, aby nikoho neohrozili a zároveň dali najavo svoju motiváciu, svoju hrdosť, svoje myšlienky, ktoré smerovali vlastne k oslobodeniu našej krajiny spod nacistickej okupácie. A tento ich postoj v povojnovom období ocenili aj nemeckí predstavitelia, ktorí boli, alebo u ktorých bola možnosť sa ich na to pýtať, respektíve vypovedali na súdoch v povojnovom období.
1: Obaja generáli boli deportovaní do koncentračného tábora Flossenbürg. Tu sa ich stopa končí. Vy si myslíte, pán Uhrín, že zostane už navždy studená, alebo sa ešte môžeme niekedy dozvedieť, čo presne sa stalo?
0: Ja si myslím, že presný osud sa už nedozvieme. Už v prvých mesiacoch po vojne došlo k pátraniu. V podstate polovica februára 1945 je nejaký posledný dátum, kedy o týchto a ďalších predstaviteľoch povstania niečo vieme. Tie ďalšie indície smerujú práve teda do koncentračného tábora Flossenbürg. Nevylučujem, že sa niekedy niečo nájde, ale ako som už spomenul, som v tomto trošku skeptický, že by sme niečo prevratné alebo zásadné našli, kiež by sa to stalo.
1: Pán Štepka, vy ste sa dozvedeli niečo nové o závere života povstaleckých veliteľov Goliana a Viesta pri spracovávaní materiálov k filmu?
2: Áno. Ja som ako filmár, teda nie som historik a nikdy som sa na neho ani nehral, ani myslím si, že to patrí iným ľuďom, ale vydal som sa naozaj po tých stopách, že hľadal som čriepky, lebo jeho život je o čriepkoch, a musím vám povedať, že som jeden z mála ľudí, ktorý do toho Flossenbürgu naozaj napísal. A dokladoval som veľmi dlho, kto som, čo som, nakoniec boli sprístupnené archívy, boli mi sprístupnené aj teda posledné dokumenty o generálovi Golianovi a Viestovi, ktoré mám, ktoré paradoxne ale vo filme nepoužívam. A myslím si, že by mal možno niekedy použiť niekto iný, ale Je to o pátraní. Je to o tom, že či tomu budeme veriť, alebo nebudeme veriť, čo sme sa my dozvedeli. Ale čo je veľmi krásna, malá pre mňa informácia, ktorá bola veľmi užitočná pre tento film, že po vojne, keď spisovali posledný preživší tábor v Flossenbürg svoje pamäti a boli vypočúvané americkými vojakmi, tak dánsky šéf rozviedky uviedol jednu krátku vetu. Píše o všetkom možnom a v jednej vete napíše: cez okno svoje celý vidím na dvore nášho baraku rozprávať sa veľkoadmirála Kanarisa s generálom Gulianom a Viestom. Nič viac. Ale táto malá veta je pre mňa neskutočným čriepkom, ktorý hovorí o tom, že generál Gulian a Viest boli vo Flossenbürgu a že nedaj Bože boli aj v tom istom baraku, kde bol Wilhelm Canaris, šéf Abveru pre poslucháčov.
1: Budúci rok uvedie svoj film o divadelníkovi Andrejovi Bagarovi režisérka Mariana Čengel-Solčanská. Čím to je podľa Mariana Uhrina, že vôbec stúpa záujem filmárov o toto historické obdobie? Teší vás to ako historika?
0: Určite ma to teší ako historika, ako diváka. Myslím si, že je tu istý dlh. Predsa len je to jedna z najvýznamnejších udalostí v našich dejinách. A vzhľadom na obdobie komunistickej totality nebola celkom seriózne spracovaná ani vo filmovej alebo v televíznej rovine. Tento dlh podľa mňa pociťujú všetci ako diváci, tak aj filmári a myslím si, že je prirodzené, že teraz, keď tie možnosti sú, došlo nejakému oživeniu toho filmovania na Slovensku, aspoň tak to vnímam v prípade týchto historických filmov, tak smerujú alebo siahajú aj po týchto témach, ktoré sú neskutočne zaujímavé a prinášajú vyslovene pozitívne príbehy z našich dejín.
1: Pán Štepka, vy ste natrafili pri svojom štúdium historických reálií na Andreja Bagara? Poznali sa s generálom Golianom?
2: Áno, natrafil paradoxne aj v minulosti, keď som robil cyklus Moje povstanie, sa ma všetci pýtali si z divadelnej rodiny, prečo neurobíš to frontové divadlo toho Andreja Bagara. Pre mňa je Bagar hrozne zaujímavý po vojne. Nie je to vojnové obdobie alebo povstalecké, ale práve to, ktoré prichádza po tom 45. roku, a hlavne po 48. toho prevratu, ale za mňa by to už bol iný film. Už by to nebol film o povstaní. Ale ja chcem povedať jednu vec, že povstanie to je niečo ako fotoalbum. Že on má hrozne veľa príbehov a fotografií. Ja som sa rozhodol vybrať si fotografiu Jana Guliana a som hrozne rád, že Mariana si vyberá inú fotografiu a že spojí z toho mozaiku a som hrozne rád, že sa hlavne k tomu povstaniu vraciame. Či už ja, alebo ona.
1: Postavu prezidenta Tisa si vo vašom filme zahral divadelný režisér Roman Polák. Ako zareagoval, keď ste ho oslovili práve na túto úlohu? Ako sa jej zhostil možno?
2: Zhostil sa výborne. Nikdy by som si nemyslel, že práve Roman Polák sa stane v mojom filme doktorom Tisom. Ani by som nikdy nepovedal, že ja niekedy sa k tejto téme doktora Tisa budem vyjadrovať. Vždy som sa tomu nejakým spôsobom vyhýbal a hovorím som si, nech to robia iný, je viac postáv pre mňa, teda dôležitejší, ktorými sa teda chcem na plátne venovať. A keď som mu to ponúkol, tak bez slova prišiel na casting a musím povedať, že od prvej chvíle bol úžasným Tisom a myslím, že si to užíval na placie, že sme to užívali s ním aj my a že je to jedna z jeho podľa mňa nezabudnutelných postáv, ktoré na tom plátne vlastne stvárni.
1: Mimochodom, vo filme sa ušla malá rolička aj vášmu otcovi, riaditeľovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi. Koho si zahral?
2: On si rovnako zahra farára niekde na hore Hroní a veľmi malú postavu, ale veľmi peknú postavu, ktorá v určitej chvíli prinesie do nášho filmu nádej, ktorú nielen potrebujú naši povstalci, ale v určitej chvíli aj tí diváci.
1: V posledných týždňoch dominovala v našej spoločnosti téma obnoveného procesu blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Vy ste zareagovali na túto verejnú diskusiu? Dotýkate sa židovskej otázky aj vo svojom filme?
2: Dotýkame ako dotýkame. Nie je možné, aby sme sa jej nedotkli. Ale dotýkame sa veľmi málo a veľmi minimálne. A na mieste, kde má byť, tak tam je. A áno, zaregistroval som túto tendenciu cirkvi katolíckej, že sa budú snažiť opäť blahorečiť pána Vojtašáka.
1: U českých filmárov vidíme, že pomerne často dostávajú na plátna kin historické udalosti či národné postavy. Pán Černák, je to možno spôsob, ako sa vysporiadať s vlastnými dejinami?
4: Ja si myslím, že v našom prostredí je to skôr spôsob, ako poukázať na tie národné dejiny, ako ukázať strednej a mladej generácii, že sme tu mali nejaké historické udalosti, historické postavy, na ktoré sa zabúda, alebo už aj zabudlo. A preto si myslím, že takéto filmy, ak sú kvalitne spracované, tak majú hlavne edukatívnu funkciu v dnešnej dobe, keď je záujem o históriu čoraz menší.
1: Kým iné národy točia filmy aj o negatívnych postavách svojej histórie, my sme sa k tomu ešte úplne neprepracovali. Napríklad aj o spomínanom Jozefovi Tisovi vznikali divadelné hry. Celovečerný hraný film zatiaľ nie. Prospel by Slovensku?
4: Ja si myslím, že nie len o doktorovi Tisovi, ale určite aj o Gustavovi Husákovi napríklad a ďalších postavách, najmä slovenských dejín 20. storočia, ktoré sa dnes označujú tým známym názvom kontroverzné. Ale nemyslím si, že by sa vďaka tým filmom Slovensko nejakým spôsobom vyrovnalo s týmito témami, ale určite by to bol z umeleckého hľadiska dobrý vklad do ďalšieho poznania týchto osobností a možno aj do ďalšieho výskumu.
1: Slovensko si často idealizuje svojich hrdinov. Typickým príkladom je Jánošík. Legendu o Terchovskom zbojníkovi pozná na Slovensku snáď každý. Príbeh Jana Goliana nie. Dôkazom je aj anketa verejnoprávnej televízie Najväčší Slovák z rokov 2018 až 2019. Golian sa v nej nedostal ani do prvej stovky. Možno krátke vysvetlenie Mariana Uhrina. Prečo to tak bolo? Prečo je tomu tak?
3: Viete, aby som tieto dve postavy ani neporovnával. Juraj Jánošík je legenda a generál Golian je reálna postava s jednoznačne pozitívnym dosahom až do súčasnosti. O Jánošíkovi, okrem tých legend, máme 4 filmy. O generálovi Golianovi vlastne teraz očakávame ten prvý. Ťažko potom môže sa takáto postava dostať do podobnej súťaže, ktorá ale zase nič nevypovedá o tom, ktorá ako postava v našich dejinách bola dôležitá, alebo čo priniesla pre dejiny a súčasnosť.
1: Reakcia Juraja Štepku?
2: Marian, tu ťa ja doplním. Ja si myslím, že to je absolútne správa o nás. O nás Slovákoch. Že aký sme boli, aký sme a aký hadám aj zostaneme. Hľadáme hrdinov tam, kde nie sú. A keď už tak teda urputne hľadáme, nájdeme toho Jánošíka, čo hovorí o nás ako takých, že ho musíme nájsť zbojníkovi. A pritom toho najväčšieho hrdinu naozaj máme pred očami. Lebo, zopakujem, čo už som raz povedal, Ján Golian je jednou z najväčších osobností 20. storočia u nás pre Slovákov.
1: Pani, veľmi stručne, čo nám môže Golianov príbeh povedať dnes v roku 2026? Pán Uhrin.
3: Môže nás inšpirovať a môže nám ako keby dať myšlienku, ako žiť v dnešnej dobe, ktorá je podobne zložitá ako tá počas druhej svetovej vojny.
1: Golianov odkaz pre Tomáša Černáka?
4: Pre mňa je jeho život a takisto aj Jurajov film, okrem tých klasických vojenských a historických vecí, hlavne veľmi silným ľudským príbehom. A príbeh generála Goliana nám ukazuje, že sú aj dôležitejšie veci ako funkcie, majetky, peniaze. A z tohto by si mali brať príklad diváci, ktorí uvidia tento film.
1: Juraj Štepka?
2: Ja si myslím, že Golian nám dal správy, kopu malých správ počas toho povstania. A keď sme ich dali dokopy, tak vravím, že malé správy robia veľké dejiny. A vďaka ním sa my Slováci dostávame aj do veľkých dejín.
1: Toľko režisér filmu, generál Golian, Juraj Štepka, veľká vďaka.
2: Ďakujem.
1: Historik Tomáš Černák, ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne.
1: A riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania, Marian Uhrin, ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Štefan Bihuň a Matej Baránek.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky.

Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio

0: Slovensko. Viac originálnej zábavy. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
3: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
4: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Českom národnom parku Šumava unikajú toxické látky, ohrozujú aj obyvateľstvo. Ukrajina chce trojstranné rokovania s Ruskom a USA ešte tento mesiac. Popoludní bude slnečno, 25 až 34 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Spresnil, že na mieste sa nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén

0: a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysokotoxický plyn. Zdôraznil, že ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia. Minister avizoval, že jeho rezort podá trestné oznámenie. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť, skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenala nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Dodáva, že celkovo klesá aj globálny trend vzdelávania.
1: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel.
0: Minister školstva Tomáš Drucker zistenie vníma ako reflexiu aj povzbudenie. Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Výhražný e-mail prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Učitelia preto ráno okamžite evakuovali takmer 600 detí z budov školského areálu do bezpečia. Okrem správy dostala škola ráno aj podozrivý telefonát, ktorý si spája s nahlásením bomby. Riaditeľka školy Dana Brezňanová.
2: Takže to objavila pani tajomnička v maili, bolo to poslané okolo polnoci s tým, že teda o 11 hodín by mal nastať výbuch. Deti mali z toho samozrejme trošku aj strach a paniku, napriek tomu, že taký to poplach sme absolvovali v piatok, lebo sme mali účelové cvičenie.
0: Polícia predpoludním prehľadala objekty školy, vyučovanie v škole dnes prerušili. Stretnutie medzi vyjednávačmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov by mohlo byť už tento mesiac, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjadril sa tak potom, keď americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff cez víkend rokovali v Moskve a Kyjeve. Volodymyr Zelenský okrem toho povedal, že dúfa, že sa počas septembra stretne aj s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, aby prediskutovali balík protivzdušnej obrany pre Kyjev, na ktorý Rusko v uplynulej dobe intenzívne útočí dronmi a raketami. Nemecká vláda reaguje na historické volebné víťazstvo krajne pravicovej strany AfD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Alternatíva pre Nemecko presadzuje radikálny postoj voči migrantom vrátane remigrácie. Nemecký minister financií Lars Klingbeil v prejave k rozpočtu v Bundestagu zdôraznil, že prisťahovalci sú pre nemecké hospodárstvo prínosom.
3: Mnohí z nich pomohli budovať našu krajinu, urobili ju ekonomicky silnejšou a kultúrne bohačou. Sú hrdí na to, že sú jej súčasťou. A aj my by sme mali byť na to hrdí. Demokracia nepríjma rasizmus ani politiku vylúčenia. Nebudeme akceptovať to, že krajná pravica rozdeľuje našu krajinu na nás a ich. To, kto patrí do Nemecka, nie je určené priezviskom, farbou pleti ani miestom narodenia jeho rodičov.
0: Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Prešove aj v Žiline, pripájame správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V kolone na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a uzáveru naplánovali do 15. Cestári pracujú na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom, maľujú dopravné značenie a presúvajú sa v ľavom pruhu a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory, rátajte tam so zdržaním. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Aj to obyčajné popoludnie môže byť malým bodom, od ktorého sa veci začnú obracať k lepšiemu. Myslíme si v Rádiu Slovensko a po najbližšie 2 hodiny sa podpíšeme viacerí, vrátane zvukára Štefana Bihuňa, na ktorého keď čo chvíľa zamávam, tak viem, že vám pustí aj speváčku Kristínu a hneď po nej Stinga.
5: Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko fandíme správam, informáciám, ale aj hudbe, vašim príbehom a potom samozrejme takým, ktoré hýbali históriou hudby a skupina ABBA má čo rozprávať. Ona mala o čom hovoriť, má a podľa mňa ešte dlho bude mať, lebo stále je to taký fenomén, o ktorom sa dozvedáme nové informácie. Máme knihu. Prišla s ňou Lucia Čarna. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Príbeh skupiny ABBA. Skrytá melanchólia.
1: Áno, tak sa volá táto kniha. Jej autorom je švédsky hudobný publicista Jan Gradvall, ktorého skupina ABBA pustila k sebe a 10 rokov vlastne mu rozprávala svoj príbeh, ktorý je ukrytý v tejto knihe.
0: Výborne, takže to nie sú len také, že nejaké poznámky, kde čo kto si prečítal a niekto niečo počul. Naozaj je za tým kus toho života spoločného.
1: Kus spoločného života a myslím si, že všetci, ktorí radi tancujú, tak si myslím, že ABBA je presne ten druh hudby, ktorý keď začne hrať, napriek tomu, že nás už delí viac ako polstoročie od ich kariéry, tak si myslím, že to je presne tá skupina, ktorá všetkých roztancuje.
0: Je tam trošku príbehu, trošku faktov?
1: Určite sú tam, je tam veľa faktov a hlavne je tam ich osobný vklad, pretože tým, že sa 10 rokov rozprávali s Jánom Gradvallom, tak si myslím, že naozaj mu prezradili veľmi veľa o sebe. Ja len poviem mená, aby sme si ich pripomenuli. Aneta, Bjorn, Benny a Anifrid, to sú vlastne tí štyria protagonisti, ktorých prvé písmená ich mien tvoria názov ABBA. Dozviete sa tam naozaj veci, ktoré možno ste nikdy ešte predtým o skupine ABBA nečítali.
0: Práve preto sme si knihu predstavili. Príbeh skupiny ABBA, skrytá melanchólia a vy verím, nájdete jedno kliknutie na internete radioslovensko.sk, aby ste si knihu aj pozreli.
2: Rádio Slovensko, viac

0: A viete, že nám to stačí, ako spievala skupina Tým, že počúvate práve Rádio Slovensko? No a vďačne a spolu si vypočujeme teraz počasie s meteorologičkou Janou Čerbovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a ja prajem.
0: Vyzerá to tak, že v rámci počasia dnes vládne kráľ slnko.
1: Áno, máte pravdu, aspoň z našich radarových alebo družicových informácií, ale aj pozemných, hlásia nám pozorovatelia, že je ozaj prevažne jasno. Fúka južný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu a aktuálna teplota v severných okresoch je okolo tých 24-25 stupňov a v tých južných do 32 stupňov na juhu, najmä Nitrianskeho kraja.
0: Keď už máme krásny slnečný deň, to sa ten čas potiahne aj do večera, je fajn myslieť možno na nejakú prechádzku a tá noc bude aká?
1: Málo oblačná. Očakávame, že bude pokračovať skôr malá oblačnosť, to znamená jasná alebo malá oblačnosť. Nočná teplota v tých ranných hodinách poklesne na 14 až 8 stupňov na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14 a k tomu prevažne slabý vietor.
0: No a zajtra malo by sa to lámať, ale asi nie hneď od rána.
1: Áno, máte pravdu, skôr v tých podvečerných hodinách, pretože začneme malou oblačnosťou a neskôr popoludne a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a v tejto časti, čiže skôr v tom bratislavskom či nitrianskom, ale môže byť aj trenčianskom kraji, sa môžu ojedine vyskytnúť prehánky či búrky. Denná teplota 29 až 34 stupňov na Orave, Liptove a severovýchode, miestami okolo 27 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. No a z počiatku postupne lahne k večeru na západe severozápadný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: A vieme ešte pokračovať v tom počasí, keď ste načrtli, že teda pred večerom sa to tu bude meniť?
1: Určite áno. V noci očakávame postupne od západu oblačno zamračené a na východe môže byť ešte menej oblačnosti. Postupne v noci na väčšine územia dážď, prehánky či aj búrky. No a cez deň zrážky skôr vo východnej polovici, v západnej polovici už postupne ustávanie a ustávanie zrážok aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Výrazné ochladenie, denná teplota 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 16 až 20 stupňov.
0: Tak všetko viete a my ďakujeme s Janou Čerbovou. Sme hovorili o počasí, želáme naďalej príjemné popoludnie.
1: Príjemné popoludnie, do počutia.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravuje ich pre vás Barbara Čierna. Eurokomisia dospela k záveru, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom strate záujmov pre firmu Agrofert, zverenský fond, do ktorého vo februári prepísal akcie, podľa nej situáciu dostatočne nerieši. Celosvetové dodávky nafty zostanú obmedzené aj v ďalšom období. Dôvodom je nedostatok voľnej rafinérskej kapacity, zákaz vývozu nafty z Ruska a blížiaca sa zimná vykurovacia sezóna, počas ktorej dopyt po surovine rastie, oznámila to na ázijsko-tichomorskej ropnej konferencii energetická a komoditná spoločnosť Vitol. Rada Fondu na podporu umenia na dnešnom zasadnutí nezvolila člena rady Milana Sedláčka za predsedu. V tajnom hlasovaní boli za jeho zvolenie 5 členovia, 6 sa zdržali. Ďalšia voľba predsedu rady by mala byť na budúco týždňovom zasadnutí 16. septembra. Z múzea Piera Augusta Renoira na juhovýchode Francúzska ukradli 4 obrazy. Dva z nich zlodeji na úteku pustili a pracovníci múzea ich opäť našli. Hodnota ukradnutých obrazov je podľa odhadov 9 miliónov eur. Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov, je 13 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
6: Neprejazné úseky pri Prešove aj v Žiline, pokračujeme dopravou. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Spišskej Novej Vsi na Harichovskej ceste pri odbočke na nemocnicu je na ceste vysypaný štrk. Zvyšte tam opatrnosť. Pripomíname,

0: kvíz so super cenou, fantastickou, podľa mňa také malé Vianoce. Z Rádia Slovensko môžete získať dva lístky na vystúpenie Enriqueho Iglesiasa, ktorý sa predstaví v Bratislave už tento mesiac. Môžete sa zapojiť do kvízu cez hlasovky, kde sa predstavíte, poviete, ja neviem, kde ste, pozdravíme sa a potom dáte správnu odpoveď na túto otázku. Čo znamená názov Enriqueho hitu Bailando? Po A je to tancovanie, alebo po B je to čakanie. Zapojte sa, držíme palce, dajte si taký malý rýchlokurs španielského jazyka niekde na internete a potom po 14. hlasovku pustíme, odmeníme, vytešíme sa.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Želáme si dobrý deň, fajne si v Rádiu Slovensko hráme, ako občas hovoríme, aj v tom budeme pokračovať, ale najskôr Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, zdravo žiť je ľahké.
2: Už dávnejšie bola v tejto rubrike reč aj o zelenine, ktorá obsahuje vyšší podiel dusičnanov. Doktor Igor Bukovský dáva do pozornosti výsledky štúdie zameranej práve na zeleninu s dusičnanmi.
3: Bola zrealizovaná na baktériách a na ľudských bunkách, aj na živočíšnych bunkách, aj na živých laboratórnych zvieratách, myškách. Ukázala, že črevné baktérie dokážu metabolizovať, dokážu spojiť dusičnany s rastlinným železom, ktoré sa nachádza v rastlinných potravinách, o ktorom nás zase kedysi učili, že je to zbytočné a že to je také nefunkčné a že je to také železo, ktoré telo nevie veľmi využiť. No to poprvé nie je pravda a podruhé sa ukazuje, že toto rastlinné železo je veľmi dôležité, lebo dusičnany zo zeleniny a železo zo zeleniny dokážu naše črevné baktérie metabolizovať, premieňať na látky, ktoré sa označujú ako dinitrozylové komplexy železa, a tieto dinitrozylové komplexy železa majú veľmi priazný efekt pre ľudský organizmus.
2: Čo je za tým?
3: Je to do veľkej miery zásobáreň toho oxidu dusnatého, ktorý je práve zodpovedný za primerané a správne roztiahnutie ciev, za zdravé cievy, za zdravý endotel v cievach, za správnu reguláciu dýchacích ciest a tak ďalej.
2: Vplýva to aj na niektoré ďalšie funkcie v organizme?
3: Bolo zistené, že zvýšená koncentrácia týchto dinitrozylových komplexov železa priaznivo ovplyvňuje krvný tlak, zlepšuje to tú dilatáciu ciev, to znamená prekrvenie orgánov, to podporuje hojenie, fyzický výkon, mentálny výkon, ak dochádza k zvýšenému prekrveniu mozgu. Znižuje to glukózu, to v tom zmysle, že zlepšuje to reguláciu krvného cukru, krvnej glukózy, a veľmi zaujímavý efekt dinitrozylových komplexov železa je na pečeň, pretože dá sa povedať, že to sú molekuly, to sú látky, ktoré prispievajú k detoxikácii pečene v tom zmysle, že podporujú očisťovanie pečene od steatózy, od stukovate. Čiže dinitrozylové komplexy železa vznikajúce činnosťou baktérií z dusičnanov a železa z rastlinnej potravy dokážu podporovať očisťovanie pečene, pretože ju zbavujú nadbytočného tuku. Myslím si, že to je teda dobrý dôvod a povzbudenie, aby sme sa naozaj nebali ani tej zeleniny, o ktorej sa hovorí a ktorom nás strašia, že tam je veľa dusičnanov, a to si zase pripomeňme, že to je cvikla, aj cviklové listy, že to je špenát, že sú to rôzne tie vňate, aj reďkovky a podobne.
1: Rád.

0: Naďalej vám všetkým dobrý deň. O Slovensku sa zvykne hovoriť aj ako o krajine hradov. Na relatívne malom území ich máme viac ako 300. Od západu na východ, od severu na juh, aj v nížinách, ale najmä na kopcoch, všade nájdeme unikátne zrúcaniny, ktoré patria ku koloritu našej krajiny. O tom, v akom stave sú, ale hlavne čo potrebujú, sa píše aj v súhrnej správe o stave hradov na Slovensku. Slovo má Petra Strišková.
1: To, či sa nám nejaký hrad páči alebo nie, je výsostne subjektívna záležitosť. Niekto hodnotí jeho majestátnosť, iný romantiku, ďalšiemu konkrétny hrad prirastie k srdcu, lebo mu pripomína rodinné výlety z detstva. Objektívne zhodnotenie stavu hradov doposiaľ chýbalo. Podujalo sa na to Združenie na záchranu historických budov Zachraňme hrady. Dva roky sa zbierali údaje z terénu. Hrady sa posudzovali podľa množstva kritérií, napríklad či sa na hrade predávajú suveníry, či má správcu, či tadiaľ vedie turistická značka, v akej vzdialenosti od najbližšej obce, hovorí zostavovateľ správy o stave hradov na Slovensku Martin Šároši.
2: Tento rok sme dosiahli jeden významný míľnik. Všetky veľké hradné zrúcaniny majú niekoho, kto sa o ňu stará. A posledným z týchto hradov bol Ostrý kameň, ale podali žiadosť a tento rok bola aj schválená. Sú, dá sa povedať, 25 rokov napríklad za takou lietavou, ale majú víziu, že o štvrťstoročie môžu byť tam, kde je teraz lietavá.
1: Hodnotilo sa 132 hradov, z nich je 16 úplne obnovených aj zo strechou. To sú klenoty ako Oravský hrad, Bojnický zámok, Červený kameň či Trenčiansky hrad. 76 hradov sú síce ruiny, ale obnovené. Pracuje sa na tom, aby sa ich múry nerozpadli. A napokon 40 hradov je úplne zanedbaných.
2: Takýmto úspešným príkladom je napríklad hrad Plaveč, ktorý začínal prvú brigádu, mali dobrovoľníci. Neskôr projekt so zapojením nezamestnaných postavil hrad na nohy a teraz nedávno sme postrehli správu o získaní veľkého projektu cezhraničného, ktorý naozaj už tomuto hradu dá nadstavbu.
1: Obnova hradov sa prezentuje ako úspešný projekt, lebo aj napriek striedaniu vlád sa drží kontinuita. Skupiny hradárov sa uchádzajú o granty a dotácie, z ktorých sa kupuje materiál a platia brigádnici. Peniaze prichádzajú z programu Ministerstva kultúry aj Ministerstva práce. Problém je v tom, že každú sezónu schválené financie prichádzajú na hrady neskoro. Stavebná sezóna je rozbehnutá a práce na obnove kultúrnych pamiatok stoja. Tento rok sa na mnohých hradoch vôbec nezačalo pracovať.
2: Sám tomu nerozumiem, pretože ja som si pozrel 7 rokov dozadu, čiže ten systém asi je dobre nastavený, nie je to systémové zlyhanie, ale po iné roky stále to meškalo. Niekedy menej, niekedy viac, ale naozaj tie posledné 3 roky sú extrémne.
1: Hradárske hnutie predkladá súhrnú správu o stave hradov na Slovensku do parlamentného výboru pre kultúru a médiá, aby sa o hradoch nerozhodovalo len živelne, náhodne alebo podľa sympatií. Martin Šároši.
2: Ak tí ľudia sa zmobilizujú a dokážu aj ten svoj zanedbaný hrad, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako les, aspoň čiastočne obnoviť, zachrániť, aspoň tie múry, aby to príroda doslova nezomlela a naozaj zveľadia to svoje miesto, tak peniaze sa dajú nájsť. My máme na to, aby sme boli hradárskou veľmocou a budeme ňou, ak za žiaden náš hrad sa nebudeme musieť hanbiť. A čaká nás ešte veľa práce, ale je pravda, že obrovský kus práce sme už na Slovensku urobili.
3: Rádio Slovensko.

0: až k nám. Počujeme ten hluk pracovného popoludnia. Nie všetko, ale musí byť dnes hotové. Niečo môže pokojne počkať. Poďte si s nami oddychnúť.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Po 14. No Name a Tereza Mašková, ale prvá v hodine bude Taylor Swift.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Ak v minulosti niekomu vyschla studňa, tak sa to považovalo za zlé znamenie. Studne znamenali život a je to tak aj dnes. Extrémne sucho vyprahnuté záhrady vyvolali prudký nárast hlbenia studní. Na čo si dávať pozor pri stavbe? Ako sa o ňu starať a čo so susedom, ktorý si stiahol všetku podzemnú vodu k sebe? V kontaktoch s Petrou Striškovou dnes po 20.
4: Nový čas prináša záhadná smrť škôlkarky. Učiteľky ju odovzdali mamičke Malátnu. Nasledovali osudové rozhodnutia. Kamarád o tajomstve Pavla Demitru. Čo sa stalo s luxusným autom, pre ktoré čelil kritike? O akom plate snívajú Slováci? Prieskum odhalil sumu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Žiaci v hmotnej núdzi alebo so špeciálnymi potrebami môžu získať poukaz na internetové pripojenie. Eurokomisia potvrdila potenciálny konflikt záujmov Andreja Babiša a pozastavila dotácie. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov sa aktuálne čítajú znalecké posudky z roku 2018 k zdravotnému stavu obžalovanej Aleny Žužovej. Z nich vyplýva, že má prehnané prejavy emócií, egocentrizmus a neustále hľadanie pozornosti. Znalci sa zhodli, že bola plne príčetná a dokázala rozpoznávať protiprávnosť svojho konania. Posudky sa čítajú bez prítomnosti Aleny Žužovej, ktorá sa opakovane pre zdravotný stav ospravedlňuje z pojednávania. Od dnes sa môžu vybraní žiaci registrovať do projektu Online žiak na stráne onlinežiak.sk. Deti z domácnosti v hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu získať poukaz 480 eur na internetové pripojenie na 2 roky. Projekt má pomôcť približne 48 tisíc žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou je aj tzv. Eduzóna, vzdelávanie o bezpečnom používaní internetu a poradňa pre rodičov či učiteľov. Pokračuje spoluautorka projektu Mária Tótová Šimčáková.
3: Takým cieľom bude vytvárať nejaké zásady, možno pravidlá, ktorými by tá rodina mohla ošetriť ten priestor toho, že budú používať naozaj bezpečne deti internet a že budú aj rodičia schopní vlastne vytvárať nejaké zásady veci. Ak budú mať učitelia problém, môžu nám napísať. V krátkom čase dúfame, že sa nám podarí do jedného, dvoch dní im dáme nejaké možnosti, odpovede.
2: Celkový rozpočet projektu je takmer 30 miliónov eur, väčšinu financuje Európska únia. Európska komisia potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka a tiež kohéznych fondov. Komisia tvrdí, že po dôkladnom posúdení dospela k záveru, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom strete záujmov a Zverenský fond situáciu dostatočne nerieši. Andrej Babiš totiž vo februári vložil akcie Agrofertu do Zverenského fondu RSVP Trust. Nemecká polícia zadržala 48-ročného muža podozrivého zo série sabotáží na elektrickej sieti na niekoľkých miestach Nemecka. Zadržaný bol pri dopravnej kontrole. Po mužovi pátrali niekoľko dní. Podľa úradov sa pokúsil na niekoľkých miestach v spolkových krajinách Severné Porinie, Vestfálsko, Brandenbursko a Sasko s pomocou podomácky vyrobených rakiet vystreliť tenký drôt cez vedenie vysokého napätia a spôsobiť skrat. Muž je údajne odporcom využívania fosílnych palív a konal sám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa ešte tento mesiac stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby s ním rokoval o dodávkach systémov protivzdušnej obrany Patriot. Dodal, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff na nedávnej návšteve Kyjeva prezentovali viacero dobrých návrhov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.
4: Sme pripravení nájsť kompromis, je však veľmi dôležité si uvedomiť, že sa momentálne nachádzame v situácii a pozícii, kde Ukrajina aj Rusko musia podniknúť určité kroky. Nemožno očakávať kompromisy len od Ukrajiny. Už ich urobila veľa.
2: Noc bude jasná alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Bude veľmi teplo, 27 až 34 stupňov a fúkať má južný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Záhorí aj na východe, viac o kolíziách v dopravných správach. Na nehody upozorňujete pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu, prejdete striedavo. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, sa zdržíte 20 minút. V Spišskej Novej Vsi na Harichovskej ceste pri odbočke na nemocnicu je na ceste vysypaný štrk, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Žiline na ulici Veľký svetiel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej. Obmedzenie potrvá asi do 15. A radar nám hlásite za Tatranskou Štrbou, vás namerajú smerom na Svit. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Resko vykročíme do ďalšieho vysielania, lebo aj vy ste dobre naladení. Svedčia o tom vaše hlasovky, ďakujeme za ne. Kvíz o lístky na koncert Enrique Iglesias sa sme rozbehli po pol druhej a čo sme sa pýtali?
8: Ahojte, moje meno je Zuzana, som zo Šoporne a rada by som odpovedala na otázku, čo znamená výraz bailando. Znamená to tancovať alebo tancovanie.
2: Áno, toto je ten hit, na ktorý sme sa pýtali. Zuzka, výborná odpoveď. Dúfam, že teraz výskate tam niekde u vás od radosti. Dva lístky na jeho koncert sú vaše, užite si. Zajtra po pol druhej to môžete s nami niekto iný skúsiť opäť.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Tak pekne uhladene necháme doznieť túto pesničku a otvoríme s vami zahraničnú tlač.
1: Rádio Slovensko.
0: S Katarínou Ulickou priblížime článok, tento je o migrácii.
2: Presne tak, portál Politico píše, že migračná kríza v španielskej Seute prinútila európske skupiny bojujúce za práva migrantov, aby zmenili taktiku. Ich tradičné argumenty, že aj migranti sú ľudské bytosti, už nemajú takú váhu ako kedysi. Autor článku si všíma, že kým v minulosti migračné krízy európskych politikov často rozdeľovali na tých, ktorí vyzývali na solidaritu a na tých, ktorí vyzývali na prísnejšie kontroly hraníc, reakcia na udalosti v Seute bola prekvapivo jednotná, čo ukazuje, že celoeurópska debata o migrácii sa zmenila. Politickí lídri volajú po silnejších hraniciach a účinnejšom odstrašení.
0: No a čo spôsobilo tento posun?
2: Politico konštatuje, že je za tým najmä nárast popularity krajne pravicových strán. Ich rivali z politického stredu sa ich snažia oslabiť tým, že preberajú časť ich agendy. Tvrdší postoj voči migrácii sa stáva súčasťou hlavného politického prúdu, čo ale má za následok to, že krajná pravica sa snaží presadiť ešte tvrdšie opatrenia.
0: No a v tejto novej situácii sa učia chodiť aj humanitárne organizácie, takže ako fungujú?
2: Snažia sa presunúť boj za práva migrantov na súdy, vytvárajú nové spojenectvá, napríklad s cirkvou, oslovujú miestne úrady, bytové organizácie. Už sa toľko nezameriavajú na krízový manažment na hraniciach, na zmiernenie rizík nebezpečných príchodov po mori, ale sústreďujú sa na každodennú realitu miliónov nelegálnych migrantov, ktorí už v Európe žijú. Poukazujú na to, že mnohí sú súčasťou miestnych komunít, že pracujú a že štáty ich prácu využívajú, no neposkytujú im právnu ochranu.
0: Teraz sa presunieme k našim susedom do Česka, lebo tam sa veľmi búrlivo naďalej diskutuje o rozpočte. S ním nesúhlasia dokonca aj koaliční partneri, áno. Myslím, že strana Motoristi a hnutie SPD.
2: Vládna strana Motoristi rokovala o rozpočte aj s premiérom Andrejom Babišom. Ten povedal, že vysoký schodok takmer 16 miliard eur môže byť nakoniec nižší, ak jednotliví ministri prídu s návrhmi, ako ušetriť. Ani to však Česko nezachráni, dočítala sa Kristýna Chrenková na portáli iRozhlas.cz.
3: Motoristi by chceli ušetriť približne 800 miliónov eur, teda 20 miliard korún. Podľa českého portálu iRozhlas.cz sa však v rozpočte dá táto suma nájsť vždy bez toho, aby to veľmi bolelo. Stačí sa pohrať s európskymi fondmi či posunúť termín výplaty štátnych zamestnancov cez polnoc nového roka. A je tu úspora na papieri bez toho, aby k niečomu naozaj došlo, všíma si spravodajský web. Problémom je však vysoký dlh, za ktorý musí krajina platiť úroky, pričom tie sú rok od roku o desiatky miliard vyššie. Peniaze by sa mohli využiť napríklad na podporu bývania pre mladých ľudí alebo na dostupnú sociálnu starostlivosť pre seniorov. Navyše dlh štátu je lákadlom pre investorov, najmä v súčasnej dobe rastúcich úrokových sadzieb. Štátne dlhopisy sú prístavom pre tých, ktorí sa snažia vyhnúť riziku vrátane bank. Prečo by požičiavali ľuďom za 5%, keď to isté a bez rizika dostanú od vlády, pýta sa iRozhlas.cz a dodáva, že zdraženie úverov a hypoték je tak v Česku isté, nie hypotetické. Koaličné rokovania o rozpočte budú bez pochyby dlhé až nekonečné. Nakoniec sa nájde pár obetných baránkov, na ktorých politici ukážu prstom. Rozpočet aj deficit však bude úplne rovnako príšerný, ako je aj teraz, uzatvára iRozhlas.cz.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Dostaneme sa teraz aj na jednu vysokú školu, konkrétne na Vysokej škole muzických umení v Bratislave je práve v týchto dňoch medzinárodná klavírna súťaž. Do priestorov hudobnej a tanečnej fakulty sa na mladých virtuózov môžete prísť pozrieť aj vy, a tak urobil aj Adrian Toltezere.
1: Medzinárodná interpretačná súťaž otvorila v piatok 4. septembra už 5. ročník. Umelecký riaditeľ podujatia Milan Kolena.
2: Začali sme hrou na husle, flauta, violončelo, spev a tento cyklus končíme klavírom s tým, že v podstate od budúceho roka začíname znova.
1: Na súťaž sa prihlásilo 48 klaviristov z 18 krajín sveta.
2: Máme zastúpenú Európu, Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko. Veľmi veľa súťažiacich máme z Japonska, z Číny, Južnej Korei, z Vietnamu.
1: Účastníci súťažia v dvoch kategóriách do 21 rokov a do 30 rokov a čakajú ich tri kolá. Na všetko dohliada medzinárodná porota, v ktorej sedí aj profesor Daniel Buranovský.
3: Máme v hlavách text, ktorý skladateľ skomponoval aj s vlastne rôznymi výrazovými doplnkami, takže je potrebné, aby toto sme rešpektovali, vnímali to a aj hodnotili. A samozrejme potom je tá osobnostná zložka, ten hudobný výraz.
1: Svojou kreatívnou troškou som nesúťažne prispel aj ja. Chce to ešte zo pár tréningov, preto klavír radšej prenechám skúsenejším.
2: Práve sa nachádzame v koncertnej sieni dvorana, kde prebieha súťažné vystúpenie kategórie do 21 rokov, prvé kolo, a počúvame teraz súťažiaceho Českej republiky Davida Kročeka, ktorý vlastne vystupuje s programom do 15 minút.
1: Jednou z postupujúcich v kategórii do 30 rokov je aj Ukrajinka Nika Sidor.
4: Hrala som Bachové preludia fúga Asdur z prvého zväzu. Potom som hrala Beethovena sonátu Les Adieux a taktiež som hrala Rachmaninova Etude Tableau opus 39 číslo 8. A teraz vám zahrám začiatok Bachového preludia.
1: Súťaž vyvrcholí tretím kolom vo štvrtok 10. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
2: S tým, že traja súťažiaci budú hrať klavírne koncerty s orchestrom Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantinom Ilievským.
1: Ak by ste chceli byť pri tom, vstup je voľný. Len sa treba zaregistrovať na stránke goout.net. Počúvate rád.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
1: Za rok a pol sa naučil po čínsky, aby nás mohol informovať o dianí vo východnej Ázii. Napriek tomu, že je novinár, vyhýba sa sociálnym sieťam. Aj preto, aby si chránil svoje súkromie. Študoval aplikovanú ekonómiu a počúva death metal. Mojím hosťom bude reportér zahraničnej redakcie Michal Dzúrik. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je tu s nimi Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odstúpenie z funkcie. Výzva sa týka korupčného prípadu bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčulinského. Bieloruský opozičný novinár a aktivista poľskej menšiny Andrej Pačobut sa vrátil naspäť do Bieloruska. Na jar sa dostal po 5 rokoch väzenia v Bielorusku na slobodu vďaka výmene väzňov medzi Minskom a Varšavou. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatov, ktorí sa podľa maďarských úradov podieľali na aktivitách odporujúcich pravidlám diplomatickej práce. Podľa maďarskej diplomácie to však neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Ruské ministerstvo zahraničných vecí za to sľúbilo odvetu, ktorá má Maďarsko bolieť. Poľskí 15-roční žiaci dosiahli v najnovšom medzinárodnom testovaní PISA najlepšie výsledky spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Vo všetkých troch sledovaných oblastiach boli nad priemerom krajín Európskej únie aj členov OECD. Zároveň však dosiahli horšie výsledky.

0: Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Piešťan sa zdržíte asi 10 minút. Na R7-ke pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary vás namerajú za Tatranskou Štrbou smerom na Svit, za Slavcom smerom na Plešivec, v Chmelove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a radar nám hlásite aj v Čaklove smerom do Vranova na Toplov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná blínula.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, dve na jedného.
2: Budete ho počuť hlavne spievať, ale je aj tanečníkom, choreografom, skladateľom. Je známy tým, že do svojich koncertných vystúpení dáva veľmi náročné tanečné prvky a akrobáciu, tak tu si teraz predstavíte, lebo z Rádia Slovensko sú tu dve pesničky od speváka menom Jason Derulo.
1: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: you should take it off.
1: Rádio Slovensko.
2: Sme tu momentálne s aktuálnymi informáciami. Už je tu redaktorka Anna Lačoková, pozdravujem.
3: Dobrý deň.
2: Obraz o životných podmienkach ľudí v rómskych komunitách, stave infraštruktúry, dostupnosti služieb, bývania či vzdelávania. Tak aj takéto výsledky prináša sociografické mapovanie rómskych komunít. Nejde však len o databázu údajov, ale aj o nástroj, ktorý má pomáhať pri príjmaní adresných opatrení. Takže aké sú výsledky z toho mapovania z roku 2025?
3: Do sociografického mapovania rómskych komunít, čiže SMARKu, bolo v roku 2025 zaradených 851 obcí a 1142 rómskych lokalít. V porovnaní s posledným mapovaním z roku 2019 počet obcí a lokalít narastol. Napriek tomu výsledky priniesli pozitívny vývoj. Napríklad zvýšil sa počet skolaudovaných domov a zlepšila sa dostupnosť pripojenia v oblasti technickej infraštruktúry. Dáta však zároveň ukázali, že rómske lokality majú nižšiu dostupnosť infraštruktúry ako obce, najmä na východnom Slovensku, približuje analytik Ondrej Oravec.
4: Bez kanalizácie je každá štvrtá lokalita. Bez vodovodu je každá piatá rómska lokalita. Každá druhá lokalita je bez plynu.
3: Súčasťou mapovania bola aj vzdialenosť lokalít od obcí.
4: Bez cesty evidujeme 30 lokalít. Bez chodníka, že do rómskej lokality nevedie chodník, je to približne polovica všetkých lokalít. Takmer pätina lokalít je oddelená od obce nejakou bariérou, ako je rieka, potok alebo železnica.
3: Najväčšou rómskou obcou už nie je mestská časť Košice Luník 9, ale sú to Jarovnice. Čo sa týka podielu, na prvom mieste zostáva so 100% podielom Lomnička.
2: Nepochybne výsledky tohto mapovania sú dôležité, povedzme prečo.
3: Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška umožnia lepšie pochopiť, kde sú jednotlivé problémy, aký majú rozsah a kde je potrebné pomôcť. Údaje sa tak majú premietnúť do konkrétnych projektov a lepších životných podmienok ľudí.
5: Na základe tohto SMARKu budú môcť byť opravní žiadatelia ďalších eurofondov, čo je naozaj veľmi dôležité. A toto je základ, aby sme adresnejšie vedeli veci vyhodnotiť a nastaviť rôzne opatrenia.
3: Ešte doplním, že vznikol aj rómsky mapový portál Romapo, ktorý sprístupňuje väčšinu získaných údajov.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Otázka z Rádia Slovensko. Už ste tento mesiac doplňali svojim deťom dáta? Je to dôležité. Mobilní operátori objem dát napríklad pre študentov zvyšujú, ale psychológovia varujú pred rizikami ako maxing, čiže konanie dohnané do extrému alebo strata spánku. Kde sa teda končí ponuka služieb a kde začína zodpovednosť rodiny? Toto zisťovala Michaela Bagalová.
1: Pre dnešnú mladú generáciu je online svet prirodzeným prostredím, na čo reagujú aj mobilní operátori. Objem poskytovaných dát pre študentov a mladých ľudí preto na trhu neustále rastie. Prieskumy totiž ukazujú, že mladí bežne využívajú mobilné pripojenie aj na sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov. Produktový špecialista pre mobilné služby Lukáš Baťo.
2: Využívajú tie dáta na sociálne siete a aj na ten streaming, lebo nepozerajú Netflix alebo Vojo na Wi-Fi, ale často ho používajú práve na mobilných dátach, keď cestujú vo vlaku a podobne.
1: Nárast ponuky dát však otvára otázku spoločenskej zodpovednosti. Kým odborníci sa prikláňajú k pauze od obrazoviek, trh reaguje na dopyt po nepretržitom pripojení. Hranice digitálneho sveta pritom priamo vplývajú na duševné zdravie. Školský psychológ Radoslav Blaho hovorí trebárs o maxingu, čiže využitiu technológií na maximum.
3: Je tam vlastne takéto veľké riziko práve v tom, že či už je to takéto obsedantné neustále sledovanie sa, porovnávanie sa s inými. Ten prvý varovný signál je, že keď už to obmedzuje nejaké bežné aktivity, ako keby naše bežné fungovanie.
1: Najväčším rizikom býva nedostatok spánku. Školská psychologička Silvia Harvanová má s mladými aj takéto skúsenosti.
4: Celú noc si píšu, dajú si ráno energy drink a proste myslia si, že veď som v škole, veď ja si to zapamätám, ale prejavuje sa to na tom výkone.
1: Aj podľa nej je dôležité, aby mládež vedome spomalila a sústredila sa skôr na reálny svet bez obrazoviek.
4: Aj Gen Z o tom už hovorí, že cool je vlastne byť offline, lebo online už sme toho tak presýtení toho obsahu, že je to proste také príliš nudné.
1: Problémom totiž nie sú samotné technológie, ale spôsob, akým ich používame. Pri deťoch navyše platí, že zodpovednosť za zdravé návyky a nastavenie hraníc zostáva predovšetkým na rodičoch.
3: Viac hovoriť o tom, ako vlastne fungujú tie siete, však sú známe dokumenty, kde ľudia práve z tohto prostredia, ktorí to vytvárali, poukázali vlastne, aké veľké rizika tu prináša, a my sme to vlastne dali tým mladým do rúk.
5: Rádio Slovensko.

0: Posunieme sa dopredu slovom aj hudbou, aspoň akoby v náznakoch, že o čom bude ďalšia hodina. Po 15. írsky spevák Dermot Kennedy a z tých našich Peter Juhas. A ešte naše mená, že sa budeme na vás tešiť niekedy na budúce. Pekný deň s Rádiom Slovensko želajú Štefan Bihuň a Eva Pribilincová.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie generálneho prokurátora. 12 západných krajín obmedzí obchod s izraelskými osadami. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Odôvodňuje to údajnou nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom SD a korupčnou kauzou ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa vlastných slov chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorých bude musieť Maroš Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa premiéra ovplyvnený tým, že Maroš Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Tvrdí, že ak Maroš Žilinka zotrvá vo svojej funkcii, bude brzdiť reformu prokuratúry. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí za premiérovou výzvou mocenský nátlak a snahu ovplyvňovať konania. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú od pondelka 14. do piatka 18. septembra dočasné zmeny. Pre stavebné práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7. hodiny 50. minúty do 12. hodiny 30. minúty prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Parndorf, hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
1: 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir medzitým vyzval premiéra Benjamina Netanyahua, aby uznal Falklandy ako argentínske územie. O toto britské súostrovie vedú Argentína a Spojené kráľovstvo spor skoro 200 rokov. Server televízie Deutsche Welle napísal, že vyjadrenie Ben-Gvira súvisí so zhoršujúcimi sa vzťahmi Izraela so Spojeným kráľovstvom. Katar intenzívne pracuje na obnovení rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Spolupracuje pritom so svojimi partnermi v regióne aj mimo neho vrátane Číny, vyhlásil to hovorca katarskej diplomacie Ibrahim Sultan Al-Hashmi. Súčasný stav konfliktu v regióne označil za nepriateľný.
4: Nie je to ani mier, ani vojna. Vyčerpáva región, jeho zdroje, jeho obyvateľov a ich ekonomiky. A jeho vplyv siaha oveľa ďalej, ako vidíme na ekonomických dôsledkoch rôznych častiach sveta. Najdôležitejšie je, aby obe strany prejavili politickú vôľu obnoviť dialóg a vyriešiť krízu mierovými prostriedkami.
1: Tigrajský ľudovo-oslobodenecký front, ktorý vládne v severoetiópskom štáte Tigraj, obvinil federálnu vládu Etiópie z ďalšieho dronového útoku. Vláda v Addis Abebe v posledných týždňoch vykonala v Tigraji niekoľko podobných úderov a na hranicu s týmto štátom presúva vojenské jednotky. Tieto kroky vyvolávajú obavy z návratu občianskej vojny z rokov 2020 až 2022, ktorá si vyžiadala približne 600 000 obetí. Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinela s prehánkami alebo búrkami. Má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov, s južným vetrom do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Kolóny v Hlohovci na D2 aj na D4, pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete pred kútmi smerom z Holíča, skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte aj na D2 na vjazde do Bratislavy, zostupaví sa, zdržíte asi 10 minút, 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave na D4 smerom na Záhorskú Bystricu, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Piešťan, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. V Košiciach na Južnom nábreží a na Prešovskej ceste smerom na Dargovských Hrdinov sa zdržíte dokopy tiež asi 15 minút a 10 minútová kolóna je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Južné nábrežie. Mobilný radar Čierny Golf sa pohybuje v Kovarciach, na R1 od Beladíc po Zlaté Moravce jazdí tmavé BMW kombi a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Bardejov a z Giraltoviec a namerajú vás aj v Chmelove na hlavnom ťahu obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná a plní nulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: A to som rada, že cestu do štúdia si našiel Marko Varmus, ktorý ma tu včera nechal opustenú začiatkom pracovného týždňa, ale už si tu vo všetkej paráde. Vitaj!
9: No opäť. Tak pekné popoludne, ja som veľmi rád, že ma takto vítaš s otvorenou náručou. Bolo by to hrozné, keby to bolo, vieš, tak trošku s nejakým...
8: Čím?
9: Nebudeme výčitkou? Pokračovať. Áno, tak som, nechcel som to povedať úplne tak napriamo, ale keď už si tak začala. No, ale dnes budeme riešiť úplne niečo iné, pretože dnes je 8. september. To je dátum v kalendári, Ivana.
8: Áno, ja viem.
9: A okrem toho je to aj medzinárodný deň. Nie čítania.
8: Čo?
9: Nie prezeranie obrázkov v knihách. Ale no. Gramotnosť.
8: Gramotnosti. Áno. Čítanie k tomu patrí, písanie k tomu patrí, pravdu
9: počítanie.
8: Ty máš, presne tak. No inak je zvláštne, že aj na Slovensku ešte stále niekoľko percent ľudí, ktorí sú negramotní, nevedia čítať, nevedia písať, aj keď sa to až nechce veriť, keďže máme povinnú školskú dochádzku. No už tak držím palce všetkým, ktorí sa to inak možno teraz práve učia, tieto prvé dni začínajú s tými písmenkami. Však,
9: no a my im želám len, aby im to išlo ako od ruky, alebo ako po masle, tak dúfame, že aj my to trošku prispejeme. Stačí počúvať Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Dermot Kennedy a Power of Me počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine a keďže dnes je útorok 8. september, tak dnes riešime vzácnu udalosť. Ak ste náhodou niekedy boli vo Florencii a videli
1: Počkaj. Ak ste boli vo Florencii, tak ste si určite dopriali krásne posedenie napríklad na káve.
2: Espresso, caffè macchiato, con o senza zucchero, cappuccino, con schiuma, con latte di soja, shakerato.
0: No tak ale okrem tejto kávy za euro 20 si mohla dopriať.
1: Museli sme začať takto príjemne.
0: Si mohla dopriať taký pekný výhľad. Alebo pekný pohľad minimálne.
1: Aj výhľad.
0: Áno, aj výhľad, no.
1: Aj výhľad.
0: Aj pohľad.
1: Presne ako hovoríš, pretože pohľad na toho človeka je podľa mňa niečo neuveriteľné. Každý, kto to zažije, musí byť nadšený, keď vôjde do týchto priestorov a uvidí toto.
0: A vieš, ako sa volá tá galéria?
3: Tutte le parti del mondo. E vengono qui per lui. La statua più bella del mondo, l'uomo più bello del mondo, David.
1: No, viem, ako sa volá galéria. Galéria sa volá Galleria dell'Accademia di Firenze. A viem, že tento pán sa volá historik Antonio Paolucci. A vieš, čo povedal na konci, alebo teda v tomto celom talianskom?
0: Áno.
1: Že sem chodí naozaj celý svet, že sa prídu pozerať na najkrajšieho muža na svete.
0: A volá sa?
1: Nevolá sa tak ako ty, to je v poriadku. Volá sa David. Je to tá nádherná socha. Tak. Davida z Florencie. A my o ňom preto hovoríme, pretože má prosím pekne narodeniny a už teda poriadne. Slávnostne túto sochu vo Florencii odhalili 8. septembra 1504, ale on zároveň začal vznikať aj 13. septembra 1501. Takže má v podstate aj niečo ako počatie, ale niečo aj ako zrodenie takto v septembri.
0: A ty už si videla tú sochu naživo?
1: Nie.
0: Vieš, aká je vysoká?
1: Joj, no vidíš, tak tieto údaje tu mám poznačené, ale ty to určite vieš z hlavy.
0: Viem.
1: No hovor.
0: 5,17 metra.
1: Pekne. A ťažká bude koľko?
0: To neviem, no, ale
1: dosť.
0: Asi veľmi veľa.
1: Dosť,
0: keďže
1: je z mramoru. 6 kusového, teda mramoru, 6 tonového kusa mramoru.
0: Inak 3 roky vyrábať jednu sochu. Je to neskutočné.
1: Je to neskutočné, ale dal Florencii, dal Taliansku niečo, na čo sa chodí pozerať celý svet a ročne je to okolo 8 miliónov eur, takže sa doteraz háda inak Florencia s Talianskom, že komu to vlastne presne patrí, lebo každý by z toho chcel profitovať.
0: Ja by som to dal autorovi.
1: Aha, no, tak
0: jeho dedičom.
1: Vidíš,
0: a ty by si to mohli rozdeliť, alebo rozdeľovať každý jeden rok. To by bolo príjemné,
1: no, dobré,
0: také spestrenie.
1: No dobre, keď autor dedičov nemá, tak čo?
0: No tak o tom budeme rozmýšľať celé vysielanie, možno, že sa niečo ujde aj nám, ale v neposlednom rade sa určite niečo ujde aj vám, pokiaľ sa zapojíte do dnešnej témy, pretože máme dnes naozaj pekné ceny.
1: Myslíme si, že máme Veroniku Šikulovú nie ako sochu, ale ako autorku knižky Kim Tsugi, máme aj tričko k nášmu seriálu Vraždy v dolinách a chceme od vás vedieť, či alebo teda akú známu sochu ste už videli vo svete, alebo by ste ju chceli vidieť
0: na vlastné oči. No, a možno, že aj na Slovensku, je to jedno.
1: Áno.
0: Napíšte nám, pošlite nám hlasovku, buď na Facebook, alebo na WhatsApp.
4: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Habits, stay high, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Na linke už Jana Čerbová, ktoré želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie a ja prajem.
0: Janka, je pekné na území celého Slovenska?
2: Podľa mňa určite, alebo väčšinou, ktorí majú radi slnečné počasie a teple, alebo veľmi teple, tak určite áno, pretože je slnečno, v vani je južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu a aktuálna teplota v severných okresoch väčšinou 25 až 30 a v tých južných miestami do 33 až 34 stupňov.
3: Akú noc máte pre nás?
2: Málo oblačnú a myslím si, že ešte stále príjemnú, pretože nočná teplota poklesne na 14 až 8 stupňov na západe a v svahových zónach na 20 až 14 a k tomu slabý vietor.
0: Janka, čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
2: Očakávame ešte stupeň či dva vyššiu teplotu vzduchu cez deň ako dnes, to znamená 29 až 34 na Orave, Liptove a severovýchode, okolo 27 stupňov, veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, spočiatku málo oblačnosti, v priebehu popoludnia hlavne na západe a severe, severozápade pribúdanie oblačnosti a na západe, to znamená hlavne v Trnavskom či Bratislavskom kraji alebo Trenčianskom, ojedinie prehánky či búrky, vietor prevažne južný, k večeru na západe severozápadný.
3: Ďakujeme pekne za informácie Ani Čerbovej. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
1: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Barbara Čierna. Ruská armáda zaútočila na 3 osobné vlaky v Sumskej a Záporožskej oblasti. Pri útoku zomrela jedna pracovníčka železníc. Ruský dron tiež počas dňa zaútočil na sídlo súkromnej spravodajskej televízie Mi Ukrajina v Kyjeve. 6 ľudí utrpelo zranenia. Stanica prerušila vysielanie. Lídri izraelskej opozície označili premiéra Benjamina Netanyahua za neschopného vykonávať svoju funkciu. Reagovali na správu izraelských novín Haaretz, podľa ktorej Spojené arabské emiráty varovali izraelského premiéra pred útokom hnutia Hamas, ku ktorému došlo 7. októbra 2023. Jeho úrad správu odmietol ako lož. Iránska diplomacia vyhlásila, že v rokovaniach s Ománom o správe strategického hormuzského prílivu došlo k významnému pokroku. Irán a Omán už niekoľko týždňov diskutujú o budúcnosti plavby cez strategickú vodnú trasu a Teherán tvrdí, že sa podarilo dosiahnuť pokrok pri dohode o dočasnej plavebnej trase. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludnie k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinela s prehánkami alebo búrkami a má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach aj kolóny v Košiciach, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia.

0: Golf sa pohybuje v kovarciach, na R1 od Beladíc po Zlaté Moravce jazdí tmavé BMW kombi a rýchlosť si postrašte aj na vjazde do Bardejova z Giraltoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Marko, vieš si predstaviť, že by si sa dožil 522 rokov?
3: No tak predstaviť si to viem, ale či to bude reálne, to nie. A záleží aj od toho, ako budem vyzerať, samozrejme.
2: Jo, no tak keby si vyzeral ako David vo Florencii, to
3: beriem.
2: By ťa všetci chodili obzerať úplne detailne, pokiaľ možno. A toto si predstav, robia aj naši poslucháči, ktorí takto dnešného oslávenca videli aj naživo. Zdenek napísal, že v múzeu vo Florencii videl sochu Davida. Boli sme tam ráno úplne prví a mohli sa pokochať, než sa to zaplnilo ľuďmi. A teraz počúvaj, Juraj. Keď sme boli pozrieť sochu Davida, manželka zhodnotila, že vonku muselo byť veľmi chladno, keď ho Michelangelo tvoril. Kam sa tá manželka pozerala?
3: No vieš čo, toto sú také úvahy, že ako muselo byť chladno. Joj, ženy, no dobre, no
2: hrozné, ale... Hrozné s nami však.
3: Hrozné, ale viacerí píšete, napríklad aj na WhatsApp nám prišla správa, a to konkrétne od Gabi, že dobrý deň, toho Davida som videla, je to naozaj nádherná socha, ale aj socha Janošika je pekná a rada by som si išla pozrieť sochu Slobody. Pekné popoludne zo Štrasburgu Gabriela. No tak ten Janošik a socha Slobody, ako áno, je to úplne niekde inde, ale môžeme to dať na rovnaký piedestal.
2: Teda. Určite si myslím, že Janošik u nás je to isté, čo socha Slobody v Amerike. Ale predstav si aj taký jeden filmový a knižný hrdina, určite ho spoznáš.
4: Netvářte sa tak blbie!
5: Ja si nemôžu pomôcť. Ja byl už na vojne superarbitrován pro blbosť. Ja som ouřední blb.
2: Chudák Švejk, no.
3: Ale tak, stále je to dobrý vojak.
2: Je to dobrý vojak tento Švejk a má aj sochu v Humennom na stanici, lebo tam si Švejk vyhodil z kopítka.
6: Trošku ma zarazilo, že všetky zobrazenia sú v bronze, ale humenský práve je v takom kameni, čo je taký plebejský materiál a ja si myslím, že je to bližšie tejto postave. Bronz sa skôr hodí na nejakých hrdinov skutočných a nie literárnych. Bola vytvorená z kompozitného materiálu, je to andezitová živica, no a má váhu okolo 150 kg.
2: Hovorí o svojom Švejkovi sochár Jaroslav Drotár.
3: No tak nemôžeš byť vždy vytesaný, ja neviem, z mramoru, ako napríklad Dávid, ktorý je zobrazený tesne pred súbojom s Goliášom.
2: Áno,
3: ako nie každému sa to podarí. A mramor je drahý navyše.
2: No dobré, akú sochu známu, slávnu by ste radi videli vo svete? Alebo ste už mali to šťastie ju vidieť? Máme pre vás krásne ceny.
3: To je super, že sa môžu pochváliť alebo vyjadriť svoje túžby. Jasné. Všetko v jednom. A to buď na Facebooku alebo na WhatsAppe ako hlasovka. Správne si povedala, že máme krásne ceny. Máme knihu Kintsugi od Veroniky Šikulovej, ktorá vlastne znázorňuje opravu mramoru nejakým prisypávaním nejakého zlatého prachu, to sme zvedali, ako to môže
2: alegória,
3: byť.
2: Áno.
3: A samozrejme máme aj tričko, ak by niekomu bolo málo, nie teda malé, ale málo, 13-dielnemu seriálu Vraždy v dolinách. Tak sa zapojte.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Watch Me Win a Celeste Buckingham, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No, doteraz som si myslel, že naša dobrá správa je určená všetkým, ale dnes som teda trošku na pochybách.
2: Ale Marko, jasné, že je. Aj keď uznávam, že to na prvý pohľad môže vyzerať ako dobrá správa určená len pre nežné pohlavie. Ale každá minca má dve strany. Máme tu príjemnú správu pre ženy o zábave, špeciálne pre ne. A z toho vyplýva dobrá správa aj pre mužov. Keď sa ženy pôjdu baviť, ich mužské polovičky budú mať predsa voľný víkend a môžu si robiť, čo chcú.
0: No, napríklad sa celý víkend starať o potomstvo a deti a variť a upratovať a takéto vám, skvelé veci všetky.
2: My vám to doprajeme, aby ste si to konečne robili podľa seba, veď určite sa nájde zo pár oteckov, ktorí to vidia tak ako trojica tých slávnych filmových tatov.
3: Ženy to vlastne s deťmi vôbec neumí.
4: Sú ešte pozostatky nedôsledné výchovy jej matky.
5: Niečoho sa nebojte, přátelé. My nejenom, že máme talent, my si zvolíme i taktiku.
6: Ja vám slibuju, že tak skvělý týden ste nikdy v živote nezažili.
2: Ale bol skvelý, to si asi všetci pamätáme, ktorí sme to veľakrát videli. No ale poďme k veci, je tu dobrá správa pre ženy akéhokoľvek veku, ktoré by sa rady odviazali, uvoľnili tancom, ale z rôznych dôvodov sa na zvyčajných zábavách či tých parties necítia vo svojej koži. Stačí zamieriť počas najbližšieho víkendu do Prahy, kde sa v sobotu uskutoční vôbec prvý Woman Only Rave pod názvom Rave Doll. Projekt má ponúknuť množstvo elektronickej hudby, vizuálne umenie a najmä bezpečný priestor bez prítomnosti mužov.
0: Tak ako som v šoku dvakrát. Poprvé, že ty tam ideš, to vážne, vážne. A podruhé, akože nás mužov vyžení počas zábavy, kde si v klube vnímate ako nebezpečenstvo?
2: A, tak áno, je to veľmi také rázne vyjadrenie, uznávam. Väčšina žien s tým asi až tak súhlasiť nebude. V zmiešanej spoločnosti naozaj je fajn zábava, ale zase je pravda, že ženy majú aj nepríjemné skúsenosti. Asi to tiež zo svojich mladých čias diskotékových pamätám, že tam vedia byť niektorí muži otravní, obťažovanie rôzneho druhu nie je nič výnimočné a je množstvo žien, ktoré to odrádza. Hovorí to aj výskum britskej univerzity v Leedse, kde polovica žien uviedla, že sa v kluboch necíti bezpečne. No a potom je to aj otázka veku. Žena v takom strednom veku sa môže cítiť čudne, keď by teda mala sa natriasať na parkete i tancovať do klubu, kde je kopec mladých mužov a tí zase majú aj občas rôzne vtipné komentáre.
0: No a teda Rave Doll v Prahe toto všetko odbúra?
2: Áno, vyzerá to tak. Ako hovoria organizátorky, nie je to akcia proti niekomu, je to priestor pre niekoho, pre ženy, ktoré chcú na jednu noc odložiť obavy, možno ostých, chcú si slobodne, poriadne zatancovať a vyblázniť sa. Budú tam české a zahraničné DJ-ky a umelecké vystúpenia. V Spojenom kráľovstve sú takéto woman only parties populárne už jen nad 40-ku, ktoré si pri elektronickej hudbe udržiavajú telesnú aj duševnú kondíciu a nemusia riešiť, čo si o nich kto myslí. Čiže odkaz pre dámy, ak sa cez víkend, najmä v sobotu, vyskytnete v českom hlavnom meste, chlapov pošlite napríklad do školy čapovania piva, aby si užite nálož tanca a zábavy na ženskej rave party.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Sabrina Carpentera, please, please, please, počúvate z Rádia Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Aj keď sa tu Marko pohráva so slovom pliš, tak nič ale, také ale. Nemáme. My máme v pláne s futbalistom. Konkrétne futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra veľký večer o 21. hodine nastúpia na prvý zápas ligovej časti Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain. V hlavnom meste Francúzska sa s belasou posádkou nachádza aj náš redaktor Peter Štern. Pozdravujeme.
3: Príjemný deň na Slovensko. Tak, do Paríža sme prileteli krátko po 13. hodine a let prebehol bez najmenších problémov. Na palube bolo cítiť, že Slovan čaká naozaj veľký zápas, ktorý si nikto nechce nechať ujsť. Približne 200 ľudí cestovalo spolu s mužstvom a medzi nimi aj dve známe tváre z histórie klubu Erik Rendel a Marian Had. Obaja si v drese Slovana zahrali proti Parížu pred 15 rokmi v Európskej lige a vtedy to bola doma remíza 0-0 a vonku tesná prehra 0-1.
0: Aký majú aktuálne belasy program, čo ich a takisto aj teba dnes čaká?
3: Tak ten program je naozaj nabitý. O 17.15 bude mať Slovan tlačovú konferenciu. Pred novinárov predstúpi tréner Jaja Ture a za hráčov bude hovoriť stoper Svetozar Markovič. O 18.00 už príde na rad predzápasový tréning priamo na trávniku Parku Princov a zajtra už prichádza ten samotný vrchol, konfrontácia s dvojnásobným víťazom Ligy majstrov. My budeme samozrejme pri všetkom podstatnom a už dnes večer v Športžurnál prinesieme tie najaktuálnejšie informácie.
2: Ako vníma samotné PSG nášho zástupcu?
3: No, tréner Luis Enrique na dnešnej tlačovke, ktorá sa skončila pred pár hodinami, povedal, že Slovan je tým, ktorý rád drží loptu a svojou hernou filozofiou sa podobá na Barcelonu či Manchester City. Aj z týchto slov je teda cítiť, že Parížania slovenského majstra berú rozhodne vážne a nechcú ho podceniť.
0: Máme informácie ku podporu, koľko fanúšikov Slovana by mohlo byť zajtra v Parku Princov?
3: No, presné číslo zatiaľ nevieme, očakáva sa však približne 1000 slovanistov. Ich spoločný program sa začne zajtra o 19.15, keď sa stretnú v blízkosti štadióna a následne sa spoločne vydajú pochodom do Parku Princov. Fanklub upozorňuje svojich priaznivcov, aby počas pobytu v Paríži nenosili žiadne klubové farby ani symboly. Dôvodom sú obavy a bezpečnosť, keďže Paríž rozhodne nepatrí medzi tie najbezpečnejšie mesta.
2: Ešte máš nejakú aktualitu, Peter?
3: Áno, jednu pozitívnu správu, keďže Slovan si poistil svoju brankárskú jednotku s Dominikom Takáčom, predĺžil zmluvu až do roku 2030. Jeho pôvodný kontrakt platil už len do konca tejto sezóny. Takáč dvakrát vychytal belasým postup do hlavnej fázy Ligy majstrov, no a zajtra sa pokúsi vychytať hráčov ako Desire Doué, Kviča Kvaratskhelia či víťaz zlatej lopty Ousmane Dembélé.
0: No tak asi tam u vás niečo prerábajú v tom Paríži. Toto bol inak Peter Štern. Ďakujeme za informácie a držíme Slovanu v palce.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pekné popoludne vám všetkým pred 16. hodinou. No dnes tu oslavujeme Michelangelo Buonarroti, urobil slávneho Davida, ktorý má dnes 522 rokov. Povenujeme sa tomu v našej téme aj po 16. hodine.
1: Áno, bol to rok 1504, takže ešte stále môžete posielať, akú známu sochu ste videli alebo by ste chceli vidieť na vlastné oči. A okrem toho vám zahráme napríklad aj skladbu Desmond. Každý z nás môže samozrejme, že je to skupina Desmonda, to je skladba Spočítaj, tak budeme počítať a k tomu budeme aj spievať možno so Shakirou a Burna Boyom. Skladba sa volá Daj Daj, počúvajte Rádio Slovensko po 16.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
4: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
3: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
2: Rádio Slovensko.
5: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
6: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
9: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstva práce a zdravotníctva oznámili zlepšenie služieb štátu vo viacerých životných situáciách. Izraelský súd odmietol žiadosť o zastavenie výstavby na západnom brehu Jordánu. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Pred novinármi tvrdil, že Maroš Žilinka zastáva politicky opozičný postoj k vládnej koalícii a že prokuratúra zlyháva vo svojej práci. Strana Smer SD považuje Maroša Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
2: Rovnako je neakceptovateľný jeho politicky opozičný postoj k súčasnej vládnej koalícii. Všimnite si, to je totálny permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviská generálneho prokurátora. Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva.
1: Smer SD si je podľa premiéra vedomý, že právna úprava im neumožňuje pristúpiť k odvolaniu generálneho prokurátora. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí za premiérovou výzvou mocenský nátlak a snahu ovplyvňovať konania, ktoré sa týkajú ľudí okolo Smeru SD. Pripomenul, že prokuratúra je nezávislá zložka, do ktorej vláda nemá zasahovať. Opozičná SAS požiadavku premiéra na odstúpenie generálneho prokurátora odmieta. Požiadavka Roberta Fica podľa strany ukazuje, že premiér chce mať pod kontrolou bezpečnostné zložky štátu a zabezpečiť si politický vplyv na to, kto bude a nebude trestne stíhaný. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj o splnenie míľnika plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
3: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
1: Vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby sa očakáva koncom tohto roka. Izraelský súd zamietol žiadosť ľudskoprávnych skupín o zastavenie výstavby obydlí na okupovanom západnom brehu Jordánu, napriek tomu, že by podľa nich mohla vážne narušiť územnú celistvosť v prípade dosiahnutia dvojštátneho riešenia. Izraelské ministerstvo výstavby a bývania vyhlásilo už v júli verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek. Súd sa dnes rozhodol, že v súvislosti s projektom nehrozia nezvratné fyzické zmeny a boli prijaté primerané právne záruky. Navrhovatelia argumentovali, že projekt povedie k vysťahovaniu stoviek Palestínčanov. Strana Alternatíva pre Nemecko chce po nedeľných vyhraných voľbách v Sasku-Anhaltsku viesť sondážne rozhovory o novej vláde so všetkými stranami. Väčšina zo strán, ktoré sa dostali do tamojšieho parlamentu, však odmieta spoluprácu s AfD, ktorú Sasko-Anhaltská tajná služba označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Rokovať s ňou chce zatiaľ len strana Spojenectvo Sári Wagenknechtovej. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, ktorí podľa maďarských úradov vykonávali aktivity nezlúčiteľné s ich diplomatickým postavením. Na sociálnej sieti to oznámila maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Z jej vyjadrenia citujeme.
4: Vyzvali sme týchto jednotlivcov, aby opustili Maďarsko. Toto rozhodnutie chráni našu bezpečnosť a suverenitu. Neznamená to prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
1: Rusko hrozí recipročnými opatreniami. Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludnia k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Veľmi teplo 27 až 34 stupňov a fúkať má južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Odstavené auto v tuneli Višňove, nefunkčné semafory v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1-tky. Stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu a dokopy pol hodinu stratíte aj v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov. 10 až 15 minútové kolóny nám hlásite v Bratislave na D4-ke smerom do Záhorskej Bystrice, na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka z Bratislavy sa tiež zdržíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom, v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a 10 až 15 minút stratíte aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. Na D1-tke v tuneli Višňové smerom do Martina je v zálive odstavené pokazené auto, rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Iliašovciach na hlavnom ťahu behá zatúlaný pes, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť a pozornosť zvýšte aj v Košiciach na križovatke Mojzesova a Alžbetina. Opravujú nefunkčné semafory. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Na Pládesmod nám to teda pekne spočítala takto o 16. hodine 13. minúte a my sme to zrátali. David vo Florencii, myslím teraz toho mramorového, nie nejakého živého, má 522 rokov, presne v tento deň v roku 1504 ho slávnostne odhalili.
1: Ježiš, čo tak dlho rátaš?
0: No, vidíš.
1: Na prstoch.
0: Celé jeho kráse a inak je k tomu samozrejme množstvo rôznych príhod. David má aj svoje kópie, jednu venovali v roku 1857 kráľovnej Viktórii britskej, no a tá bola vraj taká zaskočená nahotou tejto sochy, že nariadila, aby Davidové intimné miesta pre istotu prekryli figovým listom, skôr než sochu vystavili.
1: Aha, ja dostal... mu dali robiť slipy.
0: No, figové slipy, áno, presne áno. Tak, je to tak.
1: No, ale vo Florencii môžeš Davida nájsť na troch miestach. Ako si spomínala, je to Galeria della Accademia, Piazza della Signorina a Piazza Michelangelo. Takže,
0: jasné. Takže, ale iba jeden z nich je originál.
1: Áno,
0: to je jasné.
1: Jeden z nich je ten mramorový originál, ktorý si samozrejme môžete ísť pozrieť, ak
0: a je to v galérii, kde si to musíte zaplatiť, lebo tie ostatné, čo vidíte teda na námestí alebo na námestiach, tak to už sú tie kopie, aj keď veľmi vydarené.
1: Ale ja by som si zaplatil.
0: No veď teda je to také nádherné dedičstvo kultúrne, bez debaty, že dať za to tých, ani neviem koľko eur sa asi oplatí. No ale Marko, veď máme ikonické sochy aj na Slovensku, ty dosť cestuješ a neviem teda, či si zvykol míňať v posledných dňoch, keď ideš treba spojiť D1, takú tú známu sochu kontakty mieru. Hovorí ti to niečo?
1: Nie.
0: Pri vjazde do Bratislavy sme roky rokuce.
1: Aha, už
0: mali
1: viem.
0: Tú holubicu,
1: áno,
0: ktorá
1: áno.
0: Tu nebola 17 rokov, pretože ju museli odstaviť, keď robili diaľnicu. A teraz tu znovu je od tohto roku. A inak o tých holubiciach Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu si teda pamätá, ako to s nimi bolo.
2: Toto dielo, keď bolo osadené, traduje sa taká historka, že tie holubice boli smerované, lebo tam ich je viac v tej výške, na západ a potom to vlastne súdruhovia na riadili otočiť, aby boli na východ. Ja som to počúval ako chlapec, keď sme vždy prichádzali do Bratislavy aj s týmto príbehom.
0: A teda fajn je, že nás táto socha aj s týmto príbehom konečne opäť víta pri vjazde.
2: Tento nápis bol stratený, ten sme nenašli pri tomto diele, ktoré sme objavili pred pár rokmi, ako deponované pri diaľnici a rozpilené na 4 časti, lebo takým spôsobom teda bolo demontované. No a tento nápis zrekonštruoval Ondrej Job do kvalitnej podoby tak, aby bolo ho možné vypáliť znova do hliníku a dali sme ho aj podsvietiť.
0: Vieš, ako ten nápis nie?
1: No povedz.
0: Bratislava, mesto mieru.
1: Krásne, nádherné. Však? No a my sa vás stále pýtame, akú známu sochu ste videli, alebo by ste chceli vidieť a písali aj naši poslucháči. Napísala Zuzana, minulý týždeň, čiže je to veľmi čerstvé, sme boli s mamou na výlete v Pompejach a videli sme sochu Apolóna v Apolónovom chráme. A Kristina napísala, no tak asi sochu Slobody, alebo sochu Krista v Riu.
0: No, tak nemá malé svoje
1: vôbec.
0: Ciele.
1: Tak ale je to dobré, treba snívať vo veľkom, ako sa hovorí.
0: No, jasné.
1: Vysnívať môžete nám dať vedieť aj, čo ste už videli, teda môžete sa pochváliť. Máme pekné ceny, je to kniha Kintsugi od Veroniky Šikulovej a takisto aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Krásny pozdrav z Rádia Slovensko a krásny bude aj zajtrajšok. Má byť jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D4 v Poprade aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku riadi polícia. Krátko sa ešte zdržíte v oboch smeroch. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Stratíte pol hodinu. Dokopy pol hodinu čakáte aj v Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov. 20-minútová kolóna je na vjazde do Pezinka z Bratislavy, na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom čakáte asi 15 minút. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pred nami je aktualita.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta výzvu predsedu vlády Roberta Fica na odstúpenie. Na krátkom briefingu povedal, že sme svedkami snahy o mocenské ovládnutie prokurátory, ktoré sa podľa neho nedarí.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Spektrum Rádia Slovensko.
2: Stromy používajú zvláštny druh dreva ako sval, aby narovnali svoj kmeň. O najnovšom zistení vedcov nám povie Rado Tomeš.
3: Stromy dokážu rozpoznať zakrivenie vlastného kmeňa a postupne sa opäť narovnať. Vedci z francúzskeho inštitútu INRE a Univerzity Clermont-Lovery skúmali túto schopnosť na mladých topoľoch. Najprv ich položili vodorovne a nechali vrcholy zakriviť smerom nahor. Potom stromy umiestnili na otáčajúcu sa plošinu do priestoru, osvetleného rovnomerne zo všetkých strán. Rastliny sa tak nemohli orientovať podľa gravitácie ani smeru svetla. Napriek tomu vytvorili na opačnej strane kmeňa tzv. Ťahové drevo, ktoré ho počas niekoľkých týždňov vyrovnalo. Fungovalo podobne ako dvojica svalov pôsobiacich proti sebe. Poznatky môžu pomôcť aj pri šľachtení stromov a obilnín odolnejších proti poliehaniu. Kozmické zrkadlá určené na osvetľovanie Zeme by mohli vážne narušiť nočnú oblohu. Vypočítali to vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity. Americká spoločnosť Reflect Orbital dostala povolenie vypustiť skúšobný satelit so zrkadlom veľkým 18x18 metrov. Väčšinu štúdie však vedci venovali plánovaným zrkadlám s rozmermi 54x54 metrov. Jedno takéto zrkadlo by sa javilo približne 40 krát jasnejšie než spln a osvetlilo by územie podobne ako pouličné lampy. Ľudia priamo v jeho lúči by videli oblohu ako za súmraku a nerozoznali by ani najjasnejšie hviezdy. Svetelné znečistenie by zasiahlo okolie do vzdialenosti približne 30 kilometrov. Výpočty pritom zatiaľ rátajú iba s bezoblačnou oblohou.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: Beyoncé a Texas Hold'em, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Vláda na rokovaní 27. augusta rozhodla, že Rooseveltova fakultná nemocnica v Banskej Bystrici sa pretransformuje na univerzitnú. Zároveň sa tam vytvorí alebo vznikne nová lekárska fakulta pri Slovenskej zdravotníckej univerzite. Asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl neúplne s tým súhlasí. Uvidíme, čo nám povie jeden z dekanov lekárskych fakult najstaršej lekárskej fakulty na Slovensku v Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Juraj Pajer.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
3: Za rok a pol sa naučil po čínsky, aby nás mohol informovať o dianí vo východnej Ázii. Napriek tomu, že je novinár, vyhýba sa sociálnym sieťam. Aj preto, aby si chránil svoje súkromie. Študoval aplikovanú ekonómiu a počúva dead metal. Mojím hosťom bude reportér zahraničnej redakcie Michal Dzúrik. Dnes o 22.20.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunko téka začíná. O svačine to roztočíš.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Barbarou Čiernou.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Robert Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Vyhlásil, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Prezidenti Ruska a USA, Vladimír Putin a Donald Trump, telefonovali o misii vyjednávačov USA v Kieve a Moskve a o možnej výmene väzňov. Vladimír Putin podľa Kremľa oboznámil Donalda Trumpa s dianím na bojisku. Rumunská spravodajská služba prekazila na rumunskom území sabotáž, za ktorý má byť zodpovedný ruský občan žijúci v Rumunsku a ktorého sledovali už od februára. Ruský občan mal dostávať pokyny, aby zhotovil fotografie a videá objektov strategického vojenského záujmu vrátane ukrajinských nákladných lietadiel Antonov počas ich umiestnenia na území krajiny. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludnia k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinela s prehánkami alebo búrkami a má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov, je 16 hodín 32 minút.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
10: Kolona na Kysuciach, nefunkčné semafory v Košiciach. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu. Rovnako stratíte aj v Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov. 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, 10 až 15 minút stojíte v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a 15 minút stojíte aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin je v záležitosti.

0: 22 rokov a je stále dokonalý.
1: A nebolia ho nohy?
0: No jeho nie, pretože on si tak stojí na podstavci, vytesaný a nič, žiadny zub času sa na ňom nepodpisuje. Samozrejme, musí postupovať údržbu.
1: Je to frajer.
0: Jasné.
1: Je to frajer.
0: Je to frajer. Je to David. David som chcela povedať, ale veď on je David.
1: Je David.
0: Len taký nie hociaký, ale z Florencie. A je to teda dnešný oslávenec a my zistujeme, aké sochy by ste radi videli, alebo ste už mali to šťastie. Tak Jarmilka napísala, že sochu Davida by rada videla, obdivuje tú jemnosť kamení. Uh-huh. Pre Štefana je to socha Bohadia v Olympii, lenže tá sa bohužiaľ nezachovala. A predstav si, Monam napísala, že keď by chcela asi vidieť sochy Moai, tak ani nemusí ísť ďaleko, keďže napodobnenie nemá doma z týchto veľkonočných ostrovov.
1: Vlado napísal, mramorová socha znázorňuje plačúceho chlapca, ktorý si nad hlavou drží kusok jedla, zatiaľ čo sa k nemu na schodoch naťahuje hladný pes. Socha má názov Stretnutie na schodoch a videl som ju v galérii Paláca Pitti vo Florencii a podpísaný je Vlado z Nitry a dokonca pridal aj fotografiu tejto sochy aj s tým psíkom. Vyzerá to veľmi zaujímavé. Nádherne to vyzerá.
0: Inak viem si predstaviť, že na Slovensku máme toľko soch, ktoré sme možno aj nevideli. A napríklad máme na Slovensku, respektíve takto, na Dobco Hejce, čo je v Maďarsku, ale od slovenského autora Ladislava Saba, sochu alegorickej padajúcej postavy na žulovom podstavci. Je to letecká havária, samozrejme vojenského lietadla, ktorá sa takto pripomína. A tento autor tam hovorí toto.
2: Bola riešená v rámci súťaže, asi 30 tímov súťažilo a podarilo sa mi vyhrať túto súťaž. Som na tento výkon hrdý a je to vec asi najväčšia a myslím, že aj najdôležitejšia v mojom živote.
0: A vieš čo? Ladislav Sabo je autorom aj poštovej schránky. U nás na poštovej v Bratislave sochy dvoch dievčat, tak vieš, o čom je reč. Mm-hmm. A na to je tiež celkom hrdý.
2: Túto sochu, keď spomeniem v zahraničí, tak každý verí a vie, že som sochár.
1: No tak ale kto by nebol na také niečo hrdý, vieš, no. To je niečo neskutočné.
0: A dokonca tá schránka je stále funkčná, no. Aj so sochami. Hej.
1: A ešte, to je, že navyše nie je len pekná, ale plní aj nejakú funkciu. No a my sme sa rozprávali o tom pred pár desiatkami minút, že koľko môže stať taký ten mramor, odkiaľ ho ten Michelangelo asi zobral a máme odpoveď. Pustíme si to? Mm-hmm. Poďme na to.
3: Ten mramor, ktorého bol vytesaný David, bol zadarmo. Bol to puknutý blok mramoru, ktorý ležal vo Florencii v tráve niekoľko desiatok rokov. Michelangelo okolo neho chodil už ako dieťa a celé detstvo rozmýšľal, ako by ho využil. Všetci sochári tento mramor odmietli. Michelangelo však na to prišiel. Mal 25 rokov a vytesal najslávnejšiu sochu na svete. Celá socha stojí na jednej nohe a len okraj plášťa robí tú kotvu zo zemou.
1: No toto je náš poslucháč William, ktorý nám to celé objasnil a ja som veľmi rád za našich poslucháčov, pretože keď to nevieme my, tak oni vedia. A no. Ešte raz vďaka Vilovi za to, že nám to pekne takto krásne objasnil. A vy sa môžete pridať, akú známu sochu ste videli, alebo by ste chceli vidieť na vlastné oči. Môžete písať na Facebook, alebo posielať hlasovky na WhatsApp.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Izraelské médiá píšu, že v septembri pred 3 rokmi izraelský premiér Benjamin Netanyahu ignoroval varovanie, ktoré dostalo Spojených arabských emirátov, že hrozí veľký útok z palestinského pásma Gazy na Izrael. V knihe o tom píšu dvaja novinári. Netanyahu úrad tieto informácie označil za absolútnu lož. O tom, čo rozvírilo izraelskú scénu, nám prišla viac povedať Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová.
2: Vyšetrovanie izraelských novín Haaretz tvrdí, že aj keď o tom chystanom útoku premiér Netanyahu vedel asi 2 týždne pred 7. októbrom, od prezidenta Emirátov neposunul túto informáciu bezpečnostným službám. Mohamed bin Zayed sa s izraelským premiérom rozprával asi 45 minút cez telefón a vyjadril znepokojenie nad operáciou, ktorú podľa neho alebo podľa jeho informácií chystal vtedajší vodca islamistického hnutia Hamas v Gaze, Yahya Sinwar, ktorý je dnes už neboštík. Varoval, že spôsobí veľké krviprelievanie, destabilizuje región Blízkeho východu a podkope Abrahamove dohody medzi Izraelom a niektorými arabskými krajinami, čo sa tiež týkalo Emirátov. Hovor, o ktorom oficiálne nevieme, potvrdili dvojci novinárov, 3 vysokopostavené zahraničné zdroje oboznámené s jeho obsahom.
3: Povedal prezident Emirátov Izraelčanom doslova niečo v zmysle, že sa majú pripraviť?
2: Vraj áno, a zároveň vraj odporúčil hľadať ekonomické riešenie pre pásmo Gazy a upokojiť situáciu aj na západnom brehu Jordánu, aby sa predišlo nejaké ďalšej eskalácii.
0: Asi nevieme, prečo Benjamin Netanyahu nedal na varovania, aspoň o nejakej verzii sa špekuluje.
2: Zdá sa, že izraelský premiér robil dojem, že má situáciu pod kontrolou, povedal údajne, že vie o snahách Hamasu pôsobiť z území západného brehu Jordánu a ubezpečoval prezidenta Emirátov, že Izrael je pripravený na akýkoľvek scenár. Ani šéf Shin Bet, ani riaditeľ Mossadu, ani náčelník štábu izraelských obranných síl sa následne o varovaní podľa článku nedozvedeli. Vedenie Izraela s Hamasom už vtedy vyjednávalo, očakávalo sa uvoľnenie izraelskej blokády a prísun potravín do Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých väzňov. Čakalo sa na podpis, ktorý sa ale odkladal. A špekuluje sa, že z obavy, aby rokovania neunikli do tlače, alebo že v obave z reakcie Netanyahových krajne pravicových spojencov. Zdá sa, že vodcu Sinwara to frustrovalo a dokonca natoľko, že neveril, že prieťahy spôsobila vnútropolitická situácia v Izraeli a protesty proti reforme súdnictva. Tam potom prišlo od lídra Hamasu to varovanie, že chystá doslova zemetrasenie.
3: Aj tieto informácie prichádzajú teraz krátko pred izraelskými voľbami.
2: Doslova uprostred búrky medzi premiérom a vojenskými a bezpečnostnými predstaviteľmi sú súčasťou širšieho mocenského boja s opozíciou, okrem iného aj o to, ako vyšetrovať tieto udalosti.
0: V štúdiu bola Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: In the rain, no pozerám sa na predpoveď. Ani ohne nám dúfam nehrozia, ani veľké dažde. Má byť jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Hlohovci, v Žiline aj v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope. Premávku riadi polícia. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom. Smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. 20 minút čakáte v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Hlohovca z D1. 10 až 15 minút stojíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, ale aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskrík.

0: Tak nech to iskri aj za domom Ďuricom, počúvate Rádio Slovensko. Vysoké Tatry sa môžu dostať na zoznam najžiadanejších destinácií Európy. Popredný britský cestovateľský magazín ich točí zaradil medzi finalistov ankety roka 2026 a do hlasovania sa môže zapojiť dokonca aj verejnosť. Všetko podstatné teraz povie Lukáš Mano.
1: Pre Slovensko je to príležitosť získať medzinárodné renomé, pretože už len samotná nominácia nás zviditeľňuje vo svete. Lucia Blašková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
2: Takéto ocenenie má významný marketingový efekt, zvyšuje totiž dôveryhodnosť destinácie a pomáha osloviť nových návštevníkov, najmä zo zahraničia. Pre región je to príležitosť posilniť svoju pozíciu na európskej mape cestovného ruchu. Magazín Wanderlust patrí medzi najprestížnejšie cestovateľské média v Európe a dostať sa medzi finalistov znamená, že náš región zaujal cestovateľov svojou jedinečnou ponukou.
1: A to najmä rozlohou a polohou.
2: Na relatívne málo území môžu navštevníci zažiť vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, wellness, gastro aj bohaté kultúrne dedičstvo a veľkou výhodou je aj blízkosť ďalších výnimočných miest a regiónov, ako je celý Spiš, Pieniny či Slovenský raj.
1: Ale pozor na pravidlá, hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová.
3: Naši strážcovia sú denne v teréne a vykonávajú intenzívnejšie kontroly. Porušenie návštevného poriadku riešime v zmysle zákona, zaznamenávame aj prípady pohybu mimo značených trás či iného nevhodného správania.
1: A hoci na turistických chodníkoch to občas vyzerá ako na korze, počet návštevníkov zatiaľ neplánujú regulovať.
3: Pohyb v Národnom parku je podmienený dodržiavaním platného návštevného poriadku a každý návštevník sa sám rozhoduje, či sa na túru vyberie. Aj v týchto prípadoch apelujeme na návštevníkov, aby si uvedomili, že Národný park je predovšetkým domovom voľne žijúcich živočíchov a miestom, kde by mal mať prednosť rešpekt voči prírode.
1: Práve jedinečné lesy živočíchy, plesá a štíty môžu rozhodnúť aj o zisku medzinárodného titulu v ankete. Do hlasovania, ktoré potrvá do konca októbra, sa môže zapojiť každý.
2: Ľudia nás môžu podporiť jednoducho, zapojení sa do online hlasovania na stránke magazínu Wanderlust, ktorý nájdú odkaz aj na našich sociálnych sieťach. Každý hlas je zároveň hlasom za dobré meno Slovenska.
1: Víťazov ankety vyhlásia na začiatku novembra v Londýne.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Izrael uzavrie britský konzulát v Jeruzaleme, reaguje na sankcie proti osadám. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať vo svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Povedal to v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Ďalej povedal, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že týmu Richarda Sulíka ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. 11 európskych krajín a Kanada chcú obmedziť alebo úplne zakázať dovoz produktov vyrobených v židovských osadách na západnom brehu Jordánu. V spoločnom vyhlásení tieto štáty vrátane Spojeného kráľovstva považujú tento krok za reakciu na rozširovanie židovských osád počas vlády Benjamina Netanyahu. Spojené štáty netajia, že s týmto krokom nesúhlasia. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee Londýn varoval.
3: Myslím si, že naša federálna vláda určite príjme protiopatrenia. Nie len to, štát Florida má čulý obchod so Spojeným kráľovstvom. Podľa floridského práva a iné americké štáty prijali niečo podobné. Ak Spojené kráľovstvo uvalí sankcie na Izrael, tak britské firmy nebudú môcť na Floride podnikať a zákaz sa rozšíri aj na iné americké štáty.
1: Izrael v reakcii uzavrie britský konzulát vo východnom Jeruzaleme a zakáže vstup do krajiny 12 britským občanom. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo 7 cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gejzu Dusíka, prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franc. Medzi ocenenými je aj klarinetista Branislav Dugovič, jazzman Eugen Vizvári či huslista a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota, riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic.
4: Udeľujeme 7 cien, každú v inom žánri. Každá je zameraná na inú časť hudobného umenia a vždy oceňujeme osobnosti, ktoré nejakým spôsobom významnou mierou v uplynulom roku prispeli k slovenskej hudobnej kultúre. Buď v oblasti kompozície vážnej hudby napísali nejaké význačné dielo, alebo v oblasti interpretácie nejaký výnimočný interpretačný výkon, výnimočná monografia napríklad a podobne.
1: Po futbalovom Slovnaftka Pesa dnes hrá o postup z tretieho kola. Hráči Komárna nastúpili o 16. hodine v Lučenci v pozícii favorita. Sleduje to Adam Bohuš.
5: A tu sa práve začal druhý polčas a domáci treťoligista zatiaľ s veľkým favoritom bojuje statočne, pretože Lučenec hrá s Komárnom zatiaľ nerozhodne 0-0 prevahu na lopte. Majú síce hostia, ale do výraznejších príležitostí sa nedostali. Aktívny bol najmä Jakub Silvestr, ale takisto nedokázal priamo ohroziť domáceho brankára Varholáka. Naopak, domáci Lučenčania sa niekoľkokrát pred Dlubáča dostali, ale Šmit ani Motoška neúspeli. V zostave Lučenca nastúpil aj skúsený Igor Kotora, ktorý má aj ligové skúsenosti a tu v Lučenci je aktuálne hrajúcim asistentom trénera. Takže v 47. minúte Lučenec Komárno 0-0.
1: Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinelé s prehánkami alebo búrkami. Má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov s južným vetrom do 25 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, odstavené auto v Nitre, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Na bratislavskej diaľnici D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. V Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov stratíte spolu asi 15 minút a rovnako sa zdržíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Na vjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 čakáte asi 10 minút a rovnako stojíte aj v Žiline na Rajeckej smerom z centra a na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom 10 minút čakáte aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
7: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Vláda na svojom rokovaní 27. augusta schválila návrh na transformáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu. Toto je vízia, ku ktorej naša nemocnica dávno smeruje, keďže už dlhodobo participujeme na výučbe medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity a od tohto roka máme podpísanú zmluvu aj s Univerzitou Komenského. Dlhodobo sme lídrom v inováciách, výrazne podporujeme jednotlivcov aj celé týmy v rozvoji procesov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uviedla generálna riaditeľka Miriam Lapuníková. Podľa ministerstva zdravotníctva jedným z kľúčových predpokladov transformácie nemocnice je postupná premena fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na lekársku fakultu. Opačný názor má asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl. Podľa nej na to, aby sa z Rooseveltovej fakultnej nemocnice stala univerzitná, nemusí vzniknúť ďalšia lekárska fakulta. Podrobnejšie už s dekanom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jurajom Pajerom.
7: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, pán profesor,
11: dobrý
10: že ste prišli.
11: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
10: Takže asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl súhlasí s tým, aby sa transformovala Rooseveltová nemocnica, ktorá je fakultnú na univerzitnú, ale podľa vás netreba, aby tam vznikala nová lekárska fakulta.
11: Áno, ja by som teda možno na úvod povedal, že poznám nemocnicu v Banskej Bystrici, poznám kolegov, veľmi si vážim, to špičková nemocnica dáva vynikajúcu zdravotnú starostlivosť a nikto ani sekundu nezaváhal nad tým, že to nemocnica, ktorá by mala byť univerzitnou. Takže to je, myslím si, že niečo, na čom sa každý z nás zhodne a je to niečo, čo je v prospech pacientov.
10: Pardon, prečo doteraz podľa vás nebolo, alebo aký je vlastne ten vývoj, že jedna nemocnica, ktorá je fakultná, sa stáva postupne a čím sa stáva univerzitnou? Áno,
11: univerzitnou nemocnicou sa stáva vtedy, keď je to miesto, kde je lekárska fakulta, ktorá ale má sídlo v danom meste. Mm-hmm. Preto aj výučba, ktorú tam má Slovenská zdravotnícka univerzita,
10: tú fakultu
11: Bratislavská, áno? Nie. Bratislavská lekárska fakulta má výučbu nejakú Banskej Bystrici, ale tým, že jej sídlo je v Bratislave, tak napriek tomu sa tá nemocnica nazýva fakultnou. A fakultnou je tá, kde je nelekárske vysoké školstvo zdravotnícke. Čiže zdravotnícka, a oni je viacero týchto nelekárskych laboranti a podobne, vtedy tá nemocnica sa volá fakultnou. Preto vlastne univerzitné sú iba tam, kde sídli univerzita, kde je lekárska fakulta. Preto je to v Košice a Bratislave.
10: Tak potom nie je prirodzené, že by tam vznikla lekárska fakulta, aby mohla byť univerzitnou nemocnicou, aj tá Rooseveltka, ľudovo povedané.
11: No, to je teraz, tá otázka je trošku zložitejšia. Je otázne, či nikto nepochybuje, ešte raz hovorím o tom, že je výborné, keď to bude univerzitná nemocnica, ale máme pochybnosti o tom, či je Slovensko pripravené a či potrebuje ďalšiu lekárskú fakultu. A druhé pochybnosti, či zrovna, ak áno, to má byť druhá fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity.
10: Len si pripomeňme a povedzme poslucháčom, že máme 4 lekárske fakulty, 2 sú v Bratislave, Martin Košice.
11: Áno, ja by som možno, aby bolo jasné, štatúty sú trošku iné. Mm-hmm. Prečo? Ja som tu aj za asociáciu lekárskych fakult verejných, lebo my sme verejné vysoké školy, ktoré vlastne podliehame ministerstvu školstva a máme svoje všetky tie klasické charakteristiky, ako má akákoľvek iná vysoká škola. Slovenská zdravotnícka univerzita je rezortná a patrí ministerstvu zdravotníctva. V podstate na Slovensku sú obdobne rezortné iba tie, ktoré patria silovým zložkám. Takže je iný zriadovateľ v tomto prípade.
10: No ja som počúvala aj také názory, že tá Slovenská zdravotnícka univerzita, mám tu aj ich stanovisko, budem potom aj z toho citovať, že oni sa menšou mierou podielajú na výchove tých absolventov tej lekárskej fakulty, že iba nejakých 5% v porovnaní s ostatnými.
11: Máme to zhruba 5% absolventov, 5 aj niečo je absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity.
10: Lebo oni tu práve, ako hovoria v tom stanovisku, myslím Slovenská zdravotnícka univerzita, že takto sa to úplne hodnotiť nedá, že vlastne koľko tých lekárov u nich končí na tej lekárskej fakulte každý rok. Tak teraz potom by bolo riešením, že vlastne táto lekárska fakulta, aj taký názor som čítala, že táto lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity by sa presunula do Banskej Bystrice, aby tam nevznikla ďalšia lekárska fakulta.
11: Toto považujeme my za určite legitimnejšie riešenie.
10: No dobre, keď máme teraz tie 4 lekárske fakulty, vtedy keď to predstavovali tento zámer na tej tlačovej konferencii, tak napríklad pán minister Šaško hovoril, že teraz tu nejdeme o tom, že vymeníme nejakú tabuľku na budove, že to už nebude fakultná, ale univerzitná, ale sa rozhodujeme o tom, kto bude o 10 rokov stáť pri lôžku pacienta v strede Slovenska, pretože konečne stredné Slovensko si prestane vychovávať lekárov na diaľku a začne si ich vychovávať doma. Toto je jeden z dôvodov. A potom tu mám také nejaké štatistiky, že sú výrazné rozdiely v dostupnosti lekárov, aj zubných lekárov. Kým v Bratislavskom kraji pripadá na jedného zubného lekára okolo 1315 pacientom, v Basko-Bystrickom kraji je to takmer dvojnásobok. Z lekárov vo veku 24 až 35 rokov pôsobí v Bratislavskom kraji 26%, v Basko-Bystrickom iba 8%. A pri zubných lekároch je to ešte menej, Basko-Bystrický kraj je na poslednom mieste. Nie je to tiež dôvod na to, aby teda tam vznikla lekárska fakulta?
11: Áno. Dovolím si trošku možno informáciu. Ja som to tiež prečítal so záujmom a dnes som mal tú možnosť, som podpisoval memorandum o spolupráci
10: s komorou
11: zubných lekárov a spýtal som sa priamo pána prezidenta, že je nadbytok zubných lekárov, je okolo 4300, ak som si dobre zapamätal číslo. Končí ročne vyše stovky u nás, asi 50-ka sa vracia z Českej republiky a tam už prišlo k vekovej obmene a skôr opačne sme boli vyzývaní, aby sme menej zubných lekárov vychovávali, ako vychovávame. Takže tento argument aspoň na základe tohoto diskusného príspevku úplne teda...
10: Mm-hmm. No dobré, keď je takto naozaj, že nadbytok zubných lekárov, tak potom oplatí sa alebo treba otvárať každý rok štúdium zubného lekárstva?
11: Tak ono je to dosť ťažko neotvárať a teraz prichádza, ak sme, teraz ich bude ešte viac, pretože bolo 6 rokov, prechádza sa na 5 rokov podľa smernice EÚ, čiže pár rokov nám naraz bude končiť dosť veľa zubných lekárov. Čiže asi práve zubní lekári nie sú to, napriek tomu ja nespochybňujem tú distribúciu, ktorá nie je úplne šťastná, ale tá distribúcia zodpovedá nielen tomu, kde je lekárska fakulta, ale zodpovedá tomu následne, kde budú pôsobiť.
10: Toto je podľa toho, že kam ten zubný lekár, keď skončí, pôjde alebo chce ísť robiť.
11: Áno, ale zubný lekár je trošku iná situácia, on si otvorí prax, on nemusí ďalej atestovať. Čiže
10: toto si, pán profesor, vysvetlíme, že vlastne kým všeobecný lekár, keď skončí, na to, aby mohol si otvoriť napríklad ambulanciu alebo ďalej, bo špecialista potrebuje atestácie, teraz je 6-ročné, bude 5-ročné zubné lekárstvo, skončí, je vlastne lekár s titulom, že je lekár a už je vlastne nepotrebuje atestácie, môže normálne pôsobiť.
11: Iba chce byť špecializovaný. Tak. stomatochirurg a podobne. Ano. Štandardne ten, ktoré my zažívame, keď ideme na, na zuby, zubné vyšetrenie.
12: Klasický zubný lekár, skončí školu a už je.
11: Ale naozaj bolo mi to dnes povedané a môj teda prodekan pre zubné už dlhoročne to hovorí a dokonca aj českých dekaní, máme aj takú asociáciu, kde sú aj, aj dekani českých vysokých škôl lekárskych a tí takisto hovoria o tom, že zubné lekárstvo je, je nadbytočne, už je veľa zubných lekárov. Čiže úplne ja chápem možno aktuálne tie dáta, ale asi zamerať sa na výchovu zubných lekárov zrejme nie
12: aj
11: úplne
12: to najdôjtejšie. Aj preto sa potom skracuje to štúdium, alebo je to teda tá
11: to je
12: európska smernica
11: Európskej únie, je na to viacero názorov. Berie sa, že oni vlastne potrebujú naozaj viac byť dobrými zubármi a menej všeobecnými lekármi. Tak my vlastne uberáme z tých všeobecných vedomostí o fyziológii a anatómii a niektorých iných klinických predmetov, ktoré štandardne ten zubný lekár asi nepotrebuje.
12: No dobre, teraz keby vznikla naozaj, alebo keď vznikne tá nová lekárska fakulta v Banskej Bystrici, nebude to problém, keď je lekárska fakulta neďaleko v Martine? Predsa nie je to až tak ďaleko, že či by vlastne neuberali tam tých študentov?
11: Ja teraz toto je, to nechcem úplne okomentovať, ale skôr možno by som len uviedol, že my nemáme pocit, že máme málo absolventov na lekárskych fakultách. My máme ročne teraz nejakých skoro 670 absolventov.
12: Bol... To je dôsledku toho navyšovania, čo sa navyšovali počty, že ste...
11: My navyšujeme po 50 pacientov, 50...
12: O koľko vlastne ste prijali napríklad? O 50?
11: O 50, to už posledné 3 roky prijímame. Vlastne všetky vysoké školy, tie lekárske fakulty. Ja celkovo nemám pocit, že by bolo málo tých, čo končí. My sa nepochybne musíme, a to zase veľmi oceňujem, ako sa momentálne je rozvoj tých nemocníc, stavať nové a tak ďalej. Oni musia zostať. To je momentálne kruciálne, aby nám neodchádzali preč, lebo len vytvárať viac a viac študentov, ktorí vám odídu, asi nie je práva tá najlepšia cesta, ale mám aj dobrú správu teda, že my sme si urobili prieskum teraz, tak nám iba 11% študentov od tých, ktorí sa spromovali, chce odísť. Či okolo 90% chce zostať, ale čo je zlá správa v tom príbehu? Oni nemajú sa kde zamestnať tam, kde chcú, lebo pre laickú verejnosť je predsa chybami lekár niekde v nejakom, na vidieku, že tam rovno pôjde. On napredsa niekde musí vyučiť. Tam niekde ho musíme prijať a oni sa väčšina z nich pýta v tých veľkých mestách. A úprimne, aj keď bude Banská Bystrica, no tak on bude chcieť skôr zostať v Banskej Bystrici, ako bude chcieť ísť niekde, niekde ďalej. Samozrejme, tá šanca, že pôjde, ja neviem, niektoré miesta, ktoré sú menované, je asi väčšia odtiaľ, ale ono tí mladí väčšinou nechcú hneď ísť do týchto pracovisk a my máme veľký handicap a to je Česká republika. Aj u nás tí mladí, ktorých sme nezobrali, oni nešli niekde inám, oni šli všetci do Čech.
12: Aj tá jazyková blízkosť. A to som sa chcela práve spýtať, lebo vtedy, keď sa navyšovala, alebo teda vyšlo rozhodnutie, že navýšime počty tých študentov na medicíne, tak hneď bola aj otázka, no dobre, ale koľko z tých študentov aj zostane potom pracovať na Slovensku, že aby sme nevychovávali vlastne viac medikov, viac študentov, a ktorí odídu.
11: No, to je to, čo hovorím, že napríklad veľmi kvitujem aktivitu ministerstva, robí také aktivity, že Medifutúra a podobne, čo sa robilo pre študentov, náborové. Naozaj, ja mi sa hlasil asi 20 kolegov, ja vediem teda pracovisko v Rúžinovej internu, asi 20 by zostal, nevedel som nikoho zobrať. Pretože riaditeľ má svoje kritéria, na základe ktorých mi nevedel tých ich brať.
12: A nie je to, pán profesor, aj v tom problém, povedzme, že tie tabuľkové miesta v tých nemocniciach sú obsadené možno aj staršími kolegami, ktorí tam stále pôsobia, teda tie tabuľky nepustia a potom nie je miesto pre tých mladých lekárov?
11: Je to
12: s tým veľká, niečo robiť?
11: Je to obrovská pravda.
12: No a čo s tým robiť?
11: No do toho prichádzajú odbory, do toho prichádzajú zmluvy, to by určite lepšie vedel náš pán riaditeľ povedať, ako je to veľmi, ja viem, na škole už je to veľký problém sa s niekým rozlučiť a v tej nemocnici mnohokrát ešte väčší. Čiže samozrejme, že to blokuje.
12: Lebo potom ten mladý lekár povie, že chcem zostať na Slovensku, chcem začať tu pracovať, aby som mohol aj atestovať neskôr, ale keď mu povedia, že bohužiaľ nemám tabuľkové miesto, tak čo s tým, tak potom mu zostane možno naozaj tá Česká republika.
11: Áno, a tam naozaj i oni stále majú hiatu, stále chcú, čiže oni nemajú vôbec žiadny problém sa v tých Čechách zamestnať, ale ja si myslím, že sme na dobrej ceste, paralelne kvalitné vysoké školstvo, ktoré si myslím, že tie lekárske fakulty veľmi dobre učia, máme dobrých absolventov, majú záujem a treba teraz sme naozaj musíme nejakým spôsobom lepšie umožniť, aby tu zostali. Povedzme, dobrý model je rezidenčný systém, že rezidenčný nejaký odbor, ja neviem, interná alebo gynekológia, on zostane na Slovensku.
12: Už počas štúdia.
11: Zaradený, nie, po štúdiu.
12: Po štúdiu.
11: Zaradený je, že bude rezidentom, štát ho platí, nie je nemocnica, ale potom bude musieť niekde ísť, kde ho bude teda treba, alebo sa za to nejakým spôsobom vykúpi. Ale je to v podstate také niečo, ako bolo pred 100 rokmi tie umiestnenky, tak nejako štát musí regulovať trošku, lebo keď neregulujete, no tak nikto nepôjde do niektorých
12: lokálov. A lokálnych. Viete povedať aj nejaké také štatistiky, že kde, povedzme, je najviac lekárov, alebo že dostatok lekárov a povedzme, či podľa krajov, že niekde menej lekárov a aj dostatok sestier. Potom je tu druhá otázka, že sú aj názory, že lekárov je dostatok, je nedostatok stredného zdravotného personálu, zdravotných sestier a kým bude nedostatok tých sestier, tak tých lekárov bude stále viac.
11: Áno, toto v celku podpíšem za Bratislavu a za veľké mesta.
12: Takže v Bratislave je dostatok lekárov, kebyže zoberieme
11: v
12: napríklad...
11: Priemere, áno. Aj absolútny nedostatok sestier. A tých lekárov, ten radoby prebytok je aj za to, lebo sa stále redukujú lôžka, lebo nie sú sestry.
12: Zatvárajú sa oddelenia.
11: Áno, takzvané sa malujú a rekonštruujú, ale je to za tým tento. Pritom na vidieku, v menších mestách, býva opačne. Tam sú sestry, lebo nie je problém, ona žije v tom regióne, má tam rodinu, nechce odcestovať.
12: Nechce odchádzať, jasné.
11: Takže ale sestry sú a nie sú zase lekári. Toto je niečo, čo treba nejakým spôsobom rozumným vyriešiť. Je to veľmi ťažké a samozrejme sú na to niektoré kraje robia veľmi dobre, dávajú že tým medikom nejaké zmluvy, aby keď skončia zostali
12: alebo
11: v tom kraji.
12: Alebo ponúkajú aj ubytovanie
11: vlastne, byty a tak ďalej.
12: Pretože prečo
11: napríklad
12: by tam
11: Žilinský kraj, to čo ja viem, veľmi
12: áno, niektoré aj tie samosprávne kraje, alebo áno. Prečo by napríklad naozaj mladý lekár, keď skončí v Bratislave, išiel niekam?
11: No, áno.
12: Ďaleko, niekde.
11: A my musíme aj akceptovať, že je voľný, teda nejaký, tí ľudia môžu ísť, kde chcú, a on môže aj skončiť u nás a si rozhodne, že ide ďalej, no ide niekde do inej krajiny a tak ďalej. Čiže tomu, to tiež neznamená, že všetci, povedzme, od nás odídu do Českej republiky, oni odchádzajú všelikde, sú kdekoľvek vítaní. A lekárov je málo vo svete.
12: Inak, to som chcela práve povedať, že všade hovoria, že nielen v Európskej únii a celkovo, keby sme zobrali celý svet, že lekárov je málo, napríklad aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Anglicku, že keď nemeckí lekári, že odchádzajú do Anglicka a ovládajú teda akože perfektne angličtinu a tak ďalej, takže všade je vlastne nedostatok lekárov a snažia sa ich nalákať vždy na nejaké väčšie a väčšie benefity.
11: Áno, my máme špeciálny handicap tú Českú republiku, že tam není žiadny rečový nejaký odstup, nie je tam bariéra a do toho vysokého školstva dávajú viac, do nemocníc dávajú viac a jednoducho aj študenti, aj potom tí mladí absolventi majú možnosť ísť teda tam, kde to vyhodnotia, že je to pre nich výhodnejšie.
12: Keď ste spomínali, že ste teda navyšovali počet študentov, to sú tí domáci študenti, alebo potom máte navýšenie počty tých zahraničí, ktorí si platia za štúdiu medicínu.
11: Toto sú všetko slovenskí
12: študenti. Dobre, koľko reálne vlastne z tých študentov naozaj skončí a aký je v úvodzovkách ten teda výpadok, že napríklad z rôznych dôvodov neukončí tú školu 6-ročnú?
11: Musím povedať, že druhá väčšina skončí. Uh-huh. Zase, my sa už aj snažíme, tie pohovory sú aj tvrdšie, my sme teraz aj dali, uvidíme, ako to bude.
12: Ale stále s to s príjímacími skúškami, nie je to bez príjímacích skúšok?
11: My máme, jedine sme prvýkrát spravili my teda v Bratislave, že isté percento nie je veľké, sme zobrali tých, ktorí mali samé jednotky. Teda priemer do 1,1. Bez príjmaček. Uvidíme, ak sa nám to osvedčí v českých lekárskych školách, alebo aj niekde vo svete to tak aj majú. Ale inak samozrejme majú všetci príjmačky.
12: Spomínali sme teda aj to, že máme rozdelené fakultné a univerzitné nemocnice. Tie univerzitné sú vlastne aj strediskom výučby tých mladých medikov. Takže tuto v Bratislave, to je vlastne na všetkých tých univerzitných, to znamená aj Svätého Cyrila Metoda, Kramáre,
11: Staré mesto. Áno, tak to je univerzitná tam všetko, ale mimo to my máme aj na Ústav detských chorôb, kde máme v onkologické ústavy, teda na Boroch, niečo máme u Milosrdných bratov. Snažíme sa...
12: Inak, pardon, toto je zaujímavé, lebo Milosrdní bratia už to prebrala Agel,
11: áno.
12: Ale stále je to univerzitná nemocnica vedená.
11: Áno, pretože oni naďalej, tá výučba naša je, kliniky sú, oni majú eminentný...
12: Je tam výučba stále? Áno,
11: oni majú aj eminentný záujem, aby pokračovala. My vychádzame z toho, že je úplne jedno študentovi, kto je vlastník a kto prevádza, nejaký prevádzkovateľ toho zdravotníckeho zariadenia. My im potrebujeme dať čo najlepšiu výučbu bez ohľadu na to, aká škola to je. My by sme, teda aký vlastník to je, my samozrejme, že gro je v univerzitnej nemocnici, no ale medzi tým sa tam tiež poredukovali, zažívame tieto všetky príbehy, čo sme si povedali ano, s tými lôžkami a tak ďalej. Čiže my sme veľmi radi, že máme šancu expandovať a dokonca v šiestom ročníku, myslím si, že to isté robia iní kolegovia, dávame na prax aj do nemocnic v rámci Slovenska, aby tí študenti mohli a ľahšie potom si vybrali možno to regionálne miesto.
12: Vrátim sa k tomu, že teda je tam tá fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity. V tom stanovisku SZU sa píše, že vlastne Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici je plne zastabilizovaná od roku 2005 tú pôsobu fakulta zdravotníctva, ktorú sme spomínali a má vybudované personálne, pedagogické a odborné zázemie. No aj tam sa vlastne robia postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Uskutočňovala napríklad 155 akreditovaných špecializačných certifikačných programov, vydávala viac ako 2000 dokladov o odbornej spôsobilosti. Takže keď sa to zmení na lekársku fakultu, ak vznikne nová, tak zostane v Bratislave vlastne tá Slovenská zdravotnícka univerzita, lekárska fakulta, zriadovateľ ministerstvo zdravotníctva a tieto lekárske zriadovateľ ministerstvo školstva.
11: Podľa tej predstavy...
12: Staví. A vidíte o tom nejaké diskusie? Lebo ja potom ešte oslovím samozrejme aj ministra zdravotníctva, aj možno za Slovenskú zdravotníckú univerzitu. Že či vedete diskusie o tom, či má vzniknúť, nemá vzniknúť, alebo toto ide mimo vás.
11: Tak takto, tie diskusie, nemôžem povedať, že by som bol kompletne involvovaný do tých diskusí. Viem povedať, že prvé diskusie sú od roku 97, Prešov, Ružomberok, Liptovský Mikloš, vždy nejaké mesto a Bystrica opakovane sa objaví ako téma lekárskej fakulty. Ale len krátko treba povedať, ja tie čísla beriem, to je ale gro tých čísiel je to sú špecializácie a týkajú sa veľká časť nelekárskych odborov. Ale lekárska fakulta má prvé 3 roky teoretické. Nie v nemocnici. To sú tie bežné anatómia, histológia a tak ďalej. Ďalej na všetko potrebujete mať, máme veľmi striktné na Slovensku podmienky na akreditáciu. Musíte mať nejaký toľko a toľko docentov, profesorov a tak ďalej. Čo si dovolím teda trošku predvídať, že s týmto by asi tá nová fakulta mala problém.
12: Že by viacerí tí profesori, alebo kto by učil na tej...
11: Nie ich toľko.
12: Lebo potrebujete mať vlastne aj nejakého garanta
11: toho štúdia. Ale ten garant nemôže byť na dvoch fakultách. Ten garant je na jednej fakulte.
12: Tak sa budeme aj na toto pýtať.
11: Takže to je dosť taká silná téma, tá akreditácia.
12: A ešte sa veľmi rýchlo spýtam na záver. Nie je problém aj s postgraduálnym štúdiom alebo vzdelávaním napríklad špecialistov, všeobecných lekárov, pediatrov a tak ďalej?
11: No, ono prebieha na všetkých týchto lekárskych fakultách. Keďže v minulosti táto Slovenská zdravotnícka univerzita ona vznikla z pôvodného doškolováku, tak tam bolo najviac špecializácie. A dnes sú aj v rámci ostatných lekárskych fakult, kde to prebieha. Treba ale povedať, že to vzdelávanie zo strany lekárskych fakult nie je z ministerstva zdravotníctva vôbec hradené. To je vlastne pro bono zo strany našich fakult a robíme to radi. Čiže ak by sa toto všetko udialo, tak ja neviem, či sa ráta s tým, či ho my máme vlastne robiť, alebo celé teda si Slovenská zdravotnícka univerzita plánuje celé prevziať. Hoci o tých garantoch, ako som povedal, si dovolím dosť pochybovať.
12: Budeme sa o to ešte zaujímať. Ďakujem pekne, to bol dekan lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Juraj Pajer. Ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Ďakujem pekne za pozvanie.
12: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
7: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
13: S informáciami o jeho obsahu je v štúdiu Jana Valková.
14: Príjemný podvečer, no a začnem hneď informáciou z dnešného popoludnia. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Tvrdí, že má opozičný postoj k vláde a že úrad pod jeho vedením zlyháva. Maroš Žilinka už reagoval, premiérovú výzvu označil za frontálny útok na právny štát a opozícia za ňou vidí snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Témou večerného spravodajstva spravodajstva budú aj výsledky testovania PISA, podľa ktorých slovenskí 15-roční žiaci stále zaostávajú najmä v čitateľskej oblasti. V matematike sú nad priemerom OECD a v prírodných vedách sa polepšili. Problémom sú však podľa Združenia základných škôl aj rozdiely podľa sociálneho zázemia.
9: A Slovensko dnes podpísalo aj jednu dôležitú dohodu. Čo to pre nás znamená?
14: Ide o hostiteľskú dohodu so stálym arbitrážnym dvorom v Hágu. Vďaka nej sa prípadne medzinárodné arbitráže, mediácie či zmierovacie konania, ktoré vedie tento dvor, môžu uskutočniť aj na Slovensku.
12: Aj tejto dohode sa bude spravodajstvo venovať podrobnejšie už o 18.
7: Rádio Slovensko, kontakty.
15: Ak v minulosti niekomu vyschla studňa, tak sa to považovalo za zlé znamenie. Studne znamenali život a je to tak aj dnes. Extrémne sucho vyprahnuté záhrady vyvolali prudký nárast hlbenia studní. Na čo si dávať pozor pri stavbe? Ako sa o ňu starať a čo so susedom, ktorý si stiahol všetku podzemnú vodu k sebe? V kontaktoch s Petrou Striškovou dnes po 20.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: S Barbarou Čiernou.
1: Predstavitelia New Yorku po útokoch z 11. septembra 2001 vedeli, že kvalita vzduchu na mieste zrútenia Svetového obchodného strediska je toxická pre ľudské zdravie a napriek tomu ubezpečovali verejnosť o opaku. Vyhlásil to newyorský starosta Zohran Mamdani s odvolaním sa na viac ako 170 000 dokumentov o kvalite ovzdušia po útokoch, ktoré dnes mesto prvýkrát zverejnilo. Ukrajina s pomocou spojencov a pôžičky Európskej únie uzatvára zmluvy na dodávku 1000 striel do protivzdušných systémov Patriot, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Nemecko predtým informovalo, že Ukrajine tiež poskytne strely do Patriotov zo zásob vlastnej armády. Zajtra ráno sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch budú náhodne kontrolovať autá vstupujúce na územie Česka. Polície očakáva mierne zdržanie. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludne a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinela s prehánkami alebo búrkami a má byť veľmi teplo 27 až 34 stupňov, je 17 hodín 32 minút.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas. Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehody odstraňujú na bratislavskej D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh, na mieste sú aj záchranné zložky. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte 20 minút, 15 minút stojíte na vjazde do Slovenského Krobu Pezinka. 10-minútová kolóna je v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku a na výjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh. Premávku riadi polícia. Mimoriadne opatrný buďte na trase z Brezna do Banskej Bystrice, ide v protismere nákladné auto. Cestári pracujú na D1 pri Vašci na 303. kilometri, sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. A radary nám hlásite v Orávke smerom na Rimavskú Seč, pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a rýchlosť si postrážte aj v Strážskom smerom na Nižný Hrabovec. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu

0: Že Juliusa druhého, takže no, keby nebolo Jula, tak nie je ani vymaľované.
1: Keby nebolo Jula, no, ale si ju dal, ale teda ďakujeme pánovi Michelangelovi za tieto úžasné dary ľudstvu, lebo teda naozaj to stojí za to vidieť. A vy ste to inak mnohí videli naživo priamo aj tohto krásneho Davida, ale chcete vidieť aj iné sochy. Gabriela by napríklad rada všetky sochy od majstra Pavla v Levoče. Eva píše, že si v Indii aj odfotila 41 metrov vysokú sochu tamilského básnika. A to asi neprečítam. Thinvalmara, dúfam, že Luara hovorím dobre. A ešte Vlaďka napísala, že si odfotila, takisto videla obľúbenca Alexandra Veľkého, nie naživo. Je to vlastne busta odfotená v múzeu v Pele a je to vraj silný zážitok v jeho rodnom meste.
0: Napísala aj Kristýna, naposledy som išla okolo tej našej v meste. Dolný Kubín má krásnu sochu Hviezdoslava, dokonca pridala aj fotografiu. No a toto nám poslal náš poslucháč Marian.
2: Ja sa chcem pochváliť, tento rok som bol pri soche Ježiša Krista na Slovensku v obci Rio de Klin na Orave. Bolo tam veľmi krásne, počasie nám vyšlo, odporúčam každému. A takisto sa chystám ešte na sochu Jánošíka v Terchovej. Tu som ešte nevidel, ale dúfam, že ju čo skoro uvidím.
1: No tak máte plány, tak držíme palce, aby to všetko vyšlo, však?
0: Áno, a hlavne na Slovensku naozaj krásne, máme veľmi krásne miesta s krásnymi sochami, tak môžete vybehnúť vonku. No a dnes máme pekné ceny, ako sme spomínali. Je to kniha Kicungi od Veroniky Šikolovej a takisto máme aj tričko s logom Vraždy v dolinách a dnes tieto ceny venujeme nášmu poslucháčovi, ako sa on volal, nášmu Williamovi.
1: Williamovi,
0: ktorý nám to celé objasnil.
1: Perfektný, urobil historický exkurs do pôvodu toho kusa mramoru, z ktorého Michelangelo Buonarroti, teda tohto úžasného Davida, vytesal.
0: No, ďakujeme a gratulujeme zároveň.
3: Rádio Slovensko, viac

0: Počúvate Rádio Slovensko, sú alebo nie sú zbytočné? To o kontrole nákladiakov zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ježiš, to čo bolo? Veď ma skoro prešiel. Čo tam hore spí?
3: Vidíš?
2: A to bývajú poštípaní, že ich kontrolujú IP.
3: V podstate áno. Preťaženie, čas odpočinku, rýchlosť, alkohol, technický stav, poplatky.
2: Kontroly musia byť. Kocúr nie je doma, myši majú raj.
3: Toto. Keď si na nich mocne posvietili, niektorí mali ale riadne za ušami.
4: Hliadky skontrolovali 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili porušenia celných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili cigarety, alkohol, tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov zaznamenali aj pozitívny nález 50 gramov kratomu.
2: Kratom?
3: Mitrogyna speciosa. Tropický strom z juhovýchodnej Ázie, listy chutia ako morfín.
2: A to sa nemôže.
3: Do 2021 bol kratom na Slovensku legálny, ale už 5 rokov nie.
2: No, už tuším.
3: Klasifikácia omamné a psychotropné látky. Inak kratom nie je problémom v Maďarsku, Albánsku, Rakúsku, Belgicku alebo aj v Nemecku.
2: No, od návykových látok ruky preč.
3: Aj od špinavých kšeftov.
2: Radíme dobre.
3: Dovtedy sa chodí s žbánom povodu.
4: Príslušníci odhalili nákladné vozidlo prevážajúce približne 18 tón tabakovej suroviny. V teoretickom prepočte by z nej bolo možné vyrobiť viac ako 25 miliónov cigariet. Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje viac ako 3 milióny eur. 18 tón pri štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v roku 2026.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: 17.47, pozrieme sa, čo chystajú naši kolegovia, a predovšetkým jedna kolegyňa dnes po 8.
1: Na verejné vodovody je u nás napojených niečo cez 90% obyvateľov. Studne sú preto súčasťou mnohých našich domácností, ale nájdeme ich nielen tam, kde chýba zdroj pitnej vody. V časoch extrémneho sucha si svoje vlastné studne buduje alebo oživuje stále viac ľudí. Doteraz platilo, že Slovensko je šťastná krajina s veľkými zdrojmi podzemnej vody a že vodu nájdeme na našom území v podstate kdekoľvek. V súčasnosti optimizmus nie je na mieste. Vodu treba hľadať stále vo väčších hĺbkach a tradičné kopané studne vytláčajú studne vrtané. Neexistuje žiadny register studní ani povinnosť kontrolovať vodu v studniach. Všetko záleží od prístupu majiteľa. A preto dnes večer po 20. prinesieme praktické rady, ako sa o studňu starať, aby dobre slúžila. Na výstavbu studni potrebujeme povolenie, stále sa však hlbia živelne. Stávajú sa prípady, keď si jeden sused spraví studňu a druhému voda zrazu zmizne. Tak to je naozaj nepríjemná situácia. Preberieme si ju v kontaktoch Rádia Slovensko po 20.

0: Polemíka ich blázni, no isté je, že počasie zajtra bláznivé nebude, má byť jasno až polojasno a teplo od 27 stupňov až do 34.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nižnom Hrabovci, kolóna v Bratislave, prinášame aktuality z ciest. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh, na mieste sú aj záchranné zložky. V kolónach stojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú, sa zdržíte asi 10 minút, rovnako stratíte aj na vjazde do Slovenského grobu z Pezinka pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazané auto jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Dnes sme sa venovali prednostne soche Dávida vo Florencii a venovali sme sa aj vašim sochám, ktoré ste niekde videli alebo túžite vidieť. A musíme povedať, že to vysielanie bolo naozaj zaujímavé.
0: Určite. Aj sme si ho pekne vytesali však z toho mramoru, podobne ako toho Dávida.
4: Bolo tak... to drahé.
0: No, našťastie až tak nie. Pozdravujeme oslavenca do Florencie, pozdravujeme samozrejme aj vás, ak ste oslavenci, o to viac, a tešíme sa na vás zajtra o 15. Pekný podvečer.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. Maroš Žilinka to označil za útok na právny štát. Testovanie PISA ukázalo, že slovenskí žiaci zaostávajú najmä v čitateľskej gramotnosti. Problémom sú aj rozdiely podľa sociálneho zázemia. Európska komisia upozorňuje na pretrvávajúci konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Agrofertu pozastavila dotácie. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom a aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vyzýva ho na odchod z funkcie.
3: Samozrejme sme si vedomi toho, že právna úprava, ktorá platí, nám neumožňuje pristúpiť odvolaniu generálneho prokurátora. Preto chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta s tým, že je to len prístup, ktorý sa premiérovi nepáči.
4: Nie je v súlade s vašimi predstavami, nie je v súlade s vašimi politickými prísľubmi, ktoré ste dávali vo volebných kampaniach. Ale nikdy, opakujem, nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka, po ňom podpredseda KDH William Karas.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou noveľou trestného zákona.
6: Dovolím si Robertovi Ficovi pripomenúť, že aj jeho hlasmi Maroš Žilinka získal funkciu generálneho prokurátora. Podporilo v Národnej rade 132 poslancov.
2: Predseda vlády naznačil aj postup v prípade, že generálny prokurátor neodstúpi.
3: Zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry.
2: Maroš Žilinka premiérovi odkazuje.
4: Mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
2: Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia zverejnila ďalšie zistenia o štátnej zákazke na hasičské vozidlá v hodnote 46 miliónov eur. Spoločnosť LRK Trading, ktorá auta dodávala, má podľa progresívcov sídliť v rodinnom dome a na faktúre neuviesť číslo svojho bankového účtu. Firma pochybnosti odmieta.
7: Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze za nákup hasičských aut na bankový účet, ktorý dodávateľskej firme LRK Trading nepatrí.
8: Prichádza len k reputačnému riziku našej republiky. Vždy sa nájdú v pozadí nejaké pofiderné firmy, nejaké prepojenia. Minister vnútra buď nemá ministerstvo pod kontrolou, alebo v tom horšom prípade sám je súčinný a s jeho súhlasom sa tieto veci dejú.
7: Jurej Krúpa z SAS zasa informuje, že hasičské auto, ktoré zaistila polícia, nie je jediné, ktorého VIN číslo je zmenené.
9: Je tam niekoľko podozrení, že tieto vozidla sú staršieho typu, ako sa pôvodne uvádzalo. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o vozidla, ktoré už boli v minulosti obstarané, ktoré boli odstavené a ktoré sa ministerstvo vnútra rozhodlo znova nakúpiť. Tieto vozidla boli nakúpené ešte pred nástupom vlády Hegera Odora Matoviča.
7: LRK Trading reaguje, že každé dodané vozidlo prešlo pred odovzdaním od odbornou skúšobňou, ktorá zdokumentovala všetky identifikátory vozidla. Zo stanoviska vyberáme.
10: Naša spoločnosť zákazku získala s najlepšou ponukou v riadnej hospodárskej súťaži, ktorá bola preverená príslušnými kontrolnými orgánmi bez zisteného porušenia. Nebudeme sa zapájať do politických sporov a orgánom poskytneme plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu.
7: Ministerstvo vnútra k zisteniam opozície stanovisko nateraz neposkytlo. Rezort však podobne ako hasičský zbor deklaruje, že pri vyšetrovaní tendra bude s políciou plne súčinný. Pokračuje hovorca Matej Neumann.
11: Predchádzajúce vedenie ju nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, teda finančné hľadisko malo prednosť pred kvalitatívnymi parametrami ponuky. Zákazka bola kontrolovaná úradom pre verejné obstarávanie.
7: Polícia vyhlásila, že zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu, ani nepredpokladá prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Nový občiansky zákonník má zjednotiť občianske a obchodné právo, zjednodušiť právne vzťahy a priniesť väčšiu slobodu a autonómiu, sľubuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Ešte pred druhým čítaním v Národnej rade o návrhu rokoval ústavnoprávny výbor. Opozícia ministrovi vyčíta, že takú zásadnú zmenu pripravuje narýchlo a ľudia nebudú mať dostatok času sa s novým zákonníkom oboznámiť.
12: Občiansky zákonník prešiel úpravami ešte začiatkom 90. rokov, no celkovú novelu sme nemali na stole už viac ako 6 dekád. Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi zo Smeru SD sa podarilo novelu presadiť v prvom čítaní, a to aj za podpory opozičného KDH. Po letnej prestávke príde do pléna Národnej rady opäť. Hovorí, že nová legislatívna úprava zjednotí pravidlá občianskych a obchodných záväzkov.
13: Podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka, fyzické osoby podľa občianskeho zákonníka. Tie vzťahy boli komplikované, boli rôzne premlčacie lehoty, boli rôzne iné inštitúty, tak toto všetko zjednocujeme do jedného kódexu.
12: To však vytvára neisté právne prostredie pre podnikateľov, myslí si poslankyňa SAS Mária Kolíková. Vláda mala totiž podľa nej najprv prijať novelu zákona o obchodných spoločnostiach, ktorá zatiaľ chýba.
14: V Českej republike išiel v ruka v ruke. Tu aj bolo rozhodnutie vlády, že to má ísť v ruka v ruke, ale keďže je tu takýto chvat, tá časť toho podnikateľského prostredia nie je dokončená.
12: Podľa ministra ide len o prvý krok a ďalšie zmeny budú príjmať aj budúce vlády. Občiansky zákonník však v prvom rade ovplyvní občana. Platiť má od budúceho leta, od júla 2027. Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska si preto myslí, že ľudia sa nestihnú na zmeny pripraviť.
15: V Čechách mali vyše 2 roky na to, aby sa pripravili. Tu budú mať možno ľudia nejakých 6-7 mesiacov. Nemáme žiadnu informačnú kampaň. Nehovorí sa o tých konkrétnych veciach, ktoré sa zmenia.
12: Rezort spravodlivosti kampaň sľubuje, no prízma až po finálnom schválení zákona. Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru Miroslava Čelára z Hlasu SD by mala byť masívna.
16: Aby sa to dostalo nielen medzi odborníkov, ale aj medzi radových občanov a taktiež medzi určité skupiny obyvateľov, ako sú napríklad seniori.
12: Návrh má podporu koalície. Opozičné KDH plánuje prísť s vlastnými zmenami v rámci druhého čítania. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí 15-roční žiaci sú pod priemerom krajín OECD v čitateľskej aj v prírodovednej oblasti. Ukázali to výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. V matematickej gramotnosti si oproti poslednému meraniu v roku 2022 naopak polepšili. Zistenia predstavili historicky po prvý raz na Slovensku, kde sa zišli predstavitelia viac ako 30 krajín Európy a Ázie.
17: Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť. Naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD ako v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko či Maďarsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, Čile či v Kolumbii. Najlepšie obstála Čína. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
18: V porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili.
17: V matematickej oblasti nastalo mierne zlepšenie. Slovenskí školáci sa dostali nad priemer testovaných krajín. Čína rovnako obstála najlepšie aj v tejto oblasti. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička tvrdí, že globálny trend vo vzdelávaní klesá celkovo.
19: Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, no a potrebujeme trošku viacej čítať. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí písma.
17: Zlepšiť čitateľskú gramotnosť chce rezort školstva spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pomocou opatrení. Rok 2027 chcú vyhlásiť za Národný rok čítania, pokračuje riaditeľka NIVAMU Romana Kanovská.
20: Nechceme, aby tieto výsledky zostali len zaznamenané niekde v dátach. Chceme školy povzbudiť tom, aby to čítanie nebolo len záležitosťou slovenského jazyka a literatúry.
17: V digitálnej gramotnosti dosiahli naši žiaci uspokojivý výsledok 497 bodov. Úroveň priemeru krajín je 500 bodov. Keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, výsledky zatiaľ nie je s čím porovnať. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky PISA ako dôležitú správu o stave vzdelávania. Všíma si aj to, že výsledok dieťaťa na Slovensku je stále výrazne ovplyvňovaný jeho sociálno-ekonomickým prostredím. A práve žiaci v hmotnej núdzi či so špeciálno-výchovnými potrebami môžu od dnes získať príspevok 480 eur na internet na 2 roky. Stačí, ak sa rodičia či plnoleté deti zaregistrujú na portáli onlinezjak.sk. Projekt má pomôcť približne 48 tisíc žiakom. Jeho rozpočet je takmer 30 miliónov eur. Väčšinu nákladov pokryjú európske zdroje.
21: Pre deti so špeciálno-výchovnými potrebami znamená internet oveľa viac než len prístup k úlohám. Pomáha im aj pri samotnom učení, hovorí detská psychologička a poradkyňa portálu Mária Tótova Šimčáková.
22: S dyslexiou je lepšie, keď ten text majú narozprávaný. Môžeme povedať, že by im oveľa zvýhodnilo tú situáciu učenia, ak by mali prístupné materiály. Napríklad, že ten obsah, ktorý má dieťa prečítať, bude audiokniha, ktorú si môže pustiť, pretože čítanie je pre neho problém.
21: Na dotáciu majú nárok aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Oceňuje dlhoročná špeciálna pedagogička jednej z bratislavských základných škôl Darina Burdanová.
23: Sa zotrie sociálny rozdiel medzi deťmi. Nebudú môcť povedať doma, nemohol som si to pozrieť, pretože nemáme internet. Dieťa nebude vystavené posmechu ostatným žiakom a ak má ten žiak záujem o to učenie, ten internet možno ho bude motivovať k tomu, aby ten prístup k tomu učeniu bol.
21: O 480 eurový príspevok môže od dnes požiadať dať rodič, prípadne plnoletý žiak, a to cez portál online žiak, približuje Pavel Šedo z Digitálnej koalície.
24: V prípade, že tie podmienky splní, tak mu bude poskytnutý formou e-mailu alebo SMS správy 10 miestny kód poukazu, takzvaný voucher kód, a tento voucher kód uplatňuje pri podpise zmluvy s poskytovateľom telekomunikačných služieb.
21: Súčasťou projektu je aj ochrana pred nevhodným obsahom, čo víta IT odborník a šéf-redaktor Žive.sk Filip Hanker.
25: Ak si otvorí internet, aspoň na veľkú časť tých najnevhodnejších stránok by sa nemalo dostať. To znamená, že gambling, nejaký pornografický obsah a inak nevhodný obsah sú rôzne svetové zoznamy, kde sú haldy tých stránok. A ak bude tento slovenský realizátor to ešte doplňať do tie lokálne weby, tak by to malo účinkovať.
21: Projekt však nepomôže všetkým. Problémom zostávajú deti z lokalít, kde chýba internetové pokrytie alebo dokonca elektrina. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Obraz o životných podmienkach ľudí v rómskych komunitách, stave infraštruktúry, dostupnosti služieb, bývania či vzdelávania. Aj také výsledky prináša sociografické mapovanie rómskych komunít 2025, čiže SMARC. Nejde však len o databázu údajov, ale aj o nástroj, ktorý má pomáhať pri prijímaní adresných opatrení.
26: Ťažko žijem.
27: Kúkajte, akú vodu pijeme, akú špinavú vodu. Dva deti mám odpili takú vodu, takú pitnú. Bololo brúško a hinačkovali.
26: Deti chodia všivavé, špinavé do školy. Však my nemáme prístup ani sanitky, ani doktory a cesty nie sú prístupné.
1: Takto to vyzerá v obci Rudňany. Podobné životné podmienky popisuje aj sociografické mapovanie rómskych komunít vo viac ako 850 obciach a 1142 rómskych lokalitách. V porovnaní s posledným mapovaním
0: zateplovaním z roku 2019 počet obcí aj lokalít narastol. Napriek tomu výsledky priniesli pozitívny vývoj. Napríklad zvýšil sa počet skolaudovaných domov a zlepšila sa dostupnosť pripojenia v oblasti technickej infraštruktúry. Dáta však zároveň ukázali, že rómske lokality majú nižšiu dostupnosť infraštruktúry ako obce, najmä na východnom Slovensku, približuje analytik Ondrej Oravec.
2: Bez kanalizácie je každá štvrtá lokalita. Bez vodovodu je každá piatá rómska lokalita. Každá druhá lokalita je bez plynu.
0: Súčasťou mapovania bola aj vzdialenosť lokalít od obcí.
2: Bez cesty evidujeme 30 lokalít. Bez chodníka, že do rómskej lokality nevedie chodník, je to približne polovica všetkých lokalít. Takmer pätina lokalít je oddelená od obce nejakou bariérou, ako je rieka, potok alebo železnica.
0: Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška výsledky mapovania umožnia lepšie pochopiť, kde sa jednotlivé problémy sústreďujú, aký majú rozsah a kde je potrebné pomôcť. Údaje sa tak majú premietnúť do konkrétnych projektov a lepších životných podmienok ľudí.
3: Na základe tohto smarku budú môcť byť opravní žiadatelia ďalších eurofondov, čo je naozaj veľmi dôležité. Až toto je základ, aby sme adresnejšie vedeli veci vyhodnotiť a nastaviť rôzne opatrenia.
0: Väčšinu získaných údajov sprístupní nový rómsky mapový portál Romapo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Smerodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že týmu Richarda Sulíka ponúkli každé druhé miesto na kandidátke.
6: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím týmom, takzvaným Sulíkovcami, prinesie takýto ekonomický program a on bude garantom tohto programu ekonomického v našom zoskupení.
5: Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Smerodina a Sulíkovci. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu, oznámil to minister práce Erik Tomáš, s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj splnenie míľnika plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
8: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
5: Vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby sa očakáva koncom roka. Ministerstvo zdravotníctva rokovalo so zástupcami sestier, odborníkmi aj členmi parlamentného zdravotníctva výboru o novom modeli vzdelávania všeobecných sestier 1+4. Ten už od septembra pilotne funguje vo vybraných zdravotníckych školách a rezort ním chce zvýšiť počet sestier v systéme. Prvých absolventov očakáva približne o 5 rokov. Minister Kamil Šaško po stretnutí priznal 3 konkrétne záväzky.
9: Z tohto stretnutia dnešného odchádzam s 3 veľmi konkrétnymi záväzkami, ku ktorým sa aj takto verejne hlásim. Poprvé, my potrebujeme naozaj najbližšie dni, týždne a mesiace využiť, aby bola dôsledne zmapovaná alebo zmapované kapacity klinickej prípravy. Po druhé, dokončenie pedagogickej dokumentácie. No a po tretie, vyhodnocovanie dát.
4: Počúvate Rádiožurnál.
28: Slovensko podpísalo hostiteľskú dohodu so stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu. Znamená to, že ak sa dve strany dostanú do medzinárodného sporu, môžu sa rozhodnúť pre arbitráž v Bratislave. Slovensko im poskytne priestory, právne podmienky aj logistiku.
29: Pakistan versus India o vodu z rieky Indus, Filipíny versus Čína o územie v Juhočínskom mori, bývalí akcionári Jukosu versus Rusko o miliardové odškodné za vyvlastnenie firmy, Chevron a Texaco versus Ekvádor o zisky z ropy. To sú len niektoré z tisícok prípadov, ktoré sa pred arbitrážny tribunál za jeho takmer 130-ročnú históriu dostali. Teraz sa do nej zapíše i Slovensko, šéf diplomácie Juraj Blanár hovorí.
30: Je pre nás naozaj veľká česť, že sa nám podarilo dotiahnuť túto vzájomnú dohodu o hosťovaní permanentného arbitrážneho súdu na Slovensku. Je to jasný dôkaz toho, že Slovenská republika chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré vedú k mierovému usporiadaniu akýchkoľvek sporov.
29: Spory môžu byť extrémne komplikované, preto ich účastníci hľadajú neutrálne miesto. Ak je konflikt medzi dvoma štátmi, ani jeden nebude chcieť, aby bolo konanie na území toho druhého, a preto si vyberú tretiu krajinu. Pavol Pavol Kubík, tajomník rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, pripomína.
7: Je to ďalšia možnosť navyše. Rôznym stranám konania môžu vyhovovať rozličné lokality a Slovensko sa týmto stáva o mnoho lepšou krajinou, sa významne zlepšuje proarbitrážne prostredie.
29: Rovnakú hostiteľskú zmluvu so stálym arbitrážnym súdom v Hágu, akú podpísalo Slovensko, má v Európskej únii len Portugalsko, Španielsko, Írsko a Rakúsko. Generálny tajomník arbitrážneho odboru v Hágu Marcin Čepeliak vysvetľuje.
10: Ak sa ťažkosti nedajú vyriešiť bežnými prostriedkami, musí existovať ponuka. Mierové urovnávanie sporov je založené na dôvere a rôzne štáty, rôzne strany majú rôznu úroveň dôvery v rôzne druhy konania.
29: Len v lani riešil tribunál 251 prípadov, do ktorých boli zapojené strany zo 119 krajín. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
28: Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Pozastavila preto preplácanie časti poľnohospodárskych dotácií firmám z holdingu. Andrej Babiš tvrdí, že ho postoj Bruselu nezaujíma. Prezidentská kancelária očakáva riešenie, na ktoré nebude doplácať štát.
11: Európska komisia si nechala vypracovať analýzu z vereneckého fondu, ktorá ukázala, že usporiadanie majetku premiéra je nedostatočné. Brusel preto pozastavil dotácie Agrofertu a v liste zároveň požiadal české úrady, aby situáciu objasnili a poskytli mu ďalšie informácie, vysvetlila hovorkyňa Európskej komisie Luis Božijová.
12: Komisia po dôkladnom posúdení dospela k záveru, že český premiér sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov v súvislosti s riadením fondov kohéznej politiky a poľnohospodárskych fondov. Komisia sa domnieva, že zverejnecký fond, ktorý zriadil pán Babiš, túto situáciu dostatočne nerieši.
11: Český štátny poľnohospodársky intervenčný fond, ktorý o situácii informoval ako prvý, tvrdí, že pozastavenie dotácií sa týka čiastky viac ako 3 miliónov eur. Andrej Babiš však považuje svoj konflikt záujmov za vyriešený. Z jeho písomného stanoviska pre agentúru ČTK vyberáme.
13: Zaujíma ma to a ani to neriešim. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastniť nebudem a nemám z neho ani žiadny prospech. Neviem, čo by som mal urobiť viac. U Európskej komisie stačí, ak komisár nahlási konflikt záujmov a tým je to vyriešené. U mňa by ale zrejme ani nestačilo, ani keby som sa zastrelil.
11: Na rozhodnutie komisie reagovala už aj opozícia, podľa ktorej by sa premiér mal buď vzdať podnikania alebo ukončiť politickú kariéru. Jej poslanci chcú zvolať schôdzu, na ktorej by sa hlasovalo o vyslovení nedôvere vláde, vysvetľuje predseda strany ODS Martin Kupka.
14: Sú tu tři zásadní důvody. Absolutní porušení programového prohlášení vlády v podobě rozpočtového armagedonu. Je tu střet zájmů a to, že všechno nasvědčuje tomu, že stát bude obětí Agrofertu. A konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
11: Vyriešenie konfliktu záujmov bola podmienka prezidenta Petra Pavla na vymenovanie Andreja Babiša za premiéra. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Prezidenti Ruska a USA Vladimír Putin a Donald Trump telefonovali o misii vyjednávačov USA v Kieve a Moskve a o možnej výmene väzňov. Vladimír Putin podľa Kremľa oboznámil Donalda Trumpa s dianím na boisku. Ukrajina s pomocou spojencov a pôžičky Európskej únie uzatvára zmluvy na dodávku 1000 striel do protivzdušných systémov Patriot, informovalo tamojšie ministerstvo obrany. Nemecko tiež Ukrajine poskytne strely do Patriotov zo zásob vlastnej armády. 12 krajín vrátane spojeného kráľovstva Kanady a Francúzska obmedzí obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Izrael v reakcii uzavrie britský konzulát vo východnom Jeruzaleme a zakáže vstup do krajiny 12 britským občanom. Predstavitelia New Yorku po útokoch z 11. septembra 2001 vedeli, že kvalita vzduchu na mieste zrútenia Svetového obchodného strediska je toxická pre ľudské zdravie a napriek tomu ubezpečovali verejnosť o opaku.
15: prihlásil to newyorský starosta Zohran Mamdani s odvolaním sa na viac ako 170 tisíc dokumentov o kvalite ovzdušia po útokoch, ktoré dnes mesto prvýkrát zverejnilo. Česká vláda rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Na mieste sa nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysokotoxický plyn. Lokalitu zabezpečila polícia, rezort životného prostredia podá trestné oznámenie.
28: Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov za aktivity, ktoré odporujú pravidlám diplomatickej práce. Oznámila to maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Podľa nej to neznamená prerušenie vzťahov s Moskvou a Budapešť má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu. V Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, poznáme už detaily vyhostenia, prípadne čo maďarský rezort diplomacie myslel pod aktivitami, ktoré odporujú pravidlám diplomatickej práce?
16: Oficiálne to rezort diplomacie nespresnil, tunajší analytici a komentátori sa ale prikláňajú k tomu, že vyhostení zamestnanci ruského veľvyslanectva sa určite zapojili do špionážnych aktivít v Maďarsku. Vyhlásenie ministerky Orbánovej prečítal počas zasadnutia parlamentu aj premiér Péter Maďar. Jedným z politických posolstiev tohto oznámenia by mohlo byť, že maďarská vláda chce dať Rusku jasne najavo, že prichádza nová éra a Maďarsko už nebude zhovievavé k ruským spravodajstvom agentom. Mimochodom, v posledných rokoch nebol v rámci takéhoto verejného oznámenia vyhostený ani jeden ruský diplomat, a to ani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. No a druhý odkaz je rovnaký, ale nie je adresovaný Moskve, ale západným spojencom a partnerom, ktorí Maďarom dlhodobo nedôverujú, a pod partnermi mám teraz na mysli nielen určité západné krajiny, ale napríklad aj ich tajné služby, ktoré sa stali nedôverčivými voči maďarským agentúram práve pre proruskú politiku bývalej vlády.
28: A ako reagovala na vyhostenie diplomatov Moskva?
16: No, reagovala už hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Tá vyhlásila, že odpoveď Moskvy sa podľa nej rusofóbnu lobby v Budapešti bude tvrdá a bolestivá. Čo presne tým ale myslela, nevieme. Obyčajne po vyhostení diplomatického personálu v takýchto medzinárodných vzťahoch teda zväčša nasledujú recipročné opatrenia zo strany dotknutej krajiny, takže zrejme to bude aj v tomto prípade.
28: Toľko z Budapešti, William Hauser. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo siedmich cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gejzu Dusíka a prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franc.
17: Vlado Franc získal ocenenie za autorstvo a moderovanie viac ako tisícky odvysielaných dielov relácie Slovenského rozhlasu. Túto hudbu mám rád. Hovorí, že za 26 rokov sa za mikrofónom stretol s množstvom ľudí.
18: Boli tam všetci Marika Gombitová, Karel Gott, Peter Dvorský, môj bývalý spolužiak, Hanka Zagorová a mnohí, mnohí ďalší naozaj. Tisíca bola práve Marika Gombitová. Tu som si špeciálne teda odložil na tú tisícu reláciu.
17: Medzi ocenenými je Anton Steinecker. V jeho tvorbe má špeciálne miesto klarinet. Cenu mu udelili za skladbu Hidden Lines pre solový klarinet. Za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby fond ocenil klarinetistu Branislava Dugoviča za výnimočné predvedenie diela Sunflower Sutra od Roberta Koláča.
19: Je to veľmi dobre podľa mňa napísané a zinstrumentované. Vznikajú tam krásne farby v orchestri alebo v spojení solového nástroja s orchestrálnymi nástrojmi. Je počuť veľmi, že Robo je aj aktívny hudobník, nielen skladateľ a teda muzikolog, a vedel to tam krásne poprepájať a krásne farby tam vznikali. No a je to ešte taká skladba, o ktorej by sme mohli povedať, že je programová, lebo hlavný hlas klarinet zobrazuje Alena Ginsberga.
17: Ďalším interpretom, jazzovým klaviristom i skladateľom je Eugen Vizvári.
20: Neviem, čo mám radšej, či komponovať alebo čisto hrať, ale myslím si, že tá kompozícia je väčšia výzva, nakoľko človek ako keby štartuje a potom iným spôsobom hľadá cesty k tej interpretácii.
17: Za prínos v oblasti folklórneho umenia ocenil fond Štefana Molotu, za rozvíjanie dychovej hudby Vratislava Skaličana a za vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť Evu Ferkovú. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západe bude pribúdať oblačnosť, ojedinele s prehánkami. Veľmi teplo, 27 až 34 stupňov a južný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
28: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú Eva Mravcová, Robert Berger, Barbara Čierna a Jana Balková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 18 hodín, 29 minút.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave, v Nových Zámkoch aj v Nižnom Hrabovci, viac o kolíziách v dopravnom spravodajstve. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave. Na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty sa zrazili 4 autá. Premávka sa mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. V Nových Zámkoch na križovatke Masarykovej a Svetoplukovej sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú, pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Cestári pracujú aj na D1 pri Vašci, na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu a v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu a rýchlosť znížená na 30 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
1: Za rok a pol sa naučil po čínsky, aby nás mohol informovať o dianí vo východnej Ázii. Napriek tomu, že je novinár, vyhýba sa sociálnym sieťam. Aj preto, aby si chránil svoje súkromie. Študoval aplikovanú ekonómiu a počúva dead metal. Mojím hosťom bude reportér zahraničnej redakcie Michal Dzúrik. Dnes o 22.20.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Futbalisti Slovana už trénujú v Parku princov. Náš majster priletel do Paríža v plnej sile. V treťom kole Slovna v Kapu sa vytrápili hráči Komárna. Lučencu napokon strelili 2 góly. Našich volejbalistov čaká 12. európsky šampionát. Odlietajú zajtra, prvý duel hrajú v piatok. Pripravený je útorkový rozhlasový šport. Príjemný podvečer vám želá Zlatica Mokrá.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Veľký futbalový deň pre slovenských fanúšikov sa blíži. Slovan Bratislava čaká zajtra úvodný zápas v ligovej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi na pôde parížskeho Saint-Germain. Slovenský šampión už dorazil do dejiska. Predzápasovú tlačovú konferenciu belasých absolvoval priamo v Parku princov Peter Štern.
3: Slovan nabral smer Paríž o 10. hodine 50. minúte. Takmer 200 členná výprava pristála vo francúzskej metropole krátko pred 13. hodinou. Belasí majú za sebou vydarenú cestu a pred sebou obrovskú výzvu. Na ihrisku víťaza predošlých dvoch ročníkov milionárskej súťaže sa chcú prezentovať čo najlepším spôsobom. Stopér Svetozar Markovič.
21: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
3: Francúzsky majster nevstúpil do novej sezóny ideálne. V najvyššej súťaži ešte nevyhral a zajtrajšie zaváhanie by bolo pre Parížanov ďalším nepríjemným prekvapením. Slován sa im pokúsí sťažiť situáciu. Opäť Svetozár Markovič.
21: Nemajú najlepší štart do sezóny, ale majú dobrý tím a dobrých hráčov. My chceme ukázať, čo v nás je a opakujem, musíme zostať pokojní a sústredení.
3: Slován sa v doterajšej histórii stretol s PSG dvakrát. Oba zápasy odohral v skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2011-2012. Doma sa zrodila bezgólová remíza. V odvete v Paríži belasi prehrali 0-1. Zajtrajšia konfrontácia bude mať úplne iné parametre. Parížania sú jasnými favoritmi. Tréner Yaya Touré:
6: Always want to enjoy the game, you know?
21: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
3: Belasi v týchto chvíľach trénujú v dejisku zápasu. Ich súboj s PSG je na programe zajtra o 21. hodine. Rádio Slovensko bude priamo z Paríža prinášať aktuálne informácie.
2: Pred vlani bola Liga majstrov pre Slovan novinkou. Fanúšikovia mali veľké oči, no realita ich vyzliekla do naha. Dnes je situácia odlišná, pretože Belasi vedia, čo ich čaká. Zároveň každý bod bude vylepšením účinkovania spred 4 rokov.

0: Obrovský priestor na to, akým spôsobom by sme sa chceli ďalej posúvať ako klub. Hej. To znamená, že nastala nejaká zmena, verím, že bude pozitívna aj pre slovenský futbal v rámci reprezentačného fungovania a takisto v klubovom futbale pre Slovan Bratislava.
1: Pred dvomi rokmi neuhral Slovan v ligovej fáze ani jediný bod. S 8 prehrami skončil predposledný iba o skóre pred švajčiarskym Young Boys Bern. Každý bod, ktorý Belasi v Lige majstrov získajú, tak bude pre klub historickým úspechom.
0: Bol by som rád, keby sme posunuli sa opäť o ten stupeň vyššie, ja som to povedal aj po tom poslednom účinkovaní Lige majstrov. O to budeme bojovať na sledujúcich zápasoch a samozrejme budú to ťažké zápasy. Vieme, že do nás čaká z tých superov, všetci sú silní, to znamená, tam musí nikto nevyberie. A tak jak my chceme bodíky, tak oni chcú bodíky a budeme sa o to musieť popasovať, ale nesmieme zabúdať a opäť budem prizvukovať. Čaká nás náročná liga. Budeme potrebovať každého jedno fanúšika nielen na európskych zápasoch, nielen vypredávateľné pole v rámci Ligy majstrov a kvalifikácie, ale budeme potrebovať ľudí, aby sme sa zomkli, aby sa k nám pridali.
1: Slovan zmenil aj filozofiu transferov. Do klubu majú prísť hráči dôkladne vyskautovaní, ktorí profilovo vyhovujú. Krídelník Kamara, útočník Čerepkaj či stredopoliar Martinez majú byť toho dôkazom. Niektorým fanúšikom sa však príchody vzhľadom na zarobené milióny do klubu mália, no Ivan Kmotrík mladší je až na jeden pospokojný.
0: Jedine, čo nám ušlo, čo nám nevyšlo, je pravý obranca, to je fakt. Ostatné máme všetko naplnené tak, ako sme si s trénerom nastavili, povedali. Samozrejme, my postupne budeme ten káder obmieňať, treba dneska vyťažiť z toho maximum, čo tu máme. Je úplne reálne a pravdepodobné, že nejaké ponuky sledujúcich prestupových obdobiach prídu a tam bude opäť priestor na nejakú ďalšiu etapu, nejaké prestavby toho kádra možno.
1: Súčasťou Slovana v Lige majstrov budú aj Iradžan s Marčelím, pričom obaja boli v záujme zahraničných klubov. Nino Marčeli je trhovo dlhodobo najzaujímavejším artiklom Belasích a klub dokonca odmietol 9 miliónovú ponuku dánskeho FC Kodaň. Uzatvára Ivan Kmotrík mladší.
0: Všetci tomu veríme, že Nino môže byť ešte lepší futbalista a že Jaja Ture z ňou urobí lepšieho futbalista. A tomu uveril aj samotný Nino a preto netlačí na ten transfer, hej. Sám bol nastavený na to, OK, zamakáme, chcem byť ešte lepší hráč, verím, že tento tréner dokáže zo mňa lepšieho hráča urobiť a pripraví ma na ten európsky futbal.
2: Na futbalových trávnikoch zostávame. V treťom kole Slovna v Kapu dnes boli v akcii tri mužstva Nike ligy. Komárno nastúpilo od 16. hodiny v Lučenci a dlho nevedelo naplniť úlohu favorita. Napokon uspelo 2-0 až neskorými gólmi z druhého polčasu. Sledoval to Adam Bohuš.
3: Komárno malo od úvodu prevahu, ale dlho sa nevedelo presadiť. Ilustrovala to situácia z 56. minúty, keď Domonkoš namiesto bránky bombou trafil hlavu spoluhráča Silvestra v 69. minúte. To domáci Kuruc skúšal ďalekonosným lobom, ale skóre napokon otvorili favorizovaní hostia. V 74. minúte Silvestr nabil Palánovi a ten nekompromisne poslal loptu do siete. V 89. minúte dal ešte konečnú podobu výsledku zblízka striedajúci Vakuja, takže Komárno postúpilo do 4. kola. Slovnaft Cupu dnes triumfovalo na pôde treťoligového Lučenca 2-0.
2: Pred niekoľkými minútami sa skončil zápas Michaloviec, ktoré nastúpili na ihrisku treťoligového Medzeva. Nike ligista vyhral 2-0. Podrobnosti má Jozef Jarkovský.
4: Tréner Zemplínčanov Anton Šoltis urobil proti ligovému zápasu s Trenčínom 10 zmien. Viacerí hráči zo základu dostali voľno. Do prestávky sa Michalovčania proti húževnatému štvrtému celku tretej ligy nevedeli presadiť. Chýbal im pohyby dôraz a góly videlo asi 300 divákov až po prestávke. V 49. minúte sa presadil striedajúci Valčak a o 10 minút neskôr dal druhý gól hostí Teofanopoulos. Medzevčania pred 9 rokmi ešte ako štvrtoligisti potrápili až troch tímov, tri týmy z najvyššej futbalovej súťaže. Vyradili postupne Senicu, Trenčína, nestačili len na Dunajskú Stredu a dnes išli na dno svojich síl a schopností, ale na Zemplín to tentoraz nestačilo. Najväčšiu šancu spálil bývalý košický futbalista Pavu, keď lopta po jeho hlavičke letela tesne vedľa. A tak Michalovce vyhrali v Medzeve 2-0 a v pohári idú ďalej.
2: No a poznáme už aj pohárový výsledok Podbrezovej, ktorá hrala v Spišskej Novej Vsi. Mužstvo najvyššej súťaže zvíťazilo 2-1. Ako to vyzeralo na trávniku, zhrnie Joachim Benedikt Šulik.
5: Bolo to veľmi ťažké pre Nike ligistu, domáci dlho držali krok s favorizovanou Podbrezovou. Prvú šancu mal železiar Silagadze, ktorý mieril na vinkel v 9. minúte z priamého kopu. Spíšiaci sa zánbyt nedali šikovnou zasekávačku, vynikol v 23. minúte Halaby a hoci treťoligista mal viac šanci, otvárací gól vsietil v 31. minúte z priamého kopu Balša Mrvalievič, ktorý zakončoval z identickej pozície ako predtým Silagadze, ibaže presnejšie. V 54. minúte vyrovnal na 1-1 Vladislav Buchakčiský, keď

0: obrovskú chybu železiarov v obrane, no a tréner Štefan Markulík na to zareagoval hneď štvornásobným striedaním. Náhradníkov si tak vyčerpal už pred završením hodiny hry, ale napokon sa mu to vyplatilo. V 72. minúte vrátil vedenie hosťom Lukas Ilagadze, keď premenil pokutový kop. Podbrezová si zavarila s metkami pred vlastnou bránou krátko pred záverečným hvizdom, ale napokon vedenie udržala a postúpila do 16. finále pohára. Podbrezová zvíťazila z Spiskej Novej Vsi 2-1.
1: Náš reprezentant Ľubomír Šatka strelil prvý gól v novom pôsobisku. V druhom kole Cyperskej ligy sa presadil v drese Omonie Nikózia a prispel tak k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V talianskej sérii A zdolalo Cagliari, v drese ktorého odohral celý zápas obranca Adam Obert Lecce 1-0. Slovenskí volejbalisti zajtra odcestujú do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Dnes popoludní sa stretli s novinármi, medzi ktorými bol aj Martin Šeďo.
2: Po generálke na turnaji v Estonsku, kde sme skončili s troma prehrami, spomínal tréner Michal Masný, že očakával od mužstva už ozajstnú šampionátovú tvrdosť a zanietenosť. Dá sa v tomto smere ešte do začiatku majstrovstiev niečo dohnať?
3: Určite sa dá, je to trošku tiež o pripravenosti hráčov na zápas, takže chcel som, aby si to proste vyskúšali. Povedzme, že to úplne nevyšlo, nebolo to zlé, ale úplne to nevyšlo v tom Estonsku, takže teraz máme v podstate už len možnosť na ostro, takže uvidíme, ako to vyjde, ale samozrejme ja sa budem tiež snažiť chalanov psychicky pripraviť, aby to zvládli, a ja verím, že to tak bude.
2: Podľa kapitána Jakuba Ihnáta je mužstvo schopné vyburcovať sa a hrať o každú loptu ako o život?
4: Schopné určite je. Otázka znie, že na ako dlho. Som presvedčený o tom, že vieme hrať takto tvrdo a so žil na krku, ale bude náročné. Je tam predsa len 5 zápasov v tej skupine a tam času na regeneráciu moc nie, môžeme byť unavení aj mentálne. Takže otázka znie, že koľko. Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy, a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
2: Prezident federácie Marek Rojko svoje predšampionátové očakávania charakterizoval ako opatrný optimizmus.
5: Nemôžem sa tváriť, že človek nie je aspoň šťastie optimistický, pretože my vieme, aké rozhodnutia sme spravili pred 3/4 rokom, čo všetko to obnášalo, koľko sme zainvestovali práce, peňazí a všetkého na to, aby to družstvo malo čo najlepšiu prípravu a čo najmenej problémov pri tvorbe tej záverečnej nominácie, a z tohto pohľadu som optimista preto, lebo sa zvládol proces stabilizácie. Som optimista preto, lebo sa mi veľmi páči ten proces, tá cesta toho, ako tréner narábal s hráčmi. Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: Nemecký tenista Alexander Zverev potvrdzuje na Grand Slamovom US Open v New Yorku pozíciu najvyššie nasadeného hráča. Postup do štvrťfinále si zabezpečil v troch setoch v dueli s Talianom Lucianom Darderim. Vyhral dvakrát 6-2, 7-6. Jeho ďalším súperom bude Holandian Botik van de Zandschulp, ktorý vo vyše 5-hodinovej bitke otočil súboj s Francúzom Arturom Geom. Prehrával 0-2 a vyhral 3-2 na sety. Skvelý debut zažíva v New Yorku 21-ročný Belgičan Alexander Blocks. Po výhre nad Franciskom Cerundolom z Argentíny je medzi osmičkou najlepších. Pritom vo februári bol len v druhej stovke svetového rebríčka. Medzi ženami sa dnes do štvrťfinále prebojovala Coco Gauffová, ktorá v dueli dvoch domácich zástupkýň zdolala Ivu Jovičovú 6-1, 6-4. Košice budú o týždeň opäť žiť svetovým tenisom. Na antuke miestneho NTC sa bude hrať stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. V nominácii kapitána Tibora Tóta figuruje kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Víťaz duelu postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola tímovej súťaže. Zdolaný bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Podrobnosti má Martin Balážik.
6: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel Slovenska s Gréckom. V septembri 2023 naši tenisti zvíťazili na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod vtedy získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý zdolal vtedajšiu svetovú peťku Tsitsipasa 2-1 na sety. Kapitán Tibor Tóth by bol rád, keby sa história opakovala.
7: Tie spomienky na Grécko sú ako veľmi pekné a vynikajúce, lebo dohrali sme tam výborný zápas v nádhernom prostredí, čiže aj tá divácka kultúra kulisa bola veľká. Dokázali sme tam uspieť, čiže tie spomienky sú veľmi príjemné, ale zase musím podotknúť, že áno, porazil aj Alex Tsitsipasa, len to Grécko momentálne je o dosť silnejšie, ako keď sme hrali u nich tam.
6: Tsitsipas podľa gréckych médií po vypadnutí na US Open potvrdil účasť v Davis Cupovom stretnutí aj tento raz. Gréckou dvojkou by mal byť 136. muž sveta Sakellaridis. Našou jednotkou bude Alex Molčan, dvojkou Norbert Gomboš a vo štvorhre, ktorá môže byť pomyselným jazyčkom na váhach, by sa mali predstaviť Miloš Karol s Lukášom Pokorným.
7: Je to ešte predčasné teraz hovoriť, uvidíme, aký bude stav, možno budem musieť všetko postaviť na jednu kartu, neviem to teraz povedať, ale samozrejme najväčšia pravdepodobnosť je, že bude hrať Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
6: Pre slovenských tenistov pôjde o prvé domáce Davis Cupové stretnutie mimo Bratislavy od roku 2002. Pred 24 rokmi nastúpili v Prešove proti Rumunsku. Stretnutie s Gréckom sa bude hrať 19. a 20. septembra. Spoločnú prípravu odštartujú naši tenisti v podstate už dnes. Traja zo štvorice nominovaných totiž hrajú na Antukovom turnaji v Tulne neďaleko Viedne. Na podujatí v Rakúsku, kam za hráčmi Tibor Tóth odcestoval, sa predstaví Molčan vo dvojhre a Karol s Pokorným vo štvorhre. Gomboš neprešiel kvalifikačným sitom. O piatom do Davis Cupového tímu sa rozhodne práve po Antukovom turnaji. Tibor Tóth chce proti Grékom poskladať čo najsilnejší tím.
7: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licencie všetkým klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy na nadchádzajúcu sezónu. Všetky kluby splnili športovo-technické či marketingové požiadavky. Licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart v profesionálnych súťažiach. Slovenská hokejová liga sa začína už vo štvrtok, úvodné kolo Tipsport ligy mužstva odohrajú o týždeň v utorok. V najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Kým hokejová sezóna na Slovensku je už na spadnutie, obody už začali hrať vo Fínsku. V tamojšej najvyššej súťaži sa v úvode vo výbornom svetle ukazuje aj náš reprezentant, 23-ročný Oleksij Miklucha. V drese nového zamestnávateľa Pelikán z Lachty si hneď v prvých dvoch stretnutiach pripísal 3 body. Pri debute dvakrát skóroval a v ďalšom stretnutí zaznamenal asistenciu. Potvrdil tak skvelú formu z prípravy.
8: Tak ja som veril, že to môže vyjsť, som sa dobre pripravil a príprave už to bolo dobre, tak veril som, že to môže dopadnúť takto, ale stále to bolo veľmi ťažké a som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Čo sa týka kabíne, toto všetko chalani super prijali a podmienky tiež máme výborné.
1: Na novej klubovej adrese vo Fínsku zaujal náš šikovný útočník nielen výkonmi na ľade, ale aj číslom dresu. Nosí 87 ako hviezdny kanadský center, takže si veľmi rýchlo vyslúžil pomenovanie slovenský mini Crosby.
8: Áno, zachytil som to a celkom ma to prekvapilo, keď som to počul, som sa trochu aj zasmial a doteraz mňa to baví a je to pekné od komentátorov, že takto to prežívajú a dúfam, že nesklamám ich aj ďalej.
1: Mužstva vo fínskej líge, medzi nimi aj Lahti, čaká náročnejší ročník ako v minulých rokoch. Z najvyššej súťaže totiž vypadnú prvýkrát v histórii až 3 zo 17 mužstiev. Tlak na výsledky tak bude veľký a klub, ktorého maximum sú 3 finálové účasti, pomýšľa minimálne na play-off.
8: Cieľe sú vždy najvyššie. Manažéri aj tímy sa pripravili na túto sezónu hlavne finančne. Myslím si, že to je to veľmi vyrovnané. Každý môže vyhrať s každým. Ten priamy postup do play-off by bol ideálny, hlavne lebo v play-off sa môže stať hocičo. Takže aj nám bolo povedané v kabíne, že máme dobrý tím. Dôležité bude ten začiatok, no, zachytiť nejakých tých 5-6 zápasov.
1: Pelicans sú v najvyššej súťaži zatiaľ 100% a center, ktorý hokejovo vyrastal v Spišskej Novej Vsi, dúfa, že ak sa bude dariť tímu a jemu, príde počas sezóny aj reprezentačná pozvánka. V národnom drese má zatiaľ na konte 2 šampionáty hráčov do 20 rokov a 9 prípravných stretnutí v Ačku, vrátane posledných bojov o minuloročný turnaj vo Švajčiarsku.
8: Je to asi sen každého jedného mladého hokejistu zahrať si na majstrovstvách sveta. To, že som bol blízko, to je ešte viac som sa na to pripravil túto sezónu a hlavne zachytiť tento začiatok tu na v Lachty individuálne aj tímovo, takže budem makať, dobre sa pripravovať, budem sa zlepšovať a už to rozhodnutie nebude na mne.
1: Naše hádzanárky už poznajú detailný program prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v 5 krajinách vrátane Slovenska. Reprezentantky odohrajú 6 zápasov, pričom 2 októbrové so Slovinskom budú mať opäť benefičný charakter v rámci projektu Hádzaná pre život. Viac povie Svetlana Barátová.
9: Do decembrového začiatku šampionátu absolvujú Slovenky 3 asociačné zrazy. Prvý už o 2 týždne, ktorý vyvrcholí zápasom s Rakúskom. V októbri to budú 2 súboje so Slovinskom, no a koncom novembra turnaj v Maďarsku.
10: Kde by malo byť Maďarsko plus opäť Rakúsko? Je taká predbežná informácia AMI, kde bude vlastne spojený tento turnaj spolu aj s turnajom a rovnaké týmy v kategórii dievčat do 18 rokov. No a potom po návrate vlastne už budú doľaďovať len formu na začiatok šampionátu v decembri.
9: Žila program slovenského družstva Martina Halásová, koordinátorka hádzanárskych reprezentácií. Tréner Jan Beňadik bude v septembri ešte pracovať s rozšíreným kádrom, v ktorom by nemali chýbať ani minuloročné majsterky Európy do 17 rokov.
10: Sme pozývali 22 hráčok, ale určite sa ešte bude asi tá finálna zostava kryštalizovať tým, že budeme pracovať už potom s tou 18, ale je to na rozhodnutí trénera, teda na možnostiach.
9: Pred 2 týždňami sa začala spoločná Československá liga, postupne klubom pribudnú aj zápasy v Európe. Pohároch, no a k tomu ešte každý mesiac reprezentačné zrazy.
10: Náročné to bude, ale s tým do toho každá z nás šla a ja si myslím, že ten prechod medzi tým klubom, kde sa pripravujeme na zápasy a tou reprezentáciou, budeme musieť veľmi rýchlo prepínať, takže ja verím, že sa to každý z nás podarí a že budeme zdravotne v poriadku.
9: Zaželala si kapitánka slovenskej reprezentácie Kristýna Pastorková, ktorá sa teší najmä na októbrový zraz. Hádzanárky sa už tretíkrát zapoja do výzvy Hádzaná pre život. V nedeľu 25. októbra odohrajú zápas so Slovinskom v ružových dresoch, čím podporia boj proti rakovine prsníka.
10: Je to pre mňa možno aj trošku čest, že môžeme len takýmto malým gestom dať najavo podporu tým ženám, ktoré buď si prechádzajú naozaj tým ochorením, alebo možno aj len pripomenúť, či už len pár ženám, ktoré pôjdu na to vyšetrenie, si dať urobiť ten screening, že môže by mať naozaj len obliecť ten ružový dres a ukázať im takto tú podporu.
9: Do začiatku majstrovstiev Európy zostávajú necelé 3 mesiace. Bratislava bude hostiť základnú skupinu so Slovenskom, Nemeckom, Švédskom a Srbskom. Zástupcov jednotlivých federácií privíta šéf organizačného výboru Ivan Sabovík zajtra v našom hlavnom meste.
11: Budeme si prechádzať všetky športoviská, kde sa budú oni zdržiavať počas doby pobytu, rovnako tak hotely, takže už sa dostávame do fázy, ktorá je veľmi, veľmi blízko k šampionátu.
9: Zápasy majstrovstiev sa budú hrať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorý sa na hádzanárske prostredie prerobí asi týždeň pred štartom majstrovstiev. Predaj vstupeniek počas leta mierne klesol, ale v nasledujúcich týždňoch by sa aj vďaka kampaniám mal zvýšiť.
11: Teraz je veľmi ťažké hovoriť o nejakých číslach. Zatiaľ tá predajnosť ide kontinuálne, rastie, takže čakáme, uvidíme teraz naozaj po týchto prázdninách, keď sa to rozbehne.
1: Útorkový športový prehľad je na konci. Pripravili a vysielali ho pre vás od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Pekný večer. Športžurnál.

0: Pekne. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe.
1: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Ak v minulosti niekomu vyschla studňa, tak sa to považovalo za zlé znamenie. Studne znamenali život a je to tak aj dnes. Extrémne sucho vyprahnuté záhrady vyvolali prudký nárast hĺbenia studní. Na čo si dávať pozor pri stavbe? Ako sa o ňu starať a čo so susedom, ktorý si stiahol všetku podzemnú vodu k sebe? V kontaktoch s Petrou Striškovou dnes po 20.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina uzatvára dohody o dodávke približne 1000 rakiet pre Patriot. Bosna vyhostí dvoch srbských diplomatov pre pohreb s poctami Ratka Mladiča. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky. 27 až 34 v noci, 20 až 8 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ako dnes informoval ukrajinský minister obrany Evgenij Chmara, Ukrajina aktuálne uzatvára dohody o dodávke približne 1000 rakiet pre americký systém protivzdušnej obrany Patriot za pomoci spojencov a prostredníctvom pôžičky Európskej únie. Podľa jeho slov však budú rakety doručené až počas nadchádzajúcich rokov a preto vyzval na rýchlejšiu pomoc a tiež urýchlené poskytnutie finančnej podpory na pokrytie deficitu obranného rozpočtu krajiny vo výške 27 miliard dolárov. O poskytnutí financií by sa malo rozhodnúť do novembra. Bosniansky minister zahraničných vecí Almedin Konaković oznámil vyhostenie dvoch srbských diplomatov pre pohreb s poctami Ratka Mladiča, ktorý na území Bosny spáchal množstvo vojnových zločinov. Podľa vyhlásenia ministra je medzi diplomatmi, ktorí majú opustiť krajinu, aj vojenský atašé. Konaković konštatoval, že Srbsko prekročilo všetky medze usporiadaním pohrebu, na ktorom sa zúčastnili ministri a ktorý vyznel ako oslava Mladiča. Ministerstvo zahraničných vecí tiež oznámilo, že Bosna sa stiahne z niekoľkých medzinárodných dohôd, ku ktorým sa predtým pripojilo aj Srbsko. Podľa agentúry Reuters sa Bosna nepripojí ani k memorandu o dobrom susedstve medzi krajinami Západného Balkánu, ktorého podpis je na pláne 1. októbra. V Ceute zostáva okolo 2000 neplnoletých migrantov. Dnes to oznámila vláda s tým, že cieľom je, aby sa deti mohli vrátiť k svojim rodinám. Neinformovala však, koľko migrantov zostalo v Ceute po masovom prechode hranice v posledných dvoch júlových dňoch. Od 10. augusta sa dobrovoľne vrátilo 4500 migrantov a 278 úrady vyhostili. Podľa rôznych odhadov do Ceuty na konci júla prišlo 72 tisíc až 80 tisíc ľudí, z ktorých sa drvivá väčšina vrátila do Maroka krátko po príchode do Španielska. Iránske revolučné gardy dnes oznámili, že sa v Hormuzskom prielive zmocnili modernej americkej bezposádkovej ponorky. Gardy to podľa agentúry AFP oznámili vo vyhlásení vysielanom iránskou štátnou televíziou. Pritom ponorku označili za najmodernejší typ a za múdru. Slováci túžia po vlastnom bývaní aj napriek náročným podmienkam na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mindbridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach. Podľa dekanky Ekonomickej univerzity v Bratislave Eriky Pastorákovej je potrebné na hypotéku myslieť roky do predu.
2: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia s týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky, to znamená pripraviť sa na to.
1: Ekonomka upozorňuje, že nezodpovedné finančné správanie, ako napríklad gambling či dlhy voči sociálnej poisťovni, môže viesť k tomu, že banka žiadosť o hypotéku zamietne. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo. 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode 27 stupňov. V noci 14 až 8, na západe a v svahových zónach 20 až 14 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu, v prípade búrok prechodne zosilnie. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj v Nových Zámkoch o kolíziách. Viac v dopravných správach. V Bratislave na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty sa zrazili 4 autá. Premávka sa mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. V Nových Zámkoch na križovatke Masarykovej a Svetoplukovej sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Opravujú tam vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi dočasný semafor. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Za Považskou Bystricou smerom na Bytču rekonštrujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Kozárovciach na ulici Svätého Vendelína rozširujú kanalizáciu, prechádzate striedavo. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Aj po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Nech už ste kdekoľvek, či doma, či v práci, či na ceste domov. Cesty nás budú zaujímať o chvíľu. Konkrétne cesty v Bratislavskom kraji, lebo Župa rozbehla niekoľko projektov oprav a revitalizácie komunikácií. Povieme o nich podrobnejšie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Počúvate Rádio Slovensko aj o 19. hodine 14. minúte. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja sa počas leta pustila naraz do revitalizácie komunikácií vo viacerých okresoch. Okrem rekonštrukcií ciest mali v pláne napríklad aj prestavbu mostov medzi Modrou a Budmericami. O aktuálnych opravách a dopravných obmedzeniach sa Miroslav Wirfl rozprával s hovorkyňou Bratislavskej župy Luciou Forman.
1: Táto rekonštrukcia bola nevyhnutná na zachovanie bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti. Aktuálne je doprava na ceste 2/504 organizovaná v dvoch etapách tak, aby zostal zachovaný nepretržitý prejazd vozidiel. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená striedavo jednosmerne prostredníctvom svetelnej signalizácie s možnosťou dynamického riadenia.
2: Cestári revitalizujú aj frekventovaný úsek v moste pri Bratislave.
1: Áno, Bratislavský kraj pokračuje v systematickej obnove cestnej infraštruktúry. V stredu 8. júla začala správa ciest Bratislavského kraja s revitalizáciou cesty v intraviláne obce Most pri Bratislave. Táto rekonštrukcia prinesie nový povrch vozovky, bezpečnejšiu križovatku a aj kvalitnejšie odvodnenie komunikácie. Každá jedna rekonštrukcia znamená vyšší komfort pre vodičov, dlhšiu životnosť komunikácie a predovšetkým bezpečnejšie cestovanie. No a práve aj Most pri Bratislave patrí medzi dopravne veľmi zaťažené obce, preto sme projekt pripravili tak, aby okrem nového povrchu priniesol aj bezpečnejšie riešenie problematickej križovatky.
2: Obnovou prejde úsek v dĺžke takmer 1,5 kilometra, čo všetko sa za ňou skrýva.
1: Tak súčasťou týchto prác je odstránenie nevyhovujúcej asfaltovej vrstvy a položenie nových, modifikovaných asfaltových vrstiev, takisto výmena prídlažby určenej na odvodnenie, osadenie nových obrúbov, spevnenie krajníc, ako aj obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia.
2: Významnou súčasťou projektu je aj úprava križovatky cesty druhej triedy s miestnou komunikáciou pri Tureckom kopci.
1: V záujme zvýšenia bezpečnosti a lepšej prehľadnosti sa odstráni existujúci spomaľovací ostrovček a upraví sa asfaltová vozovka v dĺžke približne 65 metrov. Cieľom je teda znížiť riziko vzniku kolíznych situácií v jednom z najvyťaženejších úsekov komunikácie. Stavebné práce sa vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy realizujú etapovito v polovičnom profile cesty za čiastočnej uzávierky. Takýto spôsob výstavby umožní zachovať prejazdnosť komunikácie a zároveň zabezpečí bezpečné podmienky pre účastníkov cestnej premávky a aj pracovníkov na stavbe.
2: Dokedy potrvajú práce na tejto ceste?
1: Tejto práce by mali trvať približne 2 mesiace.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: talianský spevák Phil Boriva a teraz máme niečo pre celiatikov. Má výrazne orieškovú chuť, je to zdravá pseudoobilnina a do vašej kuchyne určite vnesie trochu sviežosti. Dnes si dáme s Barbarou Štubňovou amarant.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Celiatici a cukrovkári, amarant je pre vás ako stvorený. Čo je to vlastne za potravinu, to nám už povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Amarant je rastlina pestovaná ako obilnina. Pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a pestovali ju ešte Aztékovia a Inkovia. Je dokonca vhodný aj pre diabetikov, pretože po jeho zjedení nám zostupuje hladina krvnej glukózy veľmi pomaly. Semená amarantu obsahujú vysoký obsah bielkovín, vlákniny, železa, horčíka, fosforu a vitamínu B. Amarant je prirodzene bezlepkový, čo ho robí vhodným pre ľudí s celiakiou. Najčastejšie sa používa do kaší, cereálnych raňajok.
2: Po uvarení má totiž amarant takú jemnú a krémovú konzistenciu, takže ho môžete hravo a zdravo striedať napríklad s vločkami a má aj ďalšie zaujímavé využitia.
3: Amarantová múka sa mieša s inými druhmi múky pri pečení chleba, palaciniek alebo mafinov, aby pridala vlákninu a bielkoviny. Používa sa aj na zahustenie polievok a dusených jedál, kde poskytuje výživný základ. Po uvarení sa môže pridať do šalátu, kde dodá textúru a živiny. Benefity: podpora trávenia. Vďaka vysokému množstvu vlákniny zlepšuje trávenie a podporuje zdravú črevnú mikroflóru. Obsahuje srdcu prospešné tuky a antioxidanty. Vláknina spomaluje trávenie cukrov, čo pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru. Vysoký obsah bielkovín prispieva k budovaniu svalov a regenerácii.
2: Amarant má teda benefitov ako maku. Na záver sme si nechali výživové a energetické hodnoty a tie sú takisto veľmi zaujímavé.
3: Na 100 gramov surových semien amarantu máme 370 kilokalórií, 14 gramov bielkovín, 65 gramov sacharidov, z toho 7 gramov vlákniny, 7 gramov tukov, nasýtených iba 1,5 gramu. Významné množstvo minerálov, horčík, železo, vápnik a fosfor, významné množstvo vitamínov, vitamíny skupiny B, najmä B6 a kyselina listová.
2: Dajte šancu amarantu, či už v podobe raňajkovej kaše alebo zdravého zahusťovadla do omáčok a polievok.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Uh-huh. Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Ivetou Michalíkovou.
6: Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici dnes podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v Národnej rade absolvovať odborné stáže. Univerzita zase chce zákonodarnému orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v hmotnej núdzi sa môžu zaregistrovať do národného projektu Online žiak, ktorý zabezpečí poukaz na internetové pripojenie. Izrael dnes nariadil zatvorenie britského konzulátu v Jeruzaleme. Ide o odvetu za zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. Stovky letov na hlavných letiskách vo Veľkej Británii dnes narušil technický problém prevádzkovateľa letovej kontroly. Rušenie a meškanie letov hlásili aj z letisk Heathrow, Gatwick, Manchester či Stansted. Zajtra neskôr popoludní, ak večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude ale veľmi teplo, 27 až 34, v noci 20 až 8 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: V Bratislave aj v Ružomberku pozrime sa na cesty. V Bratislave na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty sa zrazili 4 autá, premávka sa iba mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. V Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazili dvaja motorkári, krátko sa môžete zdržať. Cestári pracujú v obci Ipeľské predmostie na hlavnom ťahu, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. A rýchlosť si postrážte na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, Podstrečnom smerom do Žiliny a namerajú vás aj v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Dnes večer vysiela dvojica Robo Berger a Milan Jeluš. Krátky pohľad do večerného televízneho programu. Na Jednotke si môžete pozrieť francúzsky krimiseriál Astrid a Rafael. Dvojka prinesie dokument Posledný Hebrej z Hlohovca a na športe to bude zápas majstrovstiev sveta v basketbale žien Nemecko-Južná Kórea. A u nás to v tejto polhodine budú krotitelia filmov.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: príjemnej klasike Roba Grigorova a Kristiny trochu pritvrdíme. Stručne povedané, Jason Statham pobehuje po lodi a necháva za sebou dokaličené telá. Akčná priamočiara klasika má názov Vzbura. Krotitelia filmov povedia viac, najprv nás však vezmú do luxusného rezortu, v ktorom si zo slávnych influencerov robia pavúky hlavný chod. Je to britská hororová komédia. Tak počúvajme.
1: Príjemné počúvanie vysielania Rádia Slovensko, odkiaľ vás srdečne pozdravujú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias Krotitelia filmov. Dnes opäť budeme takí bohatší, trikrát sa vydáme do kina a raz na stream a začneme veľkolepo pavúkmi, ktoré napádajú influencerov.
2: Film 8 nôh a milión followerov má pomerne nápaditý distribučný názov, pretože originál Spider Island je predsa len taký bez tajomstva. 8 nôh však nebudú mať hlavní hrdinovia, influenceri, ktorí sú pozvaní na otvorenie luxusného rezortu. Ich práca má zariadiť, aby hotel bol veľmi žiadaný, lenže žiadaní budú práve influenceri. Na ostrove sú totiž doma pavúci a tí majú 8 nôh a vôbec im nezáleží na dakých lajkoch. Potrebujú jesť, no a influenceri sa zdajú byť v pohode chod. Nečakajte žiadne veľké obľudy, títo 8 nohy nezbedníci pracujú s kvantitou. Je dosť možné, že ak trpíte arachnofóbiou, tak toto nie je film pre vás a je dosť možné, že po jeho zliadnutí sa budete pýtať, či na dovolenkové destinácii majú problém s pavúkmi.
1: 8 nôh a milión followerov je komediálny horor, teda to, že ten film je komédiou, má aj v tom svojom žánrovom popise. No a ide o britskú snímku, ktorá je naozaj postavená na veľmi jednoduchej premise, pričom platí, že diváka usvedčuje z takej troška zloby, lebo mnohí tí influenceri sú naozaj extrémne nesympatickí a tak sa v podstate dá tvrdiť, že držíme palce celý čas pavúkom viac ako našim hrdinom. No a zápas o prežitie nás čaká aj vo filme Vzbura, ktorý je teda nakrútený v britsko-americkej koprodukcii, pričom opäť je o ďalšiu snímku s Jasonom Stathamom v hlavnej úlohe. No a vy, ktorí jeho filmy poznáte, tak zhruba viete, čo vás čaká a naozaj aj tentokrát má pred sebou Jason Statham určitú skupinu gaunerov, s ktorou si to musí vybaviť ručne, tentokrát v priestoroch veľkej zaoceánskej nákladnej lode.
2: Je v podstate jedno, kam Jasona Stathama postavíte. Všade, kde príde, vykoná svoju prácu, po ktorej zostáva množstvo dokaličených tiel. Raz vás to baví viac, raz menej. Menej bude ale tentokrát protivníkov, pretože sa väčšina deja skutočne odohráva na lodi a posádka nie je nekonečná. Našťastie si to Statham ako člen ochranky šéfa dopravnej spoločnosti dobre rozvrhne a tak sa má s kým byť až do samotného konca. Dej nie je nijak zvlášť komplikovaný, áno, ide o peniaze a hlavne spašovania ľudí. Ale to, čo nás zaujíma, je pomsta, no a tá nakoniec bude vykonaná. A zdá najväčšie plus celého filmu Vzbura je to, že sa skutočne odohráva na lodi, takže sa pozrieme do podpalubia, pozrieme sa na palubu a pozrieme sa aj na obzor. Ak ste neboli pri mori, je to jedna z možností, ako si ho užiť. Samozrejme, ak vám nevadí trošku toho otvoreného násilia.
1: 8 nôh a milión followerov a Vzbúra sú jednoducho priamočiare divácke filmy, ktoré teraz naozaj spája motív boja o prežitie a keďže sú to filmy divácke, tak to prežitie nastane, čo je veľmi dobré.
2: Našťastie aj pre vás, ktorí máte veci radšej trochu komplikované, máme dnes tipy, čo sledovať. O chvíľu si predstavíme artovú francúzsku novinku Cudzinec, no a dostaneme sa aj k veľmi očakávanej streamovacej novinke s názvom Našepkávač, ktorá bude napínavá, temná, kriminálna.

0: filmov.
1: Mrazivý, temný detektívny thriller Našepkávač, na ktorý sa čakalo, už je na streame, takže si môžete pozrieť skvelé výkony Roberta De Nira aj Michaela Keatona. Krotitelia filmov nám povedia k tomu viac, no ešte predtým sa zastavíme v kine, pretože v artových kluboch už premietajú adaptáciu románu Alberta Camusa Cudzinec.
2: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov. Dva typy na filmy v kinách už máme za sebou a teraz je pred nami posledný s názvom Cudzinec, za ktorým stojí scenárista a režisér François Ozon. Ide o adaptáciu románu jedného z najvýznamnejších literárnych diel 20. storočia od Alberta Camusa. V tomto príbehu sledujeme hlavného hrdinu, ktorý sa po smrti matky prepadá do beznádeje a jeho život je čoraz tragickejší. Keďže ide o adaptáciu existencionalistického románu, tak asi tušíte, že úplne ľahké pozeranie toto vôbec nebude.
3: Ani nie je, hoci ten film je vizuálne prekrásny, tak je čierno-bielý a je veľmi pomalý, pričom platí, že akcentuje ten základný existencialistický leitmotív, avšak François Ozon sa v tomto notoricky známom príbehu hrdinu, ktorý neklame a v podstate životom len tak prepláva smerom k pointe, ktorú pravdepodobne všetci poznáme, tak snaží sa ju ozvlášniť tým, že v tomto príbehu hľadá akoby novú významovú vrstvu, ktorá je menej depresívna ako to tradičné poňatie cudzí ako ho poznáme, či už z Camusovho románu, alebo z toho predchádzajúceho veľkého filmového spracovania z roku 1967, keď Cudzinca sfilmoval Luchino Visconti.
2: Sice to naznačujeme, že nejde o film, ktorý je ľahké sledovať, veď napokon je to aj pravda, ktorá vychádza priamo z deja. No zároveň treba dodať, že v neposlednom rade oceníte, ako sa podarilo adaptovať literárne dielo spôsobom, ktorý si ctí originál, no zároveň sa citlivo snaží o akýsi posun. Takže keď naberiete odvahu, tak v kine uvidíte výnimočné dielo, na aké až tak často nenarazíte. V tom sme všetci dúfali i pri ohlásení filmu Našepkávač, ktorý sa objavil na streame. Herecké obsadenie Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan či Michael Keaton naznačovalo, že pôjde skutočne o veľkú vec, ktorá by sa mohla dostať na úroveň filmu 7 alebo Mlčania jahniat. A možno aj dostala, ale žiaľ len do tretiny filmu. Potom sa príbeh o sériovom vrahovi malých detí nejak rozpadá do prílišného predvídateľného finále.
3: Tam je trošička problém v tom, že James Ashcroft, režisér tohto filmu, spracoval do filmovej podoby aj u nás veľmi populárny román Alexa Norta, ktorý vyšiel v roku 2019 pod názvom Šepkár, ktorý je naozaj akoby navonok kriminálnym príbehom a vo vnútri psychologickou drámou o vzťahu otca a syna. A tento psychologický rozmer, táto, na čom je ťažisko tej knihy, práve vzťah otca a syna, je tu na troška upozadené, čo ale neznamená, že Našepkávač nie je napínavý, práve naopak ten film si drží napätie, akurát v priebehu rozvíjania príbehu stráca ten rozmer hĺbky.
2: A to je zvláštne, pretože pri sledovaní tohto filmu nejak nechápete, ako sa to s týmto tímom mohlo stať. De Niro je skvelý, už len keď ticho sedí a keď vidíte, akým spôsobom prijíma to, čo mu niekto rozpráva. Krátka scéna s Michaelom Keatonom je tak úžasná, že si vravíte, aká škoda, že má tak málo priestoru. Tak či onak, Našepkávač stojí za to, aby ste mu aspoň raz dali šancu. A to sa dá v podstate povedať o všetkých typoch, ktoré sme vám dnes predstavili. Osem nôh a milión followerov o pavúkoch, ktoré sa zobudili. Vzbúra s Jasonom Stathamom, ktorý si rád buchne, keď má do koho. Silný snímok Cudzinec od François Ozona, no a potom tu máme náš posledný typ Našepkávač, ktorý nájdete ako jediný na streame. Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia, tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.
0: Rádio Slovensko.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V parlamente sa bude diskutovať o novele občianskeho zákonníka. Nemecko dodá Ukrajine rakety Patriot a vyzýva spojencov na to isté. Zajtra popoludní a k večeru na západe prehánky alebo búrky, 27 až 34 v noci, 20 až 8 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Novela občianskeho zákonníka vstúpi na septembrovej schôdzi Národnej rady do druhého čítania. Rozsiahle zmeny majú nahradiť viac než 60 rokov staré zákony, upraviť práva týkajúce sa manželstva, dedičského konania, podnikateľského prostredia či uzatvárania zmluv. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí o zjednotení občianskeho a obchodného práva.
2: To, čo doteraz podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka, fyzické osoby podľa občianskeho zákonníka, tie vzťahy boli komplikované. Boli rôzne premlčacie lehoty, boli rôzne iné inštitúty, tak toto všetko zjednocujeme do jedného kódexu.
1: Ešte pred zasadnutím parlamentu o návrhu rokoval ústavnoprávny výbor. Jeho členka Mária Kolíková z SAS novele vyčíta, že neprichádza ruka v ruke so zmenami pre obchodné spoločnosti.
3: Občiansky zákonník nám postaví na novo základné kamene pre podnikateľské prostredie, ale nedoplní ho aj tým zákonom, ktorý je pre nich kľúčový, a to je zákon o obchodných spoločnostiach. Tu aj bolo rozhodnutie vlády, že to má ísť v ruka v ruke, ale keďže je tu takýto chvat, časť toho podnikateľského prostredia nie je dokončená.
1: Rusko je presvedčené, že víťazstvo v konflikte s Ukrajinou je veľmi blízko. Počas videokonferencie sa o tom s novinármi v Indii rozprával hovorca Kremľa Dmitri Peskov.
4: Yes. Áno, sme presvedčení a istí si tým, že víťazstvo je veľmi blízko. Máme veľkú dôveru v náš vojenský potenciál a v naše vojenské operácie. Prebiehajú veľmi úspešne. Musíme dosiahnuť ciele špeciálnej vojenskej operácie, no uprednostnili by sme mierovú cestu, uprednostnili by sme mierový spôsob a v tejto súvislosti vítame všetky snahy prispieť k urovnaniu situácie na Ukrajine.
1: Ukrajina podľa tamojšieho ministra obrany s pomocou spojencov a unijnej pôžičky uzatvára zmluvy na dodávku asi 1000 striel do protivzdušných systémov Patriot. Nemecký minister obrany Boris Pistorius počas videokonferencie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny dnes oznámil, že Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové rakety zo svojich zásob. Bližšie nešpecifikoval ich počet alebo čas dodania. Zároveň vyzval ďalších podporovateľov Kieva, aby nahliadli do svojich vlastných zásob a dodali mu podobné vybavenie. Podľa ministra obrany Nemecko zvýši aj dodávky rakiet vzduch-vzduch a bude naďalej dodávať Kievu drony a muníciu s dlhým doletom. Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií, teda čiastky 3 milióny 180 tisíc eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Babiš na oznámenie reagoval slovami, že ho postoj komisie k jeho konfliktu záujmov nezaujíma a nezaoberá sa tým. Svoj konflikt záujmov považuje za vyriešený. Opozícia poukázala v súvislosti s rozhodnutím Eurokomisie na to, že Babiš by sa mal buď vzdať podnikania, alebo ukončiť politickú kariéru. Ex-premiér Peter Fiala napísal, že Babiš oklamal prezidenta, parlament aj svojich voličov. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazili Michalovce v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spiskej Novej Vsi 2-1. Tréner hostí Štefan Markulík.
5: Určite ja som vedel, že Spiskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. My sme v podstate dnes dali trošku viac priestor hráčom zo širšieho kádra. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode 27 stupňov. V noci 14 až 8, na západe a v svahových zónach 20 až 14 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu, v prípade búrok prechodne zosilnie. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Ružomberku, ale aj uzavretá cesta prístupavé. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazili dvaja motorkári. Krátko sa môžete zdržať. Za Považskou Bystricou smerom do Bytče rekonštruujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Kozárovciach na ulici Svätého Vendelína rozširujú kanalizáciu. Prechádzate striedavo. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzate po ceste prvej triedy a po D4. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Dunaja a pre nízku hladinu rieky Moravy a pre nízku hladinu rieky Dunaj nepremáva nákladná kompa Štúrovo. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Začínajú sa kontakty o tom, čo spôsobuje nedostatok vody.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Dobrý večer, dnes budeme hovoriť o tom, ako byť zodpovedný pri budovaní a používaní studne. Extrémne sucho, ktorého výsledkom sú vyprahnuté záhrady a zoschnuté trávniky, menia pohľad na domové studne. Pred 30-40 rokmi boli len štýlovým architektonickým doplnkom našich domov a chalúb. No a dnes sú studne takmer nevyhnutnosť. Zažívajú svoju renesanciu a kto môže, ten si dá spraviť novú alebo revitalizuje starú. Ako sa zariadiť, aby nás studňa nepriviedla na suchoty. Téma dnešných kontaktov zo štúdia pozdravuje Petra Strišková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Hostiami kontaktov sú páni, ktorí o podzemných vodách vedia naozaj svoje. Prezident Slovenskej asociácie hydrogeológov, pán Peter Malík. Dobrý večer, vítajte.
9: Príjemný, pekný, aj dobrý večer.
8: No a Marian Sprušanský je majiteľom firmy Oáza, ktorá už 30 rokov buduje vŕtané studne. Aj vám pekný večer, dobrý večer.
10: Dobrý večer, prajem.
8: Som rada, že ste si našli čas. Páni, doteraz platilo, že Slovensko je naozaj šťastná krajina s veľkými zdrojmi podzemnej vody a že vodu nájdeme, keď sa tak trochu snažíme, v podstate na území Slovenska, kdekoľvek. Stále toto platí? Stále môžeme byť taký spokojní? Pán Malík?
9: Neplatí celkom, čo ste povedali, lebo kdekoľvek nie, aj vždy sa vedelo, že voda, podzemná voda na našom území je nerovnomerne rozdelená. Takže sú tie šťastné regióny, kde je jej naozaj dosť, nielen relatívne, ale absolútne, a sú tie, ktoré sú trošku podvyživené. A tam to môže byť najmä teraz problém.
8: V každom prípade Slovensko v porovnaní s inými krajinami, s inými regiónmi sveta nie je na tom zle, je teda v tej lepšej, v tej modrej zóne, by som povedala. Čo sa týka podzemných vôd, mení sa to? Opäť ešte raz tá otázka, stále to platí? Alebo tie extrémne suchá, ktoré v posledných rokoch zažívame, sú už také, že sa to prejavuje práve na tom dostatku či nedostatku podzemných vôd? Lebo to, že je to teda nepríjemné pre nás, tak to je jedna vec, ale to, čo sa deje v podzemí, je vec druhá.
9: Určite áno, ale zase to, čo my vnímame, je vlastne sucho pôdy. Ale podzemná voda, tá žije svoj život niekde oveľa hlbšie. Treba ešte povedať, že Slovensko je krajinou, ktorá oproti svojim susedom je na tom väčšinou lepšie, ale máme susedov aj Rakúšanov, ktorí sú na tom ešte viac dobre. A tým aj susedov Švajčiarov, o ktorých sa hovorí, že to je tá zásobnica Európy, pretože majú vysoké hory, topiace sa ľadovce, ale stále my oproti našim južným, severným, západnejším susedom máme tej podzemnej vody dosť, ale nie všade, ako sme už povedali.
8: A teda ten trend, nejak dá sa tam spraviť, teda nejaké rovnitko alebo nejaká súvislosť s klimatickými zmenami a s kvalitou a teda najmä s tým objemom podzemnej vody?
9: Určite áno, ten trend je ale veľmi pomalý a treba povedať, že podzemné vody majú veľkú zotrvačnosť, takže napríklad, ak boli povodne v roku 2024, tak vlastne tá voda z tých povodní ešte v súčasnosti stále vyteká, lebo naozaj to spomalenie obehu podzemnej vody aj v prameňoch môže byť 12 aj mesiacov, 2 roky. Mm-hmm. Je to naozaj beh na veľmi dlhú trať.
8: Takže treba byť obozretný, ale určite nie nejaký hysterický, čo sa týka podzemných vod.
9: Samozrejme áno, ale to sa týka tých, ktorí sú napojení na vodovody. A keďže chceme hovoriť o studniach, tak to sa týka tých, ktorí majú problém, že nemajú vodovod, alebo teda majú veľkú spotrebu vody na zavlažovanie a chcú sa zásobiť sami.
8: Pán Sprušanský, ale toto je možno dobrá správa, čo hovoril pán doktor Malík, lebo teda to znamená, že studniari budú mať ten zdroj, ktorý budú hľadať, že teda dostanete sa k tej vode, keď tie zásoby neklesajú, ako povedal pán doktor Malík. Tak to nie je taká zlá správa. Štatistiky, koľko studnie na území Slovenska vyhlbených nemáme. Je to výsostne súkromná záležitosť a zodpovednosť majiteľa. Máte predstavu, koľko studnie na území Slovenska? A najmä teda, že či je to v poriadku, že je to taký diskrétny údaj. Práve teraz, keď s tou vodou je taký problém. A bude ešte väčší zrejme.
9: Predstavu máme naozaj iba veľmi odhadovitú. Ťažko nám sa nám hovorí o tom, pretože naozaj tá evidencia chýba, ale ak sa situácia, ako je tohto ročná, bude cyklicky opakovať, pravdepodobne si vynúti aj nejaké evidovanie v studni, tak ako to bolo zhruba pred 20 rokmi v Čechách. Ale to je zase taká citlivejšia činnosť, pretože tí občania, ktorí museli dávať počet za svoje studne, aj tí, ktorí vlastne zbierali tie údaje, boli v takých konfliktných situáciách často. A napokon tá evidencia, ťažko povedať, či dosiahla svoje. Vieme, že tam tie studne sú, ale koľko sa z nich využíva, to zase tí občania ani v Čechách zatiaľ hlásiť nemusia.
8: A z toho praktického hľadiska, prečo je dôležité mať takúto evidenciu? Či to teda nie je len nejaký štatistický údaj, ktorý povie o kvalite možno života na Slovensku? Či to teda má nejaký praktický význam, tá evidencia?
9: Určite áno, pretože predstavte si, že žijete v obci, kde neprišiel vodovod, lebo ho nepostavili, neuplatilo sa to. Máte svoju studňu, sused má studňu, je tam ďalší sused a vy sa vzájomne môžete ovplyvňovať, pretože voda je tekutina, podobne ako plyn, len keď vám sused prikladá pneumatiky na oheň, tak ten dym cítite i hneď. Ale keď niekto má skládku pesticídov a ten pesticíd prenikne do podzemnej vody, tak ten jed vlastne k vám pripláva iba veľmi pomaly. To trvá roky.
8: Takže treba mať takúto evidenciu práve určite kvôli tomu zdraviu napríklad. No tento rok je mimoriadne suchý, ale studniari aspoň tak hovoria, že zažívajú ako keby ten svoj boom, vravdy máte veľa práce, kopu, vŕtajú sa studne nové, ale oživujú sa staré. Platí to tak, že naozaj kto vládze, tak ten si na svojom pozemku ponovom rieši svoj vlastný zdroj vody? I v prípade, že je napojený teda na verejný vodovod. Pán Sprušanský, máte veľa roboty, aké sú vaše skúsenosti?
10: Tak áno, je to teraz v podstate taký trend, lebo vzhľadom na to, aké sucho, každý chce mať zelený trávnik, vlastnú vodu, chce byť nezávislý, tak ten dopyt po tých studniach je väčší.
8: Ako na to teda studniari reagujú? Najímate viac ľudí, alebo zvyšujete možno ceny? Ako
10: nie,
8: na teda
10: skôr sa predlžujú tie čakacie termíny, lebo nedokážeme uspokojiť každého. Tých vrtárov na Slovensku je X, Y, ľudia si vyberajú, koho chcú robiť, lebo aj záleží od kvality tej studne, ako sa spraví, a takisto potom od servisu. Takže len teraz sú tie doby čakacie dlhšie.
8: Koľko?
10: Momentálne teraz je to nejakých 6-8 týždňov sa čaká na studňu.
8: A je to tak, že naozaj ľudia sa preberú v júni? Alebo v maji, keď teda ako prvé tie horúčavy ako nás zasiahnu? No, alebo to riešia už na jar?
10: Väčšinou to začína na jar. Po tej Veľkej noci. Do Veľkej noci je klid od Vianoc, ale potom to začína.
8: Áno, do Veľkej noci ešte je zima, potom už psychologicky sa nastavíme, že ide leto. Vedia ľudia, čo potrebujú, respektíve s čím sa najviac tak na vás obracajú? Presne povedia, že máme predstavu, že tu by to mohlo byť, alebo nechajú to úplne na vás, je to vaša už potom agenda, aby ste to presné miesto aj hĺbku vytýčili.
10: Ono tamto miesto, tú hĺbku vytýčujeme my vzhľadom na to, že dávame garancie zákazníkom na to, v akej hĺbke tá voda bude. Lebo málo kto si zavolá firmu a povie, že vrtajte, dokiaľ nebude voda. Každý chceme dopredu vedieť nejakú cenu, cenovú ponuku mať, koľko zaplatí maximálne za tú studňu. Takže my tu určíme miesto, hĺbku a takisto aj výdatnosť. A potom sa to garantuje.
8: Áno, ale keď napríklad narazíte skôr na tú vodu, že nie v 50, ale v 30 metrovej hĺbke?
10: Ak je to v podstate dno toho prameňa, ktorý tam preteká, tak sa ukončí a spraví sa čerpacia skúška a odovzdáva sa to zákazníkovi.
8: Čo je také náročnejšie? Ísť do nového vrtu alebo revitalizovať tú starú studňu? Respektíve, s čím sa teda najčastejšie stretávate?
10: Určite náročnejšie je prehlbovať alebo revitalizovať studňu. Vzhľadom na to, že nemusí byť technicky možné ju prehlbiť. A väčšina firiem, a hlavne aj my teraz, čo máme, takže máme technológie len na vrtanie nových studní, na prehlbovanie to nemá už nikto teraz technológiu.
8: Pána doktora Malika, ja som sa už teda pýtala, že čo tieto extrémne suchá robia s podzemnými vodami, ale on sa teda na to pozrel tak globálne. Ale vy ako ľudia z praxe, studniari, tak cítite, že teraz musíte ísť do tej hĺbšej, do väčšej hĺbky, ako v porovnaní, ja neviem, s tými 20 alebo 30 rokmi, keď ste začínali?
10: Áno, ako do tej väčšej hĺbky treba ísť. Poviem príklad, robili sme studne pred 20 rokmi v jednej dedine. Spravilo sa, poviem príklad, 20 studní. Ľudia začali viacej používať, viacej zavlažovať, znížila sa hladina a tí noví zákazníci už chceli hĺbšie studne, aby mali trvalejší zdroj.
8: To znamená, že ide sa stále hĺbšie a hĺbšie, takže čo, kopaným studniam zvoní umieračik, alebo už sú mŕtve, už len teda málo kto ide do tých kopaných studní, alebo to naozaj teda sa ide len teda do nie takých veľkých hĺbok, keď sa robia kopané studne?
10: No ja si myslím, že už tým kopaným studniam odzvonilo, pretože skôr čo bývali 7-8 metrové studne, dali sa technicky vykopať v podstate ručne, a vlastne kopané sa robia len ručne. A do tej väčšej hĺbky už nikto nedokopie, takže.
8: Pán doktor Malík, je to veľké riziko, možno aj pre ten cyklus vody, alebo pre zdravie, alebo kvalitu tej vody, keď sa ide do hĺbšej, do väčších hĺbok a viac ľudí ide do väčších hĺbok, či sa tam ten hydrogeologický cyklus nejak nenaruší? Alebo je to zajedno?
9: Hydrogeologický cyklus sa naruší odberom vody, to je jasné. Aj to, čo pán kolega hovoril, že vlastne hĺbšie studne, potom kto má hĺbšiu studňu, zoberie vodu tým, ktoré majú pličiu, a to vlastne z toho vidno, že tá evidencia studní by sa možno aj hodila, aby sa vedelo, že kto má akú, a teda kto je možno tá škodná, kto zoberie vodu celej obci, alebo naopak teda, že kto je na tom zle, lebo je plitko. Chcel by som jej povedať k tým kopaným studniam, ktorým naozaj už odzvonilo, že tie mali voľakedy výhody, že to bola zároveň aj akumulácia vody. Že vlastne tá skrúž mala svoj objem a ten vlastne, kto vodu potreboval, tak toľko si vlastne nepotreboval nejaký vodojem. Ale samozrejme teraz už tie vody jednak môžu byť hĺbšie a jednak vlastne tie pličie vody majú väčšiu sklon byť kontaminované.
8: Poďme teraz sa rozprávať tak prakticky, že ako byť zodpovedný pri budovaní a používaní studňa, lebo to je naša nocná téma. Z vašej praxe, v čom tak investori, domácnosti, alebo teda investori, môžu tu byť aj priemyselní, robia chybu, keď teda idú do novej studne, do nového projektu, alebo revitalizujú starú. V čom teda sú také najväčšie problémy?
10: Najväčší problém tam vidím v tom, že každý vzhľadom na cenu tej studne si dáva robiť tie pličie studne a tá studňa potom nemá takú kapacitu alebo takú životnosť na to používanie.
8: A je problém, už teda kopaná studňa, naopak vŕtaná studňa sa nedá teda ďalej prehlbiť. Musí sa spraviť úplne nová. No na vybudovanie novej studne treba povolenie, ktoré vydáva obecný a mestský, alebo teda miestny úrad. Možno niekto by si povedal, že prečo toľko byrokracie okolo studni na súkromnom pozemku. Sice vy ste už naznačili, že môžu sa tam narušiť, ale predsa len, niekto to môže brať, že to je naozaj moja súkromná vec, čo ja si tam postavím, veď to nie je rodinný dom.
9: No tým, že som geológ, tak by som chcel aj doplniť, že vlastne hĺbenie studne by sa mal týkať aj projekt geologických prác, pretože je to vlastne dielo hĺbené banským spôsobom, taký vrt, a vlastne ten aj pri hĺbke viac ako 10 metrov si podľa geologického zákona vyžaduje geologický projekt, ktorý je spísaný odborne spôsobilou osobou. Ale to je naozaj všetko legislatíva, ktorá ide s tým a ktorú by mal každý, kto chce hĺbiť studňu, ovládať.
8: A je to len teória? A je to len teória, alebo sa tak naozaj aj deje?
9: Máme dojem, že je to skôr teória, alebo že veľa ľudí sa tomuto vyhýba a je to možno aj smutné. A nakoniec za to môžeme časom doplatiť, ale možno nie tak ako v Čechách, na ktoré opäť upozorňujem, lebo vlastne tam sú také štruktúry, ktoré vy vlastne, keď spravíte hlboký vrt, môžete preraziť vrstvu, cez ktorú vlastne ako keď odomknete vaňu, alebo teda odštupľujete, a tá voda z tej pličieho horizontu pretečie do toho hlbšieho a môže sa strátiť pod celou obcou. Takže tam je to ešte oveľa háklivejšie. Ja mám šťastie, že mám trochu inú geologickú stavbu. Ale v každom prípade to povolenie je na mieste, lebo nie každý si uvedomuje tú zložitosť geologickej stavby a to, čo vlastne hlbenie studne môže priniesť.
8: A nie som si istá, či o tomto ľudia, investori, ktorí o studni uvažujú, aj vedia. A či o tom vedia vôbec aj na tých malých obecných alebo teda stavebných úradoch, kde sú možno treba zamestnanci, to vedia sa kompetentne oni vyjadriť?
9: Toto chápem, že vlastne naozaj taký úrad na obci, ktorý má na starosti 1000 vecí, tak toto nemôže ovládať. A tuto niekde by bolo možno treba hľadať nejaké príjemné, alebo teda schodné riešenie tak, aby vlastne ľudia dostali vodu, ktorú potrebujú a zároveň, aby si ju navzájom neovplyvňovali.
8: Ešte raz, na čo je dôležitý teda ten projekt? Aby človek mal istotu, že keď tam tú studňu spraví, tak bude mať teda dedina, alebo to miesto, to sídlo aj o 5 rokov tú vodu?
9: Toto nie je projekt, alebo teda vlastne projekt, aj nejaká správa za tú studňu, alebo za ten geologický vrt by mal byť taká, že vlastne sa vie, že tam je dielo, ktoré môže teoreticky prepojiť viaceré horizonty, existuje a pritom vlastne pri tej evidencii môže ovplyvniť naozaj, aj ak sa tam bude robiť nejaké iné geologické dielo, tak môže spôsobiť významnú škodu, pokiaľ o ňom nevedia.
8: Pán Sprušanský, vy, keď teda niekde prídete, osloví vás nejaký investor, že poďte nám na pozemok spraviť vrtanú studňu, vy vyžadujete takéto povolenie, alebo vám je to úplne jedno, nech si to rieši a teda vám ide o biznis, aby ste tam to dielo spravili. Že, či teda kontrolujete, či má nejaké povolenie?
10: Tak vyžadujeme to, lebo to v podstate studňa je to vodná stavba, tým, že to nazvané stavba mala by byť pokrytá alebo riešená tým projektom alebo geologickou úlohou, ktorú robí náš geológ a potom už by mala to dozorovať alebo schvaľovať obec. Takže našou podmienkou je, aby bolo na to stavebné povolenie vydané.
8: A z vašich skúseností to aj obce napríklad kontrolujú? Teda môže sa zdať, alebo sused možno udá suseda, že tam na tom pozemku sa niečo robí, zrejme si hlbia studňu, to ako aj starostovia, alebo ja neviem, primátoria, teda ich ľudia, tie oddelenia príslušné kontrolujú, alebo nie?
10: Ono väčšinou obce to nekontrolujú, alebo tie stavebné úrady, príslušné stavebné úrady, ale býva to väčšinou tak, že nejaký neprajný sused, alebo keď niekto prechádza po ulici, tak vie to nahlásiť na stavebný úrad a tým pádom príde kontrola a už sa to kontroluje.
8: Aj sa dávajú pokuty, alebo je to opäť len taká formalita dohovora, alebo teda sa to tak nejak prejde. Čierne stavby sa v poslednej dobe veľmi začali na Slovensku riešiť, že či teda takéto čierne studne len čakajú teda na svoje riešenie.
9: To by sme sa museli spýtať obecných úradov. Toto ako geológovia vedieť nevieme ani vedieť nemôžeme. Ale určite, keď sa narazí na problém, tak zrazu sa vynoria tie problémy ďalšie, kto všetko nemá povolenú studňu a teda kto všetko môže akým spôsobom ovplyvniť a kde je príčina úniku a kde je príčina poklesu a
8: My sme už hovorili o tom, že naozaj, keď sa teda studne na nevhodných miestach povolia, alebo teda spravia, že sa môžu stiahnuť vodu aj z okolitých pozemkov. Ako sa potom riešia takéto situácie? Čo sa s tým potom robí? Nejak sa hľadá viník, alebo len sa to skonštatuje, alebo teda čo sa deje?
9: No to už je potom vec z toho, či je predmetom súdneho sporu a vlastne, keď to je názov na súde, tak je tam vec súdneho znalca, ktorý sa musí vyjadriť, mal by vedieť, odhadnúť, ale mal by vedieť zistiť, kto koľko čerpal, akým spôsobom, ako sú charakterizované tie vrstvy a teda k tomu je vlastne tou obeťou a teda vlastne komu najviac tá voda ubudla a vlastne tomu najviac chýba a kto je ten, kto prečerpáva.
8: Naozaj platí, že čím kopeme hlbšie, tak tým je tá voda čistejšia? To je taká sedliacká logika, ale neviem teda, či to platí, pán Sprušanský.
10: Tak z našej skúsenosti je to tak, že tie spodnejšie vody majú väčšiu čistotu, sú menej mechanicky začistené a takisto aj chemicky.
8: Môžu sa na to tak ako ľudia spoliehať, alebo predsa len, keď si už spravia novú studňu alebo oživia starú, tak treba ísť do toho laboratória s tou vzorkou.
9: To jednoznačne. Vlastne bez toho, aby človek vedel, čo pije, tak riskuje veľa. Pán Sprušanský ho spomínal o tie hĺbšie horizonty. Jasné, že v tých rádovo desiatkách metrov to tak ide. Tie najčastejšie kontaminanty, ktoré sú dusičnany alebo bakteriálne znečistenie, tak tie sa pohybujú najbližšie ku hladine. A čím hlbšie ideme, tým viac ubudne tých či bakteriálnych alebo dusičnanových kontaminácií. Ale pokiaľ ideme už hlbšie stovky metrov, začne pribúdať teplota, začne pribúdať mineralizácia, môže sa objaviť plyn a to už vlastne prichádzajú tie geotermálne vody, ale to je naozaj vzácny prípad, o ktorom sa teraz nebudeme rozprávať. Ale chcel by som povedať, že sú aj kontaminanty, ktoré klesajú hlbšie. Nie ich na našom území často sa vyskytujúce, ale sú miesta, kde vlastne chlorované uhlovodíky klesajú až tam, kde vlastne narazia na neprípustnú vrstvu a po nej sa ako keby samostatne plazia. Ak máme smolu, že vlastne tou hlbokou studňou trafíme akurát do smeru tých chlorovaných uhlovodíkov, čo teda nie je vôbec príjemná látka, je vysokotoxická, tak potom vlastne sme hľadali vodu na nesprávnom mieste.
8: Vy ste spomínali vlastne nevyhnutnosť tých geologických projektov, tak to teda laicky poviem, čo teda na čo ľudia zabúdajú často. Práve takýto projekt môže upozorniť, že áno, táto lokalita je veľmi riziková alebo potenciálne riziková?
9: To jednoznačne, pretože
8: pozor na to?
9: Pri projektovaní sa musia zohľadniť alebo teda nejak spísať evidencie všetkých environmentálnych záťaží, ktoré sú známe na okolí. Mal by geológ možno aj spraviť pochôdzku, aby odhalil aspoň náznaky takých neevidovaných záťaží menšieho rádu, ale teda tejto súčasťou toho geologického projektu.
8: Teraz ma bude zaujímať taký váš odborný názor z vašich skúseností. No, dobre vieme, že keď je extrémne sucho, tak sa z času na čas vyhlási zákaz polievania záhrad alebo zákaz napúšťania bazénov. Zdá sa mi, že je to pre našich ľudí formalita. Že ľudia ten zákaz nerešpektujú, lebo sa nechcú vzdať toho svojho pohodlia. Mali by nastúpiť nejaké ráznejšie sankcie? Nejaké pokuty ráznejšie, pán Sprušanský? Ako sa vy na to pozeráte?
10: Tak sankcie určite áno, lebo keď je raz zakázané, že sa tá voda nemá tak plytvať, hlavne na to polievanie, má sa používať len do domu na pitie a na hygienu, tak by sa nič nemalo polievať v tých suchých obdobiach.
8: Uh-huh. Pán Malík?
9: Ja by som povedal, že toto sa týka skôr obcí, ktoré majú ako tak centrálne zásobovanie. Teda vlastne majú tam jeden alebo tri obecné zdroje, ktorými naplnia svoj vodojem, ale predstavte si, že ten vodojem má nejaký objem a jedného rána niekto napustí svoj bazén a vlastne vypustí ten vodojem do svojho bazéna, lebo tie objemy sú približne podobné, alebo dvakrát a potom ostatní už nemajú čo. Takže, lebo ten vodojem sa v danom období plní pomaly. A to je vlastne to obdobie, kedy je zákaz polievania či napúšťania bazénov.
8: Dobre si pamätám, že necelých 10% obyvateľov na Slovensku nie je napojených na verejný vodovod. To znamená, oni sú naozaj v situácii, že si individuálne musia riešiť ten svoj zdroj vody. Takže aj teda tieto extrémne suchá, tak to je taká zapeklitá situácia pre nich.
9: To je veľký bajúťaž. Tým sú na tom určite najhoršie. Vlastne tí obyvateľi nejakých odľahlých obcí, kde sa už v minulosti, keď sa ešte vodovody budovali, sa zdalo, že sa na domalé obce neoplatí ťahať niekoľko kilometrov potrubia a vlastne nechali ich odkázaných na seba. Treba ešte povedať, že v tých najmä 80. rokoch minulého storočia bolo veľa zdrojov zachytených v rámci tzv. Akcie Z, ktorá potom prešla z obce na vodárne a vlastne vodárne sa o ne zvyknú starať. A vlastne tá obec funguje samonosne, teda nie je napojená na nejaký diaľkovod, nie je zásobovaná v oblasti, ktorá je bohatá 30 km odtiaľ, ale naozaj je odkázala na svoj jedinečný, jediný zdroj, ktorý tam má.
8: No, stúňu sa naozaj treba veľmi dobre starať, aby slúžila. Možno čo tak najviac zanedbávame, pán Sprušanský? Že na čo tak ľudia najviac zabúdajú?
10: Zabúdajú.
8: Už teda, keď je vybudovaná, hej, že už je, ja neviem, nejak často do laboratória tie vzorky, lebo ľudia si myslia, že dobre, tak dal som tú vzorku, viem, aká je kvalita vody a už je teda vybavené.
10: No tá kontrola by mala prebiehať aspoň raz, minimálne raz, až dva razy do roka. Lebo preto je to zaujímavé ich zdravia, aké tú vodu pijú a používajú v domácnosti. Takže
8: čo sa najviac zanedbáva, pán Malík, možno? Už potom pri tej správe alebo údržbe tej studne?
9: No, jednak je to naozaj tá kvalita, pretože nemyslíme si, že raz nám dostala voda naša certifikát, že je veľmi dobrá, pretože ako sme už povedali, susedia sú rôzni, aj teda, ak sa celá obec čerpá zo svojich studní a niekde obďaleč môže byť nejaká skládka nebezpečného odpadu a vlastne tá kontaminovaná voda sa tým odberom priťahuje. Uh-huh. Takže vlastne vzniká odberom lievik a vlastne postupne v nám do našej studne, o ktorej si myslíme, že je absolútne nezávadná, zrazu pribudne kontaminant. Začne nám voda páchnuť.
8: Ešte možno aj expresne záverečná otázka, že či existujú nejaké trendy v prípade individuálnych zdrojov vody, alebo teda je to tak konzervatívna technická časť, že vlastne sa tam ani veľmi čo nemení. Sú nejaké trendy, pán Sprušanský, v tomto smere, alebo nie?
10: Trendy.
8: Svoju robotu si robíte tých 30 rokov stále rovnako.
10: Áno.
8: Pán Malík,
9: ja by som videl ako trend prechod z toho kopaného studniarstva na vrtané, čo je teda záležitosť možno posledných desiatkách rokov, ale chcel by som ešte vyjadriť obdivu k tým studniarom, ktorí v rámci minulých storočí kopali tie hlboké hradné studne do veľkej hĺbky, často cez skalu, a to bola úžasná práca.
8: Veľký rešpekt. Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie do kontaktov, tak gazda, nezostaneme na Slovensku na suchu. Záleží len od nás, ako zodpovedne sa postavíme k podzemným vodám. Marian Sprušanský z firmy Oáza a Peter Malík zo Slovenskej asociácie hydrogeológov. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
9: Dovidenia.
10: Dovidenia.
8: Aj toto vydanie relácie nájdete na všetkých podcastových weboch, ako aj v internetovom archíve Rádia Slovensko. Petra Strižková žela pekný večer a rada vás upozorním aj na zajtrajšiu tému kontaktov. Zo Slovenska sa stáva krajina jedináčikov.
0: Rádio Slovensko. Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
11: Aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu. Lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.com. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Pripravila Iveta Michalíková.
1: V oblasti Veľkého Krtíša extrémne sucho najviac poškodilo pšenicu a repku ozimnú, slnečnicu, kukuricu aj soju. Tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac než 1500 hektárov. Mesto New York po útokoch z 11. septembra 2001 neinformovalo o tom, čo vedelo o toxickom ovzduší na mieste zrúteného svetového obchodného centra. Namiesto toho uisťovalo ľudí o opaku. Starosta Zohran Mamdami sa odvolal na informácie z vyše 170 000 dokumentov o kvalite ovzdušia po útokoch, ktoré dnes mesto prvýkrát zverejnilo. Španielska polícia dnes oznámila rozbitie nelegálnej bankovej siete obchodníkov s kokainom v Európe. Vo viacerých krajinách vrátane Blízkeho východu zadržali 21 osôb a majetok v hodnote 20 miliónov eur. Už viac než 500 obetí vrátane najmenej 29 civilistov si od štvrtka vyžiadali boje medzi jemenskými vládnymi silami a povstaleckými husími. Zajtra neskôr popoludní a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo 27 až 34, v noci 20 až 8 stupňov. Je 20 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Ružomberku, cestári na D1. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazli dvaja motorkári. Výrazne sa ale nezdržíte. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Čani smerom do Ždane, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a namerajú vás aj v Giraltovciach smerom na Kračúnovce. Želáme v pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko!
13: Pohodový večer s Rádiom Slovensko vám želajú aj Robo Berger a Milan Jeluš. Po pol deviatej je tradičná téma počasie, zhodnotíme, aký bol dnešný deň, no hlavne sa opýtame na to, ako bude zajtra a pozajtra.
14: Dobrý večer, Slovensko!

0: Dňu naznačujú, že ak 8. septembra neprší, tak bude suchá jeseň. Aké budú najbližšie dni, to sa opýtame už teraz.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a želám dobrý večer Dávidovi Frndovi.
2: Príjemný večer, prajem.
0: David, pozerám na vašu mapku, tam po daždi ani stopy a naozaj nepršalo nikde počas celého dnešného dňa.
2: Áno, je to pravda, bolo prevažne slnečné počasie, takže pršať nemalo z čoho, aj keď tie zrážky potrebujeme, takže ale budeme si ešte musieť chvíľu počkať.
0: Áno, uvidíme teda, ako sa tá pranostika prejaví. Ako je práve teraz?
2: Momentálne tak, ako bolo cez deň, je v podstate úplne jasno na celom území, no a stále máme vysoké teploty, najteplejšie v Plaveckom Petri, tam je až 28 stupňov, no a najchladnejšie obci Mlynky iba 11, pozrieme sa všetko krajských miest, Bratislava 26, Trnava, Trenčín 23, Nitra 24, Banská Bystrica a Žilina 20, a Košice a Prečov zhodne 23 stupňov, no a fúka slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako sa to vyvinie do rána?
2: Do rána tie teploty poklesnú, ale stále bude prevažne jasno. Nočná teplota 14 až 8, ale na západe a svahových polohách väčšinou 20 až 14 stupňov. No a bude bez vetra, alebo bude fúkať slabý. Na juhu západe prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Výhľad na zajtra?
2: Prevažne jasno, a neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti od západu a tam ojedinele prehánky alebo búrky, alebo je to mimoriadne teplý deň. Tá denná teplota 30 až 35 stupňov na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 30 km za hodinu, ale večer sa bude na krajnom juhozápade postupne meniť na severozápadný a v prípade búrky prechodne zosilne.
0: No a čo teda priveje vietor na ten pozajtrajší deň?
2: Tam výrazná zmena v počasí, oblačno a zamračené, na strednom a východnom Slovensku v noci spočiatku ešte malá oblačnosť, na noci postupne od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie, no a ochladí sa nočná teplota, ešte relatívne vysoká, 18 až 13, lokálne najmä v dolinách okolo 11, ale počas dňa oproti tým zajtrajším mimoriadne vysokým teplotám 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou iba 16 až 20 stupňov, čiže ochladenie okolo nejakých 10 až 15 stupňov. Ako tomu nám bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: No takže pranostika sa v najbližších dňoch nenaplní. Každopádne ďakujem za tieto informácie Davidovi Frndovi. Pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Vysokej škole múzických umení v Bratislave je práve v týchto dňoch medzinárodná klavírna súťaž. Do priestorov hudobnej a tanečnej fakulty sa na mladých virtuózov môže prísť pozrieť i verejnosť, čo využil aj Adrián Todesere.
1: Medzinárodná interpretačná súťaž otvorila v piatok 4. septembra už 5. ročník. Umelecký riaditeľ podujatia Milan Kolena.
2: Začali sme hrou na husle, flauta, violončelo, spev a tento cyklus končíme klavírom s tým, že v podstate od budúceho roka začíname znova.
1: Na súťaž sa prihlásilo 48 klaviristov z 18 krajín sveta.
2: Máme zastúpenú Európu, Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko. Veľmi veľa súťažiacich máme z Japonska, z Číny, Južnej Korei, z Vietnamu.
1: Účastníci súťažia v dvoch kategóriách do 21 rokov a do 30 rokov a čakajú ich tri kolá. Na všetko dohliada medzinárodná porota, v ktorej sedí aj profesor Daniel Buranovský.
3: Máme v hlavách text, ktorý skladateľ skomponoval aj s vlastne rôznymi výrazovými doplnkami, takže je potrebné, aby toto sme rešpektovali, vnímali to a aj hodnotili a samozrejme potom je tá osobnostná zložka, ten hudobný výraz.
1: Svojou kreatívnou troškou som nesúťažne prispel aj ja. Chce to ešte zo pár tréningov, preto klavír radšej prenechám skúsenejším.
2: Práve sa nachádzame v koncertnej sieni dvorana, kde prebieha súťažné vystúpenie kategórie do 21 rokov, prvé kolo a počúvame teraz súťažiaceho Českej republiky Davida Kročeka, ktorý vlastne vystupuje s programom do 15 minút.
1: Jednou z postupujúcich v kategórii do 30 rokov je aj Ukrajinka Nika Sidor.
4: Hrala som Bachové preludia fúga a Zdur z prvého zväzu. Potom som hrala Beethovena sonátu Les Adieux a taktiež som hrala Rachmaninova Etude Tableau opus 39 číslo 8. A teraz vám zahrám začiatok Bachového preludia.
1: Súťaž vyvrcholí tretím kolom vo štvrtok 10. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
2: S tým, že traja súťažiaci budú hrať klavírne koncerty s orchestrom Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantinom Ilievským.
1: Ak by ste chceli byť pri tom, vstup je voľný. Len sa treba zaregistrovať na stránke goout.net.

0: Určite ste si mnohí všimli, že psi sú veľmi všímavé. Čo u človeka prečítajú najrýchlejšie? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký typ energie človeka prečítajú psi najrýchlejšie? Nervozitu, hnev alebo neistotu?
3: Ani jeden. Psi najrýchlejšie čítajú samozrejme to, čo vidia vizuálne, to znamená našu reč tela, mikromimiku, makromimiku, teda celé to, ako sa pohybujeme, ako sa pozeráme. A hneď v druhom rade je u psa veľmi dôležitým a silným senzorom práve čuch, to znamená, dokážu vyhodnocovať mnohé hormóny, ktoré prúdia v našej krvi, lebo sa neustále potíme a tak ďalej cítia. A sú niektoré z týchto hormónov, ktoré sú pachovo intenzívnejšie, a to sú bohužiaľ stresové hormóny. Ale pozor, nemusí to byť iba negatívny stres, môže byť aj pozitívny.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
2: Za rok a pol sa naučil po čínsky, aby nás mohol informovať o dianí vo východnej Ázii. Napriek tomu, že je novinár, vyhýba sa sociálnym sieťam. Aj preto, aby si chránil svoje súkromie. Študoval aplikovanú ekonómiu a počúva dead metal. Mojím hosťom bude reportér zahraničnej redakcie Michal Dzúrik. Dnes o 22.20.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval s komorou sestier o budúcnosti vzdelávania. Česká opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere Babišovej vláde. Zajtra popoludní a k večeru na západe prehánky alebo búrky 27 až 34, v noci 20 až 8 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Stav životných podmienok ľudí žijúcich v rómskych komunitách má priblížiť sociografické mapovanie rómskych komunít 2025, čiže SMARK. Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška má toto mapovanie pomáhať identifikovať reálne problémy.
2: Na základe tohto SMARKu budú môcť byť opravní žiadatelia ďalších eurofondov, čo je naozaj veľmi dôležité. Až toto je základ, aby sme adresnejšie vedeli veci vyhodnotiť a nastaviť rôzne opatrenia.
1: Dáta ukázali napríklad to, že bez vodovodu je každá piatá rómska lokalita. Analytik odboru národného projektu monitorovania a hodnotenia Ondrej Oravec hovorí, že dôležitou oblasťou sledovania bola aj dostupnosť kanalizácie či plynu.
3: Snažíme sa tieto dáta okrem dostupnosti berať aj reálne pripojenie, aby sme vedeli, keď tá služba dostupná je, prečo Rómovia k nej pripojení nie sú. Situácia sa zlepšuje, ale pri plyne napríklad každá druhá rómska lokalita nemá plyn dostupný a teda ho nemôžu ani využívať, aj keby chceli.
1: V roku 2025 je do SMARKu zaradených 851 obcí a 1142 rómskych komunít. Ministerstvo zdravotníctva rokovalo za okrúhlym stolom so zástupcami sestier, odborníkmi aj členmi parlamentného zdravotníckeho výboru o novom modeli vzdelávania všeobecných sestier 1+4. Ten už od septembra pilotne funguje na vybraných zdravotníckych školách a rezort ním chce zvýšiť počet sestier v systéme. Prvých absolventov a teda aj reálny výsledok tejto novej vzdelávacej cesty očakáva ministerstvo približne o 5 rokov. Minister Kamil Šaško z hlasu SD po stretnutí pri znal tri konkrétne záväzky.
4: Z tohto stretnutia dnešného odchádzam s troma veľmi konkrétnymi záväzkami, ku ktorým sa aj takto verejne hlásim. Poprvé, my potrebujeme naozaj najbližšie dni, týždne a mesiace využiť, aby bola dôsledne zmapovaná alebo zmapované kapacity klinickej prípravy. Po druhé, dokončenie pedagogickej dokumentácie. No a po tretie, vyhodnocovanie dát.
1: Prezidenti Ruska a Spojených štátov Vladimír Putin a Donald Trump dnes telefonovali o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia sprostredkovať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Kreml telefonát označil za otvorený a konštruktívny. Americký prezident podľa Putinovho poradcu Jurija Ušakova povedal, že si želá vojnu čo najskôr ukončiť a zároveň ešte počas svojho prezidentstva obnoviť vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. Podľa Kremľa hovorili aj o možnej výmene väzňov. Putin tiež zoznámil Trumpa s dianím na boisku. O možnostiach ukončenia ruskej invázie minulý víkend najskôr v Moskve, potom v Kyjeve rokovali Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Rusko a Ukrajina hovoria o konštruktívnych rozhovoroch, žiadny prielom však ani jedna strana neoznámila. České opozičné strany chcú vyvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Andreja Babiša. Dnes to navrhla KDU ČSL, ku ktorej sa pripojili aj ďalšie strany. Prvotným impulzom bol návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta so schodkom 389 miliárd korún. Koalícia podľa ľudovcov neplní sľuby z programového vyhlásenia vlády. Po informácii z Európskej komisie o možnom pokračovaní konfliktu záujmov premiéra Andreja Babiša chce opozícia na schôdzi otvoriť aj hovoriť aj o tejto téme. Podpredsednička vlády a ministerka financií Alena Schillerová vníma kroky opozície ako kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi a senátnymi voľbami. V úvodných dvoch dueloch Ligy majstrov vyhrali futbalisti AEK Ateny nad Laskom Linz 1-0 a Brugy prehrali s Aston Villou 2-3. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode 27 stupňov. V noci 14 až 8, na západe a v svahových zónach 20 až 14 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu, v prípade búrok prechodne zosilnie. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Kľušove, uzavretá cesta na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete za Kľušovom smerom na Kobyly. Zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a pre nízku hladinu Dunaja nepremáva nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Radary vás namerajú na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Čani smerom do Ždane, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a radar nám hlásiť aj v Giraltovciach vás namerajú smerom na Kračúnovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Zachrániť hrad ako spomienku na históriu. Na to sa podujali viacerí nadšenci. Čo sa dá urobiť? V akom stave sú hrady na Slovensku? Koľko ich obnovujeme? Všeličo sa dá vyčítať zo správy, ktorá hodnotí situáciu v tejto oblasti. O chvíľu do nej nazrieme.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Justin. Želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko. O našej krajine sa zvykne hovoriť aj ako o krajine hradov. Na relatívne malom území ich máme viac ako 300. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä na kopcoch. Tam všade nájdeme unikátne zrúcaniny, ktoré patria ku koloritu našej krajiny. O tom, v akom sú stave a čo potrebujú, sa píše v súhrnej správe o stave hradov na Slovensku. Pokračuje Petra Strišková.
1: To, či sa nám nejaký hrad páči alebo nie, je výsostne subjektívna záležitosť. Niekto hodnotí jeho majestátnosť, iný romantiku, ďalšiemu konkrétny hrad prirastie k srdcu, lebo mu pripomína rodinné výlety z detstva. Objektívne zhodnotenie stavu hradov doposiaľ chýbalo. Podujalo sa na to Združenie na záchranu historických budov Zachraňme hrady. 2 roky sa zbierali údaje z terénu. Hrady sa posudzovali podľa množstva kritérií, napríklad či sa na hrade predávajú suveníry, či má správcu, či tadiaľ vedie turistická značka, v akej vzdialenosti od najbližšej obce. Hovorí zostavovateľ správy o stave hradov na Slovensku Martin Šároši.
2: Tento rok sme dosiahli jeden významný míľnik. Všetky veľké hradné zrúcaniny majú niekoho, kto sa o ňu stará. A posledným z týchto hradov bol Ostrý kameň, ale podali žiadosť a tento rok bola aj schválená. Sú, dá sa povedať, 25 rokov napríklad za takou lietavou, ale majú víziu, že o štvrťstoročie môžu byť tam, kde je teraz lietava.
1: Hodnotilo sa 132 hradov, z nich je 16 úplne obnovených aj zo strechou. To sú klenoty ako Oravský hrad, Bojnický zámok, Červený kameň či Trenčiansky hrad. 76 hradov sú síce ruiny, ale obnovené. Pracuje sa na tom, aby sa ich múry nerozpadli. A napokon 40 hradov je úplne zanedbaných.
2: Takýmto úspešným príkladom je napríklad hrad Plaveč, ktorý začínal prvú brigádu mali dobrovoľníci. Neskôr projekt so zapojením nezamestnaných postavil hrad na nohy a teraz nedávno sme postrehli správu o získaní veľkého projektu cezhraničného, ktorý naozaj už tomuto hradu dá nadstavbu.
1: Obnova hradov sa prezentuje ako úspešný projekt, lebo aj napriek striedaniu vlád sa drží kontinuita. Skupiny hradárov sa uchádzajú o granty a dotácie, z ktorých sa kúpuje materiál a platia brigádnici. Peniaze prichádzajú z programu Ministerstva kultúry aj Ministerstva práce. Problém je v tom, že každú sezónu schválené financie prichádzajú na hrady neskoro. Stavebná sezóna je rozbehnutá a práce na obnove kultúrnych pamiatok stoja. Tento rok sa na mnohých hradoch vôbec nezačalo pracovať.
2: Sám tomu nerozumiem, pretože ja som si pozrel 7 rokov dozadu, čiže ten systém asi je dobre nastavený, nie je to systémové zlyhanie, ale po iné roky stále to meškalo. Niekedy menej, niekedy viac, ale naozaj tie posledné 3 roky sú extrémne.
1: Hradárske hnutie predkladá súhrnú správu o stave hradov na Slovensku do parlamentného výboru pre kultúru a médiá, aby sa o hradoch nerozhodovalo len živelne, náhodne alebo podľa sympatií. Martin Šároši.
2: Tí ľudia sa zmobilizujú a dokážu aj ten svoj zanedbaný hrad, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako les, aspoň čiastočne obnoviť, zachrániť, aspoň tie múry, aby to príroda doslova nezomlela a naozaj zveľadia to svoje miesto, tak peniaze sa dajú nájsť. My máme na to, aby sme boli hradárskou veľmocou a budeme ňou, ak za žiaden náš hrad sa nebudeme musieť hanbiť. A čaká nás ešte veľa práce, ale je pravda, že aj obrovský kus práce sme už na Slovensku urobili. Rádio.

0: Klára Vitisková a Jana Kiršner a ich Řeka. Čo majú spoločné Ježišova matka Mária a Michelangelova socha kráľa Davida? Na jeden zaujímavý prienik vo svojom zamyslení upozornil publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, dátumy sviatkov svätých sú v drvivej väčšine dané dňom ich smrti, alebo ako hovoria kresťania, dňom narodenia pre nebo. Existujú však tri výnimky, ktoré oslavujú aj svoje narodeniny. Ježiš, Ján Krstiteľ a Panna Mária. Mária oslavuje svoje narodeniny práve dnes, 8. septembra. Aj keď sa Biblia nezmieňuje o mieste a dátume jej narodenia, predsa sa tento sviatok slávil v Jeruzaleme už v 5. storočí. Okrem toho 8. septembra 1504 bola vo Florencii odhalená slávna Michelangelova socha Dávida. Čo majú tieto dve udalosti okrem toho istého dátumu spoločné? Dnes sochu Dávida pozná celý svet. Ale v okamihu svojho vzniku to bola len jedna zo soch, na ktorej jeden človek strávil obrovské množstvo času. Navyše Michelangelo nevytesal Dávida z ideálneho nového bloku. Pracoval s kusom mramoru, ktorý už pred ním začali opracovávať iní sochári, ale napokon ho zavrhli ako nevhodný či nedokonalý. Ani práve narodené dievča, ktoré dostalo meno Miriam, nikto nepoznal. Navyše, keď sa vtedy narodilo dievča, nemalo to až taký cvenk, ako keď sa narodil chlapec. Mnohé veľké veci sa začínajú ticho, bez fanfár, dokonca z niečoho, čo iní považujú za nedokonalé. Iba pozorné oko vidí v kuse mramoru, ktorý ostatní odhodili Dávida, a v dievčatku milión budúcu matku, ktorá do sveta prinesie Boha. Aj mnohé veľké veci v našom živote môžu vyrásť uprostred týždňa z najobyčajnejších skutočností. Dokonca aj vtedy, keď v nich my sami nič veľkolepé nevidíme. Možno stačí, keď ich veľkosť vidí autor, ktorý z beztvarej zeme vykresal miesto pre život.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abra

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrel skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Iveta Michalíková.
9: Ozbrojené sily Slovenskej republiky preveria svoje schopnosti pri rozsiahlom medzinárodnom cvičení. Jeho cieľom je preveriť a zdokonaliť schopnosti špecializovaných tímov pri odbere vzoriek, identifikácii nebezpečných chemických látok a ich následnom vyhodnocovaní. Rumunská spravodajská služba prekazila na rumunskom území sabotáž koordinovanú Ruskom. Stalo sa to v čase, keď európski spojenci Ukrajiny čelia destabilizačným snahám, ktoré sú údajne riadené z Moskvy. Kancelária premiéra Benjamina Netanyahu dnes poprela správu izraelských novín Haaretz, podľa ktorej Spojené arabské emiráty varovali Netanyahua, že Hamas 7. októbra 2023 plánuje útok na Izrael. Britský premiér Andy Burnham dnes vo svojom prvom telefonáte s čínskym prezidentom Xi Jinpingom otvoril otázky vnútornej bezpečnosti Hongkongu či ľudských práv. Prisľúbil tiež, že s Pekingom bude rokovať úprimne a konštruktívne. Zajtra neskôr popoludní a k večeru na západe ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo, 27 až 34, v noci 20 až 8 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Kľúšove, ale aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Za Kľúšovom smerom na Kobyly zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5, opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2, úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po D4. Na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý most, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, merajú aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a rýchlosť si postrážte aj v Giraltovciach smerom na Kračúnovce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
11: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. V príbehu na týždeň si pripomíname slávu Bardejovského jarmoku. Jeho novodobá história sa píše viac ako polstoročie, no tá dávna už vyše 670 rokov. V najbližších minútach sa vyberieme do Bardejova.
7: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V aktuálnom príbehu sa vraciame na populárny Bardejovský jarmok, ktorý sa tradične koná koncom augusta. Je to jeden z najstarších a najväčších jarmokov u nás. Počas 4 dní sa na ňom premelie zhruba 50 000 návštevníkov. Pokojné historické mesto je vtedy síce hore nohami, ale drvivej väčšine Bardejovčanov to neprekáža. Dnes nazrieme s Petrou Striškovou do zákulisia príprav a dozvieme sa viac aj napríklad o umiestňovaní stánkov.
2: To, že v strede slávneho radničného námestia stojí gotická radnica, je zámer. Práve cez radnicu museli v minulosti prejsť všetci predávajúci. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
3: Spodné podlažie radnice slúžilo ako zmenáreň, ako kontrola kvality tovaru a musel svoj tovar precliť. V cechových artikulách cechu čižmárov napríklad máme, že môžete na jarmoku alebo na trhu predať maximálne 6 párov čižiem, 6 párov topánok. Ak čižmy nerobíte, tak môžete 12 párov topánok a 13. pár môžu byť jedné malé detské. Dneska je nám to nepochopiteľné, ale práve tie cechy chránia svojich jednotlivých členov, aby každý predal, aby každý mal prácu a tam nie sú fušery. Ten, kto sa stane majstrom cechu, ten má kvalitu výrobkov, ktorá zodpovedá štandardu. Každý predal a každý mal chlieb.
2: Bardejovský jarmok z roka na rok expanduje. Aktuálne mesto prenajalo miesto pre približne 600 stánkov. Väčšina sú komerční predajcovia spotrebného tovaru. Remeselníci sú v početnej menšine. I keď práve uličkou remesiel, ktorá sa tiahne celým prekrásnym radničným námestím, sa Bardejov najviac píši.
4: Týždeň pred Bardejovským jarmokom, ja už mám stánkarov vybratých, mám urobené zoznamy stánkov, aké rozmery, dĺžka, šírka, idem zamerať všetko, nakreslím stánkarom na zemi. Niektorí dodržiavajú, niektorí nie. Nahlásil mi, že má stánok trojmetrový, ale príde so stánkom štvormetrovým. Tým pádom vznikajú už nejaké hádky medzi nimi, ale preto som tu ja, aby som to všetko upokojil. Stánkári fungujú a usmievajú sa, že všetko je v poriadku.
2: Tak to už hovorí Peter Dzubák z oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu, ktorý má na starosti prenájom a rozmiestnenie stánkov v uličke remesiel.
4: Za meter štvorcový uličke remeslo máme 16 €. Je to za 4 dní komerčné.

0: Sezóna už je niečo iné, niekoľkokrát väčšia suma.
1: Za pánom Zubákom prišla mladá žena. Čo ponúkate?
2: My robíme maľovanie henov pre deti aj pre dospelých. To je ako dočasné tetovanie na týždeň, na dva, potom to zmizne. Máme sánok 3x3 metre, takže potrebujeme v podstate dosť miesta.
0: Malo miesto pridelené za uličkou remesla, ale parkujú tam nejaké vozidla, takže tu je teraz problém. No a ja teraz idem ten problém vyriešiť, kde by sme ju mohli dať. Nebude ma hľadiť piesne, hluk, tribúny a takéto veci okolo toho.
2: Keďže už máme skúsenosti z minulých rokov, tak sme sa poučili a máme zo sebou aj štuple do uší.
0: Vynikajúco.
2: Takže sme pripravené.
0: Váš kolega, čo má na starosti pišťalky, fujary.
3: Ja už roky tu chodím a stále toto isté miesto väčšinou. My zatiaľ sme spokojní s tým, čo tu je. Dohodneme sa stále, daj, ak však to nie.
1: V uličke remesiel by mali byť len poctiví výrobcovia, nie priekupníci. Majstri sa medzi sebou poznajú a vedia, že vždy sa nájdu čierne ovce. Medzi rešpektovaných bardejovských majstrov patrí keramikár Marek Kovaľ.
4: Bardejovský jarmok je pre mňa jeden z najlepších na Slovensku. Kupujú, páči sa im tá keramika, mám aj tie staré bardejovské vzory, čo robil niekedy pán Frankovič keramikár, takže ja to robím po svojom. Teraz je taký nový trend, tu sa dá maslo, tu sa naleje voda a sa do vody. Volá sa to francúzska maselnička, ale je to vyrobené v Bardejove. Čím bol chudobnejší kraj, tak boli také zemité farby, akože základ bola hnedá, čierna a biela.
1: Hrnčiarsky cech bol veľmi slávny a silný. Vy používate takisto bardejovskú hlinu, alebo už máte nejakú špeciálnu? Ako to je teraz?
4: Väčšinou robím keramiku z rumunskej hliny, ale v podstate je to slovenská, len Dunajom splavená do Rumunska, takže asi takto.
1: Nováčikom na Bardejovskom jarmoku bol tento rok Andrej Homola z rodinej farmy Afrabio, kde z liečivých rastlín vyrábajú tinktúry a masti.
5: Tinktúry vyrábame vlastne podľa receptúr môjho deda, ktorý teda začal na gastovstve pestovať rôzne liečivé rastliny a potom neskôr ich aj spracovávať a spolu s mamou spravili firmu a ja v tom ďalej pokračujem.
1: Má takýto typ podujatia perspektívu, myslíte si? Všetko sa dá kúpiť na internete.
5: Čo sa týka hudobnej stránky, to určite perspektívu má, pretože ľudia chcú mať aj niekde poblízku nejaké kvalitné koncerty, ale mali by si teda aj uvedomiť to, že pokiaľ budú len chodiť a pozerať sa po tých stánkoch a nebudú kupovať, tak časom tí najkvalitnejší stánkari odídu alebo prestanú chodiť. Takže pokiaľ chcú mať stále pekné stánky a dostatok, tak treba ich aj podporiť. Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Stromy používajú zvláštny druh dreva ako sval, aby narovnali svoj kmeň. O najnovšom zistení vedcov nám povie Rado Tomeš.
2: Stromy dokážu rozpoznať zakrivenie vlastného kmeňa a postupne sa opäť narovnať. Vedci z francúzskeho inštitútu INRE a Univerzity Clermont-Lovery skúmali túto schopnosť na mladých topoľoch. Najprv ich položili vodorovne a nechali vrcholy zakriviť smerom nahor. Potom stromy umiestnili na otáčajúcu sa plošinu do priestoru, osvetleného rovnomerne zo všetkých strán. Rastliny sa tak nemohli orientovať podľa gravitácie ani smeru svetla. Napriek tomu vytvorili na opačnej strane kmeňa tzv. Ťahové drevo, ktoré ho počas niekoľkých týždňov vyrovnalo. Fungovalo podobne ako dvojica svalov pôsobiacich proti sebe. Poznatky môžu pomôcť aj pri šľachtení stromov a obilnín odolnejších proti poliehaniu. Kozmické zrkadlá určené na osvetľovanie Zeme by mohli vážne narušiť nočnú oblohu. Vypočítali to vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity. Americká spoločnosť Reflect Orbital dostala povolenie vypustiť skúšobný satelit so zrkadlom veľkým 18x18 metrov. Väčšinu štúdie však vedci venovali plánovaným zrkadlám s rozmermi 54x54 metrov. Jedno takéto zrkadlo by sa javilo približne 40 krát jasnejšie než spln a osvetlilo by územie podobne ako pouličné lampy. Ľudia priamo v jeho lúči by videli oblohu ako za súmraku a nerozoznali by ani najjasnejšie hviezdy. Svetelné znečistenie by zasiahlo okolie do vzdialenosti približne 30 kilometrov. Výpočty pritom zatiaľ rátajú iba s bezoblačnou oblohou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

o chvíľu zmapujeme, čo priniesol dnešný deň v domácom aj zahraničnom dianí a potom si môžete vypočuť nočnú pyramídu. Príjemný večer s Rádiom Slovensko vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
4: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. We'll be right back.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil. Maroš Žilinka to označil za útok na právny štát. Európska komisia upozornila na pretrvávajúci konflikt záujmov českého predsedu vlády. Agrofertu pozastavila dotácie. Zajtra prevažne slnečno a veľmi teplo, 27 až 35 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom, aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát a odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a aj podľa neho je varovaním pre právny štát. Alena Žužová, obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov, bola podľa znalcov v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Zo znaleckých posudkov z roku 2018, ktoré sa čítali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tiež vyplýva, že obžalovaný Marian Kočner je extrovertný a autokratický typ s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie.
6: Teatrálnosť, prehnané emócie a potreba pozornosti. Aj tak sa podľa znalcov prejavuje histriónska porucha, ktorú diagnostikovali Alene Žužovej. Pred čítaním posudkov požiadala jej advokátka Julia Vestenická o vylúčenie verejnosti. Argumentovala, že obsahujú citlivé lekárske informácie o jej klientke. Súd jej návrh zamietol.
7: Neostáva mi nič iné, len to prijať. Čo sa týka toho znaleckého dokazovania, tomuto sa určite v najbližšej dobe aj vyjadri moja klientka.
6: Reaguje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
8: Tieto znalecké posudky alebo ich obdoba bola pretraktovaná verejne na iných súdnych pojednávaniach, ktoré boli predtým a nie sú tam ani z pohľadu ako obžaloby nejaké nové skutočnosti. Bez toho myslím si, že ten posudok je spracovaný profesionálne.
6: Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para poukázal na to, že osobnostná porucha Aleny Žužovej môže byť dôležitá pri posudzovaní jej motívu a toho, či mohla konať samostatne.
8: Konštatovali tzv. Histriónsku poruchu, ktorá determinuje, alebo teda podmieňuje jej správanie v určitých situáciách, čo môže mať presud význam, pokiaľ bude posudzovať motiváciu a aj to, či mohla alebo nemohla konať samostatne, prípadne či vôbec tento skutok spáchala.
6: Na súde sa čítali aj znalecké posudky týkajúce sa mobilných telefónov a ich obsahu. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Po mesiacoch dohadov Richard Sulík oficiálne ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Spolu s ním hnutie zrejme posilní aj Jana Bito Cigániková. Boris Kolár ponúkol Sulíkovmu týmu každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina Sulíkovci.
9: Členmi Sme rodina sa však Richard Sulík a jeho spolupracovníci nestanú, hovorí Boris Kolár.
10: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, priniesie ozdravenie verejných financií. A my, ako z hnutia Sme rodina, budeme zase garantom tej empatie.
9: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Tvrdí, že medzi ním a Borisom Kolárom nedôjde k nezhodám.
11: Konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová programovo strana, alebo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
9: Pre nezaradenú poslankyňu Janu Bito Cigánikovú je Sme rodina lepšia alternatíva ako nebyť v politike.
12: Ak budem môcť presadzovať to, čo mu verím, tak samozrejme určite budem rada stať po boku Richarda Sulíka, ale Boris Kolár mi musí byť garanciou toho, že teda budem môcť presadzovať svoje dlhodobé myšlienky, postoje a to, čo považujem za dôležité.
9: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove však nová posila neprinesie Sme rodina veľa hlasov.
13: Môže mu priniesť nejaké hlasy, ale určite to nebude nič rozhodujúce, alebo nič také, čo by veľmi výrazným spôsobom posunulo Sme rodina.
9: Dodáva, že Richard Sulík, ktorý svoje členstvo v SAS ukončil v apríli, v poslednom čase prišiel o mnoho podporovateľov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Jedna osoba prišla o život pri večernom požiari rodinného domu v Slovenskom Grobe. Požiar sa už podarilo uhasiť. Presné príčiny a okolnosti vzniku požiaru, ako aj okolnosti úmrtia ženy, vyšetruje polícia. Výsledky medzinárodného testovania PISA 2025 podľa Slovenskej komory učiteľov ukazujú, že Slovensko nejde dobrým smerom a ak budúce vlády niečo neurobia, so znižujúcou sa krivkou demografického vývoja hrozí mladej generácii nízka vzdelanostná úroveň a následne nízka ekonomická rentabilita. Slovenskí 15-roční žiaci dosiahli v testovaní v matematickej gramotnosti úroveň mierne nad priemerom krajín OECD. V čítaní s porozumením a v prírodných vedách však zaostávajú. Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové rakety Patriot zo svojich zásob. Nemecký minister obrany Boris Pistorius bližšie nešpecifikoval ich počet ani čas dodania, vyzval však ďalších podporovateľov Kieva, aby nahliadli do svojich vlastných zásob. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Norska, kde sa zajtra zúčastní na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Rokovať bude aj o podpore v oblasti obrany. Iránske revolučné gardy tvrdia, že sa im v Hormuzskom prielive podarilo zmocniť modernej americkej bezposádkovej ponorky. Podľa utajeného zdroja agentúry Reuters sa Američanom v oblasti počas prieskumu pokazil starší vojenský podmorský dron. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahua poprela správu novín Haaretz, podľa ktorej Spojené arabské emiráty varovali Netanyahua, že hnutie Hamas 7. októbra 2023 plánuje útok na Izrael. Taliansko zažilo najteplejšie leto od začiatku tohto druhu meraní v roku 1950. Podľa Národnej rady pre výskum, čo je obdoba Akadémie vied, má celý súčasný rok tendenciu stať sa najteplejším od začiatku meraní.
1: Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Pozastavila preto preplácanie časti poľnohospodárskych dotácií firmám z holdingu. Andrej Babiš tvrdí, že ho postoj Bruselu nezaujíma. Prezidentská kancelária očakáva riešenie, na ktoré nebude doplácať štát.
15: Európska komisia si nechala vypracovať analýzu z vereneckého fondu, ktorá ukázala, že usporiadanie majetku premiéra je nedostatočné. Brusel preto pozastavil dotácie Agrofertu a v liste zároveň požiadal české úrady, aby situáciu objasnili a poskytli mu ďalšie informácie, vysvetlila hovorkyňa Európskej komisie Luis Božiová.
16: Komisia po dôkladnom posúdení dospela k záveru, že český premiér sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov v súvislosti s riadením fondov železnej politiky a poľnohospodárskych fondov. Komisia sa domnieva, že zverejnecký fond, ktorý zriadil pán Babiš, túto situáciu dostatočne nerieši.
15: Český štátny poľnohospodársky intervenčný fond, ktorý o situácii informoval ako prvý, tvrdí, že pozastavenie dotácií sa týka čiastky viac ako 3 miliónov eur. Andrej Babiš však považuje svoj konflikt záujmov za vyriešený. Z jeho písomného stanoviska pre agentúru ČTK vyberáme.
17: Agrofert nevlastním, nikdy už vlastniť nebudem a nemám z neho ani žiadny prospech. Neviem, čo by som mal urobiť viac.
15: Na rozhodnutie komisie reagovala už aj opozícia, podľa ktorej by sa premiér mal buď vzdať podnikania alebo ukončiť politickú kariéru. Jej poslanci chcú zvolať schôdzu, na ktorej by sa hlasovalo o vyslovení nedôvere vláde, vysvetľuje predseda strany ODS Martin Kupka.
18: Sú tu tri zásadní dôvody. Absolutní porušení programového prohlášení vlády v podobě rozpočtového armagedonu. Je tu střet zájmu a to, že všechno nasvědčuje tomu, že stát bude obětí Agrofertu. A konečně Babiši stán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
15: Vyriešenie konfliktu záujmov bola podmienka prezidenta Petra Pavla na vymenovanie Andreja Babiša za premiéra. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami, o ktorej sme informovali už v júli, pokračuje vyšetrovanie. Zatiaľ ešte nikoho neobvinili. Dnes už bývalá konateľka správcovskej spoločnosti si podľa vyšetrovateľov previedla na svoj súkromný účet viac ako 2,5 milióna eur. O svoje našetrené peniaze vo fonde oprav prišlo 60 bytoviek. Viaceré z nich pozastavili plánované rekonštrukcie.
19: Dominik Guľaš je domovníkom, ktorý spravuje 4 vchody v jednej z popradských bytoviek. Z našetrených peňazí plánovali po 50 rokoch vymeniť výťahy a opraviť interiér.
20: Bohužiaľ, momentálne stojíme na stavebnom zamere, ktorý sa schvaľuje. Zobrali nám dokopy 260 tisíc eur z dvoch účtov. Človek ostáva bez slov.
19: Keďže na účte nemajú peniaze, chcú sa obrátiť so žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. Niektoré bytové spoločenstva ostali, no niektoré ukončili spoluprácu so správcovskou spoločnosťou. Jej druhý konateľ, Vladimír Kolumber, čelí tejto skutočnosti.
21: Nie je pravda, tak ako sa začalo šíriť niekde, že sme v konkurze. Nie je to kolektívna vina, je to zlyhanie bývalej konateľky.
19: Bývalej riaditeľke sme sa pokúšali dovolať, no neúspešne. Podľa konateľa spoločnosti mala ako jediná aktívny prístup k účtom. V priebehu niekoľkých dní vykonala približne 200 prevodov. Peniaze údajne s vidinou zisku previedla na zahraničný účet. Finančný analytik Maroš Ovčarik tvrdí, že banka mohla zareagovať v prípade neobvyklých pohybov.
22: To znamená, chodia tam sumy, ktoré tam nikdy nechodili, alebo frekvencia platieb je extrémne vysoká, tak banka má právo zablokovať takéto účty.
19: Prípad vyšetruje polícia. Zatiaľ nebola obvinená žiadna osoba, pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
23: V súčasnosti prebiehajú zaisťovacie a iné procesné úkony, pričom v trestnom konaní je nateraz potrebné identifikovať všetkých poškodených. Podľa predbežných informácií by sa malo jednať o približne 4000 subjektov.
19: V tejto veci už padlo viacero trestných oznámení zo strany bytových spoločenstiev. Ich zástupcovia sa obracajú na právnikov, aby sa k svojim peniazom dostali. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Zajtra o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Tréner Jaja Touré.
24: Always want to enjoy the game, you know?
25: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
24: But it's a game and we have to enjoy.
14: V prvých dvoch dnešných stretnutiach vyhrali futbalisti AEK Atény nad Laskom Linz 1-0 a Brugy prehrali s Aston Villou 2-3. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu dnes uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Podbrezová zvíťazila v Spiskej Novej Vsi 2-1 a Komárno v Lučenci 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
26: Keď nedáš prvý gól, alebo keď ho dáš neskoro, tak je to samozrejme ťažké. Natrápili sme sa, ale postúpili sme, tak to je najdôležitejšie. Je to samozrejme povinnosť, ale určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a ten akože anglický týždeň už to teda pôjdu rýchlo tie zápasy, tak toto bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už konečne aj to víťazstvo konečne vie proti Podbrezovej zaknihovať.
14: Michalovce vyhrali v Medzeve 2-0, obranca Michaloviec Martin Bednár.
2: Dôležité je, že sme cieľ splnili, ale predstavili sme si to trošku inak. Také zápasy sú hlavne o nás. Ako si ich spravíme, také budú. Pri polčas sme nemali dostatok pohybu, málo sme strieľali, brali sme to ľahko vážne všetko. Chvála Bohu, v druhom polčase sme dali 2 góly, ale musíme si to lepšie uhrať, lebo veľmi ľahko vážne sme ku koncu hrali. Neviem, či sme nevládali, alebo sa nám nechcelo, hrozne to vyzeralo.
14: Rekordný 8-násobný víťaz Lionel Messi je v širšej nominácii na ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta. 39-ročný Argentínčan strelil na nedávnom svetovom šampionáte 8 gólov a reprezentáciu doviedol do finále. Medzi nominovanými sú aj Angličan Harry Kane, francúzsky Liam Mbappé či šiesti členovia víťazného španielského tímu z majstrovstiev sveta, vrátane stredopoliara Rodriho, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Naši volejbalisti zajtra cestujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
3: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
14: V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košiciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tóth.
4: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
14: Bieloruská Arina Sobolenková postúpila do semifinále grandslamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu v newyorskom štvrťfinále vyradila Češku Lindu Noskovú 7-6, 3-6 a 7-6. Brit Matthew Brennan zvíťazil v 16. etape cyklistických pretekov Vuelta Espáňa a dosiahol štvrtý triumf na tomto ročníku podujatia. Na čele celkového poradia zostal Španiel Enric Mas.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky, bude mimoriadne teplo 30 až 35, na Orave pod Tatrami, krajnom severovýchode 28 stupňov, v noci 14 až 8, na západe a v svahových polohách 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 30 km za hodinu a v prípade búrok prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Toto vydanie pre vás pripravili editor Rado Tomáš, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Svinnej uzavera v Malých Rypňanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na ceste prvej triedy medzi Svinnou a Trenčianskými Myticami. Počítajte so zdržaním. V Handlovej opravujú ulicu 29. augusta, premávku riadia dočasné semafory. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce, alebo cez Nové Sady a Šurianky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
8: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
27: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
28: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách
9: na Slovensku.
7: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
10: Niao, takto sa najčastejšie zdravia pevninskí Číňania, ale aj ľudia na ostrove Tajvan. Sú to zároveň jediné slova, ktoré som po čínsky ako tak zvládla. Oveľa lepšie je na tom môj kolega a host Michal Zurik zo zahraničnej redakcie, ktorý v regióne Východnej Ázie strávil viac ako rok. Vítaj.
11: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
10: Čínštinu si vraj drvil 5 dní v týždni, asi 7 hodín denne. Na akú úroveň si sa dostal? Už by ťa nepredali?
11: A to vždy hovorím, keď sa ma niekto pýta, že ako si na tom, že už by ma snáď neukradli, keď idem do Číny alebo na Tajvan. Oficiálne, keď som si urobil certifikát, je to B2, ale ja myslím, že orientálne jazyky, predsa len tá úroveň na porovnanie so západnými jazykmi, tam je to vždy trošku nižšie, lebo predsa je to ťažšie.
10: No, mňa by asi miatlo to písmo, to neviem, či by som dala, ako si to ty dal, sa o chvíľku dozvieme, tažíš, Michal Zurik bude s nami až do polnoci, môžete mu písať, začína sa nočná pyramída, zapojte sa, e-mailujte na adresu slovenskozavinačrozhlas.sk, SMS-ky čakáme na čísle 7773 v tvare Slovensko medzera a text, a k dispozícii je samozrejme aj Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko.

0: Kacova za Mixpultom a kolega Michal Dzurik v roli hostia dnešnej nočnej pyramidy až do polnoci. Si nočný vták?
1: Väčšinou nie, mám už akýsi taký zaužívaný režim a naozaj sa snažím ísť spať pred polnocou.
0: Tak to ti dneska nehrozí.
1: No to je pravda.
0: Ja už som ťa uviedla ako človeka, ktorý 5 dní v týždni, rok a pol drvil činštinu. Už aj vieme, že by ťa nepriedali. Čo bol vlastne dôvod, pre ktorý si sa išiel, alebo mal povinnosť, alebo vôľu, alebo nejakú ambíciu učiť?
1: Ja by som povedal, že ono sa to začalo už niekoľko rokov dozadu. Keď som študoval v Prahe, tak som sa dostal do takej partie východoazijských spolužiakov. A ako si som k tomu pričuchol, lebo dovtedy to bolo niečo, čo bolo nedosiahnutelné, príliš ďaleko. A takto som si povedal jednoducho zo zvedavosti, že to skúsim. Stiahol som si aplikáciu do mobilu a začal som sa jednoducho učiť znaky, prvú základnú gramatiku a zapáčilo sa mi to.
0: Áno, keď sa učíme nejaký nám bližší jazyk, povedzme na úrovni európskeho kontinentu, tak každý má nejakú svoju metodiku, ako sa to čím rýchlejšie a efektívnejšie naučiť. Platí takéto niečo pri týchto komplikovaných azijských jazykoch, lebo je tam viac úrovni toho jazyka, ani to písmo nie je úplne... Čím sa začína na prvej lekcii činštiny?
1: Ja si myslím,
0: povie
1: že...
0: pani učiteľka Niao, to som teda
1: presne
0: ja
1: tak,
0: zvládla.
1: Presne tak, že začína sa vlastne asi tým pozdravom Nihao, potom sú možno nejaké najzákladnejšie slovíčka ako mama, to je mama,
0: super,
1: bába je otec a podobne. A nabaľujú sa k tomu tie prvé znaky. A niektoré sú jednoduché, niektoré vyzerajú už na prvý pohľad zložito aj v tých základných slovách, ale bez toho sa to jednoducho nedá. Takže tomu sa človek nevyhne tým znakom.
0: A ešte k tomu, čínština má tuším tých 7 základných jazykov, alebo tak
1: má,
0: to je?
1: No, možno najzákladnejšie delenie v kontexte tohto je, že má teda tá najzaužívanejšia mandarínska čínština má 5 tónov. Je to tonálny jazyk. A teda závisí, ako človek povie jednotlivé slová.
0: Napríklad, čo všetko musíš urobiť s krkom?
1: Je to... Dobre, poviem tých 5 základných tónov. Na tom slove napríklad to má, ako taká, tá mama, tak je prvý tón má, druhý tón je má, tretí tón je má. Štvrtý tón je má. A piatý tón je má.
0: A tam sú aj významy v tej
1: tónine? Áno, sú iné. Naozaj, že tých znakov je veľa aj s rovnakou výslovnosťou. Takže keď poviem má, tých znakov je odhadnem niekoľko desiatok, len tá slabika má. A teraz ešte sa líšia tým, ako sa píšu a zároveň sa líšia tým, ako sa vyslovujú. A potom ako sa kombinujú s ďalšími znakmi a doslov.
0: Mal si počas toho roka pol nejakú takú krízu, že a už toho mám plné zuby, už sa nedá ísť ďalej v tomto.
1: To až takú závažnú asi nie. Miestami naozaj, že bolo príliš veľa nových slovíčok, nového materiálu, nových tém, ale keďže ma to od podstaty baví, tak v princípe som bol vždy len motivovaný.
0: Je to iná mentalita, ešte o tom budeme hovoriť. Ty si už niečo naznačil, že vlastne najväčší rozdiel možno medzi Áziou a nami tým, že my sme individualisti, teraz to veľmi zjednoduším, Miško, a oni teda majú ten toho kolektívneho ducha. Napriek tomu, akí boli učitelia, lebo oni sú povestní svojou usilovnosťou tým, že robia oveľa viac hodín denne, ako teda my tu v Európe. Mal si pocit, že je to teda také nejaké vojenské tempo?
1: No áno, a minimálne na tom kurze, na ktorom som bol, oni to aj nazývajú intenzívny kurz, teda je to 3 hodiny.
0: Armádny intenzívny.
1: A povedzme možno, sú to 3 hodiny v škole plus príprava každý deň, diktáty každý deň, písomky dvakrát týždenne a podobne nejaké prezentácie. Ja by som povedal, že je to drill a tomu sú asi aj tí učitelia uspôsobení, ak to môžem tak povedať. Ale nemám pocit, že by išlo o prísnosť. Skôr ide o to tempo a o to zvládnuť čo najviac.
0: Kedy si mal pocit po akom dlhom čase tohto drillu, že už ti aj rozumie niekto na tej druhej strane na tom Tajvane a že už aj ty tak nejako chytáš aspoň ten, poviem to tak, že basic, ten základ?
1: Po akom čase, ja si myslím, že po prvých pár týždňoch, keď som sa do toho dostal a že som bol v tom prostredí, to je veľmi dôležité, kde teda tým jazykom hovoria, tak už som mal pocit, že niečo dokážem a potom sa to postupne nabaľuje. A čo sa týka možno toho, že či mi niekto rozumel, ja si myslím, že my, ktorí hovoríme po slovensky, tak máme relatívne neutrálny prízvuk, ak to môžem tak povedať. A v tom prípade to sa týka aj čínštiny, aj čo sú ľudia z nášho okolia, Poliaci a Česi, s ktorými som mal tam tú česť ako zo spolužiaka. Slovákmi, tak vedeli celkom dobre vyslovovať. Na druhej strane niektorí z iných krajín, tam naozaj som mal problém aj ja, aj učiteľ.
0: Stalo sa ti nejaké také fopa typu z angličtiny I'm single, I'm free?
1: Ako, je to možné, ale možno som si to neuvedomil s tým, že možno som niečo pokomolil a ten druhý to možno pochopil všeliako, ale že by som bol ako v takejto nejakej vyslovene prekérnej situácii, na to si nespomínam.
0: Kedy ťa prvýkrát pochválili?
1: No to je veľmi jednoduché, možno na letisku, keď človek príde a povie nejaké tie jedné dví slovíčka. To im stačí, aby minimálne zo slušnosti povedali, že vaša čínština je úžasná a podobne. Tam, v tomto nie je problém s komplimentmi. Či už to odzrkadľuje tú realitu tej znalosti jazyka, no to je druhá vec.
0: Michal Dzurik je dnes v noci s nami.

0: Veľmi nás to teší s Mišom Dzurikom, že téma čínština, Čína, Tajvan, Ázia zaujala našich poslucháčov. Už tu máme prvý mail. Peter z Banskej Bystrice sa spýtal, že či má čínština podobné slova ako slovenčina. Ďakuje. Tak mámu sme už prezradili, asi výslovnosť je iná.
1: Áno, ďakujem za otázku. No, tých slov podobných je strašne málo. Zopár majú prevzatých z angličtiny, ktoré povedzme, že ako cudzie slova môžu byť aj v slovenčine. Ešte by som povedal, že ako dieťa sa síce u nás nepovie, ale teda v čínštine sa povie bao bao, čo môžeme si predstaviť, že môže byť niečo ako baby v angličtine, ale teda to som trošku odbočil, nie je to do slovenčiny. Zjednodušene odpoveď je, že čínština nemá žiadny prienik s európskymi jazykmi, takmer žiadny.
0: A práve preto to je jeden z dôvodov, prečo som ťa pozval, je to diametrálne iná kultúra. Ty si sa pohyboval najviac na Tajvane, mohol si navštevovať Čínu, ale častokrát si bol aj v Japonsku.
1: Áno.
0: My to máme taký mix, hej? Všetci majú šikmé oči, majú čudné písmo a máme taký pocit, že však oni sú z toho jedného kraja, tak by si mali rozumieť. Je to veľká nepravda, hlavne vo vzťahu Japonsko-Čína, a to nemusíme ísť ani do politiky, ani do histórie. Len si treba asi na rovinu povedať, že nečakajte jednotnú kultúru, jednotné zvyky, jednotné jedlá.
1: To určite nie, ono tie kultúry sú naozaj dosť odlišné, predovšetkým tá etnicky čínska a japonská, ako si už naznačila. A síce nemusíme ísť do histórie, ale naozaj, že tam oni nemali ani príliš veľký nejaký objemný kontakt ani v minulosti. A ak ide o jazyky, tak áno, to sa tiež môže povedať, čo, ako som aj počul od pár ľudí, to sú rovnaké hakibaky, aj čínske znaky, aj japonské znaky a podobne, ale tie jazyky prakticky sú, nemajú nič spoločné. Ako majú zo pár slov a Japonci používajú aj čínske znaky čiastočne, prevzali, ale tie jazyky sú úplne iné, gramaticky, pôvodom všetkým, oni si navzájom absolútne nerozumejú.
0: Už som spomínala ten trojuholník, medzi ktorým si sa ten rok a pol, čo dúfam, že sme ti tu trochu chýbali. Pohyboval ty, tvoje doma bolo na Tajvane.
1: Áno, v metropole Taipei.
0: Tam si sa prečo ako ocitol, čo bola tá príležitosť, čo ťa tam odviala?
1: Tam som vlastne študoval tú čínštinu na tej jazykovej škole a prečo Tajvan, ten primárny dôvod je, že sú dve sústavy čínskych znakov. Sú tradičné, pôvodné znaky na zemi, ktoré sú staré minimálne niekoľko stoviek rokov, aj viac. A tie sa stále používajú na Tajvane. A v Číne sú zjednodušené znaky a jednoducho, aby bolo ľahšie ľudí vzdelať a podobne, je ten základný princíp. A tam je markantný rozdiel často. Jednoducho, keďže som už začal po domácky sa učiť tie tradičné znaky, mi to prišlo ako taká prapodstata toho jazyka, tak automaticky som teda išiel na Tajvan a nie do pevninskej Číny.
0: Dobre, zasaďme kontext. Ostrovná krajina, v podstate neuznaná ako štát, 180 km

0: luku, ale aj viac infraštruktúry, viac služieb, takže ono má to pre a proti, samozrejme.
1: Ovzdušenie. Ako veľkú si mal izbu a s koľkými si musel deliť?
0: Našťastie, mal som prenajatý byt, ktorý bol exkluzívny, lebo mal aj jednoplatničku, mal aj práčku, mal aj kúpeľňu, všetko, čo nie je. Samozrejme, mal okno. A to tiež nie je, samozrejme, ani náhodou.
1: To som zažila v Japonsku, hotel bez okna.
0: Tak, presne.
1: Iba také fingované okno.
0: Je to celkom
1: okno.
0: Bežné, áno. Alebo okno niekde do schodiska, alebo do vnútornej miestnosti, kde svieti akože umelé slnko. Áno, to sú bežné veci v týchto častiach sveta. Jednoducho toho priestoru tam je menej. No a keď sa vrátim k tomu môjmu bytu, aký bol veľký? Bolo to malé štúdio s posteľou, ktorá bola dlhá 180 cm. Ja mám takmer 190, takže som spal na šikmo, ale dalo sa to zvládnuť, naučil som sa. Ten uhol som našiel. A keď som sa poriadne vyklonil, tak som aj videl oblohu z okna.
1: Neuveriteľné, no? To som ja nevidel.
0: Paráda.
1: V tom Japonsku. Čo bolo najťažšie si zvyknúť?
0: Najťažšie na taký prvý, na začiatok možno také tie základné veci, ktoré človek si neuvedomuje, že má na Slovensku, že som nemal pitnú vodu napríklad. A to bolo také, že na to som, síce je to možno malichernosť, ale treba prevárať. Tá voda nechutí tak dobre ako tá slovenská. A to je a samozrejme aj potraviny, lebo tak predsa len to iný kraj sveta, iné suroviny, iná zelenina, iné ovocie, iné hotové jedlá, aj keď ich je teda, dovolím si tvrdiť, ten repertoár je podstatne väčší, ale ak človek nie je gurmán alebo dobrodruh, tak nejaký výsek z tých jedál si až tak dobrovoľne možno nedá.
1: Dobre, čo ste mali na raňajky? Polievočku, niečo ako miso z rýžou a s niečím fermentovaným?
0: Ako na Tajvane sú bežné raňajkové kuchynky, reštaurácie a tam rôzne druhy vajíčok, vajíčka natvrdo alebo voľské oka, k tomu sú reďkovkové koláčiky, ktoré neviem presne, ako sa robia, ale veľmi dobre chutia. Je to biele, má takú gumovú, mierne gumovú konzistenciu. A rôzne veci so sojovou omáčkou sú bežné. Veľa zeleniny, varenej zeleniny, tam sa surová zelenina absolútne nie je, lebo to je v rámci čínskej medicíny.
1: Studené.
0: A aj tu, keď som teda bol s nejakými Číňanmi, Tajvančanmi, ktorí prišli do Európy a videli, že tu jedávame surové paradajky, papriky a podobne, tak ako tvarili sa, že to nikdy nevideli.
1: Keď som sa ťa pýtala, čo ťa najviac prekvapilo alebo na čo si musel chvíľočku zvykať v tej ľudskej rovine. Už sme naznačili, že povedzme tá kultúra komunikácie alebo možno hodnotový rebríček alebo tá základná filozofia, že tam sme v nejakom kolektíve, tu sme čisté individuality. To ti nerobilo problém?
0: Ten medziľudský vzťah, ja si myslím, že ten prvý dojem opäť je to, že ľudia sú veľmi milí. Sú veľmi úslužní, usmievajú sa, nedajú vám najavo, že napríklad majú zlý deň a podobne. Takže ten prvý dojem väčšinou je veľmi dobrý. A keď už človek ide trošku viac do hĺbky, tak to špecifikum je, že sú rezervovanejší a menej priamo prejavujú emócie. Často si človek nevie úplne vyhodnotiť, že čo si ten človek myslí. Jednoducho je milý, usmieva sa, ale môže tam za tým byť aj nejaká neochota v konečnom dôsledku a nejaké možno, to sú už tie najnegatívnejšie prípady, ale aj nejaké ohováranie poza chrbát. Akým si spôsobom vyhýbanie sa nejakej priamej konfrontácii. Asi tak by som to pomenoval.
1: V Japonsku, keď si fungovalo, že neexistuje slovo nie.
0: No, áno, viem si predstaviť s Japonskom.
1: Odmietnutie.
0: Áno, presne tak. Ako ten Tajvan, on má aj japonské črty, výrazné japonské črty, to je z dôvodu historického, že Japonsko 50 rokov kolonizovalo Tajvan a aj vďaka tomu sa do veľkej miery Tajvan vybral kultúrne a spoločensky trochu iným smerom než pevninská Čína. A toto tam cítiť, je to tá rezervovanosť, ktorá pramení určite do nezanedbateľnej miery z toho japonského vplyvu. Naopak v pevninskej Číne tam sú ľudia oveľa priamejší.
1: Necítil si sa z tohto dôvodu niekedy sám? V tom tvojom štúdiku maličkom?
0: Mal som určite predispozície a dôvody na to, aby som sa cítil sám a možno to, čo mi pomáhalo necítiť sa tak často sám, bolo presne ten objem toho štúdia. Jednoducho to mi nedalo rozmýšľať nad takýmito vecami často.
1: Kedy ťa pozvali, ak ťa vôbec pozvali prvýkrát, že príď k nám domov, niečo si uvaríme, alebo dáme si, čo ja viem, čínske pivo, alebo niečo také?
0: Ako mám známych Tajvančanov, ale teda oni sú z Európy, takže už ten vzťah tam bol vybudovaný predtým, než som ja išiel na Tajvan. A v tom prípade

0: nebolo možno také zložité dostať to pozvanie. Aj som strávil čínsky nový rok jeden u takejto rodiny miestnej. Takže tam mám tiež túto skúsenosť a keď je to už v tejto rovine takej osobnejšej, tak aj tí ľudia vedia byť otvorenejší, ale myslím si, že stále je to iné oproti Slovensku. Tu sme, ja by som povedal, že tu sme takí pohostinnejší.
1: Mňa strašne fascinovala taká tá vedomá nekontaktnosť ľudí. Budem spomínať Japonsko, lebo to je jediná skúsenosť, ktorú z toho regiónu mám, keď teda hovorím o čisto východnej Ázii. A my sme robili taký pokus, že sme chodili večer do tých ulic, kde sa ľudia zabávali, kde páni po práci so svojimi šéfami spievali karaoke v tých povestných baroch. A my sme ich zdravili. Neznámych ľudí, idúc po ulici, sme zdravili. A ten výsledok bol veľmi zaujímavý, že mladé ženy relatívne dobre zareagovali, že sa usmiali alebo aspoň prikyvili hlavou a úplne netaktní, ale nie netaktní v zmysle neslušnosti, ale intaktní boli muži. Hmm. Tí na to, že vôbec nereagovali na takýto pokus o nejaký neformálny kontakt.
0: To je zaujímavý experiment. Ja teda z vlastnej skúsenosti dokážem povedať, keď ide o Tajvan a povedzme, že takéto chodenie po ulici, tak očný kontakt je veľmi vzácny zo strany domácich. Tam jednoducho nedá sa očakávať presne nejaká taká bezprostredná vrúcnosť alebo že by sa niekto človeku prihovoril. To je naozaj veľmi vzácne. Ja rozmýšľam, či som to vôbec zažil.
1: No, budeme mať príležitosť k tomu sa vrátiť. Som rada, že píše nám Anika. Prečítame za chvíľočku otázku. Týka sa štipľavosti jedla, ak jedlu sa ešte chceme dostať. Takže, koho zaujíma dnes, že je tu Mišo Dzuri, ktorý rok a pol strávil na Tajvane, ale už je späť, už je medzi nami, už je v službách naplno. Píšte mu e-mailujte mu na adresu slovensko@rozhlas.sk SMS-ky číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text, alebo aj cez Facebook, za chvíľu si ho pozrieme.

0: Viete, k čomu sa mi Michal Dzurik cez pesničku priznal, že on není gurman? A ja tu mám tému tohto bloku, že jedlo, Mišo.
1: No, tak vyskúšať môžeme.
0: Dada Zvugárka má výbornú otázku, že aké bizarnosti si tam pojedol.
1: No, otázne je, čo som videl a čo som pojedol, tam nie je úplne jednak jednej, ale možno taký tradičný pokrm na Tajvane je smradľavé tofu.
0: Ono
1: to naozaj smrdí strašne, a že to naozaj cítiť na veľkú vzdialenosť od toho stánku pouličného, kde to predávajú, je to z takých kadí. Jedno, pokiaľ viem, nikdy som to teda sám nepripravoval, ale pokiaľ viem, oni vytvoria akúsi takú šťavu z rôznych zelenín a takýchto ingrediencií a naložia tam tofu a potom to nechajú v sude alebo v takej nádobe podľa tradičnej receptúry niekoľko mesiacov, kým to dobre začne hniť.
0: Veď tak sa vyrába aj sojová omáčka, aj rybacia.
1: Áno, áno, to je pravda, tak aj tam tie arómy miestami môžu byť také špecifickejšie a tu je to možno ešte o ďalší level vyššie, ale chuť to smradľavého tofu, ono nie je úplne jednak jednej k tomu smradu. Ono to je celkom dobré, ja si myslím.
0: Anita nám píše, ochutnali ste isté štiplavé jedlo a my z našej rodnej krajiny na stupnici sme v tých kapsiciodách na stupnici 1.10. To znamená, že či tam treba rátať niečo také ako v Thajsku, nás zarazí tá pálivosť. A vždy sa nás pýtajú, či naozaj to myslíme vážne, keď povieme, že chceme to korenené.
1: Ja myslím, že tu nie je takýto všeobecný, nazvime to problém. Tá tajvanská kuchyňa, alebo respektíve tá čínska kuchyňa do väčšinovej miery, ona nie je takáto štipľavá. Tam by som povedal, že ak je niečo štipľavé, tak len mierne. Druhá vec je potom tá vo vnútrozemí Číny, sečuánska, tak tá je známa takou extrémnou štipľavosťou, ale na Tajvane samotnom tam, aj keď človek vidí, že je napísané, že je niečo štipľavé, ono väčšinou to nie je také, že by sa z toho išiel zadusiť.
0: Keďže si mal jednu platničku a nie si gurmán, logicky z toho dedukujem, že si asi veľmi nevaril. Asi si ani nebol odkázaný, lebo Ázia funguje na tom, že to jedlo na ulici je také cenovo dostupné a také chutné a v podstate aj bezpečné hygienicky, že ľudia fungujú s tým, že si na prsty zavesia tie mikroteínové sáčky a tak vlastne prežijú celý deň.
1: To je rovnaké aj na Tajvane. Ono naozaj, že keď človek si ide dať, povedzme, nejakú polievku do toho pohostinstva a mal by tie isté ingrediencie nakúpiť v supermarkete a uvariť si do doma, tak ho to vyjde drahšie. Takže tam veľa ľudí chodí jesť von, len by som povedal, že také väčšie rodiny varia doma. A keď ide o bezpečnosť, ja si myslím, že Tajvan je z toho hľadiska, z hľadiska hygieny veľmi bezpečný. Ono predsa len je to miesto, povedzme, že prvého sveta. Je to rozvinuté, podobné Japonsku, takže tam by som sa tohto neobával. Nie je to, povedzme, keď to poviem tak ľudové, že taká divočina.
0: Meničko, tu u nás v Bratislave ide od 8 eur vyššie za obed, aj u nás tu v bufete. Tam si sa za koľko najedol?
1: V prepočte také meničko, ktoré bolo v školskej kantíne, ale ja si myslím, že to bolo výživné jedlo. Polievka, hlavné jedlo, pitie, poprípade nejaký ten ovocný dezert. No, zhruba 4 eurá.
0: Ideme tam.
1: Poďme.
0: Čo chleba? To je taká vec, ktorá sa tam vlastne nepatrí do tamojšej stravy, aj keď my ju očakávame a ja sa musím priznať, keď som minulý rok bola v tom Japonsku, tak hotel sa hrdil tým, že má aj európske kontinentálne raňajky, ktoré vyzerali tak, že z takého plastu vyťahli ďalší plast a tvarilo sa, že to sladká žemla, k tomu bol džem. Tak keď som to videla, tak som začala odkúkávať, odčítavať od japonských hostí hotela, že čo vlastne oni. A skončila som pri misopolievke so sojou a s wakame riasami a musím povedať, že to pre mňa bola lepšia voľba ako tie napodobené európske raňajky.
1: Tak misopolievka je veľmi dobrá, to po to sa ti podpisujem.
0: Ale chlieb mi chýba.
1: Chlieb,
0: sme takí tu
1: to bude podobné. To je rovnaké v podstate v celom tom regióne. Chlieb, ak je, tak je vo väčších obchodoch, je totálne biely, aký len môže byť. Je toastový, štvorcový a je nasladlý, často je nasladlý rôzne buchty a podobné aj, povedzme, že sladšie, alebo respektíve pečivo, ktoré my považujeme, napríklad kajzerka, rožok a podobne, tak tam často sú nasladlé. Rovnako šunky, mesa, ktoré sú na ten západný štýl, že idem si dať chlieb so šunkou, tak môžem čakať, že to nebude slané, ale bude to skôr nasladlé.
0: Dobre, typické značky fast foodov známe z celého sveta, nemusíme menúť venovať, každý vie, na čo sa tu pýtam. To majú oni radi? Je to pre nich také akože iné jedlo ako, ako to štandardné?
1: Ja myslím, že áno. Neviem, či je to nejaká mánia. To asi nie, ale keď človek ide po napríklad Taipei, po tom hlavnom meste Tajvanu, tak takýchto fast foodov je tam dosť. A väčšinou, nehovorím, že sú natrieskané, ale majú zákazníkov. Teda myslím si, že o toto tam nie je núdza, o nejaký dopyt.
0: Ako vyzerajú oslavy? Napríklad, keď ťa niekto pozve, alebo keď má niekto tam narodeniny a povie si, chceme jesť inak ako za všedného dňa, tak čo tam bude iné, hej? Tu si viem predstaviť, mama, babka urobí tortu, lebo Miško bude mať národky. Čo by si tam dostal?
1: No, áno, je pravda, že tamto jedlo je aj taký hlavný spôsob oslav. Povedzme, že tu sa pridá aj ten alkohol. V našich zemepisných šírkach tam je veľmi vzácne alkohol konzumovaný. A to jedlo, no povedzme, že je viac ľudí, pár desiatok ľudí, príde k okrúhlemu stolu, ktorý sa dá otáčať a sú tam teda tie pokrmy v rôznych miskách a na tanieroch, ktoré ľudia zdieľajú. Nie je to tak, že jeden má jednu porciu svoju a tu si obhospodáruje, ale sa to zdieľa. A myslím si, že také slávnostnejšie sú morské plody rôzneho druhu.
0: Napríklad, krevety, že sú ostrova, sú dostupné, je to vzácnosť.
1: Áno, totiž nehovorím, že by tam oni to jedávali veľmi vzácne, ale tam povedzme, že nakúpia a teda servírujú aj niečo ako homáre a chobotnice a možno niečo, čo nejedávajú úplne bežne na dennodennej báze.
0: Je veľký rozdiel jesť v meste a jesť na vidieku? Lebo u nás ten rozdiel stále je.
1: Z hľadiska toho, čo ponúkajú, čo je typické? Ja myslím, že tam sa dá nájsť všetko aj v tom meste. Ja tam by som nerobil asi takéto nejaké zásadné rozdiely. Na druhej strane nemám tajvanský vidiek tak dôkladne pochodený, aby som vedel povedať lokálne špeciality tu a tam. Ale v tom Taipei, kde som teda strávil drvivú väčšinu času, tak naozaj človek nájde rôzne kuchyne. Jednoducho všetko, čo len chce, lebo tam jedlo je istým spôsobom kult.
0: Keď si mal chuť na sladké?
1: Keď som mal chuť na sladké? No, miestne sladkosti sú iné.
0: Také tie malé gumkové koláčiky.
1: No, často sú to rôzne gumené.
0: A nevieš, čo v tom je.
1: No, to je pravda. Alebo sa pozrie človek na zloženie a to zloženie je teda podstatne dlhšie, ako by pri podobnom produkte videl u nás.
0: Ale to je veľmi zaujímavé, lebo to také denné jedenie tej rýže, rýb, tej fermentovanej zeleniny, máš pocit, že ješ zdravšie ako u nás, ale presne, kúpiš si koláčik.
1: Áno, takéto
0: Ečko, Ačko, Cečko.
1: Hotové tovary, áno, presne tak, tie hotové tovary, tam a stačí aj povedzme, že zemiakové lupienky, čipsy, tam keď tu človek sa pozrie na zloženie, tak je tam strelí možno 5 ingrediencií, tak tam ich je pokojne pár desiatok, aj v solených.
0: Mám pocit, že si ani nepribral, ani neschudol. Niekto v Ázii schudne, keď ide na rok do Korei napríklad, tak dokáže prísť aj 20 kg ľahší.
1: No možno to je tými sladkosťami. Že na jednej strane som síce povedzme, že jedol zdravšie z dlhodobého hľadiska tie hlavné jedlá, ale potom už človek chce aj poskúšať, vyskúšať a aj si treba dodať nejakú tú energiu pri tom štúdiu, keď sa k tomu mám opäť vrátiť, tak asi jedno s druhým.
0: Teraz ťa pristihli. Mišo, Dzurik tu zostane až do polnoci. Nás veľmi teší, že proste mailami a otázkami na Michala sa to len tak míri. Po správach o 11:00 sa k ním určite dostaneme.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský prišiel do Norska na pohreb kráľa aj rokovania o obrane. Tureckí hasiči bojujú s dvoma požiarmi vo obľúbených turistických destináciách na južnom pobreží krajiny. Zajtra popoludní na západe ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo 28 až 35, v noci 20 až 8 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Firma LRK Trading, ktorá dodáva ministerstvu vnútra hasičské vozidlá za takmer 50 miliónov eur, tvrdí, že každé dodané vozidlo prešlo pred odovzdaním odbornou skúšobňou, ktorá zdokumentovala všetky identifikátory vozidla. Reaguje tak na tvrdenia opozičného poslanca Juraja Krúpu z SAS. Podľa neho hasičské auto, ktoré zaistila polícia, nie je jediné, ktorého VIN číslo je zmenené. Zo stanoviska firmy vyberáme.
2: Naša spoločnosť zákazku získala s najlepšou ponukou v riadnej hospodárskej súťaži, ktorá bola preverená príslušnými kontrolnými orgánmi bez zisteného porušenia. Nebudeme sa zapájať do politických sporov a orgánom poskytneme plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu.
1: Opozícia tiež tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze za nákup hasičských aut na bankový účet, ktorý dodávateľskej firme LRK Trading nepatrí. Pokračuje poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiak.
3: Prichádza len k reputačnému riziku našej republiky. Vždy sa nájdu v pozadí nejaké pofidérne firmy, nejaké prepojenia. Minister vnútra buď nemá ministerstvo pod kontrolou, alebo v tom horšom prípade sám je súčinný a s jeho súhlasom sa tieto veci dejú.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo, že k danej veci sa už v minulosti opakovane dostatočne vyjadrovalo. Košickí policajti si skoro ráno posvietili na vodičov počas trojhodinovej akcie s názvom Budíček. V Košickom kraji zastavili stovky motoristov.
4: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí, aj často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
1: Väčšina zastavených vodičov bola zodpovedná, našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Viac priblíži hovorkyňa košických policajtov Lenka Ivanová.
5: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
1: Policajti avizujú, že v podobných kontrolách budú naďalej pokračovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pricestoval do Norska, kde sa zajtra zúčastní na pohrebe kráľa Haralda V. Návšteva mu umožní viesť aj rozhovory o podpore v oblasti obrany. Oznámila to vláda v Osle. Zelenský sa preto ešte dnes večer stretol s norským premiérom Jonasom Gárom Stoerem. Ako upozornila jeho kancelária, Ukrajina kriticky potrebuje systémy protivzdušnej obrany a iné formy vojenskej podpory a pripravuje sa na ťažkú zimu. Rozhovory sa zamerali najmä na to, ako môže norská armáda civilná pomoc najlepšie naplniť súčasné potreby Ukrajiny. Z bezpečnostných dôvodov nebol plánovaný briefing pre médiá. Tureckí hasiči bojujú s dvoma rozsiahlými lesnými požiarmi v obľúbených turistických destináciách v okrese Aksu v provincii Antalya a okrese Kozan v provincii Adana na juhu krajiny. K 1000-člennému personálu v postihnutých oblastiach sa pridalo približne 30 lietadiel a niekoľko kusov ťažkej techniky. Oznámilo to dnes generálne riaditeľstvo lesného hospodárstva s tým, že 4 lesné požiare v iných oblastiach sa už hasičom podarilo dostať pod kontrolu. V šlágri úvodného kola futbalovej ligy majstrov zvíťazil Real Madrid nad Interom Miláno 2-1. Manchester City vyhral v Porte 2-0, Dortmund nad Villarrealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Ateny nad Laskom Linz 1-0. Zajtra bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo 30 až 35, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode 28 stupňov. V noci 14 až 8, na západe a v svahových polohách 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri trenčianskych Myticiach, odstavené auto na D1. Pridávame správy z dopravy. Nehodu nám hlásite na ceste číslo 9 medzi Svinnou a Trenčianskými Myticami, počítajte so zdržaním. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy na 45. kilometri pozor na odstavené auto, kryje ho svetelná šípka. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
7: Tajvan bol môj druhý domov, možno niekedy takúto knižku napíše dnešný host Nočnej pyramídy, kolega zo zahraničnej redakcie Míšo Cúrik. Uvažuješ nad tým? Či dneska už...
8: Napísaním knihy? No, ako možno s odstupom času, keď sa mi tie myšlienky a skúsenosti tak poukladajú v hlave, tak nič nie je nemožné.
7: Vzbudil si veľký záujem našich poslucháčov, čo sa tešíme, že sme sa super presne trafili do ich dnešného nočného vkusu. Boženka nám píše a chce sa vrátiť k tej tvojej čínštine, že keďže si predviedol melodické nuancy čínštiny, podľa nej z toho vyplýva, že Číňania musia mať výborný hudobný sluch, respektíve ten, kto ho nemá, cudzinec, nemá šancu sa potom naučiť po čínsky.
8: Ďakujem za otázku, myslím, že to je dobrá poznámka. Z nejakého vedeckého hľadiska to neviem okomentovať na 100%, ale myslím si, že nejaký takýto faktor tam byť musí a pre tých cudzincov jednoducho je to automaticky zákonite ťažšie. Teda začínajú v tej dospelosti, oni začínajú od raného detstva a ja si sám nie som istý, či mám alebo nemám hudobný sluch.
7: Ale pre mňa máš, lebo ešte sa posluchači dozvedia do tej polnoci, že si robil napríklad unikátny súpis hudobných klubov na Slovensku, že si ešte na škole pôsobil v rádiu FM. A takže asi to...
8: Mám vzťah hudba k hudbe.
7: Presne. K takej trošku zvláštnej, dozvieme
8: aj
7: sa za chvíľku.
8: Aj to je pravda, áno. Takže jedno s druhým, no v každom prípade hudobný sluch určite pomôže pri učení sa čínštiny.
7: A čo zase ja viem slúbiť, že ty máš rád dead metal, ale dnes v noci ho nebudeš počuť. Dúfam, že tu napriek tomu do polnoci zostaneš.
0: Rádio Slovensko,

0: Vďaka za ďalšiu peknú otázku. Darius nám píše: dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, ako je to s tým povestným ranným zhonom, známym z azijských krajín. Ako by si to porovnal niečo so Slovenskom? Je tam pomerne veľký chaos, alebo na ľuďoch vidno profesionalitu, rozvážnosť aj v takýchto stresujúcich situáciách?
1: Ďakujem za otázku. A ja si myslím, že na Tajvane konkrétne je to veľmi organizované.
0: Ľudia... Organizovaný chaos.
1: Organizovaný chaos možno. A človek, keď môže ísť hromadnou dopravou, metrom, tak to je síce plné, ale všetko je organizované. Sú tam, nazvime ich policajti, ktorí to usmerňujú. Na zemi sú nalinajkované miesta, kde ľudia majú stať v rade. Nikto sa nepredbieha. To je naozaj veľmi vzácne. A keď ide o cesty, na Tajvane je veľmi veľa skútrov. To je možno aj hlavný
0: prostriedok. Šoferoval si tam? Alebo
1: Šoferoval som auto. Na skúter som si netrúfol. Veľa som bicykloval po meste a teda šoferoval som auto. A k tým skúterom by som ešte povedal, je také známe miesto v Tchajpeji, keď v rannej špičke idú ľudia vlastne do toho centra mesta, tak z jedného mosta je zjazd a tam profesionálni fotografi chodia fotiť, lebo to sú stovky, ak nie viac, ľudí na skútroch, ktorí stoja na červenú. Je to známe ako taký skútrový vodopád.
0: V Japonsku, keď si v metre, nesmieš sa na nikoho pozerať, skôr tak klopiť zrak, máš byť ticho, nesmieš sa dotknúť vôbec úst, už vôbec nezakašľať. Je to tam také podobné?
1: Pomerne podobné, možno o niečo uvoľnenejšie, je to taká ľahšia verzia Japonska, keď ide o tieto sociálne rôzne pravidlá, ale napríklad v tom metre, tam je absolútne prísne zakázané jesť, piť, žuť žuvačku a všetko. A prakticky každý to dodržiava, nikto s tým nemá problém, je tam veľmi čisto.
0: A teraz príde tá otázka. Mal si možno možnosť zostať, alebo možno len tak v myšlienkach ti to prebleclo hlavou, že sedí mi to tu, už aj tú reč ako tak viem, vedel by som sa možno etablovať. Neuvažoval si?
1: Akože človek vždy má aj také myšlienky, predsa len keď už si tam vytvorí akési aspoň dočasné zázemie. A v každom prípade... Som lokál patriot, mám veľmi rád Slovensko, takže momentálne minimálne som sa vrátil aj rád, ale nevylučujem, že v budúcnosti, keď bude príležitosť, či si ju sám vytvorím alebo príde, tak prečo nie, prečo sa tam nevrátiť?
0: Táto otázka nebola čisto náhodná, presne bola nasmerovaná na to tvoje putovanie po Slovensku, lebo doteraz mi ťa predstavoval ako človeka, ktorý sa snažil dostať do krvi tú Áziu a že ty proste teraz o tom vieš viac ako my všetci, čo ťa teraz v noci počúvame, ale ty máš veľmi dobre precestované aj Slovensko, navrhujem, môžeme betlovať, lebo ja si myslím, že tiež mám, ale nemám ten diplom, že prešiel všetkých 79 okresných miest. Ty si ich prešiel. Prečo? Prečo vlastne?
1: Prečo? No, všeobecne asi mám vzťah k Slovensku. Teda ja som z Bratislavy, narodený v Bratislave a mám vzťah k Slovensku, najmä k východu Slovenska, keďže tam mám polovicu rodiny a od detstva som tam chodieval opakovane. A okrem toho, ako som sa dostal k tomu, že som prešiel všetkých 79 okresných miest, nejaký systém to nabralo, keď som túto, ako si už spomínala, brigadoval v Rádiu FM v Obrátenej pyramíde a vymyslel som si vlastnú rubriku, že zmapujem v rámci možnosti hudobné kluby, kultúrne centra a takéto priestory naprieč Slovenskom, tak som zisťoval, kde sú, či fungujú, ako fungujú a dohodol som sa na nejakých rozhovoroch, išiel som tam, drvivá väčšina bola vlakom, niekde autobusom, kde sa nedalo vlakom, ale som taký vlakový a týmto spôsobom som prešiel značnú časť Slovenska a potom už som zistil, že aha, že už mi toho nechýba tak veľa, tak potom už som išiel ešte systematickejšie a povedzme, že každé leto na nejaký taký párdňový výlet a niečo som si išiel doplniť a tak sa to stalo.
0: Dobre, ja tiež mimoriadne rada chodím po Slovensku a stále je veľa miest a obcí, kde som nebola. Poďme betlovať. Streda nad Bodrogom.
1: Uh-huh. Bol som, áno, najnižšie položený bod Slovenska.
0: OK, môžeš ty skúsiť niečo?
1: Skúsim. Dobre, povedzme, že Jelšava.
0: Jasné. Kedy si priemysel, kedy si veľmi znečistená lokalita, dnes už zrevitalizovaná.
1: No, magnezitky.
0: Áno, Kokava nad Rimavicou.
1: Áno. Áno, festival to Koliesko, folklórny festival Koliesko.
0: Nejdem už betlovať, už by si asi vyhral.
1: A to nehovorím, ešte môžem jedno skúsiť.
0: No tak.
1: A tak rozmýšľam, Kráľovský Chlmec.
0: Jasná vec, však to
1: však už
0: je
1: pri tej strede nad Bodrogom, no to bolo príliš ľahké. Dobre, beriem.
0: prídu chvíle, keď je človek tak dlhšie na nejakom zahraničnom pobyte, nie je dovolenka, nie je nejaká služobná cesta, keď si tak povie, že čo mu chýba, čo mu naopak nechýba, za čím mu bude ľúto, keď sa vráti proste domov. A potom prídu aj také chvíle, že som rád, že môj domov je naozaj Slovensko. Mal si to tam
1: určite.
0: V tej Ázii?
1: Z obidvoch strán, tak ak by som začal s tou Áziou, čo je dobré tam a rád by som to prijal tu, tak je to už spomínaná všeobecne taká pozitívnejšia nálada ľudí, ak to môžem takto jednoducho povedať. Tá čistota, ktorá je naozaj väčšia, značne väčšia než na Slovensku, a bezpečnosť, to je možno to najdôležitejšie pre mňa osobne. Tam naozaj kriminalita je extrémne nízka. Taipei samotný sa väčšinou umiestňuje niekde v top 3 najbezpečnejších veľkomiest sveta. Nejaký násilný zločin, že by vás niekto prepadol, okradol, to je prakticky vylúčené.
0: Je nejaké vysvetlenie tohto fenoménu?
1: Ja si, pokiaľ viem, a čo si aj myslím, je, že je to jedno s druhým spojené s tamojšou históriou. Povedzme, že tam je ten japonský vplyv, kde je teda to Japonsko je veľmi podobné.
0: Dobre, Japonsko má silnú mafiu, Číňania mali triády.
1: Isté, tak tá mafia je aj na Tajvane.
0: Ale nikto ju tam akože nevidí, respektíve áno, nerobí také veci, ktoré by zasahovali do
1: presne,
0: životu
1: bez, asi tak, bežných asi ľudí. Tak jednoducho povedané. Že tam naozaj prakticky neexistuje zlá štvrť. A dôležitý asi bude konfucianizmus, kde teda konfucianizmus je postavený na tej kolektívnej spoločnosti a na tom, že ten jedinec je súčasťou tej spoločnosti a musí usilovne pracovať na tom, aby do nej zapadol, aby k nej pozitívne prispel, zjednodušene povedané.
0: Dobre, ale niekde treba vypustiť ventil. Ty si hovoril, že alkohol sa konzumuje minimálne, hej?
1: Áno.
0: Že rozhodne sa to nedá porovnávať s tým, čo vidíme na japonských rušných uliciach, respektíve v noci, čo tam vidíme.
1: To je pravda.
0: Ako púšťajú ventil? Majú nejaký šport zaujímavý, alebo, ja neviem, niekedy alkohol nahrádzajú iné typy drog a závislosti?
1: Tam aj všeobecne
0: hrá
1: drog.
0: Hrá sa tam napríklad, kasína tam sú?
1: Určite sú, ale nie je to nejaké rozšírené, že by to človek, podľa mňa to musí človek hľadať. A ešte k tomu alkoholu by som dodal, že podľa štúdie, ktorú som videl, tak Tajvančania konkrétne majú z celého regiónu, ak nie z celého sveta, najmenej toho enzýmu, ktorý pomáha rozkladať alkohol. Ešte ich majú menej ako Japonci a Číňania, teda z pevninskej Číny. A ako vypúšťajú ventil, ja si myslím, že sú dva hlavné spôsoby. Prvý je jedlo. Naozaj to jedlo veľmi dôležité, tam si veľmi potrpia na rôznych kulinárskych, gastronomických zážitkoch. A druhá vec je karaoke. Ako karaoke bary, nehovorím, že sú na každom kroku, ale je to možno taký ázijský fenomén a teda Tajvan nie je výnimkou v tomto prípade.
0: Čo na to také príťažlivé? Respektíve, zapojil si sa niekedy?
1: Ako vyskúšal som, ale nie som nejaký skalný fanúšik karaoke. A tam, to je to miesto, kde ak si majú vypiť, tak si vypijú na tom karaoke a na rôznych takýchto firemných večierkoch. Je aj miestne pivo, áno, a povedal by som, že ako je to aj v Japonsku a čiastočne v Číne, rôzne rýžové pálenky, ktoré teda na porovnanie s našim tvrdým alkoholom sú výrazne ľahšie, výrazne slabšie.
0: Keď sme načali ten konfucianizmus a vlastne taký ten iný prístup k tomu, ako sa jednotlivec má správať v nejakom celku, rozdiel medzi bohatými a chudobnými je viditeľný na ulici, tak ako to vidíme povedzme v niektorých štvrtiach v Európe?
1: Ja si myslím, že je tam povedzme jedna zábavná štvrť, kde je najviac mrakodrapov a tam je aj zákonite najviac vidno ľudí, ktorí chodia v luxusných autách a zjavne sú drahšie, nazvime, oblečení. Ale že by tam bol nejaký takýto rozdiel, či už ide o vzozrenie ľudí alebo obydlia, to si nemyslím. Nie je tam nejaký priepastný rozdiel.
0: Bílové štvrte?
1: Sú ako viac menej v kopcoch okolo Taipei a Taipei je v podstate zo takmer všetkých strán obkolesený kopcami a do kopcov, keď človek ide, tak tam nájde takéto drahšie príbytky. Potom v tých výškových budovách, mrakodrapoch. Takže dá sa, ale nie je to také do očí bijúce, že v tom srdci mesta, kde teda väčšina ľudí sa zdržiava, tam by som povedal, že je to skôr také uniformné.
0: Koľko by si musel tam byť, aby si si mohol kúpiť auto?
1: Koľko by som musel byť? Ja si myslím, že odhadujem zhruba podobne ako na Slovensku, lebo tam ceny aut, tam nebude nejaký markantný rozdiel, ak sa nemýlim. A keď ide o platy, priemerné platy, tak tie sú niekde tesne pod úrovňou slovenského platu.
0: Ako si víkendoval, keď si nedriloval v škole?
1: Bicykloval som sa. Hlavne som spoznával Tchajpej. Keďže rád spoznávam, tak ako spoznávam Slovensko, tak som spoznával aj Tchajpej, rôzne zákutia, historické budovy, technické pamiatky, cyklotrasy a podobne. Takže dovolím si možno aj tvrdiť, že momentálne poznám Tchajpej určite lepšie ako väčšina tamojších a lepšie ako Bratislavu.
0: Pozerám sa na hodiny, to je taký čas, keď tak zvykneme klebetiť o takých súkromných veciach. No jednu vec vám, milí môj, povieme, že dnes asi nebudeme, lebo Michal je človek, ktorý miluje svoje súkromie. A musím povedať, že mu dokonale rozumiem.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: No, naznačila som, že toto je čas, keď sa vŕtame hosťovi v súkromí. Dnes sa nebudeme zjavne. Nie si na sieťach, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné vzhľadom na to, že si zahranično-politický redaktor, niekedy naozaj na službe chytíš ťažkú tému, treba rýchlo sledovať rýchlo sa vyvíjajúcu situáciu. Nikto ti to tak nevytkol, že a Míšo, zapni sa.
1: Ono sa to podľa mňa nevylučuje úplne, lebo je pravda, že nemám aktívne účty na sociálnych sieťach, ale samozrejme snáď takmer každý a minimálne v tejto branži má minimálne taký ten účet vytvorený, aby mohol sledovať to dianie, ktoré potrebuje, ale je to naozaj len účelové. Ja nejdem tam a neprezerám si, čo robia kamoši a nejaké fotky, ktoré pridali videá. Toto ma nezaujíma, snažím sa tomu vyhýbať. Samozrejme, kedysi som mal, aj keď som bol tínedžer, tak predsa len vtedy to bolo ťažšie nemať, lebo tam tie sociálne väzby, aby človek aj zostal v rámci kolektívu, vtedy to bolo podstatne dôležitejšie a teraz už v dospelosti dovolím si tvrdiť, že z 95, ak nie viac, percent nemám vôbec potrebu používať sociálne siete.
0: Necítiš sa v tomto smere sociálne vylúčený?
1: Necítim sa sociálne vylúčený. Ako, a možno to by som porovnal, že viem si to predstaviť pri mladších ľuďoch, ale ako prirodzene človek starne, ako som si všimol, tak aj okruh ľudí, s ktorými udržiava aktívne kontakty, sa zmenšuje a týmto spôsobom vlastne zostávam v kontakte s ľuďmi, ktorí aj chcú zostať v kontakte so mnou a tí ostatní, tam to už nie je také palčivé asi.
0: Prečo je dôležité, aby o istých úsekoch alebo istých častiach tvojho života nikto nevedel, respektíve prečo si to tak chrániš? Ja to mám veľmi podobne, musím povedať.
1: Dobrá otázka. Ono, je to o akomsi vnútornom pocite možno nejakého bezpečia. Neviem, či je to úplne správne vystihnuté, ale jednoducho mám pocit, že keď niekto má o mne niečo vedieť, tak mu to poviem ja. A nepotrebuje, nemusí to zisťovať sám bez môjho vkladu niekde zo sociálnych sietí. Teda, že by som nejak informoval o tom, kam chodím, kde som, čo som jedol a podobne. To je možno už taký ten stereotypný extrém, ale tam nevidím tú potrebu a možno aj tým, že mám určite aj charakterové črty introverta, tak to asi jedno s druhým súvisí. A
0: ale výsledok to tak nepôsobilo za túto skoro
1: asi sme tu v komornej a veľmi príjemnej atmosfére. Tak...
0: A skoro nikto nás nepočuje. Až na tých pár 10

0: Je to iné, je to iné. A možno aj tým, že pracujem v rozhlase a v médiách, tak som možno do istej miery zvyknutý.
1: A musíš ty prekonávať nejaký blok? Lebo ja som zo toho okolnosti mala reláciu o introvertoch, ktorí mimochodom majú veľmi zaujímavé manažerské schopnosti na nie veľké veci, ale práve také, kde sa napríklad vyžaduje detail, hej? Ale zase si to odtrpia na rôznych spoločných chatách, lyžovačkách, keď sa mi dokonca ten hosť priznal, že ja vždy prvú vec, ktorú zistím na spoločnej chate, či je tam tá komórka na tie metly a práce prostriedky, aby som vedel, že keď to na mňa príde, tak sa tam jednoducho na chvíľku zašiem.
0: Takto vyhranený asi nie som. Myslím si, že je to, že v určitých výsekoch života som introvert, niekde som extrovert, nemám napríklad problém komunikovať s ľuďmi, dať sa do rečí s cudzími ľuďmi, či už na Slovensku, alebo keď cestujem na Tajvane, v Číne, v Japonsku a podobne. A keď ide o hromadné akcie, asi nejako prirodzene ma až tak už neťahajú a to je možno súčasť tej charakterovej črty. A musím dodať, že moji dobrí známi, dobrí kamaráti, oni vedia, že mňa to už ani neťahá. Oni ma už ani nevolajú a mne to ani nevadí.
1: Naozaj nie? Nemáš takú obavu, že mne to tak vytýkali, že nie si na tých sociálnych sieťach, ty za chvíľu budeš neviditeľná. V mojom veku je fenomén neviditeľnosti veľmi intenzívny a naozaj to nemusí niekedy skončiť dobre?
0: Akože tie kontakty zostávajú jednoducho. Som individuálne v kontakte s tamtým, s tamtým, s tamtým, ale nie sú to takéto hromadné stretnutia. Ale tým sa ja zasa nevyhýbam. Raz za čas prídu a som veľmi rád, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorých poznám. Dlho som ich nevidel napríklad. A možno ešte by som tak dodal, že aj jeden z tých dôvodov, a možno aj hlavný dôvod, prečo ma nevolajú na niektoré akcie, je to, že ak to poviem tak napriamo, nepijem alkohol a v tom prípade...
1: Ty si nejaký čudný.
0: Áno, no ako tak sa to začalo v tínedžerských časoch, že som nejaký čudný a potom už to prešlo do toho, že ako to dokážeš a teraz je to už také, že super.
1: Ale ja si osobne myslím, že tvoja generácia alebo medzi nami nejaký ten rôčik rozdiel je, dneska oveľa menej konzumuje alkoholické napoje.
0: To som počul. To som počul, že je to tak.
1: Že rapídne menej. Iná vec, či sa to nejako inak potom nesubstituje, nenahrádza niečím iným, čo môže byť ešte škodlivejšie ako alkohol. Ale že ten kult takého, že presne, no pokiaľ nemôžem piť, tak ja ani nejdem von, hej.
0: Bolo také, áno.
1: Slovenský zvyk.
0: Pamätám si, samozrejme, áno, piť, fajčiť a podobne, že to už išlo ruka v ruke s tým ísť von s kamarátmi. A ja som v takom vyrástol, vyskúšal som a už stačilo asi tak.
1: Ale čo ťa vie vždy strhnúť je muzika? Už som naznačila, že death metal.
0: Aj.
1: Tam by
0: aj
1: sme sa asi nestretli pri jednom repračku.
0: A to je v poriadku. Ako, samozrejme, typov a žánrov hudby je veľmi veľa. Každému sa páči niečo iné na každom žánri. Ja som teda zastanca toho, že na každom žánri sa dá nájsť niečo hodnotné, aj keď všetko je subjektívne. Napokon.
1: Dobre, keby som ťa ja pozvala do filharmonie, išiel by si?
0: Išiel by som. A to neznamená, že teraz som skalný fanúšik povedzme klasiky alebo opery, ale nemám problém si ďalej rozšíriť obzory. Na klasiku chodím tiež. Napríklad. Takže nie je to úplne mimo mísu, ako by som povedal. A tie typy hudby, ktoré ja mám rád, tých je veľa a sú rôzne.
1: Predpokladám, že máš asi dobrú nejakú šialenú, možno až hi-fi zostavu doma, keďže nerád si vyťahnutý von do nejakého nekomfortného prostredia. Tak to vyzerá?
0: Povedal by som, že nejakú takú stredne normálnu bežnú. Nie som ten taký audiofil, ako sa hovorí. A vyskúšal som ním byť ešte pred pár rokmi, keď som naozaj veľmi veľa času trávil počúvaním hudby. Kúpil som si na tie pomery veľmi drahý prehrávač, veľmi drahé slúchadlá. A záver bol ten, že som ho skúšal 2-3 dní a zistil som, že ja nepočujem rozdiel. Tak neviem, či to má niečo spoločné aj s tým hudobným sluchom. Tak som ho predal. S miernou stratou som ho pár dní na to predal a vtedy som zistil, že toto pre mňa nemá zmysel.
1: Si vinilofil?
0: Nemám gramofón a možno je to presne s tým spojené, že keďže si myslím, alebo mám skúsenosť, že nepočujem ten rozdiel, tak sa týmto asi tak nie... V tomto sa neangažujem, ale rád si ako suveníry kupujem magnetofónové pásky.
1: Ktoré... To ešte hrá, veď to sa tak
0: existuje to. Hlavne také, povedzme, že okrajovejšie žánre, subkultúrne, undergroundové, ako sa po anglicky hovorí, tak tam je to pomerne rozšírené, že sa nahráva aj na pásku a predáva sa na páskach.
1: Toto počujem prvýkrát.
0: A možno sa to zase vracia trošku.
1: Presne, jak, keď už to bolo také vyťahané, tak sme to krútili späť.
0: Áno, nehovorím, že by som to nejak vyslovene tie kazety používal.
1: Poslucháči ti strašne ťahajú znova späť do Ázie, musím, dobre, prečítať.

0: Otázku.
1: Jasné, nech sa páči.
0: Prišla SMS-ka. Boli ste aj na Makao? Vraj je tam skvelá kuchyňa. Otázka od Jozefa.
1: Ďakujem za otázku.
0: Tiež to bola autonómna oblasť, podobne ako Hongkong, že?
1: Áno, no to aj je vlastne takzvaný špeciálny.
0: Kasina tam boli,
1: nie? Áno, presne tak. Je to špeciálny administratívny región, oficiálne, teda ono to je aj nie je súčasť Číny. Ako je to súčasť Číny, len to má vlastnú špeciálnejšiu, autonómnejšiu správu. Bol som v Makau, bol som sa pozrieť. Je to veľmi špecifické miesto, lebo sa tam snúbi.
0: To je také diplomatické, keď niekto povie, že je to veľmi špecifické miesto, to znamená, že niečo sa ti tam zlestalo, alebo veľmi nepáčilo.
1: Asi nie úplne tam mierim, ale ono je to možno také miesto plné kontrastov. Je to, myslím, ak sa nemýlim, najhustejšie zabývaná oblasť na svete s najnižšou pôrodnosťou, aj keď to nie je dôležité v kontexte toho, ako to vyzerá, ale keď ide o obytnú zónu, Maká je taká priemerná, by som povedal, nie je to veľmi luxusné, jemne povedané, a potom na druhej strane prejde človek cez umelý most na menší ostrov, ktorý je súčasťou Maká, a tam sú teda tie kasína.
0: A tam triady sa exportovali jeden čas, nie? Čínske, že tam si urobili také vysunuté pracovisko.
1: Dáva to logiku. Tam určite sa točia obrovské peniaze. Minimálne už niekoľko rokov dozadu som čítal, že je tam štvornásobne väčší obrat ročný ako v Las Vegas. A je to vlastne jediné miesto v Číne, kde je legálny hazard. A teda všetci Číňania, aj tí superboháči, aj novozbohatlíci, aj ktokoľvek chce, tak chodia do Maká míňať peniaze.
0: Predpokladám, že tam tiež nie si, že by si tam nejak si zahral niečo dlhšie.
1: Tohoto nie som fanúšik. Takže bol som sa pozrieť, je to veľkolepé, miestami až gíčové, dovolím si tvrdiť. Je tam falošný Londýn, falošný Paríž, falošné Benátky, aj s kanálom, aj s gondoliermi. Aha. Vlastne to je aj v Las Vegas. A je to obrovský, je to ruch. A teda aj len dostať sa von z kasína, aby človek stihol, povedzme, hromadnú dopravu, tak to je pár desiatok minút.
0: Pre mňa tá kombinácia svetla, tých proste blikajúcich svetel a toho strašného luku z tých automatov. Ja som bola na mieste, kde bolo 5000 hracích automatov. To bolo akože blázninec úplne čistokrvný.
1: No ono to je určite veľmi podobné. Nepočítal som ich, to by som tam možno teraz bol.
0: Nám to tak povedali.
1: Áno, tam ako 5000, je to určite veľmi reálny odhad, alebo reálne číslo.
0: Pekne si putujeme k tej polnoci s Dadou Grácovou a s Mišom Zúrikom, čo poviete.

0: Človek, ktorý nerad hovorí o svojom súkromí a tak proste vidím na ňom, že s tým je problém. To je vždy pre moderátora Mišo veľká výzva. Aj pre mňa bola. A musím povedať, že som celkom spokojná s predchádzajúcim blokom. Môžeme pokračovať. Ty si nebol a priori nasmerovaný na žurnalistiku, lebo si si vybral ekonomickú školu, kde si študoval aplikovanú ekonómiu napriek tomu, že už ako malého chlapca ťa bolelo brucho z matematiky. Toto urobí niekto s trochu masochistickými sklonmi.
1: No to je pravda. Ako spätne, keď sa na to pozriem, tak asi bol to masochistický krok. Ja som bojoval s matematikou na strednej škole, na 8-ročnom gymnáziu. Tam naozaj, že som chodil aj so strachom do školy, aj som chodil poza školu do počítačovej herne a potom som sa vracal tak z takého zafajčeného prostredia a nikomu to asi nebolo podozrivé. No v každom prípade napokon som skončil na Univerzite Komenského na aplikovanej ekonómii, presne.
0: Keby si to skončil, čo by si bol býval robil?
1: No ako to
0: by
1: netuším.
0: Jaj?
1: To netuším, veru.
0: Ako možno modely?
1: Ja som, áno, ja možno. Neviem. Ako veľa sme robili s Excelom, so vzorcami, s maticami a
0: ďalej. A to ťa brucho bolo ešte viac, hej?
1: No to už bola skôr taká beznádej, ani nie je tam brucho. Že už to bolo aj moje rozhodnutie, tak tam už naozaj nebolo o čom.
0: A no, karma si ťa našla, všetko je tak, ako má byť. Vyzerá, že si spokojný, ani ten návrat neľutuješ. Vieš si ale predstaviť, lebo život prináša rôzne veci, rôzne zákruty, že by si musel robiť niečo iné, alebo vedel, alebo chcel robiť niečo úplne iné?
1: Ja si myslím.
0: Máš za sebou Kristove roky, to ešte na teba prezradím.
1: To je fakt.
0: Oročík viac.
1: No, oročík viac než Kristove roky.
0: Ten už popremienial víno, chleba, vodu.
1: A ja čo? A ja nič, čo zatiaľ? Nič z toho sa mi ešte nepodarilo. No, tak mám to na zozname niekde, povedzme. Ale okrem toho, čo by som mohol robiť? Ja si myslím, že niekam, kde je komunikácia dôležitá a nejaké vyvažovanie.
0: No pozri sa na svet okolo, tá je dôležitá.
1: Áno.
0: Len tí, čo nevedia komunikovať, to ešte nepochopili.
1: A to vyvažovanie, ako aj nejaké gro mojej práce v zahraničnej redakcii je byť čo najobjektívnejší, tak možno to pramení.
0: Mnoho našich kolegov, ty časných poznáš a ja ich poznám ešte viac, pretože mám vekový náskok, poviem to tak slušne. Skončilo v diplomatických službách mnoho našich kolegov malo na vizitke ministerstvo zahraničných vecí.
1: Áno.
0: Tam ťa neťahá.
1: To je určite diplomati? Niečo, čo si viem predstaviť.
0: Aha.
1: A možno aj v kontexte toho čisto možno mierne pesimistické a pragmatické, nejaké miesto, kde tá komunikácia je dôležitá v kontexte toho, že čo bude s tou umelou inteligenciou.
0: Fú, ja mám trochu strach.
1: No, ako veď nemusíme to asi dramatizovať zatiaľ.
0: Ale tak vieš, posledné správy hovoria, že tí, ktorí majú tzv. Kľúče od miešačky, majú veľa peňazí z toho, alebo sa aktívne ako svojou hlavou podielali na vývoji, majú snahu to zbrzdiť. A dneska sme my v našom vysielaní mali. A neviem, či ty si nerobil nejaký na doobednej službe niečo, nejaký taký
1: spok. Dobre, to je počula, pravda, že práve dnes zaznela reportáž o tom, ako sociálne
0: asi
1: siete.
0: Asi by bolo treba trochu ubrzdiť.
1: Treba ubrzdiť, minimálne podľa Austrálie. No, možno je to taký model, ktorý teda konkrétne tá Austrália vyskúša a uvidíme, ako to bude fungovať. Ale tak na tie sociálne siete, čo si všímam, sa to sype. A čelia žalobám a rôznym varovaniam aj v Európskej únii, aj v Spojených štátoch.
0: Ja sa bojím skôr tej predpovede tých múdrych ľudí, však asi pred rokom to bolo také aktuálne, že do roka nás to tu všetkých pozabíja a ľudstvo začne vymierať.
1: A tak ten rok už prešiel, či ešte nie?
0: Tak sme závodov, hej.
1: No tak už je to v poriadku.
0: Nie si
1: to je možno ako ten majský kalendár, nie? Ja by som povedal dlhodobo, že všeobecne som realista a už závisí od situácie, či s miernym sklonom k pesimizmu alebo k optimizmu. A tu zostávam začal v tej realistickej rovine.
0: Využívaš AI na dennej báze?
1: Využívam primárne na štúdium činštiny. Tam veľmi pomáha, hlavne v prípade, keď nie
0: som. Máš lektorku AI?
1: Mám AI lektorku. Ako len textovú, takže už ako si ju predstavím. Môže byť aj veľmi pekná, áno. Všetko je subjektívne napokon. A tá mi vie pripraviť cvičenia, vie mi pripraviť spätnú väzbu k rôznym esejám, ktoré píšem a podobne. Takže v tomto zmysle zatiaľ tá AI
0: a netriluje ťa, ako sme hovorili na začiatku, tak v armádne prísne, ako ten živý lektor, keď si sa začal učiť?
1: Keďže mi dáva spätnú väzbu textovo, tak je to možno o tom, ako to v hlave prečítam. A dá sa to vyložiť aj prísne. Niekedy tam tie opravy sú veľmi rázne a veľmi tvrdé a veľmi na rovinu povie, že toto nie je hodné.

0: mojej úrovne, ale tak snažím sa to brať pozitívne a vychádzať s ňou dobre, lebo čo človek vie, kedy, ako, keď bude, povedzme, umelá inteligencia rozvinutejšia, ako nám vráti naše správanie sa k nej.
1: Problém týchto jazykov, ktoré sa tak ťažko učia, je, že veľmi rýchlo ti odídu z hlavy, pokiaľ denne nemáš ten kontakt. To aj také európske jazyky idú rýchlo, ja to volám, že dole z kopca. Máš nejaký plán, ako ju využívať a zdokonalovať sa stále? Doniesol si, tuším, neviem, 7 kufrov si mal, keď si šiel domov po roku a pol. Neviem, koľko tam bolo tých knížiek, ale viem, že sú tam učebnice a je tam non-fiction literatúra.
0: Áno, presne, tieto dva typy, literatúra, faktu a učebnice. Takže učebnice už využívam, pokračujem v samoštúdiu, povedzme, že v podobnom formáte, ako som odpozeral od mojich učiteľov priamo v Taipei. A teda nehovorím, že v tom istom tempe, ale v tej istej štruktúre a minimálne týmto spôsobom sa snažím to zdokonaľovať, udržiavať sa v tom, čítam novinové články, počúvam rôzne videá na nejaké témy, ktoré ma zaujímajú a týmto spôsobom v rámci možností sa to snažím ešte ďalej zdokonaliť.
1: Leti s tebou rýchlo čas, pozri sa na hodiny. Ideme do finále s Mišom Zurikom.

0: O čom sníva novinár v najlepšom veku, konkrétne 34-ročný kolega zahraničnej redakcie Mišo Dzurik. Chceš ešte stále zmeniť svet, alebo aspoň možno pohľad ľudí naň? Filozofia tak, na záver.
1: Áno, zaujímavá otázka. Či chcem zmeniť svet? Možno každý chce zmeniť svet, len nie každý má možno tú ambíciu vo veľkom takto to rozbaliť, aby sám dokázal svojimi činmi zmeniť svet. Tak ja minimálne chcem zmeniť ten svoj svet, svet okolo nás, okolo mňa konkrétne, môj najbližší okruh ľudí, zmeniť alebo minimálne zachovať v nejakej udržateľnej rovine, pozitívnej rovine. To je dôležité, ja si myslím.
0: Veď niekto od nás, o nás, čo sme ten svet chceli meniť a možno tak niekedy snívame, že by sa to ešte možno dalo vrátiť, povie, že vy ste strašne naivní, veď nemôže sa to stať. Vy takouto robotičkou, ktorú tu robíte v nejakom Slovenskom rozhlase, to nedáte. Ja si stále myslím, že presne ako ty si hovoril, že aspoň ten mikrosvet, a keď sa tie mikrosvety prepoja, tak by to dávalo nejaký význam, či?
1: Ja si myslím, že áno. A povedzme, že z toho pracovného hľadiska, tak ja si myslím, že hovorím za seba, zrejme aj za všetkých kolegov, že robíme svoju prácu s najlepším vedomím a svedomím, čo sa týka aj vyváženosti, výberu informácií a podobne. A v tom prípade, keď si z toho poslucháč niečo zoberie, niečo sa dozvie, má pocit, že je informovaný čo najlepšie, tak myslím, že misia je splnená.
0: Ľudia v tomto období ako keby nenachádzali radosť tým, že sa na nich valia tie správy, ktoré aj my na nich svojím spôsobom valíme. Tak je toho zlého, čo počúvam z našich úst, viac ako toho dobrého. Čo v tebe vyľováva napriek tomuto všetkému taký dobrý pocit? Alebo z čoho sa vieš tak akože úprimne potešiť?
1: Pomimo prácu?
0: Asi
1: mimo
0: áno.
1: Práce vo všeobecnosti, mm-hmm. Áno.
0: Tak čo ti urobí pekný deň?
1: Čo mi urobí pekný deň? Povedzme, že nejaký vydarený výlet, alebo už len to, že som s najbližšími, s dobrými kamarátmi a že s nimi trávim kvalitný, pozitívne naladený čas, že sa venujem koníčkom, že si popočúvam nejakú dobrú hudbu, prečítam si dobrú knihu. Takéto relatívne, možno z niekoho pohľadu skôr maličkosti, ale pre mňa to bohate stačí. Minimálne v momentálnej fáze života sa tak cítim. Nepotrebujem nejaké finančné, alebo ako to nazvať, komerčné veci, kupovať si drahé veci a podobne. Na toto nie som príliš stávaný.
0: A občas ale prídu chmári, alebo to nebo sa proste zatiahne. Čo vtedy? Aký máš recept?
1: To je dobre. Tak asi sa párkrát zhlboka nadýchnuť a presmerovať myšlienky, keď sa naozaj inak nedá, na nejaké to miesto, kde je človek rád. Tak v mojom prípade...
0: To už je také meditačné. Meditoval si na Tajvane?
1: Tomuto som sa nevenoval, ale poznám pár známych, ktorí boli na takýchto meditačných pobytoch, že je zhruba týždeň zavretý s mníchmi v buddhistickom kláštore, bez mobilu, bez všetkého a potom príde, že vraj znovu zrodený.
0: Na chvíľu.
1: Možno vyskúšam, keď bude na budúce príležitosť. Áno, aspoň na chvíľu, kým nehupne naspäť, kým nezapne ten mobil a všetky upozornenia mu klikajú naraz.
0: Azickej kultúry alebo takej tej starostlivosti o dušu a telo. Čo sa tak na teba možno nalepilo? Keď hovoríš, že meditácia možno nie, možno neskôr, áno, je to veková záležitosť. V 30-ke potrebuješ menej meditovať ako v 50-ke.
1: Čo sa nalepilo na mňa? Ja si myslím, že minimálne teda navonok, ako tí ľudia pôsobia, je to, síce sú v zhone, ale relatívny pokoj, alebo aspoň taká neutralita. A to asi aj súvisí s tým, aký má z nich človek dojem, že bude to pozitívny alebo neutrálny, tak snažiť sa byť takýto aj dovnútra, aj navonok. No ono sa to nevždy darí, samozrejme, ale myslím si, že je to motivujúce.
0: Jogini si hovoria, že nerieš to, čo nedokážeš ovplyvniť. Dá sa takto fungovať v našej branži alebo pri našich povahách, alebo pri tom, ako tu fungujeme? Nie som si úplne istá vždy, ale snažím sa tiež.
1: Ja sa tiež snažím, ako je otázne, do akej miery to bude úspešné, ale závisí asi od prípadu, od témy, od problému, ktorému človek čelí, ale asi je to ideálny spôsob, ako vypustiť trošku páru, alebo minimálne nebyť v takom napätí, lebo naozaj je veľa vecí, ktoré človek nezmení.
0: Ako sa hnievaš? Keď sa hnievaš. Lebo ja som ťa nevidela. Poznáme sa dlho, potom si zmizol. To, že ťa človek musí rešpektovať, ale však to by malo byť také prirodzené, mi bolo jasné od prvého kontaktu s tebou, ale takého, poviem to na sebe, takého vytočeného, ako ja viem sa vytočiť, takého som ťa ešte nevidela.
1: Ale viem sa nahnevať. No, akože,
0: čo ťa vie nahnevať?
1: Čo ma vie nahnevať? Mm-hmm. Ja si myslím, že mám problém s trpezlivosťou.
0: Svojou vlastnou?
1: Áno. Že som, často som netrpezlivý a potom z toho pramení aj nejaká tá nervozita a prípadne hnev. A ešte by som povedal, že problém, s ktorým dlhodobo, nehovorím, že bojujem na dennodennej báze, ale si ho uvedomujem, je, že často znášam nejaký pocit krivdy.
0: No, v zmysle, to je prírodzené.
1: Áno, je, ale niektorí ľudia to vedia lepšie vstrebať a niektorí... ja sa snažím teda s každým vychádzať čo najlepšie a niekedy mám ten pocit, že keď niekto urobí niečo, čo by som si ja v živote nedovolil, tak cítim tú krivdu a možno mi niekedy trošku dlhšie trvá sa s tým vyrovnať a je tam aj nejaký vnútorný hnev. Ale to opadne.
0: Ako dobre poznáš Banskú Bystricu? Otázka nie je náhodná.
1: Ako dobre poznám Banskú Bystricu?
0: Na Akadémii umenia je ten nápis, že zlo nás prevalcuje aj vtedy, keď tí dobrí ľudia sa mu nevymedzia. A presne kategória krivdy, jednoducho treba si povedať nahlas, že toto sa mi nepáči, toto nebolo
1: ako okay. Nejaká asertivita. Tak ja si myslím, že čím ako človek, opäť to poviem, ako človek starne, tak tým je odhodlanejší aj v prípade nejakej takej jemnejšej povahy si povedať svoje, alebo sa nejako vymedziť. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že človek si nenechá až tak šliapať po hlave, lebo, alebo minimálne to dokáže lepšie spracovať, aj keď to možno nepovie priamo tomu človeku, ale lepšie to spracuje v sebe, menej tomu prikladá dôležitosť.
0: A... Takže už sa tešíš, keď budeš mať toľko rokov ako ja.
1: Tak v tomto prípade asi áno.
0: O čom snívaš, keď si teda nechceme rýchlo zostarnúť? Čo sú ešte také sny?
1: Sen.
0: Ja som snívala kedysi, že budem u vás v redakcii. Nikdy sa mi to nepodarilo. Mm. Napriek tomu, že trúfam povedať, že s jazykmi som bola celkom kamoš. Ale tento sen som odložila a snívala som o tom, že raz budem korešpondentka z Berlína. Samozrejme, to boli roky, keď bolo veľmi prestížne mať potvárané posty. Dnes žiaľ je realita úplne iná. Tento sen sa mi nevyplnil, ale netrpím tým. O čom snívaš?
1: Z profesného hľadiska.
0: Povedz, aký chceš.
1: Dá sa tiež polemizovať o akomsi takomto informovaní zo zahraničia. Predsa len už mám nejaký kontakt s tým ďalekým východom a už sa v tom začínam, povedzme, po tých rokoch aj orientovať. Toto je niečo, čo neviem, či by som to nazval úplne, že snom, po ktorom túžim, ale je to určite lákavá vízia. A sen ako taký, ja by som možno išiel do takého abstraktnejšieho a pragmatickejšieho, jednoducho mať okolo seba blízkych, dobrých blízkych, byť milovaný, to sú také klišé, a byť zdravý, to ako naozaj je
0: nie
1: najdôležitejšie.
0: Sú
1: to klišé, ale myslím, že každého sa to týka.
0: Sú to tie najlegitimnejšie určite sny, aké človek môže mať a som rada, že si ich vyslovil, napriek tomu, že si určite dal záväzok, že nepustíš nič, čo ťa viac odhalí, ako chceš.
1: A ja myslím, že toto je ešte v rámci tých mantinelov.
0: Ale ďakujem, že si prišiel napriek tomu, že nie si nočný vták a že ti tu bolo príjemne, lebo mne s tebou bolo a verím, že aj Dade Gracovej za mix pultom, že sme tu mali proste pekné dve hodinky do polnoci. Peťo Daniš za chvíľku zaklope na dvere, pretože o polnoci to je ten čas, keď treba zhrnúť, čo sa vlastne dneska stalo na Slovensku, vo svete. Príde vám to o chvíľku povedať. My v tejto zostave sa lúčime a ďakujeme za vašu pozornosť, aj za tie otázky, ktoré sme dostali a ktoré predpokladám Mišo ťa veľmi potešili.
1: To boli veľmi fajn. Ďakujem veľmi pekne a aj poslucháčom za otázky. Presne.
0: Všetci si poďakujme a tým, čo zostávajú pri radiách, želáme pokojnú noc na celé Slovensko.

0: Maček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Vivien má 9 rokov a od narodenia má choré srdce a trápia ju aj iné zdravotné problémy.
3: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Richard Sulík bude v nasledujúcich voľbách na kandidátke Hnutia Sme rodina. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa uskutočnia 25. októbra. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Richard Sulík a jeho spolupracovníci pôjdu podľa Borisa Kolára s hnutím Sme rodina do nasledujúcich volieb, nebudú však členmi strany.
1: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, prinesie takýto ekonomický program a on bude garantom tohto programu ekonomického v našom zoskupení.
0: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Na kandidátke Sme rodina má obsadiť polovicu miest. Okrem neho sa na nej ocitne aj bývalá členka SAS Jana Bito-Cigániková. Ďalšie mená zatiaľ nekonkretizoval. Pri požiari rodinného domu v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok zomrela žena. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Presné príčiny a okolnosti vzniku požiaru, ako aj okolnosti úmrtia ženy, polícia vyšetruje. 11 európskych krajín a Kanada chcú obmedziť alebo úplne zakázať dovoz produktov vyrobených v židovských osadách na západnom brehu Jordánu. V spoločnom vyhlásení tieto štáty vrátane Spojeného kráľovstva považujú tento krok za reakciu na rozširovanie židovských osád počas Netanyahuovej vlády. Spojené štáty netajia, že s týmto krokom nesúhlasia. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee Londýn varoval.
2: Myslím si, že naša federálna vláda určite príjme protiopatrenia. Nie len to, štát Florida má čulý obchod so Spojeným kráľovstvom. Podľa floridského práva a iné americké štáty prijali niečo podobné, ak Spojené kráľovstvo uvalí sankcie na Izrael, tak britské firmy nebudú môcť na Floride podnikať a zákaz sa rozšíri aj na iné americké štáty.
0: Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil to prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že v stredu podpíše dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze v dôsledku tragédie z novembra 2024, keď po zrútení betónového prístrešku nad vchodom do zrekonštruovanej budovy železničnej stanice v Novom Sade prišlo o život 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny a predčasné parlamentné voľby. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paris Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje, stoper Svetozar Markovič.
3: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
4: I'm playing first time Champions League.
0: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 8, na západe a v svahových polohách 20 až 14 stupňov. Cez deň naďalej teplo 28 až 35 stupňov, spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Pridávame správy z dopravy. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Pozdravujeme vás krátko po polnoci v stredu 9. septembra. Niekomu zaželáme bezpečnú jazdu a bezproblémový návrat domov, ak ste na cestách, inému pokojnú službu bez komplikácií, ak ste v práci, a niekomu pohodové četovanie či scrollovanie na sociálnych sieťach, ak ešte stále hľadíte do mobilu a neviete sa odtrhnúť od displeja. Telefónni operátori zvyšujú objem dát, no môže to byť problém pre mladších, ktorí nevedia, kedy mobil odložiť. O tejto téme budeme hovoriť už o chvíľu. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Mobilní operátori zvyšujú objem dát pre študentov, no psychológovia varujú pred rizikami ako maxing, čiže konanie dohnané do extrému alebo strata spánku. Kde sa končí ponuka služieb a kde sa začína zodpovednosť rodiny? Aj to zisťovala Michaela Bagalová.
1: Pre dnešnú mladú generáciu je online svet prirodzeným prostredím, na čo reagujú aj mobilní operátori. Objem poskytovaných dát pre študentov a mladých ľudí preto na trhu neustále rastie. Prieskumy totiž ukazujú, že mladí bežne využívajú mobilné pripojenie aj na sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov. Produktový špecialista pre mobilné služby Lukáš Baťo.
2: Využívajú tie dáta na sociálnej siete a aj na ten streaming, lebo nepozerajú Netflix alebo Vojo na Wi-Fi, ale často ho používajú práve na mobilných dátach, keď cestujú vo vlaku a podobne.
1: Nárast ponuky dát však otvára otázku spoločenskej zodpovednosti. Kým odborníci sa prikláňajú k pauze od obrazoviek, trh reaguje na dopyt po nepretržitom pripojení. Hranice digitálneho sveta pritom priamo vplývajú na duševné zdravie. Školský psychológ Radoslav Blaho hovorí trebárs o maxingu, čiže využitiu technológií na maximum.
3: Je tam vlastne takéto veľké riziko práve v tom, že či už je to takéto obsedantné neustále sledovanie sa, porovnávanie sa s inými. Ten prvý varovný signál je, že keď už to obmedzuje nejaké bežné aktivity, ako keby naše bežné fungovanie.
1: Najväčším rizikom býva nedostatok spánku. Školská psychologička Silvia Harvanová má s mladými aj takéto skúsenosti.
4: Celú noc si píšu, dajú si ráno energy drink a proste myslia si, že veď som v škole, veď ja si to zapamätám, ale prejavuje sa to na tom výkone.
1: Aj podľa nej je dôležité, aby mládež vedome spomalila a sústredila sa skôr na reálny svet bez obrazoviek.
4: Aj Gen Z o tom už hovorí, že cool je vlastne byť offline, lebo online už sme toho tak presýtení toho obsahu, že je to proste také príliš nudné.
1: Problémom totiž nie sú samotné technológie, ale spôsob, akým ich používame. Pri deťoch navyše platí, že zodpovednosť za zdravé návyky a nastavenie hraníc zostáva predovšetkým na rodičoch.
3: Viac hovoriť o tom, ako vlastne fungujú tie siete, však sú známe dokumenty, kde ľudia práve z tohto prostredia, ktorí to vytvárali, poukázali vlastne, aké veľké rizika to prináša. A my sme to vlastne dali tým mladým do rúk.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Stromy používajú zvláštny druh dreva ako sval, aby narovnali svoj kmeň. O najnovšom zistení vedcov nám povie Rado Tomeš. Stromy dokážu rozpoznať zakrivenie vlastného kmeňa a postupne sa opäť narovnať. Vedci z francúzskeho inštitútu INRE a univerzity Clermont-Lovery skúmali túto schopnosť na mladých topoľoch. Najprv ich položili vodorovne a nechali vrcholy zakriviť smerom nahor. Potom stromy umiestnili na otáčajúcu sa plošinu do priestoru, osvetleného rovnomerne zo všetkých strán. Rastliny sa tak nemohli orientovať podľa gravitácie ani smeru svetla. Napriek tomu vytvorili na opačnej strane kmeňa takzvané ťahové drevo, ktoré ho počas niekoľkých týždňov vyrovnal. Fungovalo podobne ako dvojica svalov pôsobiacich proti sebe. Poznatky môžu pomôcť aj pri šľachtení stromov a obilnín odolnejších proti poliehaniu. Kozmické zrkadlá určené na osvetľovanie Zeme by mohli vážne narušiť nočnú oblohu. Vypočítali to vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity. Americká spoločnosť Reflect Orbital dostala povolenie vypustiť skúšobný satelit so zrkadlom veľkým 18x18 metrov. Väčšinu štúdie však vedci venovali plánovaným zrkadlám s rozmermi 54x54 metrov. Jedno takéto zrkadlo by sa javilo približne 40 krát jasnejšie než spln a osvetlilo by územie podobne ako pouličné lampy. Ľudia priamo v jeho lúči by videli oblohu ako za súmraku a nerozoznali by ani najjasnejšie hviezdy. Svetelné znečistenie by zasiahlo okolie do vzdialenosti približne 30 kilometrov. Výpočty pritom zatiaľ rátajú iba s bezoblačnou oblohou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: validný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Na nočných cestách je pokoj. Pozdravujeme z dopravy. Hlásite nám iba dva radary. Na D1-tke pred Hornou Stredou smerom Strenčína a na R4-ke za výjazdom Košice Krásna smerom na Maďarsko. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Radio
4: Slovensko sa má čím popíšiť prírodnými krásami, historickými pamiatkami, hradmi či zámkami. Vysoké Tatry a hrady budeme skloňovať v tejto polhodine. Dozvieme sa, že Tatry majú našliapnuté na dobré umiestnenie sa medzi top turistickými destináciami a o hradoch budeme hovoriť v súvislosti s obnovou tých, z ktorých zostali ako tak zachované ruiny. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Vysoké Tatry sa môžu dostať na zoznam najžiadanejších destinácií Európy. Popredný britský cestovateľský magazín ich totiž zaradil medzi finalistov ankety roka 2026 a do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Všetko podstatné povie Lukáš Mano.
1: Pre Slovensko je to príležitosť získať medzinárodné renomé, pretože už len samotná nominácia nás zviditeľňuje vo svete. Lucia Blašková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
2: Takéto ocenenie má významný marketingový efekt, zvyšuje totiž dôveryhodnosť destinácie a pomáha osloviť nových návštevníkov, najmä zo zahraničia. Pre región je to príležitosť posilniť svoju pozíciu na európskej mape cestovného ruchu. Magazín Wanderlust patrí medzi najprestížnejšie cestovateľské médiá v Európe a dostať sa medzi finalistov znamená, že náš región zaujal cestovateľov svojou jedinečnou ponukou.
1: A to najmä rozlohou a polohou.
2: Na relatívne malom území môžu návštevníci zažiť vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, wellness, gastro aj bohaté kultúrne dedičstvo a veľkou výhodou je aj blízkosť ďalších výnimočných miest a regiónov, ako je celý Spiš, Pieniny či Slovenský raj.
1: Ale pozor na pravidlá, hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová.
3: Naši strážcovia sú denne v teréne a vykonávajú intenzívnejšie kontroly. Porušenie návštevného poriadku riešime v zmysle zákona, zaznamenávame aj prípady pohybu mimo značených trás či iného nevhodného správania.
1: A hoci na turistických chodníkoch to občas vyzerá ako na korze, počet návštevníkov zatiaľ neplánujú regulovať.
3: Pohyb v Národnom parku je podmienený dodržiavaním platného návštevného poriadku a každý návštevník sa sám rozhoduje, či sa na túru vyberie. Aj v týchto prípadoch apelujeme na návštevníkov, aby si uvedomili, že Národný park je predovšetkým domovom voľne žijúcich živočíchov a miestom, kde by mal mať prednosť rešpekt voči prírode.
1: Práve jedinečné lesy, živočíchy, plesá a štíty môžu rozhodnúť aj o zisku medzinárodného titulu v ankete. Do hlasovania, ktoré potrvá do konca októbra, sa môže zapojiť každý.
2: Ľudia nás môžu podporiť jednoducho zapojením sa do online hlasovania na stránke magazínu Wanderlust, ktorý nájdú odkaz aj na našich sociálnych sieťach. Každý hlas je zároveň hlasom za dobré meno Slovenska.
1: Víťazov ankety vyhlásia na začiatku novembra v Londýne.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskrík.

0: O Slovensku sa zvykne hovoriť aj ako o krajine hradov. Na relatívne malom území ich máme viac ako 300. Od západu na východ, od severu na juh, v nížinách, ale najmä na kopcoch. Tam všade nájdeme unikátne zrúcaniny, ktoré patria ku koloritu našej krajiny. O tom, v akom sú stave a čo potrebujú, sa píše v súhrnej správe o stave hradov na Slovensku, pokračuje Petra Strišková.
1: To, či sa nám nejaký hrad páči alebo nie, je výsostne subjektívna záležitosť. Niekto hodnotí jeho majestátnosť, iný romantiku, ďalšiemu konkrétny hrad prirastie k srdcu, lebo mu pripomína rodinné výlety z detstva. Objektívne zhodnotenie stavu hradov doposiaľ chýbalo. Podujalo sa na to Združenie na záchranu historických budov Zachraňme hrady. 2 roky sa zbierali údaje z terénu. Hrady sa posudzovali podľa množstva kritérií, napríklad či sa na hrade predávajú suveníry, či má správcu, či tadiaľ vedie turistická značka, v akej vzdialenosti od najbližšej obce, hovorí zostavovateľ správy o stave hradov na Slovensku Martin Šároši.
2: Tento rok sme dosiahli jeden významný míľnik. Všetky veľké hradné zrúcaniny majú niekoho, kto sa o ňu stará. A posledným z týchto hradov bol Ostrý kameň, ale podali žiadosť a tento rok bola aj schválená. Sú, dá sa povedať, 25 rokov napríklad za takou lietavou, ale majú víziu, že o štvrťstoročie môžu byť tam, kde je teraz lietadlo.
1: Hodnotilo sa 132 hradov, z nich je 16 úplne obnovených aj zo strechou. To sú klenoty ako Oravský hrad, Bojnický zámok, Červený kameň či Trenčiansky hrad. 76 hradov sú síce ruiny, ale obnovené. Pracuje sa na tom, aby sa ich múry nerozpadli. A napokon 40 hradov je úplne zanedbaných.
2: Takýmto úspešným príkladom je napríklad hrad Plaveč, ktorý začínal prvú brigádu, mali dobrovoľníci. Neskôr projekt so zapojením nezamestnaných postavil hrad na nohy a teraz nedávno sme postrehli správu o získaní veľkého projektu cezhraničného, ktorý naozaj už tomuto hradu dá nadstavbu.
1: Obnova hradov sa prezentuje ako úspešný projekt, lebo aj napriek striedaniu vlád sa drží kontinuita. Skupiny hradárov sa uchádzajú o granty a dotácie, z ktorých sa kupuje materiál a platia brigádnici. Peniaze prichádzajú z programu Ministerstva kultúry aj Ministerstva práce. Problém je v tom, že každú sezónu schválené financie prichádzajú na hrady neskoro. Stavebná sezóna je rozbehnutá a práce na obnove kultúrnych pamiatok stoja. Tento rok sa na mnohých hradoch vôbec nezačalo pracovať.
2: Sám tomu nerozumiem, pretože ja som si pozrel 7 rokov dozadu, čiže ten systém asi je dobre nastavený, nie je to systémové zlyhanie, ale po iné roky stále to meškalo. Niekedy menej, niekedy viac, ale naozaj tie posledné 3 roky sú extrémne.
1: Hradárske hnutie predkladá súhrnú správu o stave hradov na Slovensku do parlamentného výboru pre kultúru a médiá, aby sa o hradoch nerozhodovalo len živelne, náhodne alebo podľa sympatií. Martin Šároši.
2: Ak tí ľudia sa zmobilizujú a dokážu aj ten svoj zanedbaný hrad, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako les, aspoň čiastočne obnoviť, zachrániť, aspoň tie múry, aby to príroda doslova nezomlela a naozaj zveľadia to svoje miesto, tak peniaze sa dajú nájsť. My máme na to, aby sme boli hradárskou veľmocou a budeme ňou, ak za žiaden náš hrad sa nebudeme musieť hanbiť. A čaká nás ešte veľa práce, ale je pravda, že aj obrovský kus práce sme už na Slovensku urobili.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, Moskva hrozí recipročnými opatreniami. Na iránskom ostrove Chark a pri meste Jask zazneli výbuchy. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania vedené stálym arbitrážnym dvorom na našom území. Minister chce dohodu čo najskôr predložiť na schválenie parlamentu.
2: Je to jasný dôkaz toho, že Slovenská republika chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré vedú k mierovému usporiadaniu akýchkoľvek sporov. Budeme jedna z piatich krajín Európskej únie, ktorá pristúpi k tomuto dohovoru a že budeme môcť, pokiaľ sa rozhodnú tie sporové strany, hostiť práve zasadnutia permanentného arbitrážneho súdu na území Slovenskej republiky.
1: Generálny tajomník stáleho arbitrážneho dvora Marcin Čepelák víta, že sa dohodu napriek dlhému procesu podarilo podpísať a poďakoval za podporu a angažovanosť Slovenska. Na iránskom ostrove Chark v Perskom zálive a v okolí prístavného mesta Jask pri Hormuzskom prielive zazneli v útorok večer viaceré výbuchy. Agentúra TASNIM informovala, že zasiahnutý bol aj menší ropný tanker a že jeho posádka opúšťala plavidlo. O inom zasiahnutom ropnom tankeri informovala aj iránska štátna televízia IRIB. Tieto správy nebolo možné nezávisle overiť. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, ktorí podľa maďarských úradov vykonávali aktivity nezlúčiteľné s ich diplomatickým postavením. Na sociálnej sieti to oznámila maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Z jej vyjadrenia citujeme.
3: Vyzvali sme týchto jednotlivcov, aby opustili Maďarsko. Toto rozhodnutie chráni našu bezpečnosť a suverenitu. Neznamená to prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
1: Rusko hrozí recipročnými opatreniami. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová vyhlásila, že odpoveď Moskvy bude tvrdá a bolestivá. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Podbrezová zvíťazila v Spiskej Novej Vsi 2-1, Michalovce v Medzeve 2-0 a Komárno v Lučenci rovnako 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestra.
4: Keď nedáš prvý gól, alebo keď ho dáš neskoro, tak je to samozrejme ťažké, natrápili sme sa, ale postúpili sme, tak to je najdôležitejšie. Je to samozrejme povinnosť, ale určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a ten akože anglický týždeň už to teda pôjdu rýchlo tie zápasy. Asi tak toto bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
1: Dnes má byť prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 8, na západe a v svahových polohách 20 až 14 stupňov. Cez deň ešte naďalej teplo 28 až 35 stupňov, spočiatku slabý vietor postupne do 30 km za hodinu. Je 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce, alebo cez Nové Sady a Šurianky. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred Hornou Stredou smerom z Trenčína a na R4 za výjazdom Košice Krásna smerom na Maďarsko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Jeden z najobľúbenejších modelov aut na našich cestách oslavuje 30 rokov od znovu oživenia označenia. Pripomenieme si ho už o chvíľu. Pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Škoda Octavia. Výrobný závod v Mladej Boleslavi začal tento sedan pôvodne vyrábať v roku 1959. Išlo o vylepšenie predchodcu Škody 440. V 60. rokoch Octaviu modernizovali, prišla aj kombiverzia, ktorá sa na trhu udržala až do roku 1971. Toľko z histórie tej dávnejšej. O 25 rokov neskôr, teda v 1996. sa Škoda Octavia vrátila. 30-ročnú históriu si všíma redaktor Igor Daniš.
1: 30 rokov vyrábajú populárnu Octaviu. Kariéru začala 3. septembra 1996 v Mladej Boleslavi. Odvtedy vyrobili 7 miliónov 900 tisíc kusov. Šťastnú ruku mali pred troma dekádami na dizajnérov. Octaviu stvorili Belgičan Dirk van Brechel a Brazílčan Raul Pires. Do Škody prišli z Audi. Pôvodný návrh štúdia Italo dizajna Giorgetta Giugiara sa nepáčil vtedajšiemu predsedovi vlády. Podľa Václava Klausa bola česká Octavia príliš talianská. Prvé plány, ktoré s kombi verziou ani nerátali, vychádzali z predstav koncernu Volkswagen prerobiť na Octaviu nový Golf tretej generácie. Z Golfa neskôr odvodili španielský Seat Toledo. Prvá Octavia ohúrila 528-litrovým kufrom, druhá pridala ešte 32 litrov a zabodovala aj dvojspojkový automat DSG. Tretia generácia Octavie znamenala pokrokové asistencie a úsporné agregáty TSI a TDI. Štvrtú generáciu Octavie poznáme od novembra 2019. A okrem Mladej Boleslavy a Kvasín ju vyrábajú aj v kazašskom Kostanaji. Tretie vydanie Octavie nieslo podpis Jozefa Kabaňa. Renomovaný slovenský dizajnér vyzdvihuje jej mimoriadny priestor a bezpečnosť za výnimočnú hodnotu.
2: Už je to v jej génoch od prvej, druhej generácie, to boli tie nosné veci, pre ktoré sa to auto stalo viac menej legendou a stalo sa ikonou v tej svojej triede.
1: Populárna Octavia je od začiatku predmetom záujmu úpravcov.
3: Je to Octavia 1, rok 2001. Kompletne od podlahy ako koberec až pod strop je očelovněný do ekokůže. Všechny švy, co se dali, tak jsou prostěhovaný ručně. Bezpečnostní rám tam je, který je také očelovněný a také prostěhovaný ručně. Tyhle ty úpravy to trvalo 4 roky.
1: Praktická Octavia neunikla ani pozornosti špekulantů.
4: Dali jsme auto do servisu Škoda Octavia 3, kupované za sumu 17 500 eur. Servis predal naše motorové vozidlo na náhradné diely za sumu 1300 eur. Takto jsme o to auto přišli.
5: Čo akože riešite? Rieši to polícia. Mal som určité problémy a proste to bolo dosť komplikované.
1: Škodu Octavia s 30-ročným rodokmeňom čaká ďalšia perspektíva. Podieľa sa na nej aj dizajnér automobilových interiérov Peter Olach z Bratislavy.
6: Ja teda mám veľmi rád či francúzsky, alebo aj taliansky dizajn. Snažím sa pozerať na to, čo je možno trendové, ale na druhej strane aj trošičku rozmýšľať nad tým, ako by som tie trendy do budúcnosti mohol práve tvoriť.

0: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja sa počas leta pustila naraz do revitalizácie komunikácií vo viacerých okresoch. Okrem rekonštrukcií ciest mali v pláne napríklad aj prestavbu mostov medzi Modrou a Budmericami. O aktuálnych opravách, o dopravných obmedzeniach sa Miroslav Wirfl porozprával s hovorkyňou bratislavskej župy Luciou Forman.
1: Táto rekonštrukcia bola nevyhnutná na zachovanie bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti. Aktuálne je doprava na ceste 2/504 organizovaná v dvoch etapách tak, aby zostal zachovaný nepretržitý prejazd vozidiel. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená striedavo jednosmerne prostredníctvom svetelnej signalizácie s možnosťou dynamického riadenia.
2: Cestári revitalizujú aj frekventovaný úsek v moste pri Bratislave.
1: Áno, Bratislavský kraj pokračuje v systematickej obnove cestnej infraštruktúry. V stredu 8. júla začala správa ciest Bratislavského kraja s revitalizáciou cesty v intraviláne obce Most pri Bratislave. Táto rekonštrukcia prinesie nový povrch vozovky, bezpečnejšiu križovatku a aj kvalitnejšie odvodnenie komunikácie. Každá jedna rekonštrukcia znamená vyšší komfort pre vodičov, dlhšiu životnosť komunikácie a predovšetkým bezpečnejšie cestovanie. No a práve aj Most pri Bratislave patrí medzi dopravne veľmi zaťažené obce, preto sme projekt pripravili tak, aby okrem nového povrchu priniesol aj bezpečnejšie riešenie problematickej križovatky.
2: Obnovou prejde úsek v dĺžke takmer 1,5 kilometra, čo všetko sa za ňou skrýva.
1: Tak súčasťou týchto prác je odstránenie nevyhovujúcej asfaltovej vrstvy a položenie nových, modifikovaných asfaltových vrstiev, takisto výmena prídlažby určenej na odvodnenie, osadenie nových obrubníkov, spevnenie krajníc, ako aj obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia.
2: Významnou súčasťou projektu je aj úprava križovatky cesty druhej triedy s miestnou komunikáciou pri Tureckom kopci.
1: V záujme zvýšenia bezpečnosti a lepšej prehľadnosti sa odstráni existujúci spomaľovací ostrovček a upraví sa asfaltová vozovka v dĺžke približne 65 metrov. Cieľom je teda znížiť riziko vzniku kolíznych situácií v jednom z najvyťaženejších úsekov komunikácie. Stavebné práce sa vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy realizujú etapovito v polovičnom profile cesty za čiastočnej uzávierky. Takýto spôsob výstavby umožní zachovať prejazdnosť komunikácie a zároveň zabezpečí bezpečné podmienky pre účastníkov cestnej premávky a aj pracovníkov na stavbe.
2: Dokedy potrvajú práce na tejto ceste?
1: Tejto práce by mali trvať približne 2 mesiace.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. It's the real difference between an adult and a child.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na pokazený kamión na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri, stojí v odstavnom pruhu. Radary nám hlásite na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš a na R4 za výjazdom Košice-Šebastovce smerom na Rozhanovce. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Vašimi sprievodcami nočným vysielaním Rádia Slovensko sú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V príbehu na týždeň si pripomíname slávu bardejovského jarmoku. V novodobej histórii si jarmočníci na námestí rozkladajú stánky 53 rokov. Začiatok jarmočníckej tradície má však už 673 rokov. Tentoraz nazrieme do zákulisia stánkov.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V aktuálnom príbehu sa vraciame na populárny Bardejovský jarmok, ktorý sa tradične koná koncom augusta. Je to jeden z najstarších a najväčších jarmokov u nás. Počas 4 dní sa na ňom premelie zhruba 50 000 návštevníkov. Pokojné historické mesto je síce hore nohami, ale drvivej väčšine Bardejovčanov to neprekáža. Dnes nazrieme s Petrou Striškovou do zákulisia príprav a dozvieme sa viac aj o umiestňovaní stánkov.
2: To, že v strede slávneho radničného námestia stojí gotická radnica, je zámer. Práve cez radnicu museli v minulosti prejsť všetci predávajúci. Pokračuje riaditeľ Šarišského múzea

0: Park Jeho-Schiarnok z roka na rok expanduje. Aktuálne mesto prenajalo miesto pre približne 600 stánkov. Väčšina sú komerční predajcovia spotrebného tovaru. Remeselníci sú v početnej menšine. I keď práve uličkou remesiel, ktorá sa tiahne celým prekrásnym radničným námestím, sa Bardejov najviac píši.
1: Týždeň pred Bardejovským jarmokom, ja už mám stankárov vybratých, mám urobené zoznamy stankov, aké rozmery, dĺžka, šírka, idem zamerať všetko, nakreslím stankárom na zemi. Niektorí dodržiavajú, niektorí nie. Nahlásil mi, že má stánok trojmetrový, ale príde so stánkom štvormetrovým. Tým pádom vznikajú už nejaké hádky medzi nimi, ale preto som tu ja, aby som to všetko upokojil. Stankári fungujú a usmievajú sa, že všetko je v poriadku.
0: Tak to už hovorí Peter Dzubák z oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu, ktorý má na starosti prenájom a rozmiestnenie stánkov v uličke remesiel.
1: Za meter štvorcový uličke remeslo máme 16 eur. Je to za 4 dní. Komerčná zóna už je niečo iné, niekoľkokrát väčšia suma.
2: Za pánom Dzubákom prišla mladá žena. Čo ponúkate?
3: My robíme maľovanie henov pre deti aj pre dospelých. To je ako dočasné tetovanie na týždeň, na dva, potom to zmizne. Máme sánok 3x3 metre, takže potrebujeme v podstate dosť miesta.
1: Malo miesto pridelené za uličkou remesla, ale parkujú tam nejaké vozidla, takže tu je teraz problém. No a ja teraz idem ten problém vyriešiť, kde by sme ju mohli dať. Nebude ma hľadiť piesne, hluk, tribúny a takéto veci okolo toho.
3: Keďže už máme skúsenosti z minulých rokov, tak sme sa poučili a máme zo sebou aj štuple do uší.
1: Vynikajúco.
3: Takže sme pripravené.
1: Váš kolega, čo má na starosti pišťalky, fujary.
4: Ja už roky tu chodím a stále toto isté miesto väčšinou. My zatiaľ sme spokojní s tým, čo tu je. Dohodneme sa stále, daj, ak však to nie.
0: V uličke remesiel by mali byť len poctiví výrobcovia, nie priekupníci. Majstri sa medzi sebou poznajú a vedia, že vždy sa nájdu čierne ovce. Medzi rešpektovaných bardejovských majstrov patrí keramikár Marek Kovaľ.
5: Bardejovský jarmok je pre mňa jeden z najlepších na Slovensku. Kupujú, páči sa im tá keramika, mám aj tie staré bardejovské vzory, čo robil niekedy pán Frankovič keramikár, takže ja to robím po svojom. Teraz je taký nový trend, tu sa dá maslo, tu sa naleje voda a sa do vody. Bola sa to francúzska maselnička, ale je to vyrobené v Bardejove. Čím bol chudobnejší kraj, tak boli také zemité farby, akože základ bola hnedá, čierna a biela.
0: Hrnčiarsky cech bol veľmi slávny a silný. Vy používate takisto bardejovskú hlinu, alebo už máte nejakú špeciálnu? Ako to je teraz?
5: Väčšinou robím keramiku z rumunskej hliny, ale v podstate je to slovenská, len Dunajom splavená do Rumunska, takže asi takto.
0: Nováčikom na Bardejovskom jarmoku bol tento rok Andrej Homola z rodinej farmy Afrabio, kde z liečivých rastlín vyrábajú tinktúry a masti.
6: Tinktúry vyrábame vlastne podľa receptúr môjho deda, ktorý teda začal na gastovstve pestovať rôzne liečivé rastliny a potom neskôr ich aj spracovávať a spolu s mamou spravili firmu a ja v tom ďalej pokračujem.
0: Má takýto typ podujatia perspektívu, myslíte si? Všetko sa dá kúpiť na internete.
6: Čo sa týka hudobnej stránky, to určite perspektívu má, pretože ľudia chcú mať aj niekde poblízku nejaké kvalitné koncerty, ale mali by si teda aj uvedomiť to, že pokiaľ budú len chodiť a pozerať sa po tých stánkoch a nebudú kupovať, tak časom tí najkvalitnejší stánkari odídu alebo prestanú chodiť. Takže pokiaľ chcú mať stále pekné stánky a dostatok, tak treba ich aj podporiť. Rádio Slovensko.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. S Natašou Hrenákovou, riaditeľkou nadácie SOŠV, sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Tradičné podujatie, čo všetko vlastne bolo pripravené pre tých adeptov na JOT tým.
2: Tradične sme začínali tímovým štartom, kde sú viac menej nejaké hry, kde sa športovci môžu navzájom spoznať. A následne sme mali klasickú prednášku Chatby Champions, kde mali tu možnosť športovci vidieť našich olympionikov, spýtať sa ich nejaké otázky. Tento rok to bolo na tému time management, takže myslím si, že športovci si odniesli z toho čo najviac a budú z toho čerpať aj do ich budúcich kariér. Dnes sme v podstate mali mediálny tréning, prednáška k match fixingu, prednáška k sociálnym sieťam, zábavné aktivity, kde športovci majú priestor na športy a teda aj voľnú zábavu trochu. A posledný deň prednáška na tému sponsoring a rovnako ešte aj prednášky na tému silový tréning, safeguarding a doplnky výživy.
1: Cítite takú odozvu, že je to pre nich zaujímavé, že sa pýtajú, že vlastne zistujú čo ako?
2: Áno, áno, myslím si, že aj po tých feedbackoch z každého ročníka vidíme, že naozaj to vnímajú ako veľký benefit a teda každoročne máme aj zo zväzov a najmä teda od športovcov tú spätnú väzbu, že športovci sa chcú účastniť tohto podujatia.
1: Ako sa vlastne vyberal ten juniorský olympijský tím?
2: Juniorský olympijský tím je zvolený každoročne, pozostáva z minimálne z 20 športovcov, pričom vlastne športové zväzy si navrhnú dvoch športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších.
1: Čiže tento rok sa vám čo podarilo vybrať, aký tím?
2: Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov, je to naozaj rôznorodé.
1: Je to dobre dať im takúto šancu, že niekde ich začleniť aj im finančne pomôcť?
2: Určite áno, pretože juniorskí a mladí športovci nemajú k dispozícii či už toľko financií, čiže toto vnímame ako obrovský benefit a mimo teda tých finančných benefitov majú možnosť mediálneho tréningu, majú možnosť komunikovať a spájať sa teda so Slovenským olympijským a športovým výborom. My sme tu pre nich, čiže tá komunikácia tam je od začiatku a je tam ďaleko, ďaleko viac iných benefitov, ktoré využívajú počas celého roka.
1: Veď práve to, že vlastne počas celého roka ich nejakým spôsobom propagujete a zapájate do nejakých akcií.
2: Áno, správne. Či už sa jedná o nejaké kampanie k olympijským hram alebo zimným olympijským hram, automaticky sa snažíme ich zapojiť do všetkých projektov Slovenského olympijského športového výboru.
1: A ešte keď sa opýtam, aj ten projekt Ukáž sa pokračuje a spustila sa nejaká kampaň, tak vlastne čo všetko musia urobiť tie deti, mladí športovci?
2: Áno, čiže my sme momentálne od 1.9. spustili 11. ročník projektu Ukáž sa, kde vlastne sa môžu zapojiť športovci od 6 až 15 rokov a vlastne tento rok je nastavený taký, že hľadáme super schopnosti mladých športovcov, čiže je potrebné vyplniť registračný formulár, kde športovci nahrajú video, vyplnia pár informácií a vlastne na základe toho správna rada nadácie Slovenského olympijského športového výboru vyberá tých najúspešnejších a malo by to byť 10 podporených športovcov za celý rok, čiže jeden športovec za mesiac.
1: A aj nejaký kolektív?
2: Áno, áno, vlastne momentálne máme tri kategórie. Kategória jednotlivcov, športovcov, potom máme tímové športy a následne organizácie, ktoré sú v rámci projektu Šport je šanca.

0: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Slovensko.
6: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
7: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
6: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. CENTCOM tvrdí, že USA zničili 5 iránskych ropných tankerov. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Adresátov v nich podvodníci vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz. Policajti v tejto súvislosti apelujú na ľudí, aby neklikali na podvodné odkazy a nezadávali citlivé údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Polícia pripomína, že podvodníci sa často snažia vytvoriť časový nátlak, aby človek konal bez dostatočného overenia informácií. Americké jednotky v útorok zničili 5 iránskych ropných tankerov. Oznámilo to ústredné velenie ozbrojených síl USA CENTCOM. Irán následne pohrozil odvetnými útokmi na ropné tankery pri pobreží Kuvajtu a Bahrajnu a ich posádky vyzval, aby svoje lode opustili. Iránske médiá predtým informovali o viacerých výbuchoch v Perskom zálive a pri Hormuzskom prielive. CENTCOM útoky americkej armády označil za odvetu za to, že iránske revolučné gardy v uplynulých dvoch dňoch dvakrát zaútočili balistickými raketami na americkú vojnovú loď. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa ešte tento mesiac stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby s ním rokovalo o dodávkach systémov protivzdušnej obrany Patriot. Dodal, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff sa nedávnej návšteve Kieva prezentovali viacero dobrých návrhov na ukončenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.
3: Sme pripravení nájsť kompromis, je však veľmi dôležité si uvedomiť, že sa momentálne nachádzame v situácii a pozícii, kde Ukrajina aj Rusko musia podniknúť určité kroky. Nemožno očakávať kompromisy len od Ukrajiny. Už ich urobila veľa.
1: Problém v systéme spracovania letových údajov britského prevádzkovateľa letovej kontroly NATS sa podarilo odstrániť. Spoločnosť uviedla, že prevádzka sa postupne vracia do normálu. Zopakovala, že bezpečnosť leteckej prevádzky nebola ohrozená. Výpadok narušil takmer 1000 lesov, vrátane spojov na najväčšom britskom letisku Heathrow, ale aj na ďalších letiskách. Zdržaných bolo zhruba 490 odletov, ďalších približne 525 príletov bolo zrušených alebo meškalo. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje, tréner Yaya Touré.
4: Always want to enjoy the game, you know?
5: Ja si chcem futbal vždy užiť, nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť, musíme hrať a užiť si to.
4: But it's a game and they have to enjoy.
1: Dnes prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačí.